0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
1: Štúdio RTVS v Banskej Bystrici uvádza zostrih z verejnej rozhlasovej nahrávky relácie Zahrajte mi túto naživo, uvedenej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v Kultúrnom dome v Belej Duliciach 10. marca 2023. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderujú Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Účinkujú folklórne kolektívy z Belej Dulíc, Krpelian a Podhradia. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Zahrajte mi túto naživo.
3: Dnes z Kultúrneho domu v Belej Duliciach. Turiec vnímame ako krásny kraj s očarujúcou prírodou, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal ako významné centrum slovenskej vzdelanosti, kultúry, umenia aj vedy.
2: Neďaleko Martine bola založená Matica Slovenská. Zbierkový fond Muzeálnej slovenskej spoločnosti položil základy Zbierkového fondu Slovenského národného múzea.
3: A spomeňme aj Múzeum slovenskej dediny, najväčšie slovenské múzeum ľudovej architektúry, ktoré je aj dejiskom turčianskych slávností folklóru.
2: Nasledujúce chvíle už budú patriť domácim účinkujúcim speváčkam zo súboru Lisec Belej Dulíc. Na akordeóne sprevádza Dodo Dudka.

0: Folklórny súbor Lisec z Belej Dulíc vedie Eva Dudková, ktorá je aj jeho zakladateľkou. Súbor vznikol v roku 2022 a nadviazal na činnosť folklórnej skupiny, ktorá v obci pôsobila od roku 1982.
1: Eva Dudková vedie od roku 2007 aj detský folklórny súbor Malý Lisec. Na dnešnej verejnej rozhlasovej nahrávke nám deti zo súboru Lisec zaspívajú piesne z Belej a z Blatnice.

0: Teší nás, že na verejnej rozhlasovej nahrávke relácie Zahrajte mi túto naživo privítame aj folklórnu skupinu Tiešňavan z Krpelian.
1: Začiatky jej pôsobenia spadajú do roku 1973. Spočiatku sa venovala interpretácii piesní a tancov z rôznych blízkych či vzdialenejších oblastí Slovenska. No neskôr, od roku 1983, pod vplyvom Williama Grusku, ktorý sa snažil oživiť turčiansky folklór, sa folklórna skupina Skrpelian začala zameriavať na prezentáciu piesní, zvykov a tradícií rodnej obce. Dlhodobo spolupracuje s etnografkou Hanou Zelinovou.
0: Krpeľany v minulosti ležali na ľavej strane váhu. Aby sa obyvatelia dostali ďalej do regiónu za prácou a za inými povinnosťami, museli sa cez váh previesť kompou a pri veľkej vode Hajovom.
1: Oprievo sa každý rok licitovalo na obecnej schôdzi. Bývalo zvykom, že nový prievozník potom zaplatil muziku, ktorá bola bubeníkom ohlásená ako prievoznícka muzika.
0: Folklórna skupina Tiešňavan prevádzana ľudovou hudbou Drienča a prievoznícka zábava.

0: Folkovnú skupinu Tiešňavan z Kapelian sprevádzala ľudová hudba Drienča.
1: Z ľudových tradícií najdlhšie v Krpeľanoch pretrvali vianočné obchôdzky na štedrý večer, spievanie popodobloky a regrúdske rozlúčky.
0: A práve regrúdskymi rozlúčkami sa v Krpeľanoch inšpirovali pri založení podujatia Krpeľský marš.
1: Počas niektorej z augustových sobôd folklórna skupina inscenuje rozlúčku regrútov, spojenú so spevom a odchodom regrútov v sprievode heligóniek aj širokej verejnosti. Účastníci podujatia smerujú na vlakovú stanicu.
0: Podujatie neskôr pokračuje folklórnym programom za účasti domácich folkloristov a ich hostí.
1: Folklórna skupina Tiešňavan a ľudová hudba Drienča s predníkom Miroslavom Hučkom nám v nasledujúcej časti verejnej nahrávky relácie Zahrajte mi túto naživo ponúknu piesne z profilového CD albumu A veru mi zahraj krpeľská muzika, ktoré uviedli do života v roku 2022.
0: Album je zostavený z piesní, ktoré v 80. rokoch minulého storočia zaznamenala u spevákov najstaršej generácie etnografka Hana Zelinová.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnohé vzácne nahrávky v oblasti slova aj hudby.
1: V roku 1983 sa v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu realizovala nahrávka autentických spevákov najstaršej generácie z Turca aj Hornej Nitry.
0: Z obce Podhradie sa na nahrávaní zúčastnili aj manželia Jozef a Anna Vyletelovci.

0: Nahrávka súvisela s uvedením scénického programu venovanému ľudovej kultúre Turca Hornej Nitry na folklórnych slávnostiach pod Polianou v Detve.
1: Piesne a tance manželov Vyletelovcov z Podhradia, ktoré v 80. rokoch zaznamenala počas etnografického výskumu Hana Zelinová, sú aj v súčasnosti inšpiračným zdrojom pre generácie tanečníkov a spevákov folklórnej skupiny z Podhradia.
0: I žartovné svadobné piesne hrá ľudová hudba Podhradská muzika vedie Anna Jánošíková.
2: Keď sa ja nožením?

0: Váš potlesk patril folklórnej skupine Podhradie a ľudovej hudbe Podhradská muzika.
1: Z rozhlasového archívu vám ponúkame aj ukážku z roku 1983. Na okaríne hrá 80-ročný Jozef Magoč z Belej.

0: Hej, pri ovečky moje, pomocujte sa mi, či vás tí volasi dobre napasali. Ej, tak nás napasali, s kým naháňali, kde mliečko vezneme, keď sa nepasieme.
1: Belé v súčasnosti pôsobí niekoľko vynikajúcich inštrumentalistov. Účinkujú pod označením Dulickí pastieri.
2: A nie len účinkujú, ale v Belej Duliciach aj spoluorganizujú podujatie Dulické ozveny. Pri jeho zrode stáli gajdoš Jan Chalúbka a vedúca folklórneho súboru Lisec Eva Dudková.
1: Inšpiráciou pre vznik podujatia bola zmienka polyhistora Mateja Bela v diele Notície alebo historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Časti venovanej Čurčianskej stolici z roku 1736 sa o muzikálnosti dulických predkov vyjadril takto.
2: Sú znamenitými gajdošmi a hudobníkmi, až by si si myslel, že sa tu rozrástlo pokolenie jubu. Turčania sa nazdávajú, že sotva možno usporiadať opravdivé tanečné zábavy, ak nie je prítomný Dulíčan, ktorý hrá na gajdy, na píšťale alebo na strunovom nástroji.
1: Na verejnej rozhlasovej nahrávke Zahrajte mi túto naživo nám najskôr na fujare zahrá Michal Badín a po ňom sa s archaickými piesňami z Notícií Matia Bela venovanými Turčianskej stolici predstavia Dulickí pastieri dnes v zložení gajdy, Jan Chalúbka, husle, Jozef Dudka a píšťalky Mojmír Ďurík.

cykla Zahrajte mi túto naživo ste počúvali zostrih z verejnej rozhlasovej nahrávky relácie uvedenej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v Kultúrnom dome v Belej Duliciach 10. marca 2023. Účinkovali folklórne kolektívy z Belej Dulíc, Krpelian a Podhradia. Moderovali Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová. Technická spolupráca Ľubor Rosenberger, Marian Cibula a Peter Gazarek. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v marci 2023.

0: Dávate si po výplaty Givkovi huleje.
1: Joj, budú výplaty. Nejako skoro.
0: Veru, uvidíme, či nám dal predseda aj výplaty.
1: Alebo odmeny.
0: Odmeny?
2: Ženy!

0: zmrazený a teraz ideme do poľa sadiť burgiňu.
1: A poriadne ju okopme.
0: Zuza, tam ti ostalo toľko buriny.
1: Joj, buriny, buriny. Tak ju poďme pretrhať.
0: Ženy, a teraz ideme do poľa tú burgiňu vytrhať.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už ste možno dnes počuli, že 8. apríl, dnešný deň, je Medzinárodný deň Rómov. V tradičnej hudbe na východe Slovenska sa rómske cítenie sklbilo s kultúrou majority dokonale. Zručné prsty a trénované ucho rómskych hudobníkov na tanečných zábavách obohacovali melódie majority a všetci boli spokojní. V súčasnosti k sebe hľadáme pevnejšie mosty, veď ako naznačuje názov jednej z našich rubrík, žijeme tu spolu. Prvá pieseň našej pesničkovej prechádzky bude preto rómska, zo Šariša. Hrajú členovia ľudovej hudby Pekovci zo Zborova a Raslavíc, spieva kontrabasista Maroš Šivák. Vychutnajme si bohatosť rómskeho hudobného cítenia. Som

Pripomenieme, že dnes je Medzinárodný deň Rómov a tak región Šariš reprezentovala vynikajúca cimbalová ľudová hudba Pekovci zo Zborova a Raslavíc. V regióne Zemplín bude spojenie spevu majority a rómskej muzikality reprezentovať rozhlasová nahrávka z roku 1989, v ktorej si vypočujeme folklórny súbor Chemlon z Humenného s primášom Stanislavom Ďurkom. V Above takéto spojenie budeme počuť v podaní folklórneho súboru Košičan, kde ženskú spevácku zložku súboru sprevádza ľudová hudba s primášom Marianom Demeterom.

0: Po návštevách regiónov Zemplín a Abov, ktorými nás sprevádzali súbory Chemlon z Humenného a Košičan z Košíc, teraz zavítame do Gemera a na Spiš. Najskôr zaznejú piesne z Rejdovej v podaní tamojších spontánne spievajúcich Rómov. Po nich zahrá ľudová hudba Štefana Cínu z Hnilca pesničku, ktorá preslávila film Loli Paradička, no ponúkne aj spišské tanečné piesne.
1: Jo, jo, jo.

0: Žijeme tu spolu.
1: V tejto rubrike v stredu dávame priestor ukrajinskému folklóru. Obľubu si u samotných účinkujúcich i u diváckej verejnosti získali ukrajinské piesne v zborovom podaní. Asi je to tým, že melodika je založená na dvojhlase a ten máme východniari veľmi radi. Preto vám dnes ponúkneme známu pieseň, pri ktorej si ani nevždy uvedomíme, že je to ukrajinská melódia. Teče voda kalamutná. Účinkuje ukrajinský spevácky zbor Karpaty z Košíc so solistkami Annou Pobehovou a Annou Veselovskou. Hrá Igor Kreta.

0: Medzi hudobnými žánrami neexistujú pevné hranice. Ľudová pieseň je zdrojom pre množstvo tvorivých ľudí, ktorí jej doslova ušijú celkom iné šaty. Na jedného slovenského hudobného velikána sa zameriame v rubrike
1: Rádio Regina Východ ušami Betky Lukáčovej.
0: V našej rubrike sa s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou pravidelne venujeme world music, teda hudbe, ktorá nie je folklórom, ale je inšpirovaná tradičnou ľudovou hudbou. Na budúci týždeň sa v Bratislave koná medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok s folklórom Grand Prix Svetozára Stračinu. Poďme si teda dnes a aj v najbližšom čase priblížiť, ako pristupoval k ľudovej piesni práve on. Môžeme vysloviť, že aj Svetozár Stračina komponoval world music?
2: Určite áno, pretože pod pojmom world music si často predstavujeme kapely, ktoré aranžujú ľudové piesne a spájajú ich napríklad so žánrami populárnej hudby, rocku alebo napríklad aj jazzu. Ale fakt je taký, že do kategórie world music v podstate môžeme smelo zaradiť aj takú tvorbu, ktorá sa inšpiruje folklórom, ale aranžersky vychádza napríklad z pozície klasickej hudby. A toto je práve poloha, ktorá bola vlastná Svetozárovi Stračinovi. A keď sme už pri tejto téme, tak my vlastne presne nevieme, kam by sa vo svojej tvorbe uberal, keby mal tú možnosť ju ďalej rozvíjať. Predčasne nás opustil pred 30 rokmi, ale v poslednom období svojho života už experimentoval aj s použitím elektronických nástrojov alebo s využívaním umelo generovaných zvukov. Vždy sa ale snažil vo svojej tvorbe využívať zvukovosť, často nečakané kombinácie zvukov, kombinovanie vokálneho a instrumentálneho princípu a myslím, že dosť pracoval s takým momentom prekvapenia a naozaj takej inovatívnosti.
0: Pri komponovanej hudbe, ktorá vychádza z tradičných prejavov, pre telesa klasickej hudby, vrátane veľkých symfonických orchestrov, spomeňme tiež mená Jan Ciker či Tibor Andrašovan. V čom bol však Stračina originálny a iný ako ostatný?
2: Svetozár Stračina sa celý svoj život pohyboval akoby na pomedzi žánrov, aj na pomedzi umeleckých komunít. Sám sa úplne necítil byť súčasťou tej formálnej skladateľskej obce, napokon kompozíciu ani nikdy neštudoval, ale zároveň ani nebol úplne súčasťou folklórneho hnutia. Lebo ľudoví muzikanti ho považovali za niekoho, kto vnáša do prostredia ľudovej kultúry vysoké umenie. Zároveň ale bol s ľuďmi, ktorí boli nositeľmi týchto ľudových tradícií vo veľmi tesnom kontakte. A v tom bola jeho sila.
0: Čiže Stračina bol bližšie k ľudu?
2: Iní skladatelia, ktorí sa inšpirovali ľudovou tradíciou, k nej väčšinou nemali úplne blízko a bola im naozaj len vzdialeným inšpiračným zdrojom. Veľmi často používali napríklad zápisy ľudových piesní zo zbierok, kým Stračina používal zvukové nahrávky alebo teda priamy pobyt v teréne medzi ľuďmi, kde si osvojoval ľudovú tradíciu. Je to aj logické, lebo skladatelia klasickej hudby chceli nadviazať na aktuálne európske kompozičné trendy a Stračina bol iný prípad, lebo alfou a omegou jeho tvorby bola ľudová pieseň a tu dával do popredia. Sám opakovane hovoril, že chce, aby aj ľudia z regiónov, ktorí boli nositeľmi týchto piesní, v jeho skladbách stále tieto piesne dokázali rozpoznať a aby sa s nimi aj vedeli stotožniť. No a toto platí aj pre kompozície, ktoré a priori nemuseli byť folklórne. Napríklad pre filmovú hudbu.
0: No mne vždy príde na um kultový pachohybský zbojník. Akú ukážku pre nás dnes vyberiete vy?
2: Vypočujme si ukážku z filmu Noční jazdci. Tam popri hudobnom znázorňovaní divokého cvalu pašovaných koní pretavil rusínsky viachlasný spev, a ten má podobu sugestívnej hudobnej témy v podaní trubiek.
0: Skôr ako zaznejú Noční jazdci od Svetozára Stračinu, za rozhovor ďakujem etnomuzikologičke Betke Lukáčovej.

0: O tvorbe Svetozára Stračinu rozprávala etnomuzikologička Betka Lukáčová. O hudobnom velikánovi sa dozvieme viac o 2 týždne.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Tento rok je pre rozhlas jubilejný. Sme už 100 rokov s vami. Rozhlasové mikrofóny plnia svoje, nazvime to, historické poslanie až doposiaľ. Uchovávajú odtlačok 10 ročí v podobe nahrávok. Aj na poli folklóru máme ukážky toho, ako v minulosti ľudia spievali a ako muziky hrali. Dnes sa napríklad vrátime do roku 1983, keď sa pred rozhlasové mikrofóny postavili členky a členovia súboru Beľan zo Spišskej Belej. Pôvodní obyvatelia tohto mestečka boli karpatskí Nemci, no bezprostredne po druhej svetovej vojne boli vysídlení. Ich miesto zastúpili obyvatelia Lendaku, Ždiaru a zamagurských obcí. A tak si vypočujeme už goralský folklór. Ľudovú hudbu vedie chýrny zamagurský primáš Mikuláš Klempár, no a budeme počuť, že pôvodné prejavy folklóru boli v minulosti naozaj také nenáročné. Yes!

0: Dozneli archívne rozhlasové nahrávky z roku 1983, v ktorých účinkoval folklórny súbor Beľan zo Spišskej Belej.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Stále prežívame Veľkú noc. Odkazy na biblické príbehy nájdeme aj v ľudových piesňach. Dnes si vypočujeme jednu takúto, zaznamenanú v Kozárovciach v regióne Tekov. Skladateľom Ivanom Dubeckým umelecky spracovanú pieseň Mesiáš prišiel zaspieva s dievčenskou speváckou skupinou Vajana, mužskou speváckou skupinou Lipovian a orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava Dobroslava Švajdová.

Dostali sme sa až k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zaznejú nahrávky folklórnej skupiny Čaklov z Čaklova. Hrá Martin Travecký a ľudová hudba Železiar.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Ešte jašte neoženil, kúžme žena pije, na sebe boli to vás trýbu pohokie.
2: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nicházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej spolu s hosťom Jurajom Jevčákom nahliadneme do nášho archívu, aby sme si priblížili podobu rozhlasového vysielania v 50. rokoch. Rozhlas si od počiatku kládol za cieľ šíriť osvetu. Kým masovo neprišla do domácnosti televízia, bol práve rozhlas jediným zdrojom slova i hudby na diaľku. Prevažne naživo a neskôr i zo záznamu tvorili časť vysielania národopisné relácie. Jedna z nich, Šarišská svadba, bola zachytená rozhlasovými mikrofónmi ešte v roku 1954. Autorom bol známy zberateľ tradičnej kultúry Ladislav Berka, ktorý sa v Šarišskej svadbe zameral na zvykoslovie v jeho rodnej obci Bardejovskej Novej Vsi. Tento takmer 2,5-hodinový záznam je súčasťou dokumentačného fondu v Košiciach a obsahuje aj kompletný scenár so sprievodným slovom. Činnosť Ladislava Berku oslovila bádateľa, nášho hostia pri mikrofóne, Juraja Jevčáka z Bardejova. Vy ste sa podieľali na tvorbe monografie. Čo bolo podnetom?
3: Bol som oslovený ako spoluautor časti od roku 1918, 20. storočia, 21. storočie. A v kapitole školstvo som písal celú históriu školstva Bardejovskej Novej Vsi. No a keď sme okolo stredoveku niektoré veci riešili, tak sme zistili, že manželka, ktorá je veľmi dobre po maďarsky, mohla niektoré veci pretlmočiť a tak vlastne sa stala spoluautorkou aj manželka tejto monografie.
2: Vy ste bádali a naďabili ste aj na zaujímavý scenár Šarišská svadba. Čo ste o tom zistili?
3: Išlo o to, že keď som písal o našich rodákoch Ladislavovi Berkovi, tak som potreboval získať materiály, preto som prišiel za netierou hudobného skladateľa, inžinierkou Ľudmilou Šoltisovou. Ona ostala bývať pri tom rodičovskom dome Ladislava Berku a tam z jeho pozostalosti ukázal jednak rukopisy, ale bol tam aj scenár Šarišskej svadby. Bol to pôvodný scenár z roku 1954. Ja som si potom tento scenár samozrejme naskenoval a pozeral som, ako to tam je. Tak zistil som, že vlastne na začiatku neboli uvedení herci, boli síce, že čo tam, aké osoby vystupujú, ale hercov a toto som všetko musel sám zisťovať od ľudí. Jednak to, čo mi povedal otec a potom od samotných ľudí v Bardejovskej Novej Vsi, títo, na tieto veci sa pamätali.
2: Koľko ich ešte asi žije?
3: Ja som napočítal, že žijú ešte šiesti. Treba si uvedomiť, že bolo to v roku 54, takže najmladší boli tam 16-roční, teraz majú 88 rokov. Práve jedna zo žijúcich, pani Rilková, ktorá sa predtým volala Hajduková, mi pomohla najviac, pretože ona jednak, že s tým, že bola účinkujúca, si pamätala veci, a takisto na fotografiách poznávala tých ľudí, ktorí na tej Šarišskej svadbe boli. Ja som sa jej potom pýtal, prečo Ladislav Berka napísal, že to vešele u Hajduka, čiže akože u nich, ale na túto otázku mi nevedela odpovedať. Sama nevedela, prečo Ladislav Berka si vybral práve Hajdukových, že tam je to vešele.
2: Naozaj pamäť vašej respondentky taká dokonalá, alebo ste si možno ešte aj nejako pomohli? Boli súčasťou trebárs aj fotografie?
3: No samozrejme, bez fotografie by to nešlo, ale je treba povedať, že už nikto si to presne nepamätá, takže bolo treba z viacerých zdrojov, viacej ľudí sa pýtať a trvalo mi celé mesiace, kým sme zistili, kto bol prvý družba, kto bola prvá družička. Nevedeli sme najprv, že kto bol vydavca a niektoré veci jednoducho sa už nepodarilo zistiť. Napríklad nevieme zistiť, že kto boli kuchárky, kto bol zástavník, ktorý bol zo zastavou na svadbe, takisto kto boli handliári. Jednoducho už je tak veľa času od toho, kedy to bolo, že jednoducho ľudia pri najlepšej vôli už si to nepamätajú.
2: Ladislav Berka pásmo krásne teda spísal na niekoľko desiatok strán, aby bol scenár, aby každý vedel, čo má presne ako účinkovať. Za akým cieľom sa vôbec zorganizovali ľudia v Bardejovskej Novej Vsi do tejto Šarišskej svadby?
3: Treba povedať, že v tom čase, keď prišiel Ladislav Berka nacvičovať čarickú svadbu, on žil v Šenkviciach s manželkou a so synom, ale v 54. roku prišiel, pretože ako folklorista mal rád ľudové piesne a chcel, aby sa zachovala aj tradícia Bardejovskej Novej Vsi, čiže svojho rodiska. No a keď prišiel, tak sa mu podarilo zaangažovať rodákov, aby pripravili tú svadbu a snažil sa, aby sa zachovala presne tak, ako bola do roku 1944, lebo potom už takto svadby u nás neboli. Na to, aby sa mu to podarilo, samozrejme snažil sa vybrať aj dobrých hercov. Čiže či už nevesta, alebo napríklad starosta, keď človek to počúva dneska, má pocit, že nie sú to amatéri z dediny, ale normálne profesionálni herci, pretože či starosta, keď rozpráva, alebo mladúcha, keď spieva, skutočne má to vysokú umeleckú úroveň.
4: Čiže bolo to ako divadelné predstavenie ukázané verejnosti poprvýkrát?
3: Áno, bolo to ako divadelné predstavenie, čiže scenár už popisuje to, ako by to malo byť v rozhlase. Ale v skutočnosti to predstavenie vyzeralo trošku inak, pretože tam nebolo treba popísať, že čo sa deje na scéne, ako vyzerá scéna ozdobená a podobne. Hej. Čiže oni to hrali v celku, ako vlastne vyzerá svadba Bardejovskej Novej Vsi na začiatku 20. storočia.
4: Preniesme sa teraz do 50. rokov, do izieb v mestských domoch alebo domčekoch na vidieku, kde mal rozhlasový prijímač často ako súčasť nábytku svoje čestné miesto. Starší člen rodiny rádioprijímač zapol, magické oko sa rozžiarilo a rodina začala nerušene počúvať. V tejto chvíli si doprajeme aspoň niekoľkominútovú ukážku z viac ako dvojhodinového záznamu šarískej svadby z roku 1954. Slovom sa v obrade Vohľady prihovorí vtedajší rozhlasový moderátor Vojtech Mládek.
5: Vohľady sa konali vo štvrtok večer v dome dievky. Parobok vopred oznámil dievčaťu, že príde na vohľady, aby sa na to pripravili. Parobkov otec s kmotrom a švagrom prichádzajú do domu dievky.
6: Svevodno.
7: Pochválené Ježiš Kristus.
6: Máme ťa len. Vitajte u nás.
7: Zdravím, buď sa i sami.
6: Však poď sa dalej, však baháme, čeho ste prišli.
7: Však, to znáce, že my máme byčka a vy zač celičku, tači by sme ich nemohli dať, jak do viedna spráhnuť.
8: Tak však už len si budeme spomáhať, ale poď sa sa počítať.
7: A či bude dobrá na fajtu?
6: Oj, však je neurokem harda.
7: A maj dobre vemiačko.
6: No, však je ešte mladé, počaše budem mať i teho hardze, len poď sa dalej, však vám ju ukážeme. Ole, starý, bolo tých na tých hojstoch. Ole, koloník, tak.
5: Sadnú si. Domáci hneď postaví fľašu pálenky a už si popíjajú na oldomáš. Medzi tým domáca privedie z komory dievča, ktoré prišli požiadať o ruku. Dievča je hamblivé, sadne si len niekde k peci. Zaujímavé je, že to všetko sa robievalo za veľkej tajnosti, za zastretými oblokmi. Nevyjednávalo sa o nejaké veno, ani hostia nedostali nejakú odpoveď od rodičov, či dajú dievča alebo nie, ale že zajtra večer prídu s odpoveďou. A keď sú už v dobrej nálade, na konci sa neobídu bez spevu.

0: Pripitím na zdravie sa vohľady skončia a hostia odchádzajú domu.
1: Doznela časť šarišskej svadby znázorňujúca obrad vohľady. S našim hosťom sme už spomínali, že scenár, ktorý poslúžil na divadelné predstavenie svadby v Bardejovskej Novej Vsi, je súčasťou monografie o tejto obci. Tento unikát má však aj rozhlasovú podobu. Tá vznikla v roku 1954 vďaka spolupracovníkovi s vtedajším Československým rozhlasom, hudobnému skladateľovi Ladislavovi Berkovi. Z dnešného pohľadu už historické detaily o tejto nahrávke poskytol náš host Juraj Jevčák.
2: Hovoril mi môj otec, že boli to nahrávať v Košiciach, teda že Košický rozhlas to nahral. Ale žil som s tým, že sa nahrávka strátila. No a potom vydavateľ monografie sa s tým neuspokojil, že sa nahrávka nezachovala, tak sme patrali až dovtedy, kým sa tá nahrávka našla. No a je šťastím pre Bardejovskú Novú Ves, že sa nahrávka zachovala, pretože tie niektoré nahrávky, napríklad Ladislav Berka už z Bardejovskou Novou Vesou chodil do rozhlasu nahrávať aj v 40. rokoch. Ale ani jedna z tých nahrávok sa nezachovala. Naopak táto nahrávka sa zachovala vďaka tomu, že v 70. rokoch sa tie staré pasy nanovo pretáčali a našťastie sa pretočila aj šarišská svadba. Sice je pravdou, že nie je celá, pretože predposledná časť je len začiatok a posledná časť do zvuky nie je vôbec, ale napriek tomu svadba trvá 2 hodiny 20 minút nahrávka, aj keď nie je celá, je to veľký dokument.
3: Tu môžem dodať, že samotná digitalizácia prebieha postupne a až neskôr v priebehu rokov sa staré dokumentačné fondy alebo teda pásy stávajú digitálnymi a v podstate pripravenými aj na terajšie vysielanie. Kto vám možno od nás z rozhlasu pomohol objaviť to, že nahrávka existuje?
2: Z rozhlasu pani Verebová má veľkú zásluhu na tom, že sa to podarilo. No a potom, pokiaľ sme jednali z Bratislavou, musím pochváliť Slovenský rozhlas naozaj, že nám bol veľmi nápomocný, nám veľmi záležalo na tom, aby sa toto podarilo. A podarilo sa nám uzatvoriť zmluvu na základe toho, že Kristina Miškové nám skutočne vyšla v ústrety a bola napomocná vo všetkých veciach, čo sme potrebovali, aby sme túto vec zdarne dotiahli do konca, pretože ja som mal predstavu, aby na tej slávnosti, kde sa bude uvádzať monografia, bola šarišská svadba prezentovaná ako vzácny dokument a podarilo sa nám, že podľa zmluvy sme mohli pustiť večerší tanec, čas z tejto svadby a úplný začiatok sobáša. Išlo mi o to, aby tam ľudia si uvedomili, že hlavným dňom sobášnym nebola sobota alebo nejaký iný deň, ale bol to pondelok, čiže taký netypický deň pre svadbu v dnešnej dobe aspoň.
1: A opäť pokračujeme ďalšou časťou rozhlasovej nahrávky šarišskej svadby. Vypočujeme si spomínaný večerší tanec.
0: O týždeň neskoršie, keď už vypršali tretie ohlášky, svadba je právoplatná. Touto nedelou sa začína svadba. Začína sa u ženicha. Ženich deň pred sobášom, to jest v nedelu popoludní, dáva mládeži vyhrávať. Túto nedelu už v skorých popoludňajších hodinách prídu muzikanti do domu ženicha. Privedie ich prvý družba ženichov na voze, kde na vatrisku musí si s cigánmi poobedovať. Až potom cigáni s ním idú do domu mladého, kde zahrajú na dobrý deň svadobným rodičom ženichovým.

0: Počúvali sme ďalšiu časť šarišskej svadby, ktorej rozhlasová nahrávka vznikla v roku 1954. Večerší tanec. Scenár, ktorý je dnes prílohou zdigitalizovaného zvuku, pôvodne v rozhlasovom archíve nebol. Vďačíme za to nášmu hosťovi relácie klenotnica ľudovej hudby Jurajovi Jevčákovi z Bardejovskej Novej Vsi. Scenár bol totiž zachovaný len v jedinom strojom písanom exemplári na svete u vás. Aj to nie je k dispozícii pre verejnosť.
1: Hudobné múzeum v Bratislave dala pozostalosť hudobného skladateľa Ladislava Berka, jeho rodina, totiž manželka mu zomrela, on zomrel, syn mu zomrel, ale tí ďalší pozostali dali jeho pozostalosť hudobnú a tam sa scénar šarišskej svadby nenachádzal. Preto bolo dobre, že sa v Bardejovskej Novej Vsi to zachovalo, pretože inak by ten scénar neexistoval.
2: V monografii máte uvedených veľa, veľa mien účinkujúcich, predsa len v scenári uvedené neboli. Ako sa vám to podarilo vypátrať?
1: Keď som písal monografiu a nemal som ešte nahrávku, niektoré veci som si jednoducho neuvedomoval, preto bolo potrebné zistiť aj ďalších účinkujúcich. My sme so Slovenským rozhlasom, ja teda s manželkou, sme uzatvorili zmluvu, na základe ktorej sme mohli vydať 100 USB kľúčov. A keď sme robili už obal tohto kľúča, tak mi bolo jasné, že na tom obale by malo byť čo najlepšie zdokumentované, kto všetko účinkoval na šarišskej svadbe. Samozrejme aj s hudobnou skupinou. No a hudobná skupina, v tom čase to boli najlepší rómski muzikanti z Bardejova, ktorí skutočne pod vedením Ladislava Berku hrali presne i rytmicky, i intonačne, takže je to veľmi pekná nahrávka.
2: Myslím, že sme to pred chvíľočkou mali možnosť aj počuť, že tá hudba znela aj pre súčasné uši, náročné uši, určite lahodne. Podarilo sa zistiť všetky mená účinkujúcich?
1: No napriek tomu, že som sa snažil z rôznych zdrojov zisťovať, hej, napríklad poviem takú kuriozitu, že dcera učiteľa, ktorá žila v Bratislave v rokoch, hej, tak sme ju poprosili mailom, aby bola taká dobrá, sme jej poslali aj fotografie, aby bola taká dobrá, opoznala niektorých účinkujúcich a naozaj vďaka nej, i keď monografii sme ešte dali, že je to neidentifikovaný, hej, tak nám povedala, že o koho konkrétne ide. Takže skutočne sme sa snažili z rôznych zdrojov zistiť, že kto vlastne bol účinkujúci, nielen z tých, čo žijú v Bardejovskej Novej Vsi, ale aj z tých, čo sa povydávali a odišli do sveta.
0: Mená účinkujúcich v šarišskej svadbe v nahrávke z roku 1954 sú teda pre ich potomkov zaznamenané v monografii obce Bardejovská Nová Ves. Opäť sa vrátime o 70 ročí späť a započúvame sa do časti svadby, s ktorou sa stretávame aj v súčasnosti. Vypitovanie ženicha od rodičov.
3: Dobre ľudze, buďte všetké ticho, bo už prišiel čas, kedy sa náš mladý musí odpýtať od svojich rodičov.
4: Ďalej hovorí k mladým.
3: Drahý synu, ty še vybíráš do chrámu Božeho, že by si prijal šizmu svatosť stavu manželského. Ja sa pýtam v mene Božím aj celá tvoja rodina, že by si kleknul pre tvojich rodičov a pýtal ich za odpuštenie. Keby si im bol dáco svojim mladým živoce zavinil. A vás, svaž ti pýtam, krašne mu zašpívajce na jeho prepýtanie.
5: Muzika zahrá a svažky spievajú.

0: pýtam vás pre Boha i pre Matku Božskú, že by ste mi odpúšili, keď som vám dáco vo svojom mladým živote zavinil.
1: Nech si Pán Boh odpúšti, synu môj.

my sa odprovádzame do toho chrámu Božieho, že by si prevzal šizmu svatosť stavu manželského. Vyprovádzame sa rímským právem, švedským obyčajem, kresťanským porádkem. S Bohem Otcem, s Bohem Synem, s Bohem Duchem Svatým. Najce milý Pán Boh požehná, jako svatým Jane Černú žim žehná.

mlodý vstáva, družbovia ho vezmú medzi seba a všetci odchádzajú z domu za vyhrávania muziky. Cestou mládež strieľa z revolverov a kade ide sprievod, strieľajú aj z domov. Svadobníci si po ceste spievajú.

0: Vypytovanie ženícha od rodičov zaznamenala nahrávka šarišskej svadby, ktorá sa v Košickom rozhlasovom štúdiu zachovala v nahrávke z roku 1954. S hosťom Jurajom Jevčákom pokračujeme v rozhovore o tvorcovi nahrávky Šarišská svadba, o hudobnom skladateľovi Ladislavovi Berkovi, rodákovi z Bardejovskej Novej Vsi, ktorý je v monografii obce zaslúžene spomenutý.
1: O Ladislavovi Berkovi som písal v kapitole našich rodákov. Skutočne od malička mal rád ľudovú pieseň. Je treba povedať, že aj v šarišskej svadbe je veľká škoda, že sa nezachoval obrazový záznam. Nielen, že sú tam spevy, nielen, že je tam presne, čo hovoril starosta, vydavca, prípadne prvý družba, prvá družička a podobne, ale boli tam aj autentické tance, ktoré sa tancovali na začiatku 20. storočia. Čiže napríklad, keď som sa rozprával s Rudom Hudákom, účinkujúcim, hovorím, Rudo, čo si pamätáš z Košic? Vieš čo, išli sme cez hlavnú ulicu a pamätám si, jak sme tancovali sekerečka. Hej. Ale nič podstatné už po toľkých rokoch si tak extra nepamätal, jak to vlastne tá rozhlasová nahrávka vznikla, jak to nahrávali a podobne. Hej. Ale tie tance, ako tancovali tí parobci, toto mu utkvelo, bačistovská sekerička a tieto tance. No škoda, že toto nie je zachované, aby sme videli, ako presne robili kroky a ako to vlastne celé bolo.
0: Zase je na druhej strane veľmi dobré, že máme zachovaný zvuk, pretože noty, melódii, ktoré znejú v tejto šarišskej svadbe sa žiaľ nezachovali.
1: Niektoré z týchto piesní, ktoré sa spievali aj v šarišskej svadbe, už predtým Ladislav Berka zaznamenal v svojom šarišskom spevníku. A napríklad veľa z tých piesní mu spievali samotní obyvateľia z Bardejovskej Novej Vsi. Treba aj svadobné piesne, 8 z týchto svadobných piesní v monografii, ktoré sú vedené v spevníku. Ale ostatné skutočne neboli znotované, čiže na konci síce bola poznámka, že nasleduje notový záznam, ale znotované tieto pesničky už neboli. Čo je veľká škoda, pretože by sme mali od samotného hudobného skladateľa skomponované tieto skladby.
0: Samotná šarišská svadba má vo zvukovej dokumentácii viac ako 2 hodiny, aj tak to však nie je všetko, čo je v scenári.
1: Áno, scenár bol obohatený tým, že Ladislav Berka sa snažil, aby redaktor Vojtech Mládek, ktorý to čítal, aby prečítal vlastne aj to, ako samotná svadba fungovala, teda nielen svadba ako akt, ale celé to od zoznamenia. Čiže napríklad zoznamenie alebo krížiky, čo to vlastne boli, hej, to pekne vysvetlil v scenári, pretože si treba uvedomiť, že v 19. storočí ešte ľudia väčšinou nevedeli čítať a písať, tak robili len krížiky a preto takýto názov.
0: A opäť si vypočujeme časť šarišskej svadby z roku 1954. Tentoraz to bude svadobná hostina v dome nevesty. Bude to zároveň najdlhšia ukážka svadby, ktorú ponúkneme neprerušene. Veríme, že vás zaujme najmä citovanie Biblie v šarišskom nárečí.
2: Keď v dome nevesty kuchárky už pripravili obed, pošlú posla do krčmy, kde je svadobná zábava. Posol ohlási starostovi svadby, aby prišiel so svadobníkmi na svadobnú hostinu. Starosta predstúpi pred muzikantov, dá zahrať tuš a oznamuje, že v svadobnom dome sú pripravení na obed, aby sa všetci tá poberali. Starosta, výdavca, nevesta, ženich, prvá družička i s prvým družbom vchádzajú do domu a sadnú za prvý stôl. Zástavník si položí zástavu do rohu za prvý stôl a tiež si prisadne. Za druhý stôl si sadnú družičky a ženichovi družbovia. Družbovia nevestiny donášajú jedlo. Ostatní svadobníci si posadajú za ďalšie stoly, a to osobitne svažky, ženáči, maršalci a stárež. Treba poznamenať, že niekedy bývalo na svadbe najmenej 200 až 300 ľudí. Na každom stole je už pripravená fľaša pálenky a koláče. Kým družbovia prinášajú jedlo, svadobníci sa častujú. Pri každom stole si zvolia čopára, ktorý za stolom nalieva nápoj. Len čo si po poháriku vypijú, spustia pesničku.

0: starosta vstane a zvolá.
1: Dobre ľudze, cicho buce, Bože oče nebeský, požehnaj nám tote dary, ktoré budeme užívať z tvojej štedrosti. Nie samým chlebem živý človek jest, ale každým slovem Božím, ktoré pochádza z úst Božích.
0: Hudba zahrá tuž, prichádza družba, nesie mi sú polievky, pričom hovorí pri prvom stole.
2: S čím sa žive?
1: Z lásku Božu i s darami Božima.
2: Tak aj našu kuchárky ešte o vás postarali a vás poclivosti majú. Že by ste to tie dary užívali a vešele boli, jak na poclivým vešele.
0: Ďalším chodom je meso z polievky s cviklou. Tu už začínajú spievať starí.

0: starosta znova vstane a blahoželá novom manželom týmto vinšom.
1: Dobre i statečné ľudze, nímajte mi za žle, že vás vyrušujem z tej šumnej vešelosti. Od toho poharička i od tej fľašečky. Nielem na to sme tu prišli, že by sme len jedli, pili a še vešelili, ale že by sme i tým mladým daco do ich života povedzeli. Keď pán Búh stvoril peršeho človeka, Hadama, a posadil ho do raja, videl, že to všetko dobre učinil. Ale i prišlo mu na myšeľ, že prečí to len není dobre samotnému človekovi na švece žiť. A že lepší bude, keď bude mať dajakú pomocnicu. Preto dopuštil na Hadama tvardý sen a vybral mu z boka kosť, z ktorej stvoril Jevu, podobnú jemu. Ale Jeva ako Jeva, jak ostatne ženy. Dlhé vlasy, krátky rozum. Poslúchala Hada, ktorý ju zvedol, a že môže zejsť ze zakazaného stromu. Diabol ju pokúšal. Jedla ze zakazaného ovoca, ktoré im bol zakázal pán Búh. Ponúkla ich Hadamovi a on veru ďalšie zvejsť. Keď pán Búh videl, že co spravili, prišiel ku ním a volal Hadama. I pýtal še ho takto. Hadame, co si učinil? Ale Hadam neodpovedal. Ale skryl še pod figový strom. Potom ale povedal. Haňbím se, Bože môj, lebo moje Jeva zvedla a jít som tyš. Tak bol spáchaný perší dedičný hrych a boli vyhnané z raja, že by z potu tvári vyhľadávali sebe svoj chlip. Tak i to te našo mlodzata, ktoré nám urobili tej radosnej hostiny, ten mladoženich tyš sebe pomyšľal, že i jemu samému by nebolo dobre žiť na švece. Vžal sebe preto za ženu chudobné divče a preto sebe vžal chudobné, bo bolo bohaté z lásky ku nemu. Na im pán Búh pomáha v tým stave manželským. To im vinčujeme všetké svadzebníci.

Na ostatok jedia šunku so sušenými hruškami a slivkami. Potom sa podávajú koláče a keď ich družba položí na stôl, spievajú.

0: tým sa končí svadobná hostina.
1: V rámci šarískej svadby v rozhlasovej nahrávke z roku 1954 sme strávili hostinu u nevesty. Vyše dvojhodinový zvukový dokument je súčasťou aj monografie obce Bardejovská Nová Ves a rozprávame sa o ňom s Jurajom Jevčákom. Náš host pridal ním objavený scenár svadby jednak k monografii, ale tiež k nášmu zvukovému záznamu, čím je dokumentácia neporovnateľne dôslednejšia. V scenári šarískej svadby nájdeme zobrazených mnoho obradov. Pripovic, krížiky, rukoviny, pitanie, večerší tanec, sobáš, frištik, obed, svadobná hostina, darovanie, odvádzanie nevesty, privítanie nevesty, snímanie venca, čepčenie, predaj nevesty, pridany a dozvuky. Je toho strašne veľa a myslím si, že naši predkovia veľmi intenzívne prežívali chvíle veselia, ktoré boli vzácnejšie ako možno v súčasnosti. Vy ste zažili svadby až v 60. a 70. rokoch ako účastník. Viete teda aj porovnať, čo sa dodržiava v súčasnosti, čo bolo v časoch vašej mladosti a čo je zachované v tejto šarískej svadbe? Ako to bolo s tými zvykmi?
2: Tá šarická svadba vlastne, tak ako bola aj nahrávka, trvala týždeň. Dnes už svadby sa trošku situácia zmenila. Ja si pamätám začiatok 60. rokov, keď ešte svadby sa naozaj konali v rodinných domoch, hrali rómske kapely a v tom čase ešte v útorok chodili družbovia po pitaní, družičky robili pierka, vo štvrtok sa dávali dary. Znamenalo to, že nosila blízka rodina dary mladým. Boli to vesné dary, nejako dneska peniaze. Buď darovali nejaký príbor, košelu a podobne. No ale keď som sa ja ženil na konci 70. rokoch, tak už sa zase to trošku zmenilo. Už boli na dedinách postavené kultúrne domy, aj v Bardejovskej Novesi samozrejme, takže ja už som mal svadbu v kultúrnom dome. Už nehrali rómske kapely, mne hrali učiteľa z hudobnej školy. No a po pitaní už nechodili družbovia, ale mladoženích s prvým družbom. A v štvrtok už tá tradícia nosenia darov zanikla. Čiže svadba bola len v sobotu. Niekto mal sobáš, podľa toho, na aké dedine to bolo, už cez týždeň. No a my v meste sme mali tak, že sme

0: alebo čepenie nevesty, radový tanec, takisto družbovský tanec, tieto zvyky ostali až do posiaľ.
1: V rozhlasovej nahrávke Šarišskej svadby dáme teraz prednosť zostrihu piesní, ktoré zneli voľne i viazane k príslušným obradom. Zaznejú piesne, ktorými odprevádzali mladuchu pri prevoze do novej domácnosti, teda do rodiny ženícha.

V ukážkach zo Šarišskej svadby v rozhlasovej nahrávke z roku 1954 pokračujeme piesňami Pri obrade, s ktorými sa môžete stretnúť aj na súčasných svadbách, snímaní vienka a čepčení mladuchy.

0: Vďaka rozhlasovej nahrávke Šarišskej svadby z roku 1954 sme sa aj teraz mali možnosť oboznámiť s niekdajšími obradmi. Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa chýli k svojmu záveru. S hosťom Jurajom Jevčákom sme sa rozprávali o bádateľskej práci, vďaka ktorej mohla vzniknúť publikácia Monografia obce Bardejovská Nová Ves. Ešte ostatná otázka na nášho hostia. V čom vidíte prínos detailných údajov nahrávky, ktorá vznikla vďaka hudobnému skladateľovi Ladislavovi Berkovi v Československom rozhlase ešte v roku 1954?
1: Myslím si, že to, že sa scenár Šarišskej svadby, tak ako ho urobil Ladislav Berka, dostal aj do publikácií, keď skrátenej podobe, pretože samotný scenár mal 62 strán, takže do monografie ho nebolo možno napísať celý. A takisto to, že sa zachovala tá zvuková nahrávka, je veľkým dedičstvom pre nás a pre naše deti a pre ďalšie generácie. Samotná skutočnosť, že sa tá nahrávka zachovala a že vôbec existuje v takej podobe, ako existuje, keď si človek uvedomí, že to je pár mesiacov po Stalinovej smrti a je to úplne rizo v náboženskom duchu celé vedené, tak je to skutočne neuveriteľné. Taký malý zázrak by som povedal, že sa to zachovalo až do dnešných dní a že my dnes môžeme počuť to, čo sa robilo na začiatku 20. storočia úplne v autentickej podobe, pretože to sú ľudia z dediny, ktorí toto celé zažili a vlastne si to všetko vtedy pamätali, keď to robili.
0: Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Vďaka bádateľskej práci nášho hostia Juraja Jevčáka a nášmu rozhlasovému archívu sme sa mohli cez zvukové záznamy vrátiť v histórii o viac ako 70 rokov späť. Iste súhlasíte, že po mnohých rokoch získava hodnotu výsledok činnosti verejnoprávneho média, ktoré sa vždy zameriavalo na nekomerčné zaznamenávanie a dokumentovanie súdobých umeleckých prejavov. A som presvedčený, že Slovenskému rozhlasu to zostane aj do ďalšej storočnice. Pridáme už len zvukové titulky. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas štúdio Košice v apríli 2026. Rozlúčime sa spievanými piesňami, ktoré aj súčasným milovníkom ľudových piesní znejú v istom zmysle akoby s patinou, štýlom hry muziky i s pevnými prejavmi. To je to, čo nám staré nahrávky ponúkajú.

0: náš najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 mŕtvych a 32 zranených. Pre dvojakú cenu palív bude Slovensko rokovať s Európskou komisiou o infringemente. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Trinásť ľudí vrátane dieťaťa v piatok zahynulo a 32 bolo zranených pri izraelských útokoch v južnom Libanone. Izrael útočil napriek prímeriu medzi oboma krajinami. Podnikol útoky aj v meste Habuš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že izraelské vojenské lietadlá spustili sériu útokov menej než hodinu po vydaní varovania. Izraelská armáda sa vyjadrila, že bude rozhodne konať proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah po údajných narušeniach prímeria. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obišla schválenie kongresom a povolila predaj zbraní v celkovej hodnote 8 miliard 600 miliónov dolárov svojim spojencom na Blízkom východe, vrátane Izraela, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo zahraničných vecí. Jeho šéf Marco Rubio rozhodol, že nastala mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje okamžitý predaj vojenskej techniky týmto krajinám, a upustil od požiadaviek na preskúmanie predaja kongresom. Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou o infringemente, informoval o tom premiér Robert Fico, podľa ktorého s konaním o porušení povinnosti voči Slovensku v súvislosti s dvojakou cenou palív rátali. Zopakoval, že ide o dočasné opatrenie. Do rozhodnutia komisie je podľa jeho slov ešte ďaleko.
3: Infringement trvá nejakú dobu, to znamená, budeme rokovať s komisiou. Ja verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí. Včera som si pozeral ceny, stále držíme sa v rámci V4-ky, buď najnižšie, alebo sme niekde v strede, to je veľmi dôležité, preto je to bežný postup. Veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie.
2: Na odpoveď a odstránenie vytknutých nedostatkov má Slovensko 2 mesiace. Ak exekutíva únie nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať výzvu pred rozhodnutím posunúť prípad na Súdny dvor Európskej únie. Obhajca titulu Lučenec vyhral aj druhý finálový duel futsalovej extraligy. Na palubovke Levíc triumfoval 3-0 a v sérii vedie 2-0 na zápasy. Majstrovskú trofej môže získať už v najbližšom stretnutí. V našej najvyššej basketbalovej súťaži Nitra znížila stav v semifinále, keď zdolala Slovan Bratislava 80-77 a v sérii hranej na 4 víťazstva prehráva 1-2. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo, 20 až 25. Na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 3 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenia a cestári na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy, použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte preto dopravné značky. A v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. No a na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidlá. Premávka je obmedzená taktiež do jedného jazdného pruhu. Pri prejazde tam zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: doména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes sa v našej relácii nevydáme len za dvere susedného kostola, ale vyberieme sa na cestu po svete. Prekročme spoločne oceány a pohoria, aby sme zistili, ako znie modlitba v tisíckach jazykov a pritom s rovnakým tlkotom srdca. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Komisia Svetovej rady cirkví vyzvala k novej interpretácii misie. Európske cirkvi posilňujú úsilie o spravodlivý pokoj v Európe. Evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zemi vyzýva kresťanov, aby aktívne tvorili pokoj. Rada Európy zdôraznila slobodu náboženstva, evanjelické cirkvi kritizujú návrh o vzdelávaní. Program ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli pokračuje virtuálne. Mladí luteráni sú odhodlaní prevziať vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Evanjelici vo Wittenbergu posilňujú hlas žien v cirkvi.
1: Od 16. do 21. apríla sa Komisia pre svetovú misiu a evangelizáciu Svetovej rady cirkví zišla v Kingstone na Jamajke na svojom druhom prezenčnom zasadnutí v aktuálnom funkčnom období. Účastníci opakovane opisovali konferenciu ako podujatie, ktoré sa konalo na pozadí viacerých prekrývajúcich sa kríz, od klimatických šokov v Karibiku až po globálne konflikty a politickú nestabilitu. Vyvolalo aj otázku, ako možno v takýchto kontextoch chápať a žiť cirkevnú misiu. Michael Blair, predseda Komisie pre svetovú misiu, poukázal na celkovú globálnu nestabilitu. Vojny v pásme Gazy, Sudáne a Iráne, rastúci militarizmus a pretrvávajúce krízy v krajinách ako Kuba, Haiti a Jamajka. Toto všetko je podľa Blaira súčasťou kontextu, v ktorom musí cirkev rozpoznať, ako Duch Svätý pôsobí na zmenu a obnovu. Počas celej konferencie sa účastníci opakovane vracali k myšlienke reinterpretácie ako metódy zapojenia sa do histórie, teológie a praxe.
2: Konferencia európskych cirkví sa v týchto dňoch intenzívne venuje hľadaniu ciest k spravodlivému pokoju v Európe. V nemeckom Hanoveri sa stretla riadiaca skupina iniciatívy Cesty k pokoju, ktorá združuje cirkevných predstaviteľov, teológov a odborníkov na mier z rôznych krajín. Stretnutie sa nieslo v znamení hľadania konkrétnych krokov na budovanie pokoja a odporu voči vojne s osobitným dôrazom na situáciu na Ukrajine a na hlasy protivojnového odporu v Rusku. Účastníci zdôraznili, že pokoj nemožno redukovať iba na vojenskú bezpečnosť. Podľa nich musí byť založený na spravodlivosti, zmierení a zodpovednosti. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví vo verejnom priestore. Tie sú povolané hovoriť proti nespravodlivosti a zastávať sa tých, ktorých hlas nie je počuť. Osobitnú pozornosť venovali účastníci aj odvahe jednotlivcov v Rusku, ktorí napriek hrozbe trestov vystupujú proti vojne. Konferencia európskych cirkví zároveň potvrdila svoj záväzok pokračovať v dialógu s cirkvami na Ukrajine a v celom regióne

0: Cirkvi združené v spoločenstve protestantských cirkví v Európe kritizovali návrh, podľa ktorého by náboženské vzdelávanie nemalo mať konfesijný charakter. Podľa nich je práve takáto forma vzdelávania ústavne legitímna a pedagogicky dôležitá. Poslanci potvrdili význam náboženského vzdelávania a vzájomného rešpektu medzi náboženstvami ako základného piliera demokracie.
1: Iskandar Majlaton, programový koordinátor programu ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli Svetovej rady cirkví, hovorí o tom, ako mohli sprevádzajúci pokračovať vo svojej práci virtuálne. Náš záväzok voči týmto komunitám nie je zakotvený len v našej programovej zodpovednosti, ale aj v teologickom poslaní. My dávať svedectvo, preukazovať solidaritu a potvrdzovať dôstojnosť všetkých ľudí, lebo boli stvorení na Boží obraz. Virtuálna prítomnosť síce nemôže nahradiť tú fyzickú, no predsa je však potrebné preklenutie. Prostredníctvom tohto programu chceme zabezpečiť, aby cirkevné zbory neboli opomenuté a aby služba sprevádzania pokračovala aj napriek fyzickej vzdialenosti. Medzi kľúčové aspekty patria týždenné virtuálne výmeny, počúvanie, dokumentácia, svedectvo, podávanie správ a advokačná práca. Prosíme našu ekumenickú rodinu, aby túto službu naďalej zahrňovala do svojich modlitieb. Modlite sa za ochranu, vytrvalosť a neochvejnú nádej pre zborové spoločenstvá, ktoré sprevádzame a ktoré stále čelia každodenným neistotám a strádaniu.
0: V dňoch 20. až 25. apríla sa v Južnej Afrike konal školiaci workshop Svetového luteránskeho zväzu. Jeho ústrednou témou bolo dedičstvo legendárnych bojovníkov proti apartheidu v Južnej Afrike. Zúčastnili sa na ňom poslovia mieru. Tieto skúsenosti majú spojiť vieru a praktické angažovanie účastníkov a povzbudiť ich, aby prevzali vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Tento rok sa na workshope zúčastňuje 30 mladých ľudí z 22 krajín z Afriky, Ázie, Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj Severnej Ameriky. Vzdelávanie kladie dôraz na mierovú prácu, zakorenenú v luteránskej teológii, a kladie osobitný dôraz na duchovný základ a praktické zručnosti. Pre Savanu Salivenovú, referentku pre mládež, je tohtoročný workshop pútavým krokom pre rastúce hnutie mladých lídrov, ktorí sa v celom cirkevnom spoločenstve cítia povolaní k mierovej práci, motivovanej ich vierou. Počas workshopu Salivenová povedala: "Mladí ľudia medzičasom preberajú vedúcu úlohu v diskusiách o miery v našich cirkvách a v praktickej práci za spravodlivejší a mierovejší svet. Keďže mier je v mnohých krajinách naďalej ohrozený, ich neochvejné nasadenie je viditeľným znakom nádeje."
1: Svetový luteránsky zväz chce do roku 2030 výrazne posilniť účasť žien a postaviť sa proti teológiám, ktoré bránia ich dôstojnosti. V historickom meste Wittenberg, kolísk reformácie, sa stretli regionálne koordinátorky siete pre rodovú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu. Ich cieľ bol jasný: posilniť spoločný záväzok pre dôstojnosť žien v cirkvi aj v spoločnosti. Počas niekoľkodňového stretnutia zaznievali konkrétne skúsenosti z rôznych častí sveta, od iniciatív proti násiliu páchanému na ženách až po nové formy teologickej reflexie. Dôležitou témou sa stalo aj čítanie augsburského vyznania z perspektívy žien. Programová vedúca Marša Vlasiová zdôraznila, že stretnutie posilnilo odhodlanie čeliť zavádzajúcim teológiám, ktoré ženám bránia žiť dôstojný život. Výsledkom je aj pripravovaný akčný plán, ktorý má usmerniť spoločné úsilie cirkví do roku 2030. Indická farárka Caroline Christopherová hovorí o novej odvahe a vízii. Podľa nej ide o krok cirkvi, kde ženy nielen slúžia, ale aj formujú jej smer. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Munvážová a Pavol Náter. Prajme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Prvý májový víkend je pred nami a keďže je to najkrajší mesiac v roku, tak veríme, že sa máme na čo tešiť. Včerajšok ste strávili možno tradične, určite aj sviatočne, no a my veríme, že vám to rozbehneme aj v toto sobotnejšie ráno, tak ako si prajete. Informáciami

0: hudbou, ale aj dôležitými správami, nielen z nášho regiónu. Všade, kde nás počúvate, tak vám želáme dobrý príjem. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea Feciková, spoločne s Pavlom Gedrom vám želáme. Nech sa vám dobre počúva.
1: Dobré ráno, východniari.

0: útorok na východ, historický kalendár.
1: O 6. hodine 20. minúte vám pripomenieme narodeniny 2. mája. Pred 72 rokmi sa v Michalovciach narodil prozaik a dramatik Miroslav Halás. Jeho umelecký a tvorivý život je spätý s Košicami. Pôsobil tu ako dramaturg štátneho divadla, redaktor východoslovenského vydavateľstva a Slovenskej televízie. Ako autor spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom. Debutoval veľmi mladý, ako 23-ročný vydal knihu pod názvom Slnko práve klesalo. Dnes pre vás z rozhlasového archívu vyberieme ukážku z jeho rozhlasovej hry Morenová metóda, v ktorej reagoval na praktiky prednovembrového režimu.
2: Usadil som ich na gauč. Potrebujeme na určitý čas u vás ubytovať vašich tu prítomných susedov. U mňa. Máte trojizbový byt a bývate sám. Potom mi objasnil dôvod. V paneloch ich bytov sú, povedzme, určité materiály, ku ktorým sa potrebujeme dostať. Tu je prosím požiadavka mesta na ubytovanie troch občanov. Nemajú kde bývať? Zarazene som mu hľadil do očí. Byty sprístupnili kriminálnej službe. Ide o celospoločenský záujem. Viac vám povedať nemôžem.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Skupina Brontosauri nám pripomenula, že už aj pri ohni by sa možno dalo spievať, takto pri gitare. Čo poviete? To sa už pýtam Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želám dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem. No ja neviem, či by som ostala vonku. Napriek momentálne je teplota v tých južných častiach okolo 7-8 stupňov a v tých severných okolo 2-3. No ja mám radšej teplo, tak ja si počkám na tých, keď bude už aspoň 15 stupňov.
1: No vy nám poviete, kedy to bude, ale poďme pekne po poriadku. Aké počasie nás čaká 2. máj?
2: Takže začneme, ako je momentálne, je prevažne jasno, bez rážok, fúka slabý vietor, tak to je pozitívne pre tých, čo by chceli ostať vonku, alebo ktoré chceli by ísť vonku teraz v ranných hodinách. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak Poprad Tatry 5 stupňov, Kežmarok 3, Plaveč 2, Bardejov 5, Prešov 8, Tisinec 2 stupne, Medzilaborce 3, Jakubovany 8, Čaklov 6 stupňov, medzi Kamenica nad Cerochou plus 1, Vyšná Slaná 3, Silica 8, Moldava nad Bodvou 7, Gelnica 4, Košice letisko 9, Trebišov 6, aj Somotor a Orechova plus 5 stupňov.
1: Ako budú tieto teploty stúpať počas dňa? Vyzerá to, že bude pekný deň.
2: Už niekoľko dní hovoríme, že pred nami je taká etapa takého teplého a najmä ustáleného počasia, čo aj nevynímajúc dnešný deň. To znamená, že bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, ale bez rážok. Denná teplota väčšinou 16 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež teplo 9 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Bude sa líšiť nedeľa od soboty?
2: Líšiť sa bude ráno, ktoré bude o čosi teplejšie. Nočná teplota 9 až 4 v údoliach, miestami 4 až minus 1 a nanadalej ojedinele prízemný mráz aj v nížinách, ale ďalší vzostup dennej teploty, čiže väčšinou tých 19 až 24 stupňov a k tomu samozrejme slnečno. Rozfúka sa nám južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak zdá sa, že nás čaká teplý slnečný víkend. Čím nás privítam začiatok ďalšieho týždňa?
2: Nie len pondelok, ale aj utorok bude bezrážkové a teplé na toto ročné obdobie, čiže po obidva dni malá miestami zväčšená oblačnosť a teplo s popoludnejšou teplotou v pondelok väčšinou 20 až 25 a dá sa povedať, že aj utorok bude taký istý. No a nočná teplota výrazne vyššia ako v predchádzajúce noci 10 až 5 miestami v údoliach okolo 3 stupňov a v utorok ďalší vzostup nočnej teploty, to znamená 12 až 17 na severe miestami a v údoliach okolo 5 stupňov.
1: Tak tieto informácie verím, že mnohých potešili. Odovzdala nám ich meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Jana Čerbová. Ďakujeme vám veľmi pekne. Aj vám želáme príjemný víkend.
2: Príjemný víkend. Do počutia.
1: Do počutia.

0: portréty.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová v nedeľu po 15.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Toto mužské meno nesú predovšetkým králi. Áno, ak sa pozriete dnes do kalendára, je sobota 2. mája, 5 minút po pol 7. Meniny dnes oslavujú Žigmundovia. Je to kráľovské meno, pôvod má v nemčine. Žigmund znamená ochranca víťazstva. Myslím si, že keď vám spomeniem tých najznámejších Žigmundov, tak dáte za pravdu nomen omen, ako hovorili starí Rímania. Žigmund Palfi, hokejista. Ak vám nenapadol on, tak možno Žigmund Luxemburský, český kráľ. Z Rádia Regina Východ želáme Žigmundom naozaj všetko najlepšie, aj tým, ktorí nás počúvajú, a rovnako aj tým, ktorí poznajú nejakých Žigmundov, tak nezabudnite im zablahoželať. V tejto chvíli aj s Petrom Cmoríkom.

0: Dobré ráno, 3 minúty pred 7:45 má pre nás Miroslava Gavúrová prvú májovú lekciu zo šarištiny.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: Ty, to ten lojskolem doma zadek pari, tá neže by žil z tých 10 palcoch, co má, ale tak si budze šedzeť celé dni, ani na kryš slamy nepreloží.
4: A še čuduješ, však robota nelakota.
3: Ta však nelakota, ja znám, ale zo šedzenia človek nevyžije.
4: Ta však un na to prídze, nebuj še. Raz dva še dozna, že ruka bez roboty spadne do žobroty.
2: Milé východňare, za to, že še v maju šveci robota, v jeden deň máme také šveto, ta pasuje sebe v oblačku nad pomnúc, co sebe o roboce myšleli východňare. Však sme to vlastne už i čuli, bo sme i paru šariské frazemi o roboce spomli. Keď ste sebe ich nevšimli, ta vám ich teraz nadpomnem. Keď o takým povíme, že doma zadek pári, táto hvaríme o človeku, co len šedzí doma. Keď pri tému šedzeniu dá co robí, tá dobre. Ale keď nie, tá to už horší, bo zo šedzenia vera človek nevyžije. A tým, že samo sebu chcelo povedzec, že keď dachto len šedzel a nič nerobil, tá ani nič nezarobil. No, neznám, či to placi i Hneška, bo Hneška jes i také roboty, co treba len šedzec a daše v nich i celkom dobre zarobiť. No ale da kedy to tak nebolo a ten, co chcel dať co zarobiť, táto še mušel rušac. Mušel žiť z tých 10 palcoch, co mal. Každý, co žije z tých 10 palcoch, co má, še spisovne, živí prácou vlastných rúk. Lenže co, všetké známe, že robota nelakota. Tým še myšli, že do roboty še treba prinúciť. A či še nám už chce dať co robiť, abo nie, vše musíme pamätať, že ruka bez roboty spadne do žobroty. Kto poriadne nepracuje, vyjde počase na mizinu. Tá bodaj by to vše tak placilo, boda kedy to vypatra, že tote, co robia, še majú tak po psoce, a tote zbujníci, co nerobia, še majú lepší. No ale, jak še varí, pán Búh nenahlivý, ale pamätlivý. A hejže, milé východňare, tam milem robme tak, že by sme doma zadek neparili, ale počlivo žili z tých 10 palcoch, co máme. A choď známe, že robota nelakota, tá tyž sme už znale i toho, že zo šedzenia človek nevyžije a že ruka bez roboty spadne do žobroty. Tá naj nám to, co najdlhší, tak vytrime a naj vše vládame zrobiť, co treba a co še nám chce.
1: Šarišský oblaček.

0: 10 minút nám chýba do 7 hodiny. No a poďme sa pozrieť, kde stráviť víkend v našom regióne, tak aby ste sa zabavili aj niečo ochutnali. Tak v Bardejove sa dnes koná hrnčiarsky deň. Je to tradičné podujatie v skanzene v bardejovských kúpeľoch, ktoré sa začína o 10. hodine a potrvá do 18. Ak chcete stihnúť niečo naozaj výnimočné, tak o 15. bude prezentácia s názvom Bardejovské hrnčiarstvo – živá tradícia. Hrnčiarska dielňa rodiny Tomečkových v Dubí pri Koprivnici. Tak naozaj remeselná dielňa, to hrnčiarstvo je naozaj živou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a vy ho môžete vidieť priamo na mieste. V Bardejovských kúpeľoch dnes od 10. hodiny. Ak máte radi Betliar a nie len ten jeho krásny historický park, ale rovnako aj kaštieľ, tak dnes tam môžete zažiť kvetinový i remeselnický trh. Pestrá ponuka kvetov na vás čaká, lokálne dobroty, originálne výrobky remeselníkov a samozrejme tvorivé dielne pre deti. Tie budú popoludní od 13. do 16. Tak ak sa chcete naozaj prísť pozrieť, ale rovnako aj nadýchať, načerpať inšpiráciu, podporiť ľudí, ktorí tvoria na Gemery, tak príďte dnes do kaštieľa Betliar na kvetinový a remeselnícky trh. No a dobroty na vás čakajú aj v kaštieli Borša, kde je dnes rákociho maja les. Môžete zažiť nielen ten remeselný trh, ale môžete sa odfotiť aj v dobových kostýmoch, zažiť tvorivé dielne. Kedy? Dnes od 11. až do neskorého popoludnia v kaštieli Borša. Festival digitálneho umenia a vizuálnych inštalácií pokračuje dnes v Bardejove, v Bašte. Súčasné digitálne umenie čaká na vás interaktívna inštalácia a projekcie, ktoré pracujú so súčasnými technológiami. Večer od 18. hodiny. No, budeme radi, ak zostanete aj pri počúvaní Rádia Regina Východ. Aj dnes na vás čaká relácia o slovenskej tradičnej ľudovej kultúre. V Klenotnici ľudovej hudby si dnes pozrieme, alebo skôr predstavíme pastierstvo. Život pastierov, členov a členiek ich rodín, prišli pred 3 rokmi do nášho rozhlasového štúdia znázorniť folkloristi zo Spiša. Vážený a zatratený, tak sa volalo toto predstavenie, ktoré sa uskutočnilo ako verejná nahrávka. A my sme privítali Petra Kováča, Michala Smetanku, Jakuba Hanzeliho, Juhasku Regula, folklornú skupinu Jalinka zo Šavice, dievčenskú spevackú skupinu Šafolku zo Šmižian pod vedením Marcely Maniakovej a ľudovú hudbu Filipa Žigu. No a tu je malá ochutnávka.
1: Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn bude Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Väčšinu roka sme v polu s ovcami na košaru. Neznáme, co nové v dzedzine, ale známe, dze dobrá paša, dze jaký haj, polianka alebo studzinka. Jaký bude utre čas a kedy je hodno perší raz ísť s ovcami na košar. U nás še chodzi väčšinu na košar 1. maja, ale dakedy až na žofiu. Do žofii musia byť ovce na košaru, bo žofia. To je naša bačovská pani.
2: Hej, žof,

Klenotnicu ľudovej hudby so zostrihom verejnej nahrávky predstavenia Vážený a zatratený vás Milan Rendoš pozýva počúvať dnes popoludní 5 minút po 15. hodine.

0: trošku pohybu na ráno nezaškodí. Verím, že to dokázal Jiří Korn. U 2,5 minúty už bude 7 hodín, o chvíľu Rádiožurnál Slovenského rozhlasu z Rádia Regina Východ vám želáme dobré ráno.
1: Po mesiaci vás opäť pozývame na verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne a v nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. A samozrejme si spoločne zaspievame. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 4. mája o 18.
2: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 eur a 99 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 eur a 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na autá dovážané z Európskej únie uvalí Donald Trump 25% dovozné clá. Pocíti to aj Slovensko. Pre zvýšené úrokové sadzby poskytujú banky od mája hypotekárnu pomoc. Dnes jasno až polooblačno, ale teplo 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že na budúci týždeň uvalí 25% dovozné clá na autá dovážané z Európskej únie, čo sa dotkne aj Slovenska. Zdôvodnil to tým, že Európska únia neplní obchodnú dohodu uzavretú so Spojenými štátmi. Pentagon potvrdil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov.
2: S potešením oznamujem, že vzhľadom na nedodržiavanie obchodnej dohody zo strany EÚ, budúci týždeň zvýšim clá na dovoz aut z Európskej únie do Spojených štátov, a to na 25%, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Momentálne dovozné tarify na európske vozidlá sú 15%. Prezident Trump neskôr vysvetlil. Zvýšime clá na autá dovážané z Európskej únie, lebo únia porušuje dohodu, ktorú sme uzavreli. Stavajú u nás automobilky za 100 miliárd dolárov, ide o 4 krajiny a tu vyrobené autá nebudú podliehať žiadnym clám. EÚ obchodnú dohodu z USA stále neratifikovala a odmieta, že ju porušuje. Predseda výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu Bernd Lange vo vyhlásení Trumpove oznámenie odsúdil ako nepriateľné. Obvinil USA z porušenia dohody a označil americkú stranu za nespoľahlivého partnera. Pentagon v piatok oznámil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov. Momentálne ich tam pôsobí približne 36 000. Prezident Trump sa tiež vyhráža s redukovaním počtu amerických vojakov v Taliansku a v Španielsku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Pre vojnu v Iráne je teraz ťažšie a drahšie doručiť pomoc tým, ktorí ju potrebujú, varovala OSN. Jej úrad pre utečencov informoval, že zvýšená neistota okolo kľúčových námorných trás v Perskom zálive vrátane Hormuzského prílivu spolu s preťažením prístavov, rastúcimi cenami pohonných látok a drahším poistením obmedzili dodávky pomoci najmä do Afriky.
3: Iránska vojna ovplyvňuje o mnoho širší región, ako by sa mohlo zdať. Mení svetové humanitárne trasy a reťazce, upozornil úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. The closure of key maritime routes. Uzavretie kľúčových námorných trás si vynútilo väčšie využívanie dlhších a drahších alternatív, čo viedlo k predĺženiu prepravných časov a prevádzkovým komplikáciám, povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa UNHCR Carlota Wolfová. Dubaj hostí najväčšiu globálnu zásobu humanitárnych položiek tohto úradu, jedným zo siedmých po celom svete. Náklady na vyslanie pomoci do Sudánu, kde trvá konflikt a kde je momentálne najväčšia svetová kríza, pokiaľ ide o vysídlenie, sú podľa nej viac ako dvojnásobné, odkedy vojna v Iráne narušila lodnú dopravu, zvýšila náklady a oddialila dodávky. Presmerovanie trás okolo mysu dobrej nádeje pridalo asi 25 dní k dodacím lehotám, vysvetlila ďalej. Každý dolár, ktorý musia zaplatiť navyše za prepravu tovaru, znamená menej peňazí, za ktoré môžu zadovážiť potrebný tovar a preto nakoniec môžu pomôcť menšiemu počtu ľudí. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov tiež varoval, že rastúce ceny pohonných látok a nedostatok hnojiv komplikujú aj výrobu potravín. Miroslava Nejrakoža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: 13 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo a 32 bolo zranených pri izraelských útokoch v južnom Libanone. Izrael podnikol útoky v meste Habúš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Izrael útočil napriek prímeriu medzi oboma krajinami. Americký prezident Donald Trump v liste kongresu oznámil, že ukončil nepriateľské akcie proti Iránu. V piatok uplynul 60-dňový zákonný termín od začatia vojny, ktorý vyžaduje, aby bola vojna zastavená, kým kongres neschváli jej pokračovanie. Demokrati však jeho tvrdenie o ukončení bojov spochybňujú. Český premiér Andrej Babiš sa v nedeľu v Arménsku plánovane stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pôjde o jeho prvé stretnutie s prezidentom Ukrajiny od nástupu do úradu. Peruánska prokuratúra vyšetruje údajnú sieť obchodovania s ľuďmi, ktorá Peruáncom ponúkala falošné pracovné ponuky v Rusku a následne ich nútila bojovať vo vojne proti Ukrajine.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Banky od mája poskytujú hypotekárnu pomoc pre zvýšené úrokové sadzby. Pôvodne pomoc na splátky pri úveroch na bývanie poskytoval štát, no pre konsolidačné opatrenia zmenil legislatívu. Rezort financií zmenu zdôvodnil, že na konsolidácii sa musia podieľať aj banky. Vyplácať príspevky majú podľa zákona do novembra 2027.
4: 4 mesiace po voľbách začal štát poskytovať pomoc so zvýšenými splátkami, a to do decembra 2025. Od mája budú dobrovoľne pomoc poskytovať banky. Čo je hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.
5: Pomoc sa poskytuje formou vrátenia časti peňazí zo zaplatenej zvýšenej splátky úveru na bývanie. Jej výška je 75% splátneho rozdielu medzi pôvodnou a zvýšenou splátkou, najviac 150 eur mesačne.
4: Ak sa klientovi kvôli fixácii zvýšila mesačná splátka o 100 eur, výška pomoci je 75 eur. Aby mal na pomoc žiadateľ nárok, musí splniť niekoľko podmienok, hovorca VUB banky Dominik Miša.
6: Príjem dlžníka a spoludlžníka nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2024. Aktuálne tento príjem nesmie prekročiť 2438 eur a 40 centov.
4: Okrem toho platí, že banka poskytla klientovi úver ešte pred rokom 2024 a jeho splátka sa v dôsledku zmeny fixácie zvýšila neskôr ako vlani v júli. Novú žiadosť nie je potrebné podávať. Podobný prístup zvolila väčšina bank. Za minulý rok vyplatil štát na pomoci necelých 40 miliónov eur. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov si naši reprezentanti zahrajú o zlato. Na domácom šampionáte zdolali v semifinále Lotyšsko 1-0 a postúpili do finále po prvý raz od roku 2003. O víťazstve rozhodol pred koncom druhej tretiny Michal Jakubec.
7: Čo bol úspech, no neskutočné obrania a brankár samozrejme tak neskutočne podržal. Takže v tom. My sme všetko robili z našej štruktúry a keď to robíme, vieme, že sme v podstate neporaziteľní. Je to neskutočné, strašne si to vážime a veríme, že to vládneme do víťazného konca zajtra.
1: Finále je na programe dnes o 19. hodine. Súperom budú Švédi, ktorí si poradili s Čechmi 4-3 po predĺžení. Kým naša 18-ka postúpila do finále, seniorské Ačko čaká v príprave na blížiaci sa šampionát rovnaký súper. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia proti Lotyšom o 17. v Bratislave. Vo finále 57. ročníka futbalového Slovnaftka Pus víťazila pod Dubňom domáca Žilina nad Košicami 3-1 a po druhý raz v klubovej histórii získala národný pohár. Zároveň ukončila 9-ročné čakanie na trofej a vybojovala si miestenku v Európskej lige. Úvodný gól stretnutia strelil záložník Šošonov Michal Faško.
8: Teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne nejakú trofej a ako hráč chce v živote niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo s týmto klubom.
1: Martin Valiant pomohol Majorke k víťazstvu na pôde Žirony 1-0. Martin Dubravka inkasoval z Burnley prehru 1-3 v Líci a jeho tým už definitívne zostupuje z Premier League. Taliansku elitu opúšťajú aj Pisa a Verona so slovenským reprezentantom Tomášom Suslovom. Talianský tenista Jannik Sinner môže v Madride prepísať históriu. Po víťazstve nad Francúzom Fisom 6-2, 6-4 sa ako tretí hráč dostal do finále 5 turnajov Masters za sebou a v nedeľu môže ako prvý získať 5 titulov v rade. O trofej zabojuje proti Nemcovi Zverevovi, ktorý zdolal Belgičana Bloksa 6-2, 7-5. Na majstrovstvách sveta družstiev v stolnom tenise triumfovali naše reprezentantky nad Madagaskarom 3-0. Postupne bodovali Kukuľková, Váradiová a Vilčková. Slovenky vyhrali základnú skupinu a postúpili priamo medzi 32 najlepších tímov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a teplo 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu a ešte pozvánka. V sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko budú diskutovať podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a podpredseda KDH a ex-minister spravodlivosti William Karas. V nedeľu budú hostiami relácia o 5 minút 12 podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko a podpredseda Národnej rady Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska.
0: Slovenský.

0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
1: Predĺžený víkend, ten prvý májový pokračuje. Čas na oddych ešte stále máte dosť. Môžete ho využiť samozrejme aj na ten pracovný oddych, či už si vyberiete aktivity doma alebo v záhrade, či už si vyjdete von alebo niekam si zašportovať sami, či s rodinou, najbližšími. Nadýchajte sa tých májových vôni, sú naozaj krásne. Naberte energiu do života, veď jej počas týždňa naozaj potrebujeme viac ako dosť. No a dobrú náladu vám zase prinesieme my. Sobotnejším ránom vás v Rádiu Regina Východ sprevádzajú Pavol Gedra a Andrea Feciková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Aktuálne obdobie sucha zasahuje 2/3 našej krajiny. Extrémne sucho sa vyskytuje na 26% územia. Chýbajúce zrážky negatívne ovplyvňujú lesné hospodárstvo pri jarnej výsadbe stromov a samozrejme aj poľnohospodárstvo. Problémom sú aj nízke nočné teploty a veterné počasie. Lenka Jureková sa o tom zovárala s pestovateľom Matúšom Barkovcim z Nižnej Myšle.
1: Nedostatok vlahy už začína byť v tejto dobe relatívne kritický, lebo v tomto roku ešte u nás skoro vôbec nepršalo. Je veľký nedostatok, rastliny svojím spôsobom už začínajú trpieť a už sa začína nedostatok prejavovať aj vizuálne na tých rastlinách.
2: No ako sa prejavuje?
1: Nemajú správnu farbu, nevyvíjajú sa dostatočne rýchlo. Napríklad niektoré druhy rastlín skrúcajú listy ako ochranu pred nedostatkom vlahy. Tu na ešte máme to špecifikum, že tá naša kostrická kotlina je stále prefúkovaná silným severným vetrom, čiže táto jar je ešte o to výraznejšia, že ten vietor je takmer neustále každý deň.
2: Napríklad my sa pozeráme na tieto jahody, už by mali teda vyzerať ináč? Vidíme ten kvet jahôd.
1: Jahody by mohli byť už iné, ale to zase nie je nedostatkom vlahy, lebo my, keďže pestujeme zeleninu, pestujeme jahody, pestujeme zemiaky, tak disponujeme aj možnosťou zavlažovania a tieto jahody už boli dvakrát zavlažené tohto roku, čiže oni nedostatkom vlahy netrpia. Trpia skôr tým chladom nočným a tým studeným vetrom.
2: Takže vy môžete teda zavlažovať všetky tie hektáre, o ktoré sa staráte?
1: Nie, všetky nie. Vieme zavlažovať iba časť tejto plochy, zhruba 60 hektárov. A je to parcela, na ktorej vieme pestovať aj zeleninu a teda aj tie jahody. Ostatné plochy zavlažovať nevieme a na tých pestujeme iba tie poľné plodiny. Tam sa teda pestovať zelenina nedá, lebo zelenina bez zavlahy v dnešnej dobe už absolútne sa nedá pestovať.
2: Posledné roky sa takéto suché jary objavujú pomerne často. Dá sa nejakým spôsobom prispôsobiť sa takýmto výkyvom počasia, respektíve negatívnym trendom?
1: Ťažko je sa pripraviť na výkyvy počasia, lebo tie nevieme predpokladať, to počasie nás ovplyvňuje ako poľnohospodárov, ale brániť sa nemu nevieme. Niektoré plochy dajú sa zavlažovať, aj keď zavlahy sú na Slovensku v dosť žalostnom stave, ale čo sa týka chladu, vetra, na toto reagovať nevieme. Sú možnosti ako napríklad zakrývanie netkanou textíliou, kde môžete ochrániť porasty pred nočnými mrazmi, ale sú veci, ktoré nedokážete ochrániť.
3: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa vzhľadom na to, že nám dlho nepršalo, rozhodla, že urobí taký bleskový prieskum medzi svojimi členmi. Určite budeme teda zisťovať stav pôdy, stav porastov, ktoré momentálne sú v pôde, aj to, do akej miery majú pestovatelia možnosť zavlažovať a ako im to intenzívne zavlažovanie predražuje ekonomiku pestovania plodín. V lani rovnako sme mali sucho, ktoré sa aj stredilo napríklad s jarnými mrazmi. Na konci mája prišli zrážky a výrazne pomohli plodinám. Nechceme preto dnes hovoriť hneď o tom, že takéto intenzívne sucho nám zásadne môže ublížiť v rámci produkcie poľnohospodárskych plodín. Rozhodne to však nie je situácia, ktorú treba bagatelizovať a treba dopredu poznať fakty, na základe ktorých potom budeme vedieť túto tému ďalej riešiť.
0: Takto reagovala Janka Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Predpoveď počasia zatiaľ nenaznačujem zrážky. Z Rádia Regina Východ vám želáme dobré ráno aj 8 minút pred 7:30.

0: hotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
4: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
3: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Minútu po pol 8 ste si s Rádiom Regina Východ zaspievali aj so skupinou The Beatles. A teraz už športové pozvánky.
1: Rádio Regina Východ. Šport.
0: Športových priaznivcov najskôr pozveme na futbal do Starej Ľubovne. V 28. kole druhej najvyššej futbalovej súťaže domáci privítajú dnes o 17. hodine Považskú Bystricu. Pokračuje aj semifinálová séria našej najvyššej hádzanárskej súťaže mužov medzi Tatranom Prešov a Novými Zámkami. Domáci vedú 2-0 a na potvrdenie postupu do finále potrebujú ešte jedno víťazstvo. Môžu tak urobiť dnes o 18. hodine. Rozbiehajú sa aj atletické disciplíny. Metropola Východu dnes privíta majstrovstva Východoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho a mladšieho žiactva. Súťaž bude mať aj kategóriu mini prípraviek. Všetko sa to začína o 9:20 na štadióne Technickej univerzity Košice. Košice dnes hostia aj majstrovstvá Slovenska v nohejbale juniorov. Telocvičňa na Medickej ulici bude dnes od 8:30 ráno miestom, kde budete môcť podporiť nohejbalové talenty. Viac už povie jeden z organizátorov z klubu KAC Jednota Košice, Ján Brutovský.
2: Máme pripravené majstrovstvá Slovenska trojíc v nohejbale juniorov, čiže vekovo od 15 do 21 rokov. Stretnú sa tými najvyššej súťaže, to znamená 6 najlepších tímov. V trojiciach v základnej časti sa stretne každý s každým, čiže všetci proti sebe odohrajú zápasy na 2 víťazné sety. S tým, že následne je nadstavba, prví 4 hrajú semifinále, následne o 3. a 1. miesto. Čiže nás čaká skvelý víkend a hneď na ďalší deň sú majstrovstvá Slovenska v Zalužiciach pri Michalovciach, čiže tam sú majstrovstvá Slovenska dvojic, čiže mládež bude mať dostatok možností na využitie svojho voľného času. Bude sa hrať v telocvični UPJEŠ, v telocvični T5 na Medickej ulici v Košiciach od 8:30 a záver čakáme okolo tej 14:15 hodine. Vtedy by mali byť tie finálové zápasy.
0: No ak nás počúvate v Bardejove, tak dnes tam môžete zažiť ďalší turnaj Master Východ Prešovského kraja v elektronických šípkach. Začína sa o 13. hodine na Štokelovej ulici.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Našli sme v regióne.
1: Zajtra o 13. hodine sa otvoria brány hradu v Kežmarku, aby slávnostne otvorili tohtoročnú letnú sezónu. Slávnosti sa začnú krátkou ekumenickou bohoslužbou. Nasleduje slávnostná salva, ukážky stredovekých súbojov v podaní šermiarskej skupiny Kohors. Program si tu nájdu aj deti a rovnako si môžete pozrieť aj výstavu. Hrad je zároveň múzeum Kežmarok a tak v ňom nájdete aj kus histórie. Jane Patarákovej o nej porozprávala riaditeľka múzea Erika Cintulová.
2: A márne by ho návštevníci hľadali niekde na kopci, čo niekedy je dosť také metúce. Nachádza sa v centre mesta, takže tým, že máme takúto výhodnú polohu, tak u nám chodí množstvo návštevníkov. Ide o jeden z mála zachovalých hradov. Dalo by sa povedať, že nie len tu na Slovensku, ale možno aj v Strednej Európe. Tým, že hrad vlastnili viacerí majitelia, tak samozrejme ten hrad si prispôsobovali podľa svojich vlastných potrieb, finančných možností. No a poslední majitelia, ktorí na hrade boli, bola rodina Tökli, ktorá hrad vlastnila takmer 100 rokov. Vďaka ním vlastne hrad prešiel veľkou prestavbou. Mali ste si možnosť všimnúť nádhernú renesančnú atiku. Taktiež aj ten celý interiér hradu bol v minulosti veľmi zaujímavý. Hovorím v minulosti. Pretože ako vieme z histórie, tak predovšetkým rodina Tökli sa dosť angažovala v boji proti cisárovi. No a žiaľ, po potlačení povstaní, ktoré viedli, dal cisár všetky majetky, ktoré patrili tejto rodine, zhabať. Pre nás to bola veľká strata, pretože naozaj hrad máme nádherný, je krásny. Avšak ten samotný interiér sa nezachoval. Čo je veľká škoda, lebo návštevníci, keď tu prichádzajú, tak zvyknú nás porovnávať s inými zámkami, hradmi, ale aj napriek tomu sme sa snažili tú celú koncepciu expozícií, ktoré tu máme, vyskladať tak, aby návštevníci odchádzali maximálne spokojní. To znamená, chceli sme v tých expozíciách ukázať to najkrajšie a najvzácnejšie, čo máme.
3: Spomenuli ste expozície, máte ich tu vraj 15.
2: Každá je niečím výnimočná a práve vďaka zbierkovým predmetom, ktoré sú tu vystavené. Máme tu napríklad expozíciu, ktorá je venovaná cechom a remeslám. V minulosti v Kežmarku pracovalo vyše 41 cechov. Z ďalších expozícií spomeniem strelecký spolok. Ďalej tu máme expozíciu tzv. Lekáreň. Máme tu expozíciu, ktorá je venovaná doktorovi Alexandrovi, expozícia, ktorá mapuje 19. storočie v Kežmarku. Jedna časť hradu je venovaná umeleckým zbierkam. Máme tu rôzne vzácne obrazy, nábytkové kusy, ktoré taktiež chronologicky mapujú, ako sa vlastne toto umenie vyvíjalo od toho 17. až do 19. storočia.
1: Tak letnú sezónu na hrade v Kežmarku otvárajú slávnosti zajtra. O 13. hodine môžete byť pri tom.
0: Našli sme v regióne.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: V úvodne dnešného rozhlasového predpoludnia vám predstavíme rodáčku z dediny na Hornom Zemplíne. Od mladosti ju lákala predstava žiť aspoň nejaký čas niekde v cudzine. A bránou boli pre ňu britské ostrovy.
2: Keď som navštívila moju tetu v Londýne, keď som mala 17 rokov a ja som si uvedomila, aký ten Londýn je velikánsky, koľko rôznych národností a ľudí tam žije. Ja som to tiež chcela vyskúšať. Chcela som sa naučiť ten jazyk, chcela som sa tak rozprávať. Chcem spoznať nové kultúry, vedieť, čo mi to velikánske mesto vie ponúknuť. Hovorím si, asi pôjdem študovať angličtinu a to som aj spravila.
1: Napokon sa však Lenka Baková dostala až do Španielska. Nám porozpráva o svojej ceste a živote práve v tejto krajine. Po 10. zamierime už pod naše Tatry, aby sme sa šéfky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry povyzvedali napríklad aj o programe v najbližších dňoch. No a v záverečnej hodine po 11. sa vrátime k atmosfére 24. jarných trhov v Michalovciach. Ich súčasťou bola aj včerajšia súťaž vo varení kotlíkového guláša. Tak, dnes to bude rozvoniavať v rozhlasovej kuchyni Rádia Regina Východ. Rozhlasovým májovým predpoludním vás bude od 9. do 12. sprevádzať moderátor Miroslav Talavašek.

0: Aj my v Rádiu Regina Východ máme zvyk tancom vítať deň. Tak verím, že ste si zatancovali spoločne s Karolom Duchoňom, alebo aspoň zaspievali aj s dnešným ranným vysielaním, z ktorého sa s vami lúčia Pavol Gedra spoza mixážneho pultu a do poradne pre záhradkárov vás už o chvíľu pozýva aj Andrea Feciková.
1: Kariéra herečky a speváčky Karin Olasovej sa mohla uberať dvoma smermi.
2: U mňa bol výber iba dvoch škôl, a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola.
1: Nakoniec prišlo aj na tú zdravotnú. Kedy a ako sa dozviete v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Večerné reflexie.
4: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.

0: môjho života. Bolo 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: A dnes sme si do nej pozvali Martina Pizňáka z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobré ráno, vítajte.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Čaká nás naozaj teplý, horúci víkend. Za nami už sú aj nejaké slnečné dni. Všetko kvitne, rozvoniava, taký botanik musí mať z toho radosť.
2: Radosť mám, lebo všetci sme sa tešili na to, kedy sa príroda znova zazelená a vzniknú prvé farby. No bohužiaľ, tento rok je tá jar veľmi zvláštna, pretože v podstate už tak seriózne nepršalo možno aj 2 mesiace. Takže tým pádom jediná povinnosť každého záhradkára teraz je polievať.
1: Polieva aj botanik Martin Pizňák vo svojej záhrade?
2: Polievam vo svojej záhrade, polievam aj v práci, čiže v botanickej záhrade. Každý jeden deň len polievame od rana až do večera, pretože naozaj to sucho je veľmi rozsiahle a teraz na jar, keď rastliny potrebujú najviac vlahy, keď sa preberajú, keď majú celú sezónu pred sebou, je veľmi dôležité, aby mali dostatok vody. To znamená, že polieva sa aj to, čo sa predtým polievať nezvyklo.
1: Ale musím povedať, že vzhľadom na to, čo kvitne, ako kvitne, aké sú tie farby, príroda zdá sa, že si poradí aj s takým nedostatkom sucha, respektíve vlahy.
2: Ono sa zdá, že na prvý pohľad sa nič nedeje, ale naozaj ako na niektorých drevinách alebo iných rastlinách vidno, že ten rast je taký ako keby spomalený, nie je taký živý, bujný. Takisto rastliny napríklad sa môžu braniť aj tak, že pokiaľ majú nedostatok vody a kvitnú, tak vytvárajú peľ, ale prestanú vytvárať nektár, čiže tým pádom môžu mať včelári problém. A súvisí to aj v podstate so zdravím našej pôdy, pretože pokiaľ je pôda suchá do hĺbky pol metra aj viac, tak v tej pôde doslova ustáva ten pôdny život. Či sú to len dažďovky, alebo nejaké mikroskopické organizmy, baktérie, huby, drobné živočichy. Všetok ten život v tej vrchnej pôde ustáva, prestáva sa točiť ten cyklus a môže to naozaj rastlinám obližovať, hlavne keď niekto potrebuje niečo vysievať a sadiť, tak naozaj vie, že sadí úplne do suchej prašnej zeme a aj to neustále polievanie nepomáha, pretože naozaj dážď nič nenahradí. A teda kto môže, tak nech polieva, čo to dá.
1: Tak to bola prvá rada botanika Martina Pizňáka. Tých jeho rád budete dnes počuť naozaj dosť. Sme tu pre vás až do 9. hodiny. V dnešnej poradni pre záhradkárov vám podávame nielen tú záchranárskú pomocnú ruku.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: poradňu pre záhradkárov sme odštartovali príslovečnou pesničkou skupiny Vidiek. Pred chvíľou sme sa s Martinom Pizňákom zovárali o suchu, ktoré prevláda na území Slovenska, nielen toho východného. Martin, ako správne polievať, keď sme hovorili o tom, ako dodať vlahu do pôdy?
1: Keďže suchá pôda má vlastnosti, kedy paradoxne aj menej príjma tú vodu, pretože hlavne keď máme takú skôr ilovitú, hlinitejšiu zem, tak na povrchu sa nám vytvára ako keby taká krusta, ktorá je hydrofóbna, čiže nepríjma vodu. Alebo aj keď máme nejakú prašnú zem, tak väčšinou, keď na ňu nalejeme naraz viac vody, tak buď sa urobí len na povrchu nejaká kaša a tá voda vôbec nevsakuje. To znamená, v tomto prípade treba polievať pomaly. Čiže príklad, keď chceme poliať nejaké kríky alebo stromy, tak jednoduchšie je položiť tam hadicu, dať len slabý prúd vody a pokojne nechať tiecť hodinu, dve, prípadne pri starých stromoch pokojne aj celú noc. Samozrejme, nezalievame priamo ku kmeňu, pretože tam nie sú korene, ktoré prijímajú vodu, tie tenké vlasočnice, ale sú až na obvode koruny, čiže treba to polievať trošku ďalej od kmeňa. V prípade, že polievame nejaké sadenice alebo niečo, čo sme vysiali do záhonov, tak polievame buď teda večer alebo ráno, aby sa nám tá voda hneď nevyparila. A takisto radšej poliať trochu, chvíľu počkať a sa k tomu vrátiť, ako naraz vyliať nejaké množstvo vody, ktoré odtečie po povrchu. Nám sa zdá, že sme poliali dostatočne, ale ten profil pôdy stále ostáva suchý. Čiže v tomto prípade radšej častejšie po trošku, aby sa tá voda dostala do hĺbky, ako naraz niekde vyliať kvantum vody. To nám vôbec nepomôže.
0: Ako často polievať?
1: No, mladé rastlinky, ktoré majú krátke korene, čiže napríklad, keď sme vysiali nejakú zeleninu, tak v takomto počasí, a zvlášť, keď teraz budú už aj 20 stupňové teploty, určite každý deň. Staršie rastliny, trvalky, kríky, stromy, radšej menej často, to znamená pokojne len raz za týždeň, ale za to dlho a výdatne. Tak ako som spomínal napríklad s tou hadicou, pretože ak nejaký príklad trvalkový záhon polejeme raz, dva za pár sekúnd, tak ovlažíme v podstate možno prvých pár centimetrov pôdy, ale tým rastlinám vôbec nepomôžeme. Čiže radšej nechať vodu tiecť pomaly a dlhšie. A tým pádom, keď presiakne do hlbšieho horizontu, môžeme byť spokojní, že vydrží to ten týždeň a potom znova.
0: Záhradkári majú v záhradách aj moderné zavlažovacie systémy s tzv. Hmlami. Aj to vlhko pomôže rastlinám?
1: Určite áno, sú rôzne typy, kto má automatickú zavlahu, tak trošku si ušetrí práce. Buď sú to aj napríklad postrekovače, ktoré priamo striekajú vodu v nejakom rozmedzi, alebo v záhonoch sú naťahané kvapky takzvané, hej, to znamená hadice, z ktorých v určitých intervaloch sa nachádzajú dierky, v ktorých kvapka. To je ideálne nastaviť napríklad na večer alebo celú noc, pretože vtedy aj chladnejšie, tá voda sa pomaličky vpije do pôdy a ráno v podstate sú rastliny svieže.
0: Nočné teploty sú ale pomerne nízke. Nemusíme sa ničoho obávať?
1: V tomto prípade určite nie. Naopak, keď možno aj záhradkári počuli, že profesionálni záhradkári, ktorí sa starajú o ovocné stromy, tak ak hrozia nočné mrazy, tak robia tzv. Protimrazovú závlahu, kedy na stromy sa rozprašuje voda a tým, že vznikne na kvetoch ľad, tak paradoxne ten ľad ochráni tie kvety pred zamrznutím. To znamená, že my v podstate, keď by sme zalievali v noci v záhrade, tak urobíme niečo podobné,

0: chvíľu už budeme aj zberať dozreté čerešne, tak ak niekto by chcel ešte bosk pod čerešňou, tak určite v tých vyšších lokalitách, alebo navrhujem zmeniť tému, to znamená, môže to byť bosk pod jabloňou, pagaštanom alebo orgovanom, pretože práve tie teraz kvitnú.
1: Tak možno tradícia sa nám zmení vďaka klimatickým podmienkam. Tak, ale sú to pekné alternatívy.
0: Určite áno. No a práve, že čerešne, keď kvitnú, tá klasická, hej, ovocná čerešňa, tak je iba biela, sakury sú ružové, ale pri pagaštane máme takisto takú peknú bielú farbu, orgovany máme odvimy, sú sveta, fialové, ružové, biele. A spomínal som ešte jablone, ano. Aby som nezabudol. Tak samozrejme, klasické jablone tiež majú také biele až bielo-ružové kvety, ale okrasné jablone sú krásne, také karmínovo-sito červené. Niektoré dokonca majú aj purpurové listy. Takže aj týmto by som chcel povedať, že kto môže si vysadiť okrasnú jabloň, je to veľmi dobrá alternatíva.
1: Tak vybrať si môžete podľa vône, podľa farby, čokoľvek chcete. A v tejto chvíli si môžete vybrať aj spôsoby, ako sa s nami spojiť, ak máte otázku pre nášho dnešného hostia, botanika Martina Pizňáka. Volajte nám na telefónne číslo 055 622 2994, ak sa chcete s nami spojiť prostredníctvom telefónu. Využite aj naše WhatsAppové číslo, kde môžete posielať aj svoje fotografie. 0919 2484 24. To je naša možnosť cez aplikáciu. No a využiť môžete aj mailovú adresu, ak radšej píšete takýmto spôsobom. reginavýchod@stvr.sk.
2: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Jan z Košíc sa nás pýta na zemole s prostredníctvom našej WhatsAppovej aplikácie a telefónneho čísla 0919 24 84 24. Kvitne aj v jeseni, nielen na jar. Ako zabrániť, aby sa vysilil zemoles? Čo poradí Martin Pizniak?
2: Zemoles kamčacký, takzvaná kamčacká čučorietka, je veľmi nenáročný ker, ktorý nevyžaduje kysú pôdu, na rozdiel od tej klasickej čučorietky. To znamená, že veľmi ľahko sa pestuje a hovorí sa, že je to jedno z prvých ovocí, ktoré u nás môže dozrieť ešte pred jahodami. Väčšinou už podľa lokality, samozrejme aj v polovici mája. A u nás, keďže máme v podstate dlhé a horúce leto, tak sa správa tak, ako popísal aj náš pán poslucháč, že najprv teda zakvitne, zarodí. Väčšinou uprostred leta, keď sú vyššie teploty a je pomerne sucho, tak môže aj veľa listov zhodiť a je takmer holý. A znova potom na jeseň, keď sa ochladí a príde vlaha, tak ako keby dostal druhý podnet, ako keby prišla druhá jar. A zo pár kvetov sa vytvorí znova. Samozrejme už nedozrejú, keďže príde zima. Je to jav, ktorý u nás nejako nevieme ovplyvniť, pretože klimatické podmienky na záhrade neovplyvníme. Ale aj z môjho pozorovania, keďže ja tiež mám kamčatské čučorietky, vždy ostane dostatočné množstvo kvetov aj na to, aby nasledujúcu sezónu na jar rozkvitol, že neoskvitne na jeseň úplne všetko. Vzhľadom na to, že je to silne mrazovzdorná rastlina, ktorá vydrží aj nižšiu kvalitu pôd, tak jej to jesenné kvitnutie nejakým spôsobom neublíži.
1: Tak verím, že sme uspokojili nášho poslucháča. Na čučorietku 10-ročnú sa pýta naša poslucháčka Tatiana. Zmenila farbu listov. 3 roky sa mi ju nedarí ozdraviť. Pýta si radu, poslala aj fotografie.
2: Klasické čučorietky, nie je tá kamčacká, naopak vyžadujú kyslé pH, to znamená pH, ktoré má hodnotu okolo 4 alebo 5. To znamená, pokiaľ nepestujeme kanadské čučorietky v kyslej pôde, neexistuje žiadna šanca, aby sa im darilo. To je jeden z najdôležitejších faktov. To znamená, ak tá čučorietka nemá kyslú pôdu, určite treba jej kyslý substrát doplniť, ale najlepšie by bolo ju vykopať, vytvoriť veľkú jamu, do tej jamy dať veľa kyslej rašeliny a znova ju zasadiť. Lebo to, že nasypeme kyslú zem iba zhora, tak trošku nám to pomôže, ale najlepšie je, keď by mala tú kyslú zem všade okolo koreňovej sústavy. Ďalej, keďže sme videli, že tie listy sú skôr také bledo-žlté až načervenalé, signalizuje to nedostatok živín, čo tiež nepriamo súvisí aj s tým pH. Trpí nedostatkom dusika a fosforu, to znamená, pokiaľ doplníme jej ten kyslý substrát, určite pravidelne používať aj špeciálne hnojivo na čučorietky, pretože aj hnojiva musia byť kyslé, aby sme si tú zem potom nekontaminovali vyšším pH. A snaď to pomôže.
1: Tak držíme Tatiane palce. Rovnako aj Andrej. Chce sa opýtať na prísady papriky. Pestuje ich sama. Na spodnej strane listov sa vytvorili drobné výrastky. Nie sú to vožky. Postrekom proti roztočom ich nastriekala, ale nič sa nezmenilo. Tak čo by sme poradili našej poslucháčke? Poslala aj fotografiu.
2: Pokiaľ naozaj to nie sú žiadni škodcovia, čo sa zdá, že nemusia byť, tak niekedy sa stane na paprikách taký fyziologický jav, keď má paprika nadbytok vody, to znamená, že veľa vody príjme, ale málo ju odparí, napríklad preto, že máme sadenice niekde pri nižšej teplote alebo vo väčšom prítmi, tak to nadmerné množstvo vody v listoch spôsobí, že ako keby sa vytvorili také drobné bradavičky. Rastliny ako také to vôbec neškodí. Keď sa rastliny posadia vonku do pôdy, tak to potom zmizne. To znamená, ako prevencia teoreticky zalievať naozaj vždy len tak, aby tie rastliny neboli premokrené. A prispôsobiť zalievku aj teplote, to znamená, pokiaľ máme nižšiu teplotu, budeme zalievať menej, pokiaľ nám svieti slniečko, sú niekde na okne, teplota vzrastie, môžeme polievať viac.
1: Poďme k priesadám. Kedy ich vysádzať? Na to sa pýta aj Dušan Strebišova, ktorý nám zavolal. Či počkať na tých troch zmrznutých? Už nás láka to teplé počasie.
2: Samozrejme, ako sa hovorí, každý, kto je netrpezlivý, tak už by sadil hneď aj teraz. Má svrbia nás prsty zahradkárske, mňa tiež, ale tá pranostika má nejaké opodstatnenie. To znamená, keďže až o 2 týždne budú tí traja zmrznutí, oplatí sa sledovať predpoveď počasia. Samozrejme, pokiaľ predpoveď naznačí, že žiadne ochladenie nepríde, tak nemusíme čakať, môžeme posadiť aj skôr. V tých vyšších nadmorských výškach je to také pol na pol. To znamená, kto nechce potom náhodou sa stresovať, že vysadil rastliny a sa ochladilo, tak určite radšej počkať. Takže nie som nejaký veštec, ktorý by teraz povedal, že áno, prídu traja zmrznutí, alebo nie, neprídu. Na budúci týždeň uvidíme, aká bude predpoveď a podľa toho sa rozhodneme.
1: Tak, vy sa rozhodnite. Ešte stále máte dostatok času, aby ste sa s nami spojili. Telefónne číslo k nám do štúdia je 055-622-2994. Ak chcete poslať vašu otázku aj s fotografiou, tak využite naše číslo na WhatsAppe 0919 24 84 24.

0: Dobré ráno, želáme komu a kam. Ste po vysielaní Rádia Regina Východ. Haló, počujeme sa? Haló, haló. Tak, zdá sa, že niekto to vzdal, ale nevzdali ste to vy, ktorí nám píšete a telefonujete. Pred chvíľočkou Vincent z Rozanoviec sa pýta na figovník dvojmetrový, vyschol. Či vieme povedať príčinu, prečo to mohlo tak byť?
1: Poviem asi z vlastnej skúsenosti, aj my v botanickej záhrade pestujeme niekoľko odrôd figovníkov, ktoré doteraz vôbec nemali problém, vďaka teplejším zimám. No žiaľ Bohu, po tejto zime aj my sme negatívne prekvapení, že niektoré figovníky aj s hrubým kmeňom odmrzli komplet až k zemi. To znamená, na 90% určite ten figovník zmrzol, pretože mali sme, asi niekedy to bolo v januári alebo vo februári, keď si dobre pamätám, že teploty klesali až k minus 15. A najhoršie je, že keď je silný mráz bez snehu a so silným vetrom, tak naozaj to dokáže narobiť v záhrade šarapatu. Čiže určite by som za tým nehľadal nič špeciálne. Jednoducho ten figovník odmrzol. Väčšinou figovníky sú natoľko silné, že aj keď im odmrzne celá nadzemná časť, tak z koreňa znova obrašia. Len to chvíľu trvá, kým sa preberú. To znamená, že prvé vyhonky sa možno objavia až koncom mája. To znamená, netreba zúfať, treba byť trpezlivý. A hlavne zase zopakujem, polievať, keďže je extrémne sucho, aby sme tomu figovníku pomohli prebrať sa. A do budúcna, ak vieme, že bude nejaké chladnejšie počasie, treba tie figovníky chrániť. Hej? Lebo sme si zvykli, že sú nejaké teplé zimy, prežívali nám zimu bez problémov, nič sme nerobili, ale naozaj to počasie je veľmi nevyspytateľné, to znamená, ak hlásia nejaké chladnejšie počasie, určite aspoň na tých pár dní, na tie najhoršie mrazy sa oplatí ich chrániť.
0: Spomínali ste vietor, pomerne dlho, často fúka. Škodí to niektorým rastlinám?
1: V zime určite áno, pretože keď fúka studený, mrazivý a suchý vietor, tak dokáže narobiť šarapatu. Videl som prípady, že aj minule v poradni sme riešili, že napríklad vavrinovce veľa ľuďom úplne obschli. Vyzerajú, ako keby boli mŕtve. To je práve vďaka tomu mrazivému vetru, pretože listy doslova vysušilo v tom mraze, aj keď rastlina je živá, je zdravá, ona znova vyrastie, len listy úplne všetky vyzerajú ako spálené. Takisto aj teraz na jar, keď je sucho, tak ten vietor zbytočne vysušuje vegetáciu ešte viac. Takisto mali sme dni, kedy fúkalo extrémne silno, kvitli stromy, ale včely kvôli vetru nelietali. To znamená, že ovplyvňuje to aj opeľovanie ovocných stromov. Samozrejme, proti vetru nebudeme nič robiť, len treba s tým rátať, hlavne v tej zime, že oplatí sa potom minimálne nejakou bielou textíliou alebo nejakou inou tkaninou chrániť tie rastliny. Aj málo dokáže spraviť veľa.
0: Poďme opäť k poslucháckým otázkam. Chcela by som sa opýtať na streliciu. Máme ju v dome, začali odchádzať listy, začali sa sťahovať do seba, po bokoch vyschýnajú. Čo máme s ňou robiť? Posluchačka nám poslala aj fotografiu.
1: Videli sme, že na fotografii je strelicia Nikolaj. Je to veľmi veľká a robustná rastlina, pomerne populárna v dnešnej dobe, pretože vyzerá naozaj majestátne. Je vhodná do takých veľkých obývačiek, do veľkých hal. A keďže pochádza z Južnej Afriky, tak potrebuje veľmi veľa svetla, čo najviac. Nemusí byť úplne priame, ale aby mala ho dostatok. Takú striednu zálievku, to znamená ani veľa, ani málo, a v lete dokonca prospieva pobyt vonku.
0: Tak, verím, že sme poradili. Poradím aj ďalšej poslucháčke. Má vysterie zo semienka, treba ich štiepiť. Materská pekne kvitne. Kedy? Kedy už štiepiť? Ako sa o vysteriu postarať?
1: Vysterie je podobne ako ovocné stromy. Keď vypestujeme zo semena, tak začnú kvitnúť až vo vysokom veku. To znamená, môže sa stať, že bude raz 5-10 rokov a až potom niekedy vytvorí prvé kvety. Zase môže to byť príležitosť, že vznikne nám niečo originálne, ktoré je trošku odlišné od tej materskej rastliny. Ale pokiaľ chceme mať vysteriu ihneď, Tak buď teda si vieme kúpiť hotovú niekde v zahraničstve, kde sú všetky buď štepené alebo množené odrezkami, alebo teda, pokiaľ sa dá a pokiaľ vie zohnať dobrý štep z nejakej kvitnúcej wisterie, tak môže si vyskúšať aj zaštepiť. Samozrejme, štepíme začiatkom jary, predtým, než ešte rastlina začne pučať.
0: Tak je práve 8:30, my si dáme krátku hudobnú pauzu s krásnou piesňou Viery Špinarovej.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Začali sme dnešnú poradňu pre záhradkárov upozornením, ako pomôcť prírode, keď trpí suchom. Ale teraz máme presne opačnú radu pre nášho poslucháča Jaroslava, ktorý nám poslal fotografiu svojej monstery. Tak čo hovoríte, Martin, na ňu?
2: Na prvý pohľad vidno, že je preliatá, pretože na listoch vidíme také tmavohnedé škvrny, ktoré majú okolo seba žltý lem. A to je presný príklad, taký učebnicový, kedy rastliny trpia nadbytkom vody. To znamená, akúkoľvek rastlinu prelejeme, tak časom sa začnú vytvárať takéto škvrny, až celý list časom zožltne a odpadne. Monstera síce sa zdá, že je to tropická rastlina a má rada vlahu, čo je pravda, ale neznáša, keď má substrát plný vody, pretože vyžaduje aj veľa vzduchu pre korene. To znamená, monstery a iné aronovité rastliny sa oplatí pestovať vo veľmi vzdušných substrátoch, v takých, ktorých je napríklad primiešaná piniová kôra alebo veľa keramzitu a perlitu, a polievať naozaj až vtedy, keď vidíme, že fyzicky je tá zem suchá. To znamená, v tomto prípade určite rastlinu vybrať z tej pôvodnej zeme, skontrolovať korene, pokiaľ už sú také mäkké, hnedé, prípadne zapáchajúce, meniace sa na kašu, to znamená, že hníjú. V tomto prípade sa tie korene nedajú zachrániť a radšej si urobiť ešte odrezok z tej rastliny a skúsiť ho zakoreniť vo vode. Pokiaľ by medzi tými koreňmi sa našli ešte aj živé, zdravé, ktoré sú pevné, tvrdé, tak tie staré dáme preč a nové potom necháme a rastlinu zasadíme do novej čerstvej zeminy, ale znova zdôrazňujem, musí byť veľmi vzdušná. Hej, čiže s veľmi veľa minerálnymi zložkami a potom polievať veľmi striedmo.
1: Ďalšia poslucháčka nám poslala fotografie svojho rododendronu. Priznám sa, že pre mňa na prvý pohľad krásne rastliny. Ona má pocit, že nemajú pekné košaté listy, respektíve konáriky, a niekoľko konárikov vyschlo. Čo hovoríte vy svojim odborným okom?
2: Tak listy majú tmavozelené, to znamená, že asi netrpia nedostatkom výživy, len pre istotu zopakujem, že musí mať podobne ako čučoriedky kyslú zem, používať aj kyslé hnojivá. Dôležitý je dostatok vody, čiže určite polievať rododendrony pravidelne, pretože aj keď sa to nezdá, tak rododendrony majú veľmi plitkú koreňovú sústavu. Ja som videl rododendrony, ktoré sa presádzali, boli to už kríky, ktoré mali veľkosť skoro 1,5 až 2. A predstavte si, že takéto veľké kríky, keď sa vykopali, tak mali korene úplne len do plocho na strany, vôbec nie smerom dole do zeme, ako taký plochý tanier. To znamená, že zvlášť v takomto počasí, ako je teraz, ale to sucho bolo aj minulý rok, aj predminulý rok. Tie rododendrony naozaj trpia suchom, aj keď na prvý pohľad sa zdá, že im nič nie je. To znamená určite pravidelne stále zalievať. A najlepšie by bola dažďová voda, pretože keďže sú kyslomilné, tak studničná voda niekedy môže robiť problémy, ale nemusí. No a ak by ten problém naďalej pretrvával a rododendron stále schol viac a viac, tak niekedy sa stáva, že pod rododendronmi nájdeme tzv. Pandravy, také tie veľké biele larvy hmyzu, ktoré ožierajú korene a môžu ožrať až tak veľa koreňov, že ten rododendron postupne začne schnúť. Ale to si myslím, že v tomto prípade sa nedieje. Ak by sa to dialo, tak existujú na to parazitické hlistice, ktoré sa dajú bežne kúpiť.
1: Tak rododendrony sú bežnou súčasťou našich záhrad a začínajú kvitnúť. Naša posluchačka Jana už ich má naozaj krásne, tak verím, že sme vám pomohli. Ďalší posluchači sa pýtajú na oleandre. Andrej z Kisaku už dal svoj oleander von, ale nie je celkom spokojný s tým, ako vyzerá. Tak skúsme mu poradiť.
2: Oleandre, keď prezimovávame v nejakej garáži, pivnici alebo nejakej zimnej záhrade, kde sú pri nízkej teplote a majú vegetačný pokoj, tak je to úplne normálne, že na jar, keď ich vyťahneme vonku, tak tie rastliny po dlhej zime sú unavené, tie listy môžu byť také ako keby bez života, hej, sú zelené, ale sú bez života. Chvíľu to trvá, kým sa oleander preberie k životu, pretože vyžaduje stabilné, teplé hodnoty počasia a hlavne noci musia byť teplé. To znamená, že aj keď sa nám teraz zdá, že je 20 stupňov, ale v noci je chladno, tak ten oleander stále ešte spí, ako keby sa nevedel prebrať z toho spánku, ale ja pevne verím, že teraz, keď už nás čakajú teplé majové dni, tak sa preberie. Určite je veľmi dobré ho začať prihnojovať, pretože oleandre sú hladné rastliny, to znamená najlepšie napríklad tekutým hnojivom, pokojne aj raz za 2 týždne. A prípadne, ak niektoré výhonky majú tie listy už veľmi také krehké, suché a škaredé, ale výhon ako taký je živý, určite sa nemusíme bať, môžeme ho aj ostrihať.
1: Poslucháčka pani Katka nám poslala fotografiu svojho oleandra. Vyzerá takisto pre mňa na prvý pohľad ako pekný. A ona sa pýta, či ho treba ostrihať, keď je už taký rozkošatený.
2: Vidno na ňom, že trošku listky sú tiež také polosuché, zvednuté. Určite áno, nie je problém. Oleander síce sa hovorí, že kvitne na starom dreve, ale viem aj z vlastných skúseností, že ak sa oleander prudko oreže, tak vyrastú mu nové výhonky, ktoré už na konci leta alebo na jeseň vykvitnú. Samozrejme, ak tie výhonky strihať nebudeme, tak sa môžeme kvetov dočkať oveľa skôr. Čiže tam ide skôr len o ten termín kvitnutia, ale rez ako taký mu určite neublíži.
1: Tak ošetrili sme aj okrasné kvety a opäť si dáme hudobnú prestávku. Aj v dnešnej poradni pre záhradkárov máme pred sebou ešte 20 minút.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Čo príde, príde, spievala francúzska speváčka Zaz. Uvidíme, čo nám nadelí počasie. Nadelilo aj teda nízke teploty. Náš poslucháč sa pýta na zamrznutý figovník. Ak znovu vyraší, kedy odrezať zamrznuté časti?
2: Ako náhle uvidíme, kde ten figovník vyraší, kde je živý, všetko nad tým miestom živým, čo je suché a mŕtve, môžeme odrezať.
1: Jozef z Bardejova. Máme veľa tulipánov v záhradke. Ani jeden nekvitne. Čo môže byť príčinou?
2: No príčina nie je úplne jednoznačná, ale tiež vieme z vlastnej skúsenosti, že veľa tulipánov sa stane, že krásne kvitne, rok, dva, niekedy aj viac, záleží podľa druhu. A potom zrazu sú tzv. Hluché, to znamená, že vytvoria len veľké také až lopuchovité listy a prestanú kvitnúť. Väčšinou je to tým, že dnešné tie moderné, prešľachtené tulipány všelijakých farieb, tvarov a tak ďalej sú zamerne šľachtené na to, aby vydržali treba len jednu, dve sezóny a vyžadovali by veľmi špecifické pestovanie, aby sa vracali každý rok. Naopak také nejaké obyčajné, botanické, jednoduché tulipány, ktoré možno už pestovali aj naše babičky a boli desiatky rokov v záhradke, to sú práve také tie nenáročné, málo šľachtené, ktoré sa pravidelne vracajú. To znamená, že ak už tie tulipány sú hluché a nekvitnú, je veľká pravdepodobnosť, že už ani nikdy nerozkvitnú. Takže ja to aj tak robím, že keď vidím hluché tulipány teraz na jar, s tými listami ich vykopem, aj s cibuľami vyhodím a je potom lepšie kúpiť nové čerstvé, pretože tie tulipány budú vytvárať stále iba listy a je to úplne zbytočné ich pestovať.
1: Zuzana nám poslala aj fotografiu svojho tučnolistu, či ho musí presadiť do väčšieho kvetináča, pretože má nové výhonky. Chce sa opýtať, ako ho presadiť, respektíve do akej miery zasypať hlinou.
2: Krásny a zdravý tučnolist. Pokiaľ teda zavádzajú tie výhonky, ktoré vyrastajú z bázy kmeňa, pokojne ich môže odstrihnúť, môže z nich roznožiť novú rastlinu. Keď bude rastlinu presadzať do nového väčšieho kvetináča, určite nesmie rastlinu posadiť hlbšie, to znamená, že aby ten kmienok sa neocitol pod zemou, tá rovina musí byť stále dodržaná, inak sa môže stať, že potom to začne uhnívať a to by bola škoda, lebo je to veľmi pekná rastlina. A samozrejme používať nejaký priepustný substrát s pieskom, so štrkom alebo špeciálne na kaktusy, pretože je to tučno list, ktorý je sukulent, to znamená, nemá rád takú typickú izbovú rašelinu a veľa vody.
1: No a posledná otázka, na ktorú dnes odpovieme, od Renáty z Veľkej Lodiny. Asi chybne zaliala koncom februára hľuzy kany obrovskej, mali viac ako 2 metre. V črepníkoch po vybratí boli mäkké a oranžovo sfarbené. Presadila ich. Môžu to prežiť, respektíve ako ich zachrániť?
2: Kany sa pestujú tak, že na zimu ich je nutné uskladniť vnútri, tie hľuzy, pretože sú to tropické rastliny. To znamená, že už na jar sa mohlo stať, že zle boli prezimované a tá zalievka im nemusela ublížiť. A pokiaľ už boli v takom štádiu, že boli v podstate mäkké, ako keby také gumené, to znamená, že buď teda príliš preschli pri tom zimovisku, alebo mohlo sa stať, že boli krátkodobo vystavené treba aj mrazu alebo nejakým nízkym teplotám a tá jednoduchá tá hľuza zmekla a zhnila. To znamená, že pokiaľ tá hľuza stále ostáva taká meká, neduživá, ako keby chcela sa rozložiť, tak pravdepodobne už je po nej, keď to tak poviem. Lebo zdravé, silné hľuzy musí byť úplne tvrdé ako zemiaky. Do budúcna potom, aby sa to neopakovalo, naozaj dbať na to, aby v tom zimovisku bola stabilná teplota, možno okolo 5-10 stupňov, sucho, a pravidelne kontrolovať a pokiaľ počas tej zimy náhodou začnú predčasne tie hľuzy vysýchať, tak občas ich nejak orosiť alebo jemne zaliať, aby tá voda sa z nich úplne nestratila.

0: chcete vidieť krásne rastliny, poradiť sa, čo s nimi, tak príďte na budúci týždeň do botanickej záhrady. Stretnete tam aj dnešného nášho hostia, botanika Martina Pizňáka, ktorý vás v tejto chvíli aj pozve na deň otvorených dverí.
1: Áno, na budúcu sobotu, 9. mája, máme dve akcie. V botanickej záhrade prebieha deň otvorených dverí od 9. do 5. hodiny a súčasťou tohto dňa bude aj výmena rastlín, tzv. Swap, od 10. do 3. Bude aj nejaký doplnkový program, ako napríklad predaj nejakých handmade šperkov, maľovanie akvarelom, dokonca predaj letničiek, tak určite si myslím, že to stojí za to. No a ešte pozvem aj dnes, keď môžem, do botanickej záhrady. Do nedele prebieha výstava bonsajov, Kasovia bonsaj 2026. Určite to stojí za to. Je vystavených takmer 80 krásnych bonsajov. Nielen takých bežných, ako borovice a javory, ale napríklad uvidia aj bonsaje kvitnúcich jabloní, tisovce napríklad, borievky, hlohy a podobne. A vzhľadom na to, že nás čaká pekný víkend, tak určite tá návšteva stojí za to.
0: Ďakujeme za pozvanie a hlavne za vaše odborné rady, vďaka ktorým môžu naše záhrady kvitnúť a naše pestovateľské úspechy rásť. Tak zaželajme si niečo do tohto víkendu 1. májového.
1: Tak želám hlavne všetkým trpezlivosť, pretože chýba nám tá voda, ako sme spomínali. Tak asi poviem tri slova. Polievať, polievať a polievať.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Európskej únii zažila sexuálne obťažovanie na pracovisku každá tretia žena. Týka sa to aj Slovenska. Takmer polovica slovenských domácností pociťuje zhoršenie životnej úrovne. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Každá tretia žena v Európskej únii bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Európskej únie pre základné práva a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Zistenia poukazujú aj na to, že tento problém sa často podceňuje. Riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubenová hovorí, že tomuto problému čelí aj Slovensko.
2: To je zásadný problém, pretože je prehliadané, bagatelizované, zľahčované alebo dokonca priamo vysmievané. Za Slovensko nám v roku 2023-2024 vyšlo, že každá druhá žena zažila vo svojej kariére sexuálne obťažovanie. Každá šiesta pracujúca žena na Slovensku zažila za obdobie posledného roka nejakú formu sexuálneho obťažovania.
1: S cieľom znížiť mieru sexuálneho obťažovania Národné stredisko pre ľudské práva spúšťa kampaň na sociálnych sieťach. Prinesie informácie o tom, čo je sexuálne obťažovanie na pracovisku a aké môže mať formy. Na ulici Československej armády vo Svidníku vypukol v piatok požiar. Predchádzať mu mal výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej odletela časť strechy prevádzkovej budovy. Doplnila, že obyvateľov z najbližšieho okolia evakuovali. Polícia doposiaľ eviduje jednu zranenú osobu. Podľa prešovskej policajnej hovorkyne Jany Ligdajovej k požiaru došlo pravdepodobne pri manipulácii s plynom. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Jedna zranená osoba bola transportovaná do nemocnice. Viac informácií poskytneme, ako náhle to bude možné.
1: Slovenské domácnosti vnímajú svoju finančnú situáciu ako napätú. Až 47% populácie hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia, vykonaného od 8. do 13. apríla medzi 1001 obyvateľmi Slovenska. Tretina opýtaných uviedla, že by nedokázala uhradiť nečakaný výdavok o výške 300 eur a 41% ľudí si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova. Nevyhnutné opravy bytu alebo domu si nemôže dovoliť 28% opýtaných. Desatina ľudí na Slovensku má problém s úhradou nájmu, hypotéky alebo energií na čas a v plnej výške. Od dnes platí povinnosť takmer pre všetkých predajcov prijímať aspoň jednu formu bezhotovostnej platby od 1 eura. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdili pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov. Projekt, ktorý výrazne modernizuje bezhotovostné platenie, je pripravený na ostrú prevádzku. Pokračuje hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
4: Zavedenie QR platieb predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Obchodníci môžu od 1. mája plnohodnotne využívať tento spôsob úhrady bez potreby investície do platobných terminálov, pričom spotrebitelia získavajú rýchly a intuitívny spôsob platenia prostredníctvom mobilu.
1: Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom spúšťa pekáreň, ktorá posilní zamestnávanie odsúdených a prispieje k ich resocializácii. Moderné pracovisko bude od tohto roka zabezpečovať výrobu chleba a pečiva nielen pre Dubnicu nad Váhom, ale aj pre okolité ústavy. Reálna kapacita pekárne je približne 450 bochníkov chleba a 1200 rožkov denne v dvoch pracovných zmenách, v ktorých je dokopy zaradených do práce 10 odsúdených. Celkové náklady na zriadenie pekárne dosiahli takmer 358 tisíc eur. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 20 až 25 na Orave Liptové v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov. Prevažne slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A my sa aktuálne pozrieme na cesty východného Slovenska. Najskôr tu máme nehodu. Stala sa na ceste prvej triedy za Čaklovom smere na Sol. Zrazili sa tam 4 autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu usmerňuje polícia. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Liptovského Mikuláša blokuje pravý jazdný pruh. Pokazené auto, ktorému na vozovku vytiekol olej pri prijazde, zvýšte opatrnosť. No a s pracujúcimi cestármi sa stretnete v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, tam menia asfalt, premávka je zúžená do voľného jazdného pruhu a na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite bezpečne a opatrne, želáme vám šťastnú cestu a ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Krátko po 9. aj v toto prvé májové sobotnejšie predpoludne sme tu pre vás, aby sme vám aj prvú polovicu voľného dňa spríjemnili našou rozhlasovou spoločnosťou a ponúkli tiež zaujímavé témy so zaujímavými ľuďmi. Povedzme so Zemplínčankou, ktorá začala s poznávaním anglicky hovoriacej časti Európy, no napokon sa jej najviac zapáčilo na Pirenejskom poloostrove. Neobídeme ani ďalšie kapitolky životnej cesty slávneho Andyho Warhola. No verím, že aj ďalšie dve hodiny do pravého poludnia vás v toto sobotnejšie predpoludne s rádiom Regina Východ nezaujímu o nič menej. Dvojica Pavol Gedra a Miroslav Talavašek vám želá príjemné sobotnejšie predpoludne.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: východniari všetkých krajín.
1: Cestovanie a život za hranicami rodnej krajiny ju lákal už od útleho veku. Postupne si vyskúšala život vo viacerých európskych mestách, no najviac jej prirástli k srdcu tie, ktoré dýchali španielskou atmosférou. A tak v ostatných rokoch žije Lenka Baková v Madride a pracuje v jednej z celosvetovo známych hotelových sietí. Livii Godovej, rodáčka z Dlhého Klčova, vyrozprávala nielen o svojich prvých skúsenostiach so životom v zahraničí, ale tiež o tom, prečo sa vydala touto cestou.
2: Prvýkrát myslím, že sa mi vriela takáto myšlienka. To bolo, keď som navštívila moju tetu, ktorá žila v Londýne, keď som mala 17 rokov. Ona sa vlastne vydala za Austrálčana. My sme ju boli párkrát navštíviť v tom Londýne. A ja som si už v tom prvom momente uvedomila, aký ten Londýn je velikánsky, koľko rôznych národností a ľudí tam žije. Mala som úplne pocit voľnosti tam. Ja som to tiež chcela vyskúšať. Chcela som sa naučiť ten jazyk. Ja som pozerala na tých ľudí, ktorí rozprávali sa po anglicky, ktorým som vôbec nič nerozumela. A chcela som sa takto rozprávať. To bolo také prvé moje, že záujem. Chcem spoznať nové kultúry, chcem vedieť, čo mi to velikánske mesto vie ponúknuť. Proste tam vznikla tá moja myšlienka. Hovorím si, asi pôjdem študovať angličtinu a to som aj spravila hneď. Ja som ešte pred vysokou školou išla na také 2 mesiace k tej mojej tete do toho Londýna, kde som sa starala o 6-mesačné bábätko. To bola taká moja prvá brigáda. A tam som si uvedomila, ako tá moja angličtina je na nulovom bode, pretože som sa nevedela vôbec vyjadriť. Vedela som základné frázy, ale potrebovala som ešte veľa tej angličtiny, aby som sa jej mohla dohovoriť.
3: Po vysokej škole ste sa ale vydali do Španielska.
2: Ja som nikdy v živote nemyslela nad Španielskom. Ja som ešte počas vysokej školy odišla na brigádu do Brightonu, čo je mesto blízko Londýna. A tam som spoznala svojho prvého priateľa, ktorý bol Španiel, bol z Barcelony. A on ma prvý doviedol do tej Barcelony, ktorú som navštívila, myslím, že pár rokov potom. To bol taký môj prvý výlet do tej Barcelony, kde som videla nový svet, nových ľudí, nový jazyk. Znova nový jazyk, ktorý som sa chcela naučiť.
3: Z výletu sa stalo napokon 11 rokov žitia v Španielsku. Tak čím vás nadchla práve táto krajina?
2: Teraz v apríli už to budú 12. Barcelona bola strašne krásna, veď ešte aj je. Ľudia dookola boli tak usmievaví a tak ochotní mi pomôcť vždycky so všetkým, aj keď videli, že sa neviem rozprávať po španielsky, vždycky mi proste nejako pomohli, hoď len tou rukou alebo proste úsmevom. Bolo to úplne iný pocit z toho, než som mala ja tuna. A všetci boli, vždycky ťa pozývali niekam. Samozrejme, Barcelona je krásna, more, ich kuchyňa.
3: Barcelona, Mallorca a napokon Madrid. Tak ak by ste porovnali tieto 3 miesta, tak je medzi tým nejaký rozdiel?
2: Potom, čo som sa rozišla s mojim priateľom, ja som vedela, že sa chcem vrátiť naspäť do Španielska, presne kvôli tomu pocitu, ktorý som pred chvíľou hovorila. Tak som si vybrala tú Malorku. Ja som tam mala kamarátku z detstva, ktorá tam žila, ktorá ma veľmi milo privítala, ponúkla mi svoj gauč. Ja som tam potom ostala pár mesiacov iba, nežila som tam veľmi dlho. Celá Malorka je orientovaná na turizmus a je to dobre pre človeka, ktorý nehovorí španielsky, pretože všade, v každej robote od vás pýtajú hlavne angličtinu alebo nemčinu, keďže tieto 2 národnosti tam cestujú najviac. Lenže po 3 mesiacoch ja som skontaktovala známych v Barcelone, či by som sa náhodou mohla vrátiť, pretože Barcelona bola moje mesto, ja som sa tam chcela vrátiť naspäť. Rozdiel medzi Malorkou a Barcelonou, není tam nejaký velikánsky rozdiel. Obidve mesta sú orientované na turizmus, v obidvoch je potrebné hovoriť anglicky, samozrejme oni majú svoje dialekty, jazyky, katalánčinu a na Malorke majú svoju majorkin. Ja som nepoznala Madrid možno až 3 roky potom, čo som sa presťahovala do Španielska. Keď som navštívila ten Madrid, tak som si uvedomila, aká tá španielčina je iná, aké tie ich zvyky sú iné. Pre mňa je ten Madrid takéto typické Španielsko, na rozdiel od Barcelony, ktorá je taká viac uvoľnenejšia. Je tam oveľa viac turistov a ľudí, ktorí pracujú z tej Barcelony, aj keď nie sú Španieli, tí nomádi. Je plné anglicky hovoriacich ľudí tá Barcelona.
1: Za Zemplínčankou Lenkou Bakovou a jej spoznávaním sveta sa vrátime po pesničke americkej herečky a speváčky Jennifer Lopezovej.

0: Po pesničke speváčky s koreňmi v španielsky hovoriacom svete už pokračujeme v rozhovore s rodáčkou z Dlhého Klčova. Londýn, Brighton, Barcelona, Majorka či Madrid. Postupne žila Lenka Baková v týchto kútoch Európy. Napokon ale zakotvila v hlavnom a zároveň najväčšom meste Španielska. V srdci tejto krajiny pracuje v jednej z celosvetovo známych hotelových sietí. Hoci do Španielska prišla bez znalosti španielčiny, postupne sa ju ako samouk naučila. Ako sa jej to podarilo a ako vníma život v Madride, aj na to sa Lenky pýtala Livia Godová.
1: Keď som prišla naspäť do Barcelony, začala som na začiatku učiť angličtinu. Hľadala som si roboty v angličtine, lenže ja som si zakúpila španielskú knihu, kde som sa každý deň učila poctivo španielčinu. Robila som si rôzne výmenné stretávky, našla som si kamarátky, kde sme sa pol hodinu rozprávali španielsky, pol hodinu anglicky, opravovali sme sa jedna druhu. A takto sa mi tá španielčina postupne zlepšila. Je pravda, že v tej Barcelone ide ruka v ruke aj tá katalánčina, kde na každom nápise vidíš najprv nápis po katalánsky, potom ho vidíš v španielčine až, čiže to bolo na začiatku trošku metúce, ale človek si rýchlo uvedomí, že ktorá je katalánčina, ktorá je španielčina. A ja som sa do toho, tak povediac, dokopala aj cez nejaké kurzy, 3 týždne tu, 3 týždne tam.
2: Vy aktuálne pracujete v jednej hotelovej sieti, no ale tie pracovné začiatky aké boli?
1: Pracovné začiatky boli veľmi ťažké. Ja som na začiatku učila angličtinu, potom som si našla prácu na recepcii v jednej jazykovej škole, kde vôbec nepotrebovali moju španielčinu. Chcela som vždycky pracovať v hoteli. Ja mám aj skúsenosť z hotela tu zo Slovenska. Keď som si začala rozposielať životopisy, nikto sa mi neozval. Samozrejme Slovenka s priemernou španielčinou a s trojmesačnou praxou. Tak som si našla taký kurz, kde ti ponúkali aj prax. Môj plán bol, že na základe tej praxe oni ma už niekde zoberú. Presne to sa stalo. V centre Madridu. Tam som robila potom nejaké 2 roky. Potom prišiel COVID. Môj hotel bol odrazu zavretý na 2 roky a ja som si musela hľadať niečo iné. Všetky hotely boli zavreté a bolo to veľmi ťažké, čiže ja som si spravila ďalší kurz znova s ponukou praxe. Bol to kurz orientovaný na revenue management, takto som sa dostala do práce, kde som teraz.
2: Stretávali ste sa okrem tých jazykových predsudkov aj s nejakými inými?
1: Človek, keď odíde z rodnej krajiny niekam inám, aj keď som tam už 12 rokov, vždycky mám pocit, že tie predsudky sú tam. Možno ani nie v zlom zmysle, ale skôr, že oni vedia, že nie som odtiaľ, nenarodila som sa tam. Možno nemám tie isté spomienky z detstva, ako majú oni, mám iné tradície. Niekedy mi vysvetľujú až moc, že teraz ideme robiť to, potom ideme robiť to. Tradície, ktoré ja už poznám, ktoré čiastočne beriem aj ako moje už. Mám pocit, že sa tam cítim ako doma, lenže viem, že nikdy ja nebudem vnímaná ako jedna z nich. Čo je fajn, pretože ja som s tým počítala, keď človek ide do zahraničia. Musíš počítať aj s tým. Ja si myslím, že Španieli sú strašne otvorení a strašne milí k cudzincom. Vždycky sa ti snažia pomôcť.
2: Teda, čím by sme sa mohli my inšpirovať od Španielov tu na Slovensku?
1: Trošku otvoriť tú myseľ. Oni sú strašne vo všeobecnosti milí ľudia. Kamkoľvek idem, či je to obchod, alebo kancelária, úrad. Ja som ešte nemala zlú skúsenosť s nejakým človekom, ktorý by bol nepríjemný. Ja mám pocit, že oni si vedia ten pracovný aj rodinný, aj sociálny život zorganizovať lepšie ako my. U nás sme skôr zameraní na tú prácu a povinnosti, radšej než si výjsť po tej robote s rodinou niekde. Oni si pôjdu na terasu a sedia tam 2,5 hodiny, rozprávajú sa babka s rodičmi a s deťmi a netrápi ich až tak ten život. Nie sú tak na tie povinnosti orientované.
2: Čo vám chýba zo života na Slovensku?
1: Chýba mi to jedlo hlavne. Samozrejme treska, horálky, koláče, čo robíme, pretože tam ich koláče sú veľmi, podľa môjho názoru, bez chuti. Čo mi chýba je hlavne moja rodina, ktorú keby som mohla mať pri sebe, tak by som to hneď spravila.
2: A viete si predstaviť, že sa vrátite počase žiť na Slovensko?
1: Momentálne neplánujem, ale ja vždycky si hovorím, že nikdy nehovor nikdy. Samozrejme, ak sa mi tu vyskytne nejaká dobrá pracovná príležitosť, alebo keď sa budem potrebovať vrátiť, tak sa vrátim.
2: Čo vás naučil život za hranicami Slovenska?
1: Veľmi sa spoliehať na seba. Ja som trošku v tom maniatická. Ja mám vždycky pripravený plán A, B, C, keby sa niečo stalo. Hlavne to, že starať sa o seba. Vyžiť aj z toho málo, uskromniť sa, kde je treba a nespoliehať sa na ostatných ľudí.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Na frekvenciách Rádia Regina Východ vám ponúkame prvé májové sobotnejšie predpoludnejšie vysielanie. No a už v nasledujúcej polhodinke nás čakajú napríklad aj ďalšie kapitolky zo života Andyho Warhola.
1: Portréty. Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. V nedeľu po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Andy v kraju.
1: Múzeum moderného umenia rodiny Warholových. Dnes Andyho Warhola v Medziloborciach sa po ťažkých začiatkoch rozbehlo sľubne a doslova svetovo. Veď už na jeho oficiálnom otvorení nechýbala ani výstava talianského umelca a zberateľa umenia, ktorý preslávil tzv. Mail art. Podrobnosti pripomína Jana Pataráková.
2: Asi vám meno Guillermo Achille Cavallini nepovie veľa, ale ak sa náhodou venujete mail artu alebo umeniu, ktoré sa posiela poštou na pohľadniciach a poštových obálkach, potom ste sa s týmto menom určite stretli a možno si ho pamätáte zo série výstav, ktoré boli pripravené na veľkolepé otvorenie Múzea moderného umenia v Medziloborciach v roku 1991. Nechýbala medzi nimi výstava Cavalliniho mail artu, ktorú do Medziloboriec osobne doniesol umelcov syn Piero Cavallini a bola potvrdením toho, že o múzeum v Medziloborciach sa svet zaujíma viac než domáci. Rozhovor s Pierom Cavallinim sme viedli v talianskom duchu. Všetci sme si skákali do reči a tak z toho vznikla zaujímavá zmes jazykov. Ale podstatné som sa dozvedela. Rozdiel medzi seba propagujúcim Cavallinim a plachým Warholom bol viditeľný aj v ich umení.
3: Artistika,
4: čo sa týka umeleckej stránky toho vzťahu? Obidvaja, Cavallini, Warhol, pracovali na umení ako systéme. Warhol hlavne na nejakom sociálnom systéme, na imidžoch spoločnosti.
3: Struktúra.
4: Warhol by si vybral jednu vec z reality a postavil by na tom svoje umenie. Cavallini sa chytil sám seba.
2: Aj keď Warhol sa s Cavallinim stretol len párkrát, talianský umelec sa od neho nechal portrétovať a spomenul to aj syn Pierre.
3: In 74, Andy Warhol to go to visit to Cavallini.
4: Warhol prišiel na návštevu ku Cavallini urobiť jeho
3: portrét.
4: Potom tento vzťah pokračoval korešpondenciu a potom Cavallini odišiel do New Yorku na veľkú výstavu festival. To bolo venované jeho osobe. Tak Warhol sa zúčastnil toho festivalu.
2: Zaujímavosťou je aj to, že tento portrét Cavallini využil ako predlohu poštovej známky, ktorou potom štedro obliepal dopisy. Seba propagáciu a mail art tak doviedol k dokonalosti. A kto zavítal v roku 1991 do Medziloboriec, mohol na vlastné oči obdivovať práve Cavalliniho mail art a Warholov portrét tohto talianského výtvarníka. A to len vďaka kontaktom Michala Bicka so svetom umenia mail artu, ktorého bol už vtedy súčasťou.
5: Siahol som na ten mail art, kde som spolu s Raosekom Kohenom a Nakamurou a ostatnými tými pôsobíme na tej Svetová mozgová bunka, kde realizujeme medzinárodné projekty mail artu a zúčastňujeme sa tam spolu pri rôznych príležitostiach aj angažovanie, aj neangažovanie, aj z pocty k niekomu. A je to taká komunikácia, ktorá je viac menej to umelecké dáva na druhé miesto a skôr to prvé ľudské, hej, že tam sa to zistuje, aký vzťah človek alebo aká skupina ľudí má toho istého názoru je a má ten istý postoj k niečomu alebo niekomu.
0: Andy v kraju.

0: počasie.
1: O 9. prevládala nad východným Slovenskom slnečná a jasná obloha. Najvyššiu teplotu v našom regióne namerali na južnom Zemplíne v Čaklove a v Košiciach Podhradovej, pohybovala sa okolo 16,5 stupňa. Teplotným protipólom boli horské oblasti. Na Košovskej Holi bolo plusových 6,5 stupňa a na Lomnickom Štíte klesla teplota na 3,5 stupňový mráz. Meteorologička Jana Čerbová na dnes, ale aj na nasledujúce dni v počasí naznačuje stabilitu.
2: Pred nami etapa takého teplého a najmä ustáleného počasia. Nevynímajúc dnešný deň, to znamená, že bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, ale bez rážok. Denná teplota väčšinou 16 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež teplo 9 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.

0: Po mesiaci vás opäť pozývame na verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne a v nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. A samozrejme si spoločne zaspievame. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 4. mája o 18.
1: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa.

Ponuka prvej hodiny 1. májového sobotnejšieho rozhlasového predpoludnia sa pomaly naplňa, no to bude ešte iba tretina z nášho scenára. Po 10. nás čaká napríklad rozprávanie o horskom vodcovi, horolescovi a skialpinistovi, ktorého predčasný odchod z tohto sveta mnohých prekvapil a zaskočil. A neobídeme ani ďalšiu prechádzku po ďalšej expozícii Košického slovenského technického múzea. Rádio Regina Východ vysiela pre vás aj po 10.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila v marci daňové úniky za 42,5 milióna eur. V obci Mania v okrese Nové Zámky vstýčili tradičný máj. Symbol jary a prosperity bude stáť celý mesiac. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 25 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Kontrolóri finančnej správy ukončili v marci tohto roka 882 daňových kontrol, pričom odhalili porušenia vo výške viac ako 42,5 milióna eur. Najvýznamnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania oslobodenia od dane z pridanej hodnoty, nesprávne vykázaných príjmov a neoprávneného odpisovania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňoví dlžníci môžu stále využiť daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na nedoplatky evidované k 30. septembru 2025. Dobrovoľná úhrada musí byť vykonaná od 1. januára 2026 do 30. júna 2026.
1: Doplnil, že daňovú amnestiu môžu tiež využiť tí daňovníci, ktorí do 30. septembra minulého roka nepodali daňové priznanie a túto povinnosť mali. Daňové priznanie musia podať do konca júna a daň riadne zaplatiť. Rozhodujúci je princíp dobrovoľnosti. Ak sú prostriedky vymožené exekútorom, amnestia sa neuplatní. Takmer polovica pracujúcich na Slovensku nemá prístup k informáciám o mzdách vo firme a väčšina nevie, podľa akých pravidiel je odmeňovaná. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, podľa ktorého zamestnanci zároveň vo veľkej miere podporujú väčšiu transparentnosť. Až 46% opýtaných uviedlo, že nemá takmer žiadne informácie o platoch vo svojej firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina respondentov a kritéria určovania miest iba 14%. Údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami majú k dispozícii len približne 2% pracujúcich. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien má na Slovensku vstúpiť do platnosti v júni 2026. Firmy budú musieť zaviesť jasné štruktúry odmeňovania do konca júla. Mnohé obce a mestá už dobia tradičné máje. Symbol jary sa spája najmä s vyznaním citov chlapca konkrétnemu dievčaťu. Bežne sa však stavali aj máje venované predstaviteľom obce či obce celej, ako prianie prosperity a pozitívnej energie. Máj vysoký asi 10 metrov vstýčili aj v obci Mania v Novozámockom okrese. Podielalo sa na ňom 12 miestnych chlapov, stáť bude do konca mesiaca. Miestny obyvateľ Branislav Chovanec.
3: Maj sme postavili, bolo to ťažké, lebo musíme ho priniesť pri tú jamu. Pri tej jame to musí pár ľudí kontrovať, aby nám to neošlo do boku podľa vetra. Máme potom také palice dlhé, 5-metrové, s ktorými to kontrujeme z boku. S tou najdlhšou tyčou to musíme zdvihnúť čo najvyššie, aby to bolo založené. Potom ešte tie kliny tam dávame pre bezpečnosť a vyrovnávame, aby bol pekne rovný ten maj.
1: Bratislavská Petržalka opätovne pripomína návštevníkom Veľkého Draždiaka, že labutia rodina hniezdiaca v trsti neďaleko jedného z bufetov potrebuje pokoj a priestor, ktorý treba rešpektovať. Upozorňuje na to aj informačná tabuľa, ktorú tam mestská časť osadila. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
4: Viacerí z návštevníkov Draždiaka apelovali na osadenie zábran, avšak tým, že sa hniezdo nachádza na vode, bolo by to komplikované, preto sme sa po preverení rozhodli aspoň osadiť na mieste informačnú tabuľu, upozorňujúcu na hniezdenie labute. Labute okrem toho pravidelne osobne kontrolujú kolegovia zo štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a rovnako si stav priamo na mieste overujú aj naši kolegovia z referátu životného prostredia.
1: Z preventívneho hľadiska bude situácia v okolí prilahlých prevádzok občerstvenia preverená prostredníctvom špecializovanej deratizačnej firmy. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 20 až 25, na Orave Liptove v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Sledujeme, čo sa deje na východoslovenských cestách. Máme tu nahlásenú nehodu z Prešova na Rusínskej pri Hornbachu. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným premávkou, na mieste riadi polícia. S pracujúcimi cestármi sa stretnete v Košiciach na výpadovke za Prešom smere na Poľov. Menia tam asfalt, premávka je zúžená do voľného jazdného pruhu. A na ceste za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Máme tu aj miesto s kontrolou najvyššej povolenej rýchlosti. Radar ste nám nahlásili za Stredou nad Bodrogom smerom na Viničky. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a ak viete o niečom inom, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Aj dnes, v nasledujúcej druhej hodinke nášho sobotnejšieho vysielania nás čaká rozprávanie o minulosti, súčasnosti i najbližšej budúcnosti v našich Veľhorách s výkonnou riaditeľkou Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenkou Potočnou. No a neobídem ani tradičnú rozhlasovú prechádzku po jednej z expozícií Slovenského technického múzea v Košiciach. Najskôr ale skupina Elán. Pekné predpoludne vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: blázni.
1: Rádio Regina Východ, Tatrami, s Lenkou Potočnou.
2: Dnes s riaditeľkou Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry nezačneme s úsmevom a veselo, pretože sa vrátime k 21. aprílu. Vtedy totiž prišla smutná a neočakávaná správa o úmrtí horského vodcu, horolezcu a skialpinistu Milana Šunu. Zomrel náhle vo veku, bez pár mesiacov, ešte nie 60-ky. Linka, nedávno ste mi hovorili, že bol Milan Šuna u vás v kancelárii. Aké bolo toto stretnutie? Určite ste Milana poznali. Ako by ste na neho zaspomínali a čo nám o ňom povedali?
3: Dobrý deň. Žiaľ, túto správu sme prijali s veľkým smutkom a prišla pre nás naozaj nečakane. Ono je to tak, že ak sa pohybujete v tejto horskej komunite, stretnete mnoho ľudí a Milan bol jedným z tých, ktorého som spoznala ešte ako dieťa. Veselý, usmiatý chlap, ktorý bol súčasťou mnohých podujatí, kde nikdy nesmel chýbať a okrem toho bol aj veľký pracant. Milan bol tiež horským vodcom, členom horskej služby, horolezcom, ale aj skialpinistom a zúčastnil sa aj dvoch himalajských expedícií na Shisha Pangmu v 96. a na Manaslu v 97. Od roku 1994 pôsobil aj ako horský vodca UIAGM a v roku 96 až 2000 pôsobil aj ako inštruktor horských vodcov v rámci Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. Milan sa venoval vodeniu, najmä samozrejme na Slovensku, v Tatrách, no skúsenosti mal aj z ďalších pohorí, ako sú Alpy, Andy či Patagónia, ale najviac ľudí ho asi poznalo predsa len aj ako prevádzkovateľa Slieského domu vo Velickej doline, kde o dobrú náladu nikdy nebola núdza, keď tam Milan bol. No žiaľ, ostali nám už len spomienky, ale napriek týmto smutným udalostiam som rada, že som sa s Milanom naozaj, ako ste spomenuli, pred pár týždňami stretla u nás v kancelárii a bolo to ako vždy vo výbornej, humornej, veselej a priateľskej atmosfére. Takže žiaľ, to podanie ruky bolo posledné.
2: No čo je pri takýchto životných udalostiach ešte smutnejšie, je to, keď rodičia prežijú svoje dieťa, teda rodičia Šunovci, pretože prežili svojho syna. 95-ročný pomaličký Juraj Šuna je legendou a pamätníkom tatranského vodcovstva a záchranárstva. V podstate bol aj akosi inšpiráciou pre Milana. Povedzme si niečo aj o tejto tatranskej legende.
3: Pán Juraj Šuna skutočne patrí medzi významné tatranské legendy. On počas svojho aktívneho života zasiahol do mnohých oblastí týkajúcich sa života vo Vysokých Tatrách. Jeho hlavným prínosom pre Tatry a osobitne aj pre Tatranský národný park bolo jeho pôsobenie na správe TANAPu, kde prešiel počas rokov viacerými funkciami, až napokon ako vedúci oddelenia mal na starosti investičnú výstavbu a technický rozvoj organizácie. Keď od roku 1950 jestvovala vo Vysokých Tatrách profesionálna horská služba, ktorá sa aj neskôr stala organizačnou zložkou TANAPu, bolo samozrejme nevyhnutné zabezpečovať aj jej adekvátne materiálne a technické vybavenie. No a práve v tejto oblasti zohral Juraj Šuna veľmi dôležitú úlohu a významne sa zaslúžil o zabezpečenie dôležitých technických prostriedkov pre horskú službu, ako bolo napríklad vytvorenie či už radiovej siete, radiotechnikou, vysielačkami, ktoré samozrejme výrazne pomáhali počas priebehu záchranných akcií, ale rovnako sa zaslúžil aj o zabezpečenie špeciálnych transportných prostriedkov, sanitných vozidiel, terénnych automobilov, ale aj snežných skútrov a bol dokonca aj pri prvých snahách o zabezpečenie vrtuľníka pre potreby horskej služby vo Vysokých Tatrách.
2: No bol aj horolezcom a v čom bolo jeho horolezectvo a vodcovstvo možno také špecifické?
3: Ako som už spomenula, Juraj Šuna zasiahol svojou aktivitou do viacerých oblastí života v Tatrách. Úplne prirodzene viedli jeho kroky i do tatranských stien a stal sa výkonným horolezcom. Mal dokonca len 18 rokov, keď sa stal členom horolezeckého spolku James a iba 24, keď sa stal súčasťou na tú dobu významného horolezeckého podujatia, to znamená prvého zimného kolektívneho prechodu hlavného hrebenia Tatier, ktorý viedol Arno Puškáš a jeho ďalšími účastníkmi boli aj také mená ako Jozef Psotka, Ivan Urbanovič, ale aj mnohí ďalší. A lezecká aktivita Juraja Šunu nezostala len v Tatrách. Podnikal výstupy aj v Alpách, na Kaukáze, v škandinávskych vrchoch, na Atlase či bulharskej Rile. A samozrejme jeho kroky úplne zákonite viedli v roku 1952 aj do kolektívu dobrovoľných horských záchranárov a stal sa horským vodcom prvej triedy. No a tieto jeho aktivity výrazne ovplyvnili aj jeho syna Milana, ktorý sa vydal v šľapajach svojho otca.
2: No, 11. mája by mal tento rodák z Košíc Juraj Šuna oslavovať polookrúhlych 95. Budú to, ale myslím si, že veľmi smutné oslavy. Ako dnes žije pán Juraj?
3: Veru tak, pán Juraj Šuna sa o niekoľko dní dožíva 95 rokov. Zároveň je najstarším žijúcim horským vodcom na Slovensku. A už ten samotný vek je úctyhodný a verejnosť si človeka v takomto veku predstavuje zrejme úplne inak, ako sa prejavuje pán Šuna. Nie len, že je fyzicky na tom vzhľadom na svoj vek pomerne dobre a stále má, ako sa hovorí, čistú hlavu a myseľ, ale je stále aktívnym členom klubu seniorov horskej služby vo Vysokých Tatrách a pravidelne sa zúčastňuje aj stretnutí jeho členov a veľký prínos majú jeho pamäti a skúsenosti, ktoré ochotne sprostredkováva iným. V rozhovoroch s ním autenticky taktiež približuje dobu z čias jeho mladosti a jeho spomienky a poznatky sú veľmi dôležitou súčasťou rôznych publikácií, ktoré aj vďaka nemu vznikli. No, o to smutnejší je fakt, že pred niekoľkými dňami naozaj musel byť pri tom, keď sa navždy lúčil so svojím synom Milanom.
2: No a od osobností teraz tiež prejdeme k tomu, o čo zvykneme spomínať v našich rozhovoroch, teda k dianiu, k aktuálnemu dianiu v Tatrách. Ako ste mi naznačili, už 8. mája máte tzv. Štrbské vetry a smeťozber. Povedzme, o čo pôjde.
3: Štrbské vetry a smeťozber. Jedná sa o dobrovoľnickú akciu skupiny nadšencov z obce Štrba pod názvom Štrbské vetry a občianskeho združenia Športuj srdcom zo Svitu, ktoré organizuje tzv. Smeťozber, a to už pár rokov, za čo si prevzali i niekoľko ocenení, pretože na životnom prostredí im, ale aj nám samozrejme záleží. A touto formou chceme edukovať ľudí a zapojiť do skrašľovania svojho okolia a minimalizovať divoké skládky. Takže ak budete budúci piatok 8.5. v Štrbe, príďte určite medzi nás od 14. hodiny do parku a pomôžete prírode, stretnete skvelých ľudí a odídete s dobrým pocitom.
2: No, nebude to jediná aktivita počas mája v Tatrách. Aké sú tie ďalšie?
3: Včera sme tradične privítali 1. máj retro s prievodom a stavaním mája v Tatranskej Lomnici. Dnes a zajtra však stále pokračujú aj ďalšie rôzne aktivity pre deti i dospelých v strediskách v Tatranskej Lomnici, na Hrebienku aj na Štrbskom plese. 7. mája vo štvrtok si príďte vypočuť veľmi zaujímavú besedu so silnými ženami, vysokohorskými nosičkami či chatárkou Jankou Kalinčíkovou do Popradu pod názvom Koľko váži hora. Možno ste sa zúčastnili už aj predchádzajúcej besedy, ktorá bola koncom marca, tam zase mali zastúpenie muži. Taktiež si stále môžete pozrieť aj výstavu fotografií našej minulomesačnej osobnosti pána Milana Kapustu v Tatranskej galérii, ale aj výstavu k 120. výročiu organizovaného športu v Poprade po Tatranskom múzeu. Samozrejme, počas majových víkendov sú pripravené stále bezplatné komentované prehliadky s Ivou Figovou po tatranských osadách a v nedeľu 10.5. sa uskutoční aj charitatívny beh a festival pohybu pre deti a mládež v Starom Smokovci. Predposlednú sobotu v mesiaci 23.5. sa bude konať už 5. ročník festivalu Life na Slieskom dome, ktorý sa bude niesť v znamení hôr a horského športu v Tatrách. No a záver mesiaca sa bude niesť v očakávaní otvorenia letnej turistickej sezóny a odštartovaniu jubilejného 10. ročníka obľúbeného projektu Tatranské rozprávkové putovanie. No a my pevne veríme, že počasie počas mája bude rovnako nádherné, ako ho máme dnes.
2: Tak verím, že tento pekný deň a víkend sa aj vám natiahne na pekný máj. Toľko Lenka Potočná, výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. No a my si po pesničkách Zuzany Smatanovej a britskej legendy skupiny Queen statier vás nasmerujeme opäť na chvíľu do interiérov Košického slovenského technického múzea. Pekný deň.
3: Pekný deň aj vám.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Možno sa ešte pamätáte na to, aký rachot kedysi narobil ďalekopis, prístroj, ktorým sa dali posielať správy na diaľku dávno pred počítačmi. No a ešte dávnejšie, lebo telegraf má dávnu históriu, čo dokazuje aj krásny prístroj v expozícii Elektrovek Slovenského technického múzea v Košiciach. Kurátor expozície Peter Drozd nám ho predstaví. Pýtala sa Jana Patráková.
2: Manuálnu obsluhu má aj Husov telegraf, tak sa to áno, vyzerá to ako malé harmonium.
3: Áno, ale slúžilo na úplne iný účel. Treba povedať, že elektromagnet bol jedno z prvých zariadení, ktoré boli vytvorené v 30. rokoch a samozrejme s tým súvisí aj vznik telegrafov, hlavne v 40. rokoch súvisí to so vznikom Morzeovky, je to spájane so slovom Morzeho a jeho aparát, tzv. Telegraf, či už rici alebo farbiaci, v podstate využíval tieto elektromagnety. Nevýhodou bolo ale to, že Morzovku poznal málo kto, čiže ten, kto vysielal alebo prijímal signály, tak v podstate musel tú Morzovku poznať. Morzovka mala 63 znakov. Nie je to ako v prípade dnešných počítačov, že máme 64-bitové, 128-bitové, že každý ten znak, každé to číslo, každý ten údaj má rovnaký počet jednotiek a nul. V tomto prípade boli znaky, ktoré mali len buď bodku alebo čiarku, alebo mali kombináciu 2, 3, 4, 5, 6 znakov.
2: Je tu veľa prevodov, ktoré teda sú priznané, vidíme ich, na čo slúžili.
3: V roku 1855 prichádza britsko-americký vynálezca Hughes, ktorý skonštruoval toto zariadenie, ktoré nahrádza tú komplikáciu tej obsluhy. Vidíme tu v podstate klávesnicu, ktorá má klasický počet písmen, to znamená 26 písmen, tie sú ako klavír, sú zľava doprava A, B, C, D, F, G, klasicky, a ja zmením stlačením tohto klávesu príslušný počet znakov sa vyrazil na pásku. Máme tu hodinový mechanizmus so závažím, to znamená, každé ráno sa natiahol ako keby ten hodinový mechanizmus, ktoré potom sa postupne sa posúval dole, páska sa tým pádom posúvala a tam vidíme ostredivý regulátor, ktorý nám zabezpečil rovnakú rýchlosť. Výhodou bolo to, že obsluhovať tento stroj mohla osoba aj neznala Morzeovky. Čiže stačilo, keď vyťukala správu, eventuálne keď prišla správa, tá sa vyťukala na pásku a potom stačilo prečítať.
2: Vyzerá to ako kríženec harmonia a šiacieho stroja, pretože to má aj akési šlapadlo. Je to naozaj na nohu šlapadlo?
3: Áno, áno. Viac menej to slúžilo na natiahnutie závažia alebo hodinového mechanizmu. Takže mechanizmus je veľmi ťažký, liatinové nohy, v podstate mohutná konštrukcia, samozrejme všetko preto, pretože ide o poctivé prevody, takže je to silné. Samozrejme je tam aj voltmeter, v podstate, ktorý nám ukazuje samotné napätie. Tie prvé telegrafy boli tzv. Ricie, tie neskôršie boli už farbiace. V tomto prípade už ale hovoríme nie o telegrafe, ale hovoríme o ďalekopise.
2: Aha, tak ten som zažila. Čiže Husov telegraf z roku 1895, koniec 19. storočia. Odvtedy sa všetko zmenšilo, scvrklo.
1: No a na budúci týždeň už v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach zájdeme do ďalšej expozície, expozície umeleckého kováčstva.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
4: Kúp mi deň, kúp mi noc,

0: No a história na nás dýchne aj v úvode nasledujúcej polhodiny. Približíme si opäť udalosti a osobnosti, s ktorými sa v tento aprílovo-májový týždeň spájajú ich okrúhle či polookrúhle výročia. A tak nás čakajú zvuky a hlasy i z rozhlasového archívu, ktoré vyčkajte, kým dospieva Paľo Habera.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
3: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
4: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
3: Ale toto nie je autokracia.
4: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: Od 27. apríla do 3. mája, presne týchto 7 dní a výročia osobností s archívnymi zvukovými ukážkami nás čaká v nasledujúcich minútach. Myslím si, že už z úvodu tejto zvukovej ukážky je mnohým celkom jasné, o čo ide. Tento druh komunikácie už síce v ostatných 10-ročiach v rámci hromadného používania nahradili podstatne rýchlejšie a efektívnejšie spôsoby a technológie, no stále je živý. A nie len v kruhoch nadšencov radiotelegrafie. Pred 27 rokmi sa skončilo s jej oficiálnym používaním v telegrafickej komunikácii a nahradili ju komunikačný systém založený na satelitnom vysielaní. Ten, kto vymyslel kód dlho od roku 1844 používaného systému i s pomocou svojho asistenta menom Alfred Wally, teda americký vynálezca, maliar a sochár Samuel Morse, prišiel na svet pred 235 rokmi 27. apríla 1791. Bol to on, čo zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol do prevádzky telegrafnú abecedu. Latinským písmenám a čísliciam priradil kombináciu bodiek a čiarok, teda Morseovú abecedu. Okrúhle 80-tiny v pondelok oslávil bratislavský rodák, hokejista, ktorý ako jeden zo 4 Slovákov v československej reprezentácii v 72. v Prahe vybojoval titul majstrov sveta. Milan Kužela hokejovo vyrastal v bratislavskom Slovane. V jeho drese odohral 25 sezón a v 79. s ním získal ako s prvým slovenským klubom aj federálny ligový titul. A hoci na ľade začínal na poste útočníka, tréner Ladislav Horský v ňom objavil kvalitného obrancu. Okrem spomínaného svetového zlata má vo svojej zbierke aj cenné kovy z troch ďalších svetových šampionátov. Bronz z roku 73 a striebro z rokov 74 a 79. Hoci bol obrancom, v mladosti ich tréneri vychovávali ako univerzálnych hráčov.
2: Či v žiakoch alebo dorastencoch bolo výborné, že nás tréneri točili vľavo, vpravo, obranca, útočník, že sme sa naučili aj lepšie korčulovať. Tým pádom si človek uvedomí, kam prihrať, či je to lepšie mu dopredu aj spoluhráčov. Že človek sa tam naučil ťažké aj ľahké veci a sa do toho ľahšie vžil.
1: Beňo, Guli alebo Sliepka, ako ho volali spoluhráči, po skončení hráčskej kariéry trénoval družstva Nových Zámkov, Piešťan, dorastu Slovana a Danubie Bratislava, no uplatnil sa aj v nemeckých, švajčiarskych a talianskych kluboch. V 2004. ho s Františkom Gregorom, Karolom Fakom a Vincentom Lukáčom uviedli do slovenskej hokejovej siene slávy. Útorok uplynulo už 20 rokov, čo mnohých priaznivcov, ale i blízkych nepríjemne prekvapila smutná správa. Napriek statočnému boju so zákernou chorobou odišiel do hudobného neba ešte len 50-ročný rodák z Partizánskeho, známy hudobník, spevák a líder kapely Loizo, Marian Kochanský. Hoci mal diplom inžiniera ekonómie, od malička hral na akordeóne a tak sa rozhodol svet čísel a peňazí vymeniť za svet hudby. Ľudí tešil nielen hudbou, ale aj zväčša satirickými textami piesní, ktoré produkovala kapela. Hity ako Anča si drahá ako Volvo, Hurá na paprike, Klobáskoví inžinieri, My nie sme Taliani na centrálnom trhovisku, alebo Každý deň budú Vianoce či Zita obezita sa hrajú dodnes. A vlastne aj predstavenie kapely Marianom bolo svojské.
3: 650 kg ťažká, 12,5 metra dlhá a 21 litrov hlboká popfolková kapela, ktorá sa narodila 28. septembra 1982 v Bratislave a v decembri 82 sme absolvovali svoje prvé verejné vystúpenie, trvalo 3/4 hodiny. Okrem toho máme zaujímavé rozmery a ďalšie, 710 prsia hrudník, pás 670 a boky 680.
1: Narodila sa v Prahe 3. mája 1931, vyštudovala Pražskú divadelnú akadémiu muzických umaní, začínala po boku Jana Vericha v divadle ABC a ako 36-ročná zakotvila v divadle na Vinohradoch. No vo filme sa Jiřina Bohdalová objavila podstatne skôr, mala len 6, keď si zahrala detskú rolu v snímke Pižla a Žižla na cestách. Odtedy účinkovala v desiatkách filmov, v ďalších desiatkách televíznych snímok, zábavných programov, pričom bezmála 40 rokov rokov uvádzala s Vladimírom Dvořákom Televarieté. Má dvoch českých levov za skvelo stvárnené postavy vo filmoch Nesmrtelná teta a Fanny a jej hlas dobre poznajú diváci i poslucháči televíznych i rozhlasových rozprávok.
4: To sa mi líbí. Áno, áno. Bude jasno, budou hony, ale to sa mi právě nehodí. V jasnom a průzračnom mě přece trví i sváteční střelec. Já potřebuju mlhu. No jo, to je pravda. Tady jde o život, ba co dím přímo o kachní kejhák.
1: Slovenská herecká legenda, rodák z Malacie, ktorý bol našej prvej divadelnej scéne SND verný od 50. rokov až do prelomu storočí. Jeho zamatovo sfarbený hlas bol nezameniteľný. Asi tušíte, Karol Machata. Diváci ho poznali ako herca, ktorý dokázal perfektne stvárniť postavy v akomkoľvek žánri. Svoj filmový debut zažil v 22 ako slovenský letec v českom filme Vítězná křídla a potom v desiatkách snímok zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Len tak námatkovo. Zemianska česť, Dážnik svätého Petra, Prerušená pieseň, Zločin slečny Bacil Píšky, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Červené víno, ale aj Soľ nad zlato či Gelo sebechle a mnoho ďalších. Poslednou bola filmová rozprávka Neboj sa. A nielen pre jeho hlas ho radi využívali aj rozhlasoví tvorcovia a režiséri. Napríklad i v tejto vianočnej dramatizácii.
5: Zrazu sa stalo niečo zvláštne. Pastierov oslepilo prudké svetlo, ako by zasvietilo slnko. Uprostred záplavy svetla stál anjel. Pastieri sa zľakli, ale anjel ich upokojil. Nebojte sa, poviem vám niečo, z čoho sa budete radovať.
1: Po roku 2000 sa žiaľ na verejnosti z osobných dôvodov už ukazoval iba sporadicky a 3. mája pred 10 rokmi prišla z Modry správa o jeho prehratom boji s dlhou chorobou. Mal vtedy 88 rokov.
0: Rádio Regina Východ. Týždeň v histórii.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Projekt Kolečko, zameraný na súrodenecké učenie detí z rómskej komunity a prepájanie majority s minoritou, tento rok uspel na národnom oceňovaní dobrovoľníkov Srdce na dlani. Jeho autorka a realizátorka Michaela Cingelová z obce Malcov porozpráva o tom, ako táto myšlienka vznikla, menila sa a čo prináša v praxi. Počúvajte v repríze v pondelok o 13.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Včera sa o slovo prihlásil nový jarný mesiac a na mnohých miestach Slovenska bol v znamení rôznych májových slávností a podujatí zábavného, súťažného i recesistického charakteru. My sa po 11. vyberieme na jedno z mnohých, ktorého podstatou bola gastronómia, ale aj dobrá a prajná atmosféra plná rozličných vôní a chutí. Zájdeme

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tunel Višňové čaká prvá veľká údržba, doprava sa na 2 týždne vráti pod Strečno. Výluky na trati Bratislava Kúty pokračujú, od útorka sa mení cestovný poriadok. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 25 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmerová. Najdlhší tunel na Slovensku čaká po približne 4 mesiacoch od otvorenia dvojtýžňová jarná údržba. Od pondelka 4. mája ho uzavrú na približne 2 týždne. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice o 8. hodine ráno, druhú rúru smerom na Bratislavu až o 19. hodine večer. Celá doprava sa tak opäť presunie pod Strečno. Minister dopravy Jozef Raš zdôrazňuje, že ide o plánovanú odstávku.
2: Tak ako keď ideme s autom, keď si kúpime nové auto, tak musíme ísť proste na tie záručné, garančné kontroly, inak nám môže padnúť záruka. Tak jednoducho toto je jedna plánovaná odstávka, ktorá v prvom momente potrebuje spraviť všetky tie čistenia tých odvodňovacích kanálov a odsmogu a podobne. Všetko ide podľa plánu. Tá doba bola stanovená síce na 14 dní a musia byť uzatvorené obidve rúry, alebo jedna z nich je úniková. Samozrejme, ako náhle budeme vedieť, koľko to trvá, možno tie odstávky v budúcnosti budú kratšie.
1: V areáli firmy vo Svidníku došlo v piatok večer k výbuchu. Podľa prešovskej polície príčinou bola podľa prvotných informácií manipulácia s plynom. Pri výbuchu sa zranila jedna osoba, 40-ročný muž, ktorý skončil s popáleninami ruky, krku a hlavy. Na mieste zasahovalo 17 hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky. I hneď po výbuchu odstavili celú prevádzku kotolne aj dodávku plynu a elektriny do objektu. Dnes od 5. začali pracovať na opätovnom spustení prevádzky. Dodatočne však zistili, že výbuchom bola poškodená aj dodávka plynu do objektu kotolne, na čom už pracujú zamestnanci plynárni. Ak sa nevyskytnú ďalšie skryté poruchy, oprava potrvá do útorka alebo stredy. Od útorka 5. mája sa zmení cestovný poriadok osobných vlakov linky S20 na trati Bratislava Kúty. Zmena sa týka najmä na úseku Devínska Nová Ves Zohor, kde budú pre pokračujúce práce na trati vlaky jazdiť znova iba po jednej koľaji. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Upravený cestovný poriadok bude platiť až do 12. decembra. Pre cestujúcich to znamená, že od 5. mája sa menia časy odchodov a príchodov viacerých osobných vlakov. Odporúčame preto cestujúcim, aby si pred cestou vždy overili konkrétne spojenia podľa nového cestovného poriadku.
1: Tisíce ľudí navštívili počas včerajšieho dňa otvorených dverí Národný žrebčín v Topoľčiankách. Ten tradične v máji otvára svoju sezónu. Aktuálne žrebčín chová asi 500 koní vrátane Lipicanov zapísaných do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Od začiatku roka sa v žrebčíne narodilo 23 žriebet, do konca roka chovatelia očakávajú približne rovnaký prírastok. Riaditeľ Národného žrebčína Samuel Sokol.
4: Sezóna trvá do konca októbra. Jedná sa nielen o športovú sezónu, ale aj o chovateľskú. My ako Národný žrebčín chováme 5 plemien, čiže chovajú sa tak, že musia chodiť cez výkonnostné skúšky a potom na základe výkonnostných skúšok to sú genové rezervy zaradené naspäť do chovu.
1: Šarišské múzeum pripravilo v expozícii ľudovej architektúry skanzene v Bardejovských kúpeľoch tradičný hrnčiarsky deň. Návštevníkom od 10. do 18. hodiny ponúkne príležitosť poznať tradičné remeslo priamo v autentickom prostredí a stretnúť sa s jeho súčasnými nositeľmi. Program ponúkne ukážky tradičných výrobných techník, modelovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu predstavia skúsení lektori. Súčasťou podujatia bude aj ukážka výpalu bardejovskej keramiky v hrnčiarskej peci. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov a len slabý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A ešte sa pozrieme na východoslovenské cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovú. Premávka sa tam spomaluje. Cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Polov. Menia tam asfalt. Premávka je zúžená do voľného jazdného pruhu. Na ceste za Belou na Cirochov v smere do Dlhého na Cirochov opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A ešte upozornenie na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto Prešov. Jazdite bezpečne, že máme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, ozvite sa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Včerajšok bol v centre mesta Michalovce a v jeho okolí pestrou zmesou prvomájových podujatí pre širokú verejnosť pod spoločnou hlavičkou 24. ročníka jarných trhov, alebo ak chcete, jarného jurmarku. Stánky s pestrou paletou remeselnických tovarov, tradičný podvihorlacký maratón, jazdecké preteky, súťaže a zábava pre každého. No a nechybala ani tradičná súťaž vo varení kotlíkového guláša. A tá, hoci bola súťažou, predovšetkým mala privodiť príjemnú atmosféru, rozvoňať a ochutiť prvý májový deň tak súťažným družstvám, ako aj návštevníkom. No a v nasledujúcich minútach sa vám práve tú atmosféru pokúsime približiť v typicky rozhlasovej zvukovej podobe. Pekné sobotné predpoludne vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Poďte teraz s nami na včerajšiu Michalovskú súťaž vo varení kotlíkového guláša. Celé to začalo úvod a pripomenutie regulí súťaže moderátorkou Lenkou Čopanovou.
2: Je mi cťou a potešením, že môžeme otvoriť túto súťaž, ktorá už tradične spája ľudí dobrej nálady, vône a korenín a tajných receptov. Srdečne vítam všetkých, ktorí si dnes prišli užiť atmosféru priateľskej súťaže, dobrého jedla a spoločného stretnutia. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 11 tímov. Každý z nich si priniesol vlastné ingrediencie, skúsenosti, ale aj chuť baviť sa a tvoriť niečo výnimočné. Podmienkou pre každé súťažné družstvo je uvariť kotlíkový guláš nad 5 litrov s tým, že každé družstvo je povinné odovzdať organizátorom súťaže hodnotiacu vzorku. Hodnotiace vzorky odovzdá každé družstvo o 11:45. Porota bude hodnotiť vôňu, chuť, farbu, konzistenciu, osobnú hygienu, oblečenie, čistotu, správanie sa a všetko ostatné počas prípravy, pretože tých ocenení a kategórií bude viac. Vyhodnotenie súťaže prebehne o 12. hodine.
1: Tých gulášov by tu malo byť 11. Aký by mal byť ten najlepší guláš a čo by v ňom nemalo chýbať pre primátora mesta Miroslava Dufinca?
3: Ja ochutnám rád každý jeden a jeden je hustejší, jeden menej, jeden je pikantnejší, jeden menej. Jeden má, čo ja viem, divinu v sebe, iný nie. Pre mňa každý guláš je špecifický. A hlavne aj v tom spočíva vlastne kúzlo tej gastronomie a gulášu ako takého, že tých receptov môže byť strašne veľa. Každý ten výrobok je o čosi iný. Ja keď som bol súčasťou súťaží, tak som si cenil to, že vy neviete povedať, že ktorý je lepší. Jednoducho každý je originálny a v tom je to kúzlo.
1: Ale keď to nie je na súťaži, keď nemáte taký pestrý výber a keď si, ja neviem, varíte ten guláš sám, alebo ho varí vaša manželka, alebo ktokoľvek, čo v tom guláši nesmie chýbať podľa vašich chutí?
3: Podľa mojich chutí tam musí byť viac druhov mesa, nesmú tam chýbať zemiaky a to je všetko. Ja som veľmi rád, keď je tam aj divina, ale zas divinu nemusia všetci, takže je to také špecifické, ale som rád, keď je hustý, viac druhov mesa a keď sú tam dobré spravené zemiaky.
1: A teraz sa už vyberme za súťažnými družstvami. Mnohé z nich si svoje súťažné stánky rozložili a priestory obsadili už oveľa skôr ako o 8 ráno a začali s prípravnými prácami.
4: Zväz protifašistických bojovníkov tu v Michalovciach. Už má v podstate ten základ, ale čo je v tom kotlíku?
5: Mala by to byť veľmi dobrá chuť.
4: A tá sa skladá minimálne z nakrájaného a kvalitného bravčového mäska.
5: Áno, a trošku sme pomiešali aj hovädzie.
4: Nebudú sa byť pri dĺžke varenia, lebo hovädzina predsa len trošku viac potrebuje.
5: Áno, preto sme ju dali trošku skôr, asi pol hodinku.
4: Cibulka, paprika.
5: Základné korene, soľ, poper a paprika.
4: Ten základ z tohto kotlíka mi sprostredkoval kto?
5: Horňák Vladimír.
4: A ktorým smerom sa uberá tento gulášik? Už je všetko v kotlíku?
6: Ešte nie.
7: V 11 hodine tak.
4: Jasné, ale ako tu bolo spomínané, každý guláš môže mať inú svoju vlastnú chuť a každý je dobrý, ale na to, aby bol ten váš najlepší, plánujete do neho čo pridať?
6: Dáme také vlastné ingrediencie, ktoré nemôžeme prezradiť.
4: Myslíte skôr z tej kategórie korenín?
7: Že od kosti dačo.
4: Takže bude to živočišného pôvodu.
7: Tak.
4: A je to taký mix? Z toho živočišného pôvodu?
7: Trošku.
4: Aj trošku divinky?
7: Divina nie, lebo sme ochranári, toto nie.
4: Ešte pozerám, že zemiačky sa chystajú, ale tie pôjdu až potom, ako bude mesko pripravené.
7: Ku koncu toho všetkého pôjdu.
4: Aj paradajky?
7: Aj paradajky, aj paprika pôjde.
4: Varievate častejšie takto vo veľkom, alebo toto je taká jedna z mála príležitostí?
8: Posledný raz včera.
4: Čiže pred 1. mája vy ste robili?
7: Áno. Stávanie mája bolo v dedine.
4: Takže včera ste mali malú generálku pred dnešnou súťažou.
7: Áno, tak sa dá povedať.
4: Taký malý špion u protidružstva je z Gold Expressu pán
9: Erik Sibal. Som zavítal do suseda.
4: Čiže nemá to s nejakým špionstvom nič spoločné?
9: Nie, nie, nie.
10: Zatiaľ
9: nie.
10: Ja si myslím, že áno.
4: Tak poďte na chvíľku vedľa, sa vás opýtam na ten váš guláš, pretože ten už sa v kotlíku takisto varí a mieša, je tam už všetko?
9: Zatiaľ len cibulka a slaninka.
4: A ešte to čaká aké ďalšie ingrediencie?
9: Tak to sa musíte pýtať kolegu hlavného šéfkuchára Peter Babinčák.
4: Peter Babinčák zatiaľ mieša cibulku, aby dostala tú správnu farbu. Čo bude ďalej?
8: Mesko.
4: Aké, mix?
8: No, trošku je mix, áno, samozrejme. Klobáska, slaninka, udené mesko, všetko je pripravené.
4: Tak sa ešte mrkneme teda, čo na tom stole máme. Tu sú pripravári, slaninka je nakrajaná, mesko je tiež už nakrajané. A aké je to mesko?
10: Mix hovedzina a bročovina.
4: Hovedzina tam pôjde asi prvá.
10: Pôjde určite, aby sa skôr spravila.
4: A ešte niečo špeciálne dávate do toho vášho gulašika?
9: Trošku činopivka.
4: Ale máte tu na výber toho dosť veľa, takže možno, že aj nejaká tá konzervovaná fazulka, paradajkový pretlak.
11: Pasírované paradajky.
4: Papričky čerstvé.
11: Čerstvá, jasné, všetko ako má byť.
4: Okoštujete, uvidíte a potom si poviete, čo tam ešte by sa hodilo.
11: Áno, presne tak.
4: Šéfkuchár vraj teda, ktorý momentálne prikladá, je pán
8: Slavo Havrila.
4: Máte tu už aj udené rebrá, takže budete tak na bravčovo dnes?
8: Bravčovo, divinovo.
4: Pri divinu ste sa rozhodli prečo, lebo
8: máme zdroje.
4: A divina potrebuje asi trošičku tiež viac ako bravčové meso, nie?
8: Áno, teraz uvaríme divinu a potom sa pridá bravčovina.
4: A máte niečo aj špeciálne, čo pôjde, neviem, či počas toho varenia, alebo tesne pred záverom?
8: Sme to pokrstili s domácou slivovicou.
4: Len pokrstili?
8: Zatiaľ.
4: Aha, krst prebehol v poriadku.
8: V poriadku.
4: A vyzerá, že novorodenec sa celkom pekne vyvíja po tomto krste. Bude to hustejší, alebo skôr taký polievkový, hustejší guláš?
8: Niečo medzi tým. Niekto má rád hustejšie, niekto riedšie. Spravíme medzi tým.
4: Čiže už keď budete porcovať, tak podľa toho, či chce hustejšie alebo rečí, tak mu vyberiete z kotlíka.
8: Áno, áno.
4: Ďakujem pekne. Hlas tohto guláša je kto?
12: Patrik Bašista.
4: Guláš už vyzerá pomaličky, že len potrebuje, aby zmeklo meso a bude v poriadku.
12: Áno, tak sme tu od nejakej 6:30 ráno, pred nejakou hodinku a pol sme začali variť. Náš guláš má vynikajúcu už farbu, vynikajúcu vôňu, ale nie je to len o našom guláši, ale je tu ďalších 10 alebo 11 mustiev a verím tomu, že každý deň súťažiaci má guláš, ktorý je špecifický, či už tou vôňou, chuťou, vzhľadom a verím tomu, že náš guláš nakoľko dobre vyzerá, ale bude aj víťazný.
4: V prvom rade by malo jedlo dobre chutiť, takže to je prvotné kritérium asi aj pre vás, ale keď nebudete na tých popredných priečkach, tak vás to určite nebude mrzieť.
12: To chcem povedať, že každý jeden súťažiaci dnes je tu víťaz. Už len vzhľadom, že sa zúčastnil, nie je podstatné na ktorom mieste, či prvý, druhý, tretí, ale podstatné je to, že sme sa tu zúčastnili, stretli, porozprávali medzi sebou, nadýchali sa atmosféry gulášovej a toto je podstata tej súťaže.
4: Bude nejaká chuť v tom vašom guláši vynikať? Že bude zretelné, že toto nemôže byť ničí iný, len váš?
12: Takto, každý jeden ročník sa zúčastňujeme súťaže o varení guláši tým, že stále máme ocenenie iné. Raz máme najpikantnejší, raz máme najovocnejší guláš, najdivokejší. Tých možností, ak byť ohodnotený, je milión. Ja verím tomu, že bude hlavne chutiť a ľudia si pochutnajú.
4: Ináč povedané, zbierku takýmto spôsobom tých ocenení každým rokom vlastne kompletizujete.
12: Tak, presne. A každým rokom očakávame, v čom bude náš guláš špecificky.
1: A po pesničke Jany Kirchner sa na Michalovskej gulášovej gastronomickej kolbisko vrátime a oslovíme členov a šéfkuchárov ďalších družstiev.

0: Keď som prišiel k stánku a ku kotlíku sirárne Bel Slovensko, tak som si myslel, že ten sír by tam mohol mať nejaké zastúpenie, ale asi ale, to do guláša áno.
1: Ale my ho tam dáme, áno. Tajná ingrediencia.
0: Tajná ingrediencia, dobre, takže jasnočne už sme to predsa len naznačili, ale ten základ je asi takmer rovnaký ako rovnaký u každého.
1: Áno, áno.
0: Čiže?
1: Čiže klasika, cibuľka, mesko, koreniny, zemiaky a potom tá tajná ingrediencia.
0: Ktorú nám neprezradil a asi ani neprezradí pán?
1: Miloš Janák.
0: Nie je to asi prvá vaša účasť na tejto súťaži, pravda?
1: Nie, my chodíme každý rok.
0: A už ste pozbierali nejaké ocenenie v minulých rokoch?
1: No, minulý rok sme mali jak najzdravší guľaš, lebo sme mali tiež tajnú ingredienciu.
0: Tak som zvedavý, že ktorá z tých chutí v tom vašom tohtoročnom bude najvýraznejšia. To bude asi tajná ingrediencia.
1: Áno, to bude tá tajná ingrediencia.
0: Tak držím palce, nech to všetko vyjde.
1: Ďakujeme.
0: Pri tomto národniarskom guláši, pri ktorom som sa teraz zastavila pri kotlíku, mám pocit, že začínate skôr slaninkou. To meso tam tiež bude?
2: To meso tam je a nie je ho málo, to potom príte vyskúšať. A tá slaninka, to je taká naša špecialita, to sa bude paprikovať.
0: Čiže tá slaninka je v podstate bôči, ktorý bude na konci paprikovo-cesnakový?
2: Tak.
0: Čiže len ho vyvaríte v tom guláši, aby zmekol.
2: Z receptu know-how.
0: Ale pozerám, že aj nejaké čili papričky máte nachystané a ďalšie veci.
2: Tých ingrediencií veľmi veľa. Tu aj tajné, takže nepoviem.
0: Jasne, že tajné sa väčšinou nehovoria, ale nenaznačíte?
2: Čiže čierne pivo, červené víno, lekvár, to sú asi tie základné, ale základ je dobré mesko. A ten bočí, to je naozaj, ja som to priniesol zo stredného Slovenska a tu možno už 15. rok to má úspech.
0: Dobre, tak niečo z tej tajnej ingrediencie nám naznačil šéf-kuchár tohto guláša, pán?
2: Valio Jaroslav.
0: No, keď som sa pýtal pri tomto kotlíku mesta Veľké Kapušany, kto je hovorca a hlavný autor toho, čo sa momentálne deje v tom kotlíku, tak mi zavolali pána
3: Slavomíra Fediča.
0: Pán Fedič, predpokladám, že nie ste prvýkrát na tejto súťaži a nie prvýkrát reprezentujete Veľké Kapušany?
3: No, občas som varil, ale nie je to tak veľmi často.
0: Ale keď sa pozriem do vášho kotlíka, vidím, že je tam zeleninka, mrkva samozrejme, cibulka nemôže chýbať, ale meso je aké?
3: Klasika, bravčové, preto máme klasik guľaš, lebo nešli sme ani do diviny, ani do nejakej exotiky. Skúsime robiť klasiku, ale trošku takým iným štýlom.
0: V čom spočíva ten iný štýl?
3: To je ten fortiel, ktorý potom sa odzrkadlí na chuti toho mesa a samotného gulášu.
0: Teda spôsobe prípravy, alebo ešte v niečom, čo tam pribudne?
3: Nie, je to len o ingredienciách, len nie je jedno, kedy ich dáme.
0: Aha.
3: To je dôležité, tá postupnosť, nie je to klasická, je to trošku zmenená technológia a vypálí iný guláš.
4: Uvidíme.
0: Čiže čaro je v tom, že viete ten správny okamih, kedy tam tú ktorú časť toho guláša pridať.
3: Áno, presne o tom to je.
0: A je to tento rok poprvýkrát takýmto spôsobom, alebo už to máte vyskúšané a funguje to?
3: Zatiaľ, kde som to skúšal, každý si pochvaľoval. Vravil, že čo si dal na to meso? Klasika, len iný systém.
0: Dobre, ďakujem pekne. Hlavný šéf kuchár tohto súťažného guláša služieb mesta Michalovce je pán
5: Vincent Hankovci.
0: Keď sa pozriem do toho kotlika, tak už tam toho asi veľa nechýba. Už len treba dovariť, aby to mesko dostalo akurát konzistenciu a bolo dobre uvarené.
4: Zmeklo, dodáme za chvíľočku zemiaky, jedné na kocky väčšie, jedné menšie, že by sa rozvalili, zahustilo, bez múky, bez zahustenia.
0: Čiže bude to skôr hustejší guláš, nebude to gulášová polievka?
4: Nie, bude to hustejší kotlíkový guláš.
0: Zelenina, paprika,
4: paradajky, cibuľa je základ, potom mesko, koľko mesa, toľko cibule a potom dávame paradajky, papriku, cesnak, všetko čerstvé.
0: Niečo tajné?
4: To nemôžeme povedať.
0: To je jasné, ale je tam niečo tajné, predpokladám.
4: Áno, je.
0: No dobre.
4: Ďakujem.
6: Máte pocit, že sme ešte nenazreli do kotlíkov všetkých súťažiacich? Nemýlite sa, do Michaloviec sa ešte raz vrátime. Rich girl, she buys her dreams.

Kto z vás absolvoval, hoci iba ako návštevník niektorý z gastronomických festivalov alebo súťaží, mi dá určite za pravdu, že okrem lákavých vôní a chutí ponúkajú predovšetkým pohodovú a priateľskú atmosféru, zaujímavé stretnutia, debaty i spomienky a dobrú náladu. A tá panovala i včera v Michalovciach na ďalšom ročníku súťaže vo varení kotlikového guláša. Naposledy sa tam pozrieme po pesničke Marie Rotrovej.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: A mám pocit, že ešte nám do mozaiky prípravy gulášov z tých 11 družstiev chýba družstvo Ertal, pán Erik Talnagy. Mieša, čo je všetko v tom kotlíku vašom?
2: Aktuálne sme tam dali zatiaľ iba cibuľu a meso, masť samozrejme, plus nejaký pretlak a to je zatiaľ všetko, čo sme tam dali.
1: Pozerám, že sem tam nejaké rebierko, ono tie kosti tam majú svoj význam.
2: Určite, nech sa vyvaria poriadne a potom sa samozrejme povyberajú.
1: Čaká sa ešte v závere, keď už mäsko bude tak akurát mäkké, na zemiaky a ešte niečo?
2: Zemiaky, maximálne nejaké koreniny tam dáme a podľa chuti, možno nejaké huby. To bude tak asi všetko. Čím menej, tým lepšie.
1: Že netreba to prekombinovať.
2: Tak určite, menej, niekedy viac.
1: Takto varievate guláš vo veľkom často počas roka, alebo toto je jedna z mála príležitostí?
2: Toho času je pomenej, takže je to špecifické, čo sa týka varenia gulášu, ale párkrát do roka určite sa snažíme to zorganizovať.
1: A ako muž, v prípade, že sa varí, povedzme, a dohodne sa, že guláš bude aj na obed v rodine, vy ste ten hlavný?
2: V rodine veľmi nie, lebo ešte máme doma malé deti, takže oni veľmi guláš nie, ale hlavne keď sa zíde nejaká dobrá partia ľudí, tak vtedy sa varí. A vtedy to máme my muži na starosti, mám taký pocit.
1: A vždy je to lepšie na tom prírodnom ohni a v tom kotlíku, pravda?
2: Určite, má to svoje čaro.
3: Družstva postupne podovárali, podochucovali a svoje vzorky odnesli porote na posúdenie a zhodnotenie. A tak, ako bolo naznačené, asi najdôležitejšia bola atmosféra. Kto vyhral?
4: V kategórii za najčervenejší guláš sa umiestnila organizácia Sirareň Bel.
3: A takto postupne ocenili prakticky všetky zúčastnené družstva, a to tak za najštiplavejší, najmesitejší, najdivokejší, za najkrajšie naservírovaný i najhustejší guláš, ale tiež za najtajomnejší recept, najlahodnejší guláš, najtradičnejší, za najbojovnejší guláš a s ocenením odišlo aj družstvo ocenené za najdlhšiu prípravu guláša.
1: Porota zhodnotila a čo hovoria návštevníci, ktorí takisto ochutnali po zhodnotení poroty?
5: Dobré chuti.
1: Je tam niečo také dominantné, čo by ste možno nečakali v guláši?
5: Nie, nie je.
1: Syn?
6: Ako chuti? Málo slaný.
1: Dobrý?
7: Vynikajúci.
8: Jednička so 4 hviezdičkami. Vynikajúci. Dobre, dáme 5.
1: Ako chuti ten sirársky?
9: Je vynikajúci.
1: Cítiť niečo nezvyčajné, keďže je to od sirárov?
9: Ja necítim tam iné dačo. Ja som nezistila.
1: A vy ako vám chuti?
10: Výborný, takisto spokojný.
1: Dobrý deň, dobrú chuť. Chuti?
10: Dobrý deň, áno, veľmi.
1: Je niečím možno netypický, niečo tam cítite také, čo bežne v gulášoch nie je?
10: Nie, je výborný. Je z diviny, takže je výborný.
1: Jo, máte k divine očividne vzťah nejaký, ani aspoň nie. Teda na tanieri.
10: Ani nie, pretože toto je moja prvá divina, ktorú jem.
1: A odteraz budete len divinový guláš jesť.
10: Asi áno.
11: Výborný.
1: Čím je výborný?
6: Výborné meso.
11: No, meso je dobre zemiaky. Tak je dobre dochutený.
6: Jednoznačne výborný šéf kuchár.
1: Dobrú chuť. Koštujete?
12: Majú výborný guláš.
1: Je tam nejaká taká zvláštna a veľmi dobrá chuť.
12: Veľmi dobrá chuť. Ešte som taký dobre nejedol. Je tam divina, že 3 druhy mesa sú tam, ale výborné.
1: Čiže dobrá kombinácia pre guláš.
12: Výborná, výborná.
3: Chutí bolo 11, spokojné boli všetky súťažné družstvá a tiež všetci, čo ochutnali. A dobrá nálada táto vyhrala na celej čiare.
0: Z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.
1: Dnes sa v našej rubrike s nutričnou špecialistkou porozpráva Martina Poláková o ceste k poruchám príjmu stravy u detí. Ako sa postaviť k výchove v stravovaní? Obezitológ vníma obezitu v kontexte ochorenia, ktoré treba liečiť, ale nutričný špecialista sa na ňu pozerá cez výživu a príjem stravy. Obezita je z nutričného hľadiska stav, keď body mass index prevýši hodnotu 30. Sú tieto čísla dôležité už aj v detskom veku?
2: Jednoznačne by som sa v detskom veku veľmi nezaoberala indexmi. Áno, aj obezita v detskom veku existuje, nebudeme sa tváriť, že neexistuje a je na zostupe, samozrejme. Čo vlastne spôsobuje celý ten životný štýl a to prostredie, v ktorom žijeme, či už to úzke prostredie, tá rodina, ale aj to široké, kde vlastne to dieťa má množstvo podnetov a množstvo rizík, ktoré vlastne potom môžu viesť k tomu naberaniu postupnému hmotnosti.
3: Nezačali sme v dnešnej spoločnosti a možno aj tej mediálnej rozprávať veľmi často aj o jedle?
2: Myslím si, že do veľkej miery áno. Stalo sa to obrovskou témou, ako z jedného konca, že existuje tu nejaká obezita, máme tu nadmernú konzumáciu vysokospracovaných potravín, sladkých nápojov, sladených nápojov, hej, a jednoducho málo cvičíme, málo sa hýbeme. Tak aj z tej druhej strany, tu máme rôzne tie trendy výživové, máme tu rôzne diety, máme tu rôzne proste tlaky na to byť štíhli, dokonalí, takže áno, určite je to aj to celé, taká tá diskusia, ktorá sa vedie momentálne.
3: A potom aj gastronomia v rámci médií ako nejakých reality show a naozaj toho varenia a pečenia každá televízia veľmi často prináša, čo robiť, recepty, ako to robiť, skúšať, prečo, sladké, nádherné. Hovorí sa, že jeme očami, je to aj o tom?
2: Áno, vyskakuje to na nás v podstate z každej strany, ale zasa nie sa čo čudovať, pretože tá strava tvorí obrovskú súčasť našich životov. My od toho sa nevieme úplne odpojiť. To nie je ako keď povieme si, že fajčenie je riziko rakoviny, tak prestaneme fajčiť. My nevieme prestať jesť. Čiže to je niečo, čo jednoducho je tu a my sa to musíme naučiť možno lepšie uchopiť, aby sme si povedzme nespôsobovali nadvahu a obezitu.
3: Tak kedy a ako sa pestuje taký vzťah s jedlom? Je to zrejme miera toho, aký vzťah k jedlu máme a potom vlastne sa to prejaví asi aj na našej váhe.
2: Jednoznačne, aby som povedala, že úplne už od narodenia alebo v podstate úplne od raného veku toho dieťaťa my už začíname vlastne na neho priamo pôsobiť. Mu dávame určité základy, ktoré sa s ním môžu potom ťahať až do dospelosti. To znamená, že keď sa povie, že nejaká detská obezita, tak na jednej strane my môžeme predpokladať, že to ešte nie je taká katastrofa, že to dieťa z toho vyrastie a častokrát je to pravda, to dieťa sa vytiahne. Na druhej strane je to niečo, čím sa treba zaoberať, pretože keď to dieťa má nadváhu, tak to zmnožené tukové tkanivo je vlastne taká aktívna hmota, ktorá produkuje zápalové zložky, hormóny a to všetko vlastne môže meniť ten metabolizmus, procesy v tom tele a jednoducho sa to potom ďalej nabaľuje. A keď možno detská obezita priamo nemusí viesť hneď k detskému diabetu alebo k nejakým metabolickým ochoreniam, tak čím je to dieťa staršie a potom už dospelý človek, tak tam sa samozrejme už to riziko podstatne zvyšuje.
3: Ako si teda pestovať vzťah k jedlu? Je to rozhovorom, je to tým, čo si dávame na tanier, ako jeme ako rodina?
2: Je to všetko z toho, je to v podstate to, aký postoj máme k jedlu, teraz sa o tom často hovorí, ten pokazený vzťah s jedlom je častokrát príčina, ako povedzme tej obezity, tej nadvahy, tak povedzme aj toho druhého extrému, hej, tých porúch príjmu potravy. Je to niečo, čo už môže vlastne vzniknúť v tom detstve, kedy povedzme máme rôzne komentáre nevhodné na adresu detí, či už je to pohľadu toho, ako vyzerá, je tam troška pribratý, tak už počúva tie rôzne komentáre na svoju postavu, alebo je to komentovanie toho, čo je, či je málo, či je veľa, pridaj si, prečo toto ješ. To sú jednoducho také zdanlivo možno neškodné reči alebo nejaká konverzačná téma pri stole, ktorá naozaj môže potom viesť k tomu, že to dieťa a potom ten dospelý človek nebude mať nikdy dobrý vzťah s jedlom. Vždy ho bude vnímať ako nejaký nástroj, buď na priberanie, alebo na ovládanie toho, že jednoducho nedám ti teraz. Je to niečo, čo je zakázané, čo vnímame ako niečo, čo je nezdravé, čo nemôžeme jesť. Sú to proste naozaj veci, ktoré nás ovplyvňujú celý život.
3: Keď to nezieš teraz, už nedostaneš.
2: Presne tak, teraz to musíš zjesť, alebo už si jedol, teraz už nemôžeš jednoducho, teraz už ješ veľa. Keď doješ toto jedlo, môžeš si dať potom sladké, hej, to podmienuje podmieňovanie jedného jedla druhým alebo iných potravín inými. Keď toto nezieš, nemôžeš toto. To sú proste naozaj veci, ktoré si ten človek potom nesie do dospelosti a častokrát potom generačne predáva ďalej.
3: Ako teda správne pristúpiť k jedlu? Čo je ten správny postoj aj u dieťaťa, ako ho vypestovať správne, ako o jedle rozprávať správne, kedy správne jesť, keď to dieťa nie je vtedy, keď my máme predstavu, že by malo. Je to už nesprávne?
2: Keby sme sa pozastavovali nad každým nejakým nesprávnym postojom nášho dieťaťa malého k jedlu, tak to by sme sa veľmi natrápili, pretože tie deti naozaj majú svoje špecifika, majú extrémne komplikovaný vzťah, povedzme, s nejakými novými potravinami, ktoré sa snažíme zaradiť do jedálnička, čiže považujem to za pomerne bežné a prirodzené, že deti odmietajú niektoré potraviny. Ja by som možno to charakterizovala tak, že čím menej komentujeme to jedlo a čím menej k tomu my dávame nejaké naše dojmy a pocity, tak tým možno lepšie. Hej, čiže pokiaľ tam nie sú nejaké vyslovene vzorce, ktoré sú už veľmi rizikové, hej, že naozaj nejaké extrémne nejedáctvo alebo naopak nejaké extrémne prejedanie, tak je dobre možno čo najmenej zasahovať do toho dieťaťa, ale ho regulovať možno cez také akože činy, nie komentáre. To znamená, že sa snažíme nastoliť, povedzme, tú pravidelnosť v jedení, snažíme sa my byť tým vzorom toho jedenia, to znamená, že my na sebe to dieťa učíme tým, že jeme dostatok zeleniny, že konzumujeme dostatok vlákniny, dostatok bielkovín, že máme pestrú stravu, tak to dieťa to odkukáva. Týmto spôsobom lepšie na to dieťa vplývame ako tými rečami, pretože tie reči môžu byť častokrát veľmi nevhodne zvolené, aj keď to myslíme dobre v konečnom dôsledku.
1: A ešte čo si? Deti majú dnes všeobecne málo pohybu. Hoci majú krúžky a tréningy, stále je to proti pravidelnému i prirodzenému pohybu málo. Veľa krúžkov, povinností, domácich úloh a popri tom mobil, počítač, tablet a hry. Na druhej strane aj intenzívne športujúce deti si musia dávať na pomer výdaj, príjem, pozor. Pretože sladké pečivo, sladkosti, sladené či dokonca energetické nápoje neúmerne navýšia prijatý objem k vydanej energii.
0: Rádio Regina Východ, jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.

Zemplínčanka, ktorej druhým domovom sa stalo Španielsko, svetové otvorenie múzea v Medzilaborciach, spomienka na známeho Tatranca, ktorý odišiel nečakane a príliš skoro, a tiež tradičné listovanie v histórii týždňa. No a pred záverom návšteva v Michalovciach medzi súťažiacimi tvorcami kotlíkového guláša a detské stravovanie. To všetko tvorilo obsah dnešného nášho prvého sobotnejšieho májového predpoludnia na vlnách Rádia Regina Východ. Pavol Gedra a Miroslav Talavašek vám želajú príjemné a pekné prežitie ďalších májových hodín a voľných dní.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kuba odsúdila najnovšie sankcie zo strany amerického prezidenta a označila ich za kolektívny trest. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v tempe rastu cien bytov a domov. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty americké rozšírili sankcie proti Kube. Rozhodnutie prichádza deň potom, keď denník El País informoval o najmladšom politickom väzňovi na Kube, ktorý má iba 16 rokov. Za mrežami je od marca a zatknutý bol za účasť na protestoch proti nedostatku potravín a každodenným dlhým výpadkom elektriny. Za sabotáž mu hrozí 7 až 15 rokov. Americký prezident už v januári uvalil na ostrov ropné embargo, ktoré výrazne prehlbilo tamojšiu ekonomickú krízu. Kuba nové opatrenia dôrazne odmieta.
2: Americký prezident Donald Trump vo svojom hlavnom prejave na súkromnej večeri vo West Palm Beach na Floride vyhlásil, že Kubu prevezme pod kontrolu, ale dodal, že najprv dokončí prácu v Iráne. Potom by mohol nechať lietadlovú loď USS Abraham Lincoln vyplávať do Karibiku a zastaviť asi 100 metrov od pobrežia Kuby, na čo by podľa jeho slov ostrovania povedali: ďakujeme veľmi pekne, vzdávame sa. Nie je to prvý krát, čo sa ostrovu vyhráža, napríklad v marci.
3: Myslím si, že budeme mať tú česť zabrať Kubu. Bola by to česť, áno, prevziať v nejakej forme. Mám na mysli, či ju oslobodím alebo vezmem. Myslím si, že s ňou môžem robiť, čo chcem, ak chcete poznať pravdu. Je to veľmi oslabený národ.
2: Včera zároveň podľa zdrojov agentúry Reuters podpísal výkonný príkaz, ktorým rozširuje sankcie USA voči kubanskej vláde a snaží sa na Havanu zvýšiť tlak. Nariadenie povoľuje zmrazenie majetku patriaceho úradníkom, štátnym spoločnostiam a subjektom spojeným s represiami, korupciou a strategickými sektormi ostrova. Príkaz tiež zároveň povoľuje sekundárne sankcie za uľahčovanie sankcionovaných transakcií. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel konštatoval, že nové donucovacie opatrenia posilňujú brutálnu genocídnu blokádu USA voči ostrovu. Minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez vraví, že sankčnými opatreniami, ktoré boli oznámené v čase, keď sa na ostrove konali tradičné oslavy 1. mája, sa Kubanci nenechajú zastrašiť. Miroslava Nejra, Koža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Nehnuteľnosti na Slovensku prudko dražejú. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v raste cien bytov. Analytici upozorňujú aj na zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypotékach v dôsledku konfliktu v Iráne.
4: V lani zdražili nehnuteľnosti na Slovensku priemerne o takmer 13%. Spomedzi krajín Európskej únie sú na tom horšie už len Maďari, Chorváti, Španieli a Portugalci. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Rast cien vlastného bývania pokračuje aj v tomto roku, najmä v regiónoch. V Trenčíne za prvé 3 mesiace podražili nehnuteľnosti skoro o 14%. Pokračuje Gabriela Zajacová z portálu nehnuteľnosti.sk.
5: Kým v niektorých častiach Bratislavy už ceny narazili na svoj aktuálny strop, dynamika zdražovania sa preliala do regiónov. Pre bežných ľudí v regiónoch to prináša nesmierne náročnú realitu. Ceny bytov sa od lokálnych platov vzdialujú čoraz rýchlejším tempom.
4: Skokové zdražovanie spôsobuje najmä akutný nedostatok nových bytov, no kartami zamiešala aj vojna v Iráne. Výhľad na tento rok približuje analytik realitnej únie Vladimír Kubrický.
6: Z pohľadu vývoja cien na realitnom trhu však k veľkým otrasom nedôjde. Zdražovanie bytov sa však spomalí. Pokiaľ minulý rok ceny bytov zrástli o 11,7%, tak tento rok by to mohlo byť o 5 až 7%.
4: Kupujúcim to však veľmi nepomôže, keďže banky už začali pomaly dvíhať úroky pri hypotékach. Súčasné pravidlá určujú, že žiadatelia o úver musia aspoň pätinu hodnoty nehnuteľnosti pokryť vlastnými úsporami. Pri bežnom dvojizbovom byte v Bratislavskej Petržalke je to vyše 45 000 eur. Národná banka Slovenska pripúšťa možnosť úpravy pravidiel, no podľa hovorcu Petra Majera nie je zatiaľ nič isté. Návrh je momentálne vo fáze verejnej konzultácie.
7: Ide o predbežnú informáciu, ku ktorej môže odborná aj laická verejnosť zasielať svoje podnety. Národná banka Slovenska zároveň pracuje na detailných prepočtoch a vyhodnocuje možné zmeny. Vrátane ich vplyvu na dostupnosť bývania aj na stabilitu finančného sektora.
4: Od 1. mája budú najväčšie slovenské banky vybraným klientom poskytovať príspevky za zvýšené splátky hypoték. Do decembra poskytoval tieto príspevky štát. V dôsledku konsolidácie ich zrušil. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Brigádny generál zboru islamských revolučných gárd označil možnosť obnovenia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi za pravdepodobnú. Dodal, že fakty ukázali, že Amerika nerešpektuje žiadny sľub ani dohodu. Hospodárstvo vo východnej Európe zostáva odolné napriek energetickej kríze vyvolanej vojnou v Iráne. Členské štáty únie v regióne pravdepodobne dosiahnu v tomto roku rast vo výške 2,3%. To je výrazne viac než priemer eurozóny, čo je 9%. Oznámil to Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie vo svojej jarnej prognóze. Sucho na Slovensku trápi asi 80% územia. Pre chýbajúce zrážky sa znižuje hladina v studniach, zvyšuje sa riziko požiarov a zasiaté plodiny treba zavlažovať.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa vo finále stretnú o 19. hodine v Trenčíne mladí slovenskí reprezentanti so Švédskom. Tri korunky vyhrali včera večer nad Českom 4-3 gólom v predĺžení. Slováci si poradili s Lotyšskom 1-0. Tréner Martin Dendis.
9: My to bereme ako ďalší zápas, čo sa týka nás. Chalani sú vynikajúco mentálne pripravení a vďaka patrí každému jednému Slovensku vo finále majstrovstva sveta na domácej pôde a tí chalani to majú odbojované, majú to zaslúžené a nikto im nedal nič zadarmo. Je to skupina chalanov, ktorú preto nám každý odpisoval, ukázal ľuďom, aká sú partia, aká sú rodina a ešte nás čaká jeden zápas.
8: Súboj o bronz Česko-Lotyšsko sa na štadióne Pavla Demitru začne o 15. hodine. V zámorskej NHL Montreal podľahol Tampe 0-1 gólom v predĺžení. Hostia vyrovnali stav série na 3-3. Útočník Juraj Slavkovský ani obranca Erik Černák nebodovali. Rozhodujúci 7. duel je na programe v noci na pondelok. Víťaz sa v druhom kole play-off stretne s Buffalom, ktoré vyhralo na ľade Bostonu 4-1 a v celej sérii uspelo 4-2 na zápasy. Zo západnej konferencie postúpili ako poslední Vegas Golden Knights, ktorí v 6. súboji série zvíťazili na ľade Utahu 5-1. Vo finále 57. ročníka futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila pod Dubňom domáca Žilina nad Košicami 3-1 a po druhý raz v klubovej histórii získala národný pohár. Skôr otvoril žilinský stredopoliar Michal Faško.
10: Teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne o nejakú trofeu, ako hráč chce v živote niečo dokázať a niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo s týmto klubom. Možno v úvodzovkách, že sme si zachránili sezónu, ale tá ešte nekončí, máme stále 3 kola do konca a aspoň keby sme boli v top 3, bolo by to krásne a je o čo hrať stále.
8: Košický brankár Matúš Kira.
11: Bol to pre nás vrchol sezóny po tom katastrofálnom začiatku. To bolo niečo krásne, čo sme podľa mňa dokázali a boli sme radi, že sme tu. Boli sme kročík od toho, ale bohužiaľ vyhralo lepšie mesto.
8: Šošoni sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. V 8. nadstavbovom kole futbalovej Nike ligy sa dnes o 18. hodine stretne v skupine o záchranu Ružomberok s Prešovom. Bratislavský Slovan môže v súboji s Dunajskou Stredou od 20:30 spečatiť zisk titulu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní jasno až polooblačno, 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov, v noci 10 až 4, v dolinách minus 2 stupne a aj v nížinách lokálne prízemný mráz. Bez vetria alebo slabý vietor, cez deň do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda za hranicou s Poľskom a viaceré obmedzenia, pripravené sú aj dopravné správy. Nehodu dokumentujú za hraničným priechodom Bobrov Lipnica na poľskej strane ešte pred Jablonkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Odporúčame obchádzku cez Tvrdoší na hraničný priechod Trstená Chyžné. Na ceste číslo 76 medzi Tlmačmi a Kalnou nad Hronom za plnej premávky prebieha tlmačský polmaratón. Úsekom prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj v Starej Ľubovni smere na Novú Ľubovňu. Prebieha tam otvorenie cyklistickej sezóny. Cyklisti sa presúvajú v sprievode polície. Na východnej D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto a na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestia a je uzavreté. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do utorka. No a radar vás nameria na výjazde z Lendaku na Slovenskú Ves a na výjazde z Rástočna na Jalovec. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800
0: Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
2: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
3: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
2: Ale toto nie je autokracia.
3: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12:30.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Rádio Re.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 886. Aj dnes si spolu vypočujeme jeden z mnohých príbehov, ktoré vstúpili neočakávane do vašich životov. Teším sa na to a dúfam, že aj vy. Námet dnešných rozhlasových bakalárov vo mne hneď vyvolal mnohé vlastné spomienky na školské roky. Hlavne tie príjemné. Medzi ne jednoznačne patria aj triedne výlety. Boli vytúženou odmenou za všetky útrapy v školských laviciach. Bol to výlet s veľkým V. Ani sme nemuseli ísť ďaleko, ale tešili sme sa na všetko. Nemohli sme sa dočkať, niektorí ani zaspať večer predtým. Vzrušene sme sa stretli pred školou, nadšene sa viezli autobusom či vlakom, ponúkali sa tým, čo sme mali, rozprávali, smiali, spievali. Pod chvíľou nám bolo treba ísť a niektorým bolo aj zle. Prosto nádherné hodiny v našich mladých životoch. A hoci sme sa mohli s niekým aj pohnevať, výletom sa mal predovšetkým utužiť triedny kolektív. A to už malo toľko podôb, koľko je našich zážitkov. My sme na dnes vybrali ten, ktorý bol v zásielke Jany Šlachtovej z Ružomberka. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová a jeho názov je Stávka. Tak, poďme spolu omladnúť.
2: Nika! Nika!
3: Čo je?
2: Poď k nám. A čo tam toľko vypisuješ?
3: Ťahák, inak som v keli.
4: Ó, u teba nič nové. Klasika.
3: Biba, a čo mám robiť? Nemám hlavu na všetky tie šialené mená a dátumy.
2: Nic si z toho nerob, Niky. Tie ovláda iba Timur. Dnes som sa poistila i ja.
4: Jana, aj ty? No to je mi novinka.
2: Čo sa deje? Preventíva. Nechcem riskovať.
3: No, veď to ani ja. Keď zbabrem písomku, zhorším si známku na vysvečku. To naši nerozdýchajú.
2: Peťa?
3: Čo?
2: Ty môžeš jesť pred písomkou?
3: Hej.
4: Nika je v totálnom strese. A ty?
5: A ja tiež. Musím ho zajedať.
2: Už druhým rožkom.
5: Tretím.
3: Mala by si sa tiež poistiť ťahákom.
5: Kto povedal, že som sa nie?
4: Aha. Taký dlhý. Opísala si celú učebnicu?
5: Oj, už mi odzvonilo.
2: Amen.
3: Biba, kde mám skryť ťahák, aby ho Timur nezjastril?
4: Nemám šajnu.
2: Oh, bacha, Timur sa blíži.
5: Babi, raďte, rýchlo.
2: Strč ho do peračníka.
5: Alebo do vreckovky. Niky, a rob sa, že si akože nachcípaná.
2: Peťa, pst, Timur!
6: Dobrý deň. Sadnite si. Petra, odlož prosím ťa, desiatu je po prestávke.
5: Áno, súdruh profesor.
6: No, ako sa tak na vás pozerám, vidím, že nálada v triede je pod bodom mrazu. No, pokúsim sa vám ju zlepšiť. Študenti, mám pre vás správu, ktorá vás isto veľmi poteší.
5: Nebude písomka!
6: Veronika, nevykrikuj. Tou správou je, že ste vyhrali prvé miesto v školskom zbere papiera. Jana, čo je?
2: Nemohli by ste nám, prosím, za odmenu odpustiť písomku?
6: Aj, i ty, Brutus. Nemohol. No musím uzatvoriť vaše koncoročné známky. Ďalšou dobrou správou je, že ste za odmenu dostali až dvojdňový výlet.
5: Čo?
6: Utište sa, prosím. No tak ticho. Ako váš triedny som vám vybral pobyt na chate v Svetom Jure pri Bratislave. Odchod v piatok večer, Príchod domov v nedeľu večer.
5: Súdruh profesor, a kedy pôjdeme?
6: O 2 týždne. Aby ste si výlet užili, snažte sa dať si dovtedy do poriadku známky zo všetkých predmetov. Napríklad aj teraz.
7: Yeah.
6: Gabo, poď sem. Porozdávaj všetkým čisté papiere. Strana od okna si zapisuje otázky A, strana od dverí otázky B. No, sústreďte sa, rozmýšľajte, neodpisujte.
5: Či?
6: Počuli ste? Veronika potvrdila moje slova. A viete prečo? V stredoveku sa pri kýchnutí nepovedalo na zdravie, ale je to pravda. Ergo, kýchanie znamenalo potvrdenie pravdy vysloveného.
5: Ale ona je, súdruh profesor, ozaj prechladená.
6: Tak to máme 2 v 1. No, papiere má už každý však. Výborne. Verím, že ste sa všetci dôsledne pripravili na písomku. Quitacet consentire videtur. Kto mlčí, ten svedčí. Pozor, diktujem otázky. Píšte si.
2: Dani, nevidela si moje slnečné okuliare?
8: Sú v obývačke. Pred chvíľou si ich položila na stôl.
2: Máš pravdu, neviem, čo robím.
8: Jasný príznak cestovnej horúčky. Aj, hneď by som s tebou menila. My sme si školské výlety vždy parádne užili.
2: Teraz si môžeš užívať dovolenky.
8: To vôbec nie je ono. Máš pobalené všetko?
2: Mám, ale...
8: A je to tu. Staré známe, ale...
2: No, vieš, chceme si urobiť na chate disku.
8: A chceš sa na ňu nahodiť? No, tak vysyp. Na čo poluješ v mojej skrini?
2: Bordové nohavice. Sú fantastické.
8: Bingo, tušila som správne.
2: Sedia mi senzačne.
8: Ale nehovor.
2: No, trošku som si ich vyskúšala. A seknú ideálne k tejto blúzke. Danúš, ak mi ich požičiaš, budem na ne dávať pozor.
8: Určite.
2: Veď vieš, že ti požičané veci vrátim vždy tip-top. Vyprané a navoňané.
8: To je fakt.
2: Požičiaš mi ich, však.
8: Ach, sú moja srdcovka.
2: Viem, lebo si ich kúpila za svoju prvú výplatu.
8: Pred 7 rokmi.
2: No, stále vyzerajú ako nové.
8: A budú vyzerať tak, keď ti ich požičiam?
2: O tom vôbec nepochybuj.
8: Dobre, zlomila si ma. Jani, ale naozaj na ne dávaj pozor.
2: Budem, Danúš. Si najlepšia ségra na svete.
8: Vďaka jedným bordovým nohaviciam.
3: Pipa, privri dvere na kupé. Nech pri nás zase nezaparkuje Timu.
8: Je na opačnom konci vozňa.
5: Umravňuje chalanov. Robili krabal. Babi, nemáte ešte dačo na jedenie?
2: Peťa, je to možné? Odkedy sme nastúpili, stále do seba dačo láduješ.
5: Musím, som v strese.
2: Zase?
8: Už 17 rokov.
5: 16? Nechápem. V kuse sa napchávaš asi tenká ako lata. A ja? Aha, ledva som sa napratala do džínsov.
3: Lebo si ich kúpila o 2 čísla menšie.
2: Niky, a hlavne vyhoď konečne z kúpeľne tú váhu.
5: Presne. U Bohuša máš aj tak horúce šance.
3: Čože? Peťa, skade to vieš?
5: Od Biby. Biba, než spí. Vysyp, čo povedal Bohuš Marošovi, keď si išla včera okolo nich. Čo povedal Bohuš, keď včera videl Niku na chodbe?
8: Čo si, že...
5: Čo? Biba, nenič ma. Hovor.
8: Že si dobrá kosť?
5: Čo? A to mi hovoríš až teraz? Takže sa mu páčim. Babi, ja umriem. Ak neprestaneš s dietami, kašli na diety a popracuj radšej na zvodných úsmevoch a pohľadoch. Nebuď ako Jana.
2: Čo ako ja?
5: No ty, keď zbadáš toho svojho turistu, zatváriš sa vždy ako múmia. A urob dačo aj so svojím imidžom, lebo si ťa nevšimne.
3: V prvom rade zmeň účes. Daj sa ostrihať. Hneď budeš atraktívnejšia. No. Napríklad... takto.
2: Odmala mám dlhé vlasy, vyhovujú mi.
5: Zaspala si dobu, šípková rúženka.
3: Tak sa aspoň pozri na tento účes. Nie je perfektný.
5: Jani, ten by ti úžasne sekol.
2: No, dám sa ostrihať, keď sa mi bude chcieť.
3: Čas beží. Počet záujemkýň o turistu bude pribúdať.
5: Jani, bojíš sa, čo by povedali vaši?
2: Čo si? Našim by to bolo jedno.
3: Nemáš odvahu.
2: Blbosť, môžem sa dať ostrihať aj zajtra.
5: Kecáš.
2: Povedala som.
3: Blafuješ.
2: Neblafujem. Stavme sa.
3: Dobre, stavme sa. O čo?
2: O čo chcete? Mne je to 4.
3: Výborne. Stavme sa o fľašu vína. Budeme mať na žúrku. Kto prehrá, kupuje víno. Súhlasíš?
2: V pohode. Platí.
5: Tak, ruku na to. Kopito, lepito, platí to.
6: Dievčatá, čo to tu je? Krik tatárskej hordy, či čo? Je dávno po polnoci, prečo už nespíte?
3: Súdruh profesor, Diba už spí a aj my sa chystáme.
6: Tak nech je to raz, dva a hlavne bez hluku. Dobrú noc.
3: Timur má pravdu, zaľahníme. Zajtra musím zvládnuť kopec obchodov.
5: Babi, ešte 5 hodín vo vlaku bez jedla, to neprežijem. Čo mám robiť?
3: Spať.
6: Študenti, študenti, poďte bližšie, nech ma všetci dobre počujete. Petra, Petra, kam ideš? Vráť sa. Pekáreň počká.
5: Umieram od hladu.
6: Aj umieranie počká. No, sme na obchodnej ulici. Viacerí z vás sú v Bratislave prvýkrát. Preto vám dám 3 hodiny voľno, aby ste si mesto pozreli. Nie len obchody, ale i jeho historické pamiatky. Hrad, Dunajské nábrežie a podobne. O jednej sa stretneme na autobusovej zastávke a odvezieme sa do Svätého Jura. Má niekto otázky? Nikto? Výborne. Rozchod.
5: Babi, ideme pozrieť hrad?
9: Mne sa nechce, tam nebude nič na jedenie.
5: A ja musím pobehať všetky obchodné domy.
4: Jani, a ty? Kam ideš?
2: Musím niečo súrne vybaviť.
4: Máme ťa počkať?
2: Nemusíte. Stretneme sa o jednej na zastávke. Majte sa.
5: Čau.
3: Myslíte, že sa ide ostrihať?
4: Jana? Čo si? Kdeže?
5: Nie, v žiadnom prípade.
2: Dobrý deň.
10: Dobrý, prajete si?
2: Môžem sa opýtať? Nie som však objednaná.
10: Viem, inak by som si vás pamätala.
2: A mohli by ste ma vziať?
10: Máte šťastie. Práve mi vypadla jedna zákaznička, poďte.
2: Ďakujem.
10: Tak, čo to bude, mladá dáma? Čo si prajete? Zafarbiť, natočiť, podstrihnúť?
2: Ostrihať nakrátko.
10: Celkom nakrátko?
2: Asi potiaľto.
10: Radikálne rozhodnutie. Máte husté, zdravé vlasy. Nebude vám ich ľúto?
2: Nie, už som sa rozhodla.
10: Ako chcete.
2: Prosím vás, a mohli by ste mi urobiť účes ako v tomto časopise?
10: Dobrá voľba. Elegantný strih hodí sa k vašej tvári. Necháva vyniknúť oči i tvar hlavy. A viete, že je to tohtoročný hit?
2: Naozaj? Netušila som.
10: A na rozdiel od iných zákazníčok vám aj pristane. Uvidíte, budete veľmi spokojná.
2: Dúfam.
10: Ja som si celkom istá. Sadnite si najprv sem, umiem vám vlasy.

0: Býva tak, ako bolo na hrade.
1: Fúra školských výletov. Ale výhľad stál za tú túru do kopca. A vy dve ako? Nikin nájazd na obchody dopadol určite výborne.
0: Že váhaš. Kukni.
1: Čaute, babi.
2: Jana? Ja odpadnem.
0: Jana?
3: Ty si sa dala ostrihať?
2: A vyhrala stávku.
4: Skoro som ťa nespoznala.
0: Vyzeráš... perfektne?
1: Sekne ti to. Narazila som na perfektnú kaderničku. Má zlaté ruky. Dala som jej za to aj tringelc.
5: Dievčatá, zdá sa, že ste vyplienili všetky bratislavské obchody.
2: Kdeže sú, druh profesor? Keby sme mali väčšie vreckové, to by ste videli.
5: No, viem si predstaviť. Poďte, autobus už prichádza. Ste tu všetky?
2: Áno.
5: Moment, a kde je Jana?
2: Súdruh profesor, tu som.
5: Pre pána Jana? A kde máš vlasy?
2: Ostali u kaderníčky.
1: No.
0: Biba, odlož knihu. A ty, Peťa, vylez z postele. Ideme žúrovať.
6: Som grogy. Pol hodinu sme sa trepali na chatu a potom nás Timur ešte vyhnal okukovať dajaký hrad.
0: Presnejšie ruinu.
6: Ruinou som teraz ja.
2: Vylihuješ už 3 hodiny. Neľutuj sa a vstávaj.
1: Ejha, pozrite! Jana sa nám nahodila do gala.
6: Ty, čo to máš za gate? Kúpila si v plave?
1: Čo si, sú sestrine. Perfektné, bordova ti sekne.
2: Nový účes, nové gate. Dnes si hviezd do diskožúrky.
1: A čo je s mojou výhrou?
6: O, víno sme nekúpili.
1: Boli sme si isté, že vyhráme.
2: Takže žúrka bez vína?
0: A čo ak nie? Timur sa bavil s telocvikárom o tom, že v chate ďalej od nás je dnes svadba.
6: Svadba v takej divočine?
0: No, mohli by sme tam zájsť a poprosiť takoho zo svadobčanov, aby nám predal liter vína.
1: Určite sa nájde aspoň jeden dobrak, ktorý sa nad nami zmiňuje.
5: Dievčatá, čo sa to deje? A vypnite ten kravál. Je 10 hodín. No, večierka.
2: A prečo tak skoro, súdruh profesor? Sme preca na vylete.
5: Veronika, bez komentára. Do pyžám a hajde spať, hej? Dobrú noc.
2: A máme po žúrke.
0: No. Prečo? Dáme si len muziku tichšie a hotovo.
6: A víno?
0: Počkáme, kým Timur zaspí a potom vypadneme po víno.

0: sa zdá, že čakáme dosť dlho, nie?
1: Podľa mňa Timur už musel zaspať. Tak ako Biba.
2: Nespím, len som zatvorila oči na minútku.
1: Na 20 minút.
0: Peťa, mrkni na chodbu, či je vzduch čistý.
3: Ako?
0: Nikde nikoho.
3: Ideme?
0: Poďme.
3: Švihom.
0: Ticho.
3: Čo je?
0: Stojte. Počujete?
3: Kto si ide po schodoch?
0: Timur.
4: Rýchlo na zatoj spí.
0: Čo si to nestihneme?
4: Tak sem, na vrcko.
0: Biba, zatvor dvere.
5: Všetci čerti s nimi žijú. Musím zamknúť chatu skôr, než niekomu napadne ísť von a otravovať svadobčanov.
4: Počuli ste? Timur ide zamknúť chatu.
3: A kľúče bude strážiť ako pes.
4: Budeme ako vo väzení.
0: S tým nič neurobíme. Poďme na izbu.
3: Vydrž, až keď zamkne a zalezie do svojej izby. Čo keď nás badal na chodbe? O problém máme postarané.
0: Babi, okno na vecku.
2: Čo s ním?
0: Tady sa dá dostať von.
3: Týmto? Je malé.
0: No, pre koho ako? Jana by sa ním prešmykla ako myška.
2: Prečo ja?
0: Lebo má 45 kg aj s teniskami.
2: A ako sa k nemu dostanem?
0: Ľahko, podvihneme ťa.
2: No, ja neviem.
3: No poď, vyskúšame. Urobíme z rúk stoličku, aby si mala na čo stúpiť a mohla dosiahnuť na okno.
0: Jani, nevymýšľaj a poď. Sem, Miložno.
2: Dobre, ale nie, aby ste ma pustili.
0: Neboj. A teraz sa chyť parapety a vyťahni sa hore.
2: Sa vám povie. Ešte trochu. Už si tam.
0: Fajn. Je vonku.
5: Haló? Kto je tam?
0: Timur.
5: Dievčatá, otvorte.
0: Počul nás.
5: Veru, počul. Otvorte.
4: Áno, moment, súdruh profesor.
0: Biba, rýchlo spláchni.
4: Prečo si áno?
0: Čo? Je vonku.
3: Peťa, zatvor okno.
5: Dievčatá, okamžite otvorte.
4: Prepáčte, súdruh profesor.
6: A čo robíte všetky na vece?
4: My sme museli, prosím.
6: Ha, všetky tri?
4: Áno, všetky tri.
6: Ako malé deti. No, je 10:30. Dávno po večierke. Nech ste do minúty všetky na izbe, rozumeli ste? Pochopili?
4: Rozumeli, súdruh profesor.

0: Babi, tak toto bolo ochlb. Ešte, že Peťa stihla zatvoriť okno.
1: Keby bol zbadal otvorené okno, určite by mu doplo.
0: Ale Jana ostala vonku. Nemôžeme ju tam nechať.
1: Nenecháme, len musíme chvíľu počkať, kým Timur konečne nezaspí.
0: Mal by, bude 11. Riskníme to.
1: Musíme.
2: Niky, môžeme?
0: Chodba je prázdna.
2: Tak poďme za šprintom.
0: Ešte šťastie, že je vecko na opačnej strane ako izba Timura.
2: Nika, tichšie. Tu počíš ako slon.
1: Ja?
2: Ty.
1: No dovoľ, mám papuče.
3: Ale s obetkami.
0: Št, nehadajte sa. Timur má uši ako netopier. A privrite dvere na vecku poriadne. Peťa, podrž ma. Otvorím okno.
2: Jana.
0: Jana, to sme my.
2: Kam sa podela?
0: Jana, si tam?
4: Hej, tu som.
2: Čo sa neho?

0: ty ho máš rozbité.
1: Spadla som.
0: Kde?
1: Vonku bola tma ako v rohu. Nevidela som ani na krok. Zatvorili ste okno a tak som chcela obísť chatu a zabúchať na vchodové dvere, aby mi Timur otvoril. Urobila som pár krokov, nahmatala dačo, čo mi stálo v ceste. Preložila som jednu nohu, potom druhú, vykročila a spadla do prázdna.
2: A?
1: Rovno na koleno.
2: A?
1: Čo si v ňom pri páde rúplo? Až som od bolesti videla všetky hviezdy. Ani neviem, ako som sa v šoku vyštverala nazad.
0: Chúďa.
3: Pánečku, koleno si si riadne dorafala.
0: Au, bolí, nedotýkaj sa ho.
2: I Jani, i nohavice si to odniesli.
3: Sú roztrhané.
1: Och, Danka ma zabije. Dvakrát mi zopakovala, aby som na ne dávala pozor.
3: Skús jej to vysvetliť.
1: Ale ako?
3: Najjednoduchšie. Vysyp jej celú pravdu.
4: Mládež, skontrolujte si, či ste niečo nezabudli na chate. Veronika, Petra, kam idete? Niečo ste zabudli?
2: Nie, len ideme pomôcť Jane.
4: Dobre, bežte, ale ponáhľajte sa. Nemáme zase až tak veľa času. Autobus nepočká. Ak zistíte v autobuse, že ste niečo zabudli, máte smolu. Jana, čo sa ti stalo, že krývaš? Spadla si?
1: Trochu. Pošmykla som sa na schodoch.
2: Sú strmé i ja som na nich skoro spadla.
4: Dobre, dobre. Postačí nám jedna krivkajúca. Dievčatá, pomôžete?
2: Samozrejme.
4: Mládež, ideme.
2: Jani, vládzeš chodiť? Koleno bolí.
0: Ani sa nepýtaj. V noci ešte viac opuchlo. Aj hlava ma rozbolela. Neviem, či som si ju tiež neobrela.
2: Boli sme ráno omrknúť zvonku chatu. Vieš, odkiaľ si zletela dolu? Z balkóna.
0: Čo?
5: Musela si prepadnúť cez zábradlie a zo slušnej výšky.
2: Vlastne mala si obrovské šťastie, že si to odnieslo len koleno.
0: Len? I to mi Boha to stačí.
2: Lebo keby si bola spadla rovno na hlavu, tá...
5: Peťa, prestaň strašiť. Až mi mráz prebehol po chrbte.
6: Mami, oci, to ste vy?
0: Nie, ja som.
6: Á, výletníčka sa nám vrátila. Vitaj.
0: Ďakujem.
6: Tak, ako bol...
0: Jani, čo si urobila s vlasmi? Skoro som ťa nespoznala. No, dala som sa ostrihať.
6: Fú, naši budú...
0: V šoku. Čo ti to napadlo?
6: Len tak... Rozhodla som sa, že je čas zmeniť účes. Ale pristane ti to. Veď nepostávaj v chodbe, poď ďalej. Idem robiť kávu, dáš si?
0: Rada. Tak, rozprávaj.
6: Ako bolo?
0: Ako na výlete.
6: To mi je odpoveď.
0: Jani? Čo máš s nohou? Spadla som. Pošmykla som sa na schodoch.
6: Naozaj? Neznie to veľmi presvedčivo.
0: Jana, tak hovor. Vykop celú pravdu. Čo sa stalo? Začínam mať zlé tušenie. Dani, no, vieš, večer sme na chate chceli urobiť žúrku. Ešte vo vlaku som sa s dievčatami stavila.
7: Jana napokon sestre priznala celú pravdu. Ako to bolo so strihaním i so stávkou o liter vína. O pláne kúpiť ho na susednej chate. O páde z balkóna a hlavne o osude bordových nohavíc. Sestru zničené nohavice síce vôbec nepotešili, ale bola rada, že sa hlavne Jane nič vážnejšie nestalo a odpustila jej. Na druhý deň lekár na chirurgii vytiahol z boľavého, opuchnutého Janinho kolena asi liter vody. Ani lekárovi, ba ani rodičom, však Jana radšej ozajstnú príčinu zranenia nepriznala. Tak, nie že by sme túžili po ďalších pádoch, ale po dobrých dopadnutiach vašich príbehov, áno. Ak ste také zažili, napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice.

Na poštovú obálku pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Budeme vás o tom informovať a pošleme honorár. Na zaujímavé príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 886. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Jana Šlachtová z Ružomberku. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Vanessa Felégiová, Miriam Kuchárová, Stanislava Džubáková, Vanda Bernátová, Kristýna Medvecká-Heretiková, Robert Čudík a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné druhomájové popoludnie, vážení poslucháči. Slnko nám čoraz viac poskytuje svoje svetlo i teplo a uzimené duše pomaly rozmrzli. Opäť sa v nás prebúdza radosť a životný elán. A ešte o čosi viac elánu a hrivého tepla z pekných medziľudských vzťahov budú dnes prežívať oslávenci v prvej polovici oslovení v Topoľovke, Hrubove, Lipanoch, Veľkom Šariši, Sobranciach a vo Vyšnej Hutke. Pohodu pri počúvaní vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Dnes má tú čest otvoriť kolo blahoželaní pani Iveta Hivková z Topoľovky, ktorá dnes oslavuje 55. narodeniny. Milá Ivka, drahá mamka a babka, nech je tvoj deň plný slnka, nech šťastie ti vždy rukou zamáva. Nech zdravie pevné sprevádza ťa a radosť zo života nikdy neopúšťa. Každý deň nech úsmev nosíš, nech sa šťastie stále s tebou vozí. Nech láska a pohoda sú tvojim domovom a život plynie radosným prúdom. K narodeninám ti veľa šťastia, zdravia a lásky prajú manželián, synovia Ján, Peter a dcéra Patrícia s rodinami.

Rovnaké polookrúhle 55. narodeniny 28. apríla oslávila aj pani Mária Čiráková z Hrubova. Mamka naša, nevieme slovami opísať, ako veľmi veľa pre nás znamenáš. Celý život pri nás stojíš, obetuješ sa pre nás, myslíš viac na nás ako na seba a robíš všetko preto, aby sme boli šťastní. Vždy si tu pre nás, keď sa nám darí, ale aj vtedy, keď nám je ťažko. Tvoja láska nám dodáva silu ísť ďalej. Možno ti to nehovoríme tak často, ako by sme mali, ale pravda je taká, že ťa neskutočne ľúbime. Pre mňa osobne si ten najdôležitejší človek, moja opora a miesto, kam sa môžem vždy vrátiť. Zo srdca ti ďakujem za všetko, čo pre mňa aj pre nás robíš. Tento pozdrav ti s veľkou láskou posielajú tvoje deti Barbora, Jaroslava a Tomáš. Zároveň sa k pozdravu pripája manžel Jaroslav, zať Maroš, vnúčik Maroško a vnúčka Ninka, ktorí ťa majú veľmi radi a babke posielajú sladké pusinky.

Už je tomu chvíľa, čo pani Viera Bujňáčková z Lipian 40-ku oslávila, no nikdy nie je taký čas, že by sme dobro ľuďom nemohli želať každý deň opäť raz. Milovaná dcéra a sestra Vierka, narodila si sa v krásny deň 8. marca v deň, keď si svet pripomína sílu, jemnosť a výnimočnosť žien a aj tvoje jubileum 40 rokov. Vo svojom povolaní máš dar pomáhať ľuďom. Tvoja práca nie je len zamestnaním, je poslaním. Celý deň naprávaš chrbty iných, tak dnes aspoň na chvíľu vypni svoj profesionálny zrak a nerieš skoliózy. K 40-ke ti prajeme, aby si nikdy nekráčala sama. Prajeme ti, aby si v živote mala ten najpevnejší postoj, srdce v správnom rytme smerom na balášku. Život plný endorfínov, aby si nikdy nestratila svoj životný balans na trampolínach. Nech tvoje ruky zostanú silné a láskavé, aby mohli naďalej rozdávať pomoc. K jubileu ti prajeme pevné zdravie, lásku, radosť a úspechy, ktoré ťa budú posúvať ďalej. To ti prajú rodičia, sestra Terézia, bratia Jano a Peter s rodinami. K pozdravu sa pripájajú manžel Marián s deťmi.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: 2x40 je 80 a presne tento úctyhodný vek dnes slávi pani Anna Beňová vo Veľkom Šariši. Milá naša mamka, babka a svokra, dnes tu stojíme ako tvoje deti a musíme povedať pravdu. Dala si nám všetko. Lásku, trpezlivosť, objatia, ale aj jasné pravidlá, keď bolo treba. Naučila si nás smiať sa, aj keď nebolo vždy do smiechu. Mami si dôkazom, že 80 rokov môže vyzerať ako 60 a správať sa ako 30. Tvoje koláče a krupica sú najlepšie na svete a tvoje srdce ešte väčšie. Dve deti si vychovala a ako babka si úžasná. 5 vnúčat ťa miluje. Mami, máme ťa z celého srdca radi. Si naše srdce, rodiny, náš smiech aj naša istota. Nech ťa zdravie poslúcha, nech ťa humor nikdy neopustí a nech tu spolu oslávime ešte veľa krásnych rokov. S láskou a vďakou ťa boskávajú Jozef s rodinou, Renátka s rodinou a tvoje milované vnúčatá Lenka, Martin, Bianka, Benjamín a Broňka. Na našu Aničku na zdravie.

Sobranciach sa zastavíme u pani Ivety Kudríkovej. Milujúca rodina si ju chce uctiť nasledovnými dvoma pozdravmi. Moja milovaná manželka, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov a ja mám potrebu povedať ti, ako veľmi si vážim každý jeden deň, ktorý môžem prežiť po tvojom boku. Prešli sme spolu dlhú cestu plnú radosti, aj náročnejších chvíľ, ale nikdy sme ju nešli sami. Vždy sme stáli jeden pri druhom a práve to je to najcennejšie. Obdivujem tvoju silu, starostlivosť a srdce, ktoré dávaš celej našej rodine. Aj keď tvojich 60 rokov nebolo vždy jednoduchých, ty si to zvládla, potichu, bez výčitiek. Veď keď hrá hudba, hneď sa usmeješ, v tých chvíľach si život najviac užiješ. Nech ti ešte mnoho takých chvíľ prinesie čas, čo zahrejú srdce zas a zas. Prajem ti hlavne veľa zdravia, radosti a síl a aby si vždy cítila, že sme tu pre teba, ja tvoj milovaný manžel Tono, aj celá naša rodina. K pozdravu sa pripájajú deti Lenka, Tonka a Tomi s rodinami a babke posielajú 4 veľké pusy vnúčatá Amélia, Leo, Adam a Tonička.

ako sme slúbili, v Sobranciach ešte ostávame a pani Ivete Kudríkovej aj druhé prianie od rodiny odovzdávame. Drahá naša sestra a dcéra, milá naša oslávenkyňa, prajeme ti to, čo sa kúpiť nedá. Lásku a zdravie, to najviac treba. Radosť zo všedných vecí, pokoj a krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list, nech šťastie môže k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť, tak nech všetko ide tak, ako má byť. Život v pohode s mysľou veselou, nech máš vždy pri sebe strážnych anielov. S láskou v srdci, s úsmevom na tvári, nech sa ti v živote všetko podarí. Prajú sestry Jana a Alena, mama, otec a Patrik s Katkou. Urva!

0: Pieseň s názvom Báječná ženská si už hľadá adresátku a nachádza ju vo Vyšnej Hutke, kde býva ďalšia dnešná oslávenkyňa pani Monika Lendelová. Drahá manželka a mamina, dnes oslavuješ krásny míľnik 60 rokov. Chceme sa ti poďakovať za tvoju nekonečnú lásku, obetavosť a teplo domova, ktoré nám vytváraš. Prajeme ti do ďalších rokov najmä pevné zdravie, veľa úsmevu, radosti a pohody. Sme šťastní, že ťa máme. Všetko najlepšie. S láskou prajú manžel a syn.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vy syn, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

Teplo sa po tele rozlieva a úsmev zdobí vašu tvár. Veríme, že cítite, že každý deň je skutočný dar. Tento dar v rôznom počte dostali aj oslávenci z Poproča, Hankoviec pri Humenom, Chminianskej Novej Vsi, Kamenice, z Banského a z Nižného Žipova. Dvojica oslávencov z Poproča, Alexander a Mária Horvátovci, už iste čakajú, čo im ich najbližší v pozdrave vinšujú. Milí oslávenci, začínajú gratulanti a pokračujú. Ocko, detko, pradetko, dnes 2. mája sa dožívate krásnych 80 rokov, k čomu vám srdečne blahoželáme. Za všetku lásku a múdrosť zo srdca ďakujeme. Nech zdravie, radosť a pokoj vás stále sprevádzajú a každý deň úsmev na tvári rozjasňujú. Mamka, babka, prababka, 11. mája oslávite krásne 75. narodeniny. Taktiež srdečne blahoželáme, za všetku starostlivosť a lásku ďakujeme. Nech zdravie a šťastie vás stále obklopuje a každý deň pohodu a úsmev daruje. Mamka a ocko, čas rýchlo letí, zastaviť sa nedá, na prežité roky spomínať treba. Sme radi, že vás máme stále, lebo mať kam ísť domov, mať koho milovať je rodina a mať oboje je požehnanie. Za vašu lásku, starostlivosť a dobrotu vám ďakujú céry s manželmi Jarka s Ľubom a Marika s Martinom a céra Veronika s priateľom Ľubom. Vnúčatá s partnermi pozdravujú a pravnúčatá Matejko, Saška, Sárka a Dorotka vás objímajú a boskávajú.

Hankovciach pri Humenom sa zastavil na chvíľu čas. Pán Michal Petrovčin bilancuje, spomína a z úsmevom mladí rádio, lebo prichádza, pozdravuje ho čas. Dnes náš milovaný manžel, otec a detko, krásny sviatok má, 65 rokov sa dožíva. Je to krásny dar, ani veľa, ani málo. Veď predsa vek je len číslo. V tvojom prípade máš energie stále dosť, vždy rýchly a rezký krok. Manžel môj, pre naše deti sme vytvorili domov plný lásky, pohody a istoty, kde sa aj po založení svojich vlastných rodín stále radi vracajú. Sme si jeden pre druhého oporou už 40 rokov. Zdieľame spolu radosti aj starosti. Dnes ti pri príležitosti narodenín aj takto chceme poďakovať za tvoju lásku, obetavosť a starostlivosť. Veď tvoje číslo prvé v zozname máme, ak si rady nevieme, hneď voláme. K sviatku ti z celého srdca prajeme hlavne veľa zdravia, pokoja, radosti, Božích milostí a ešte mnoho rokov strávených s nami, tvojimi najbližšími. To ti želajú manželka Anna, dcéra Petra s manželom Jánom, syn Michal s manželkou Martinou a za všetkých detka vrúcne objímajú Janík a Dominik.

Krásne, svieže, mladé, to všetko sú prívlastky hodné jubilea, ktoré dnes oslavuje pán Daniel Voľanský z Chminianskej Novej Vsi. Drahý môj manžel, k 30. narodeninám ti prajem, aby si v živote, tak ako v lese, vždy zamieril presne na cieľ. Nech máš vždy poriadnu dávku šťastia, pevné zdravie a lásky na rozdávanie. Si vo veku, kedy si človek užíva život naplno. Nech je táto 30. začiatkom najkrajších rokov tvojho života. Si naším hrdinom a mojou veľkou oporou. Prajem ti revír plný zvery, les plný pokoja a srdce plné radosti. Nech ti svätý Hubert dopraje len tie najlepšie úlovky. Ľúbime ťa, manželka Timea a synček Filipko.

20 rokov skúseností viac, no stále s mladým duchom oslavuje pán Ryško Halčišák z Kamenice. Milý Ryško, z Božej milosti si sa 2. apríla 1976 narodil. Pekný sviatok máš, 50 rokov sa dožívaš. V deň tvojich narodenín prichádzame k tebe s krásnym pozdravením. K dožitým narodeninám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti a veľa Božích milostí v ďalšom živote. Nech Boh žehná tvoje kroky, aby si žil ešte dlhé, šťastné roky. To ti zo srdca prajeme, lebo nás máš rád a navštevuješ nás. Teta Mária a teta Helena. K pozdravu sa pripája mamka Nastia slovami. Milý Ryško, čo ti na tie 50. narodeniny mám dať? Ocko sa už na nás pozerá z neba. Spolu sme vás troch vychovali a pod ochranu Panny Márie sme vás dali. Veľa Božieho požehnania a milostí vyprosuje mamka na

10 rokov teraz uberieme, do Banského k pani Veronike Kochanovej sa s ďalším pozdravom vyberieme. Milá naša mamka, manželka, dožívaš sa krásnych 40 rokov života. Najprv chceme vysloviť vrúcnu vďaku za všetko to dobré, krásne a šľachetné, čo si obetavo odovzdávala v kruhu svojej rodiny i vo svojom okolí. Už starozákonný písateľ pred Božou tvárou vyznáva: naše roky sa tracia ako dych, ale ty zostávaš stále ten istý, blažený človek, ktorému ty pomáhaš a ktorý sa spolieha na teba. Drahá mamka a manželka, prajeme ti a vyprosujeme veľa lásky, pokoja a zdravia. Nech ťa posilňuje po všetky dni života Božia dobrota a milosť a nech ťa sprevádza ochrana našej nebeskej matky Panny Márie. Buď Bohom požehnaná. Blahoželanie ti posielajú manžel Peter, deti Marienka, Peťko a za všetkých mamku boskáva najmladšia dcérka Veronika, rodičia a svokra Júlia.

Nech sú tie roky zlaté, plné lásky, pohody, bezstarostných myšlienok a stretnutí s tými, na ktorých ti najviac záleží. K tvojmu sviatku 50 ruží červených vo váze, nech ti zdravie slúži, láska pridáva ti na kráse. K ďalšej púti žitím srdcia jedným tónom vravia, želáme ti hojnosť sily a k nej ešte more zdravia. Zdvihnime čaše, nech cvengom svojím za nás vravia, nech si s nami v šťastí, láske, nech Pán Boh dá ti veľa zdravia. Nech máš v ďalších rokoch, čo ľuďom k šťastiu treba, chuť do života, pevnosť krokov, lásku, s medom krajec chleba. Líca nech ti kvitnú, jak svieže kvety ruží, pokojné dni plynú a zdravie verne slúži. S láskou všetko najlepšie k narodeninám prajú milujúca mama, sestry s rodinami a krstní synovia. Živí ho.

Vážení poslucháči, ďakujeme, že ste si nechali deň osviežiť pekným slovom a podmanivými tónmi piesní. Tešíme sa na vás opäť zajtra o 13. hodine. Do počutia.

0: okolo 14 hodín.
1: Rádio Patria.
2: Príjemné pobyťa, drahí bilanté, milé sluchačky i sluchači. Nachodíme sa v najkrajšom mesiaci maj, kolik príroda naplno rozkvitať. Traduje sa, že pocilunok pod rozkvitnutým stromom, ideálne pod čerešňou na prvého cibího mesiaca maj, zabezpečiť, že žena bude po celý rok šumná a zdravá. No mesiac maj je nelen sviatom sil, prírody, lásky, romantiky, ale i sviatom vás, našich jubilantiv, ktorým už v nasledujúcich minútach predávame blahoželania od vašich najbližších. Príjemné sluchania vám želajú od zvukového pultu Stanislav Hrdých i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Dnešnú peršu pivhodinku muzičnoj buket predávame jubilantam. Janovi Miškovskomu z Vršňoho Verlicha, Ani Beňovi z Veľkého Šariša, Márii Kamozimovi z Ubli, Márii Jacečkovi z Medži Laborec, Dani Komanecký z Krásneho Brodu s dvoma pozdravami. Piť starobilo v horu Makovica useli Vršni Verlich 29. apríľa svoj krásnej 70. jubilej privítal do rohy náš ňaňko, muž i dítko pani Jan Miškovský, čítame z dnešnej peršoj gratulácii. Drohý náš jubilante, z nahody tvojho krásneho životného jubileja ti silou srdca žečíme hlovni dobrého zdravia, spokojná duši i bezkonečnú ľubov na tvojich najbližších. 70 rokov to prekrásnej dar, za ktorý Hospodu Bohu ďakujeme, že ťa tak krásnym výkom obdaril. Sú to rok naplnené tvojou žetvou, múdrosťou i dobrotou, všetkým tým, čím jes na všetkých obdaroval. Najdalšie roky tvojho života súť plné ľubví v kruhu tvomu srdcu najbližších. Tak jak sa trpezlivo staráš o svoji pčolky, ľubovňou, jakou obdarúvaš nás. Naj sa ti všetko stonásobne vetať v solodko prežitých dní s úsmivom na lici a spokojnosťou v srdci. Znaj, že s našim tichým gerojom, oporou i srdcom rodiny. Ďakujeme ti za každý tvoj úsmiv, rad i objaťa. Micno ťa ľubíme. Toto všetko z ľubví vám ku vašomu 70. jubileju žečiť ľuba žena Anna, synové Martin so ženou Zuzanou, Jan so ženou Miladou a divka Anička s priateľom Ondrejom. Za všetkých gratulanti u svojho ditka objímajú i solodko cilujú dnučatá Lukáško, Martinko, Kristinka, Oliverko i najmoločšej Oskarko. Mnohaja i blahajalita jubilante náš.

Nad Čariským hradom majovej vitrik pofukuje, že by nám pošeptal, kto dnes narodený nesiatkuje. A tou oslavenkyňou je Hanka Beňová z Veľkého Šariša, ktorá jak raz dnes 2. maja sa dožila krásneho 80. jubileja. My ti chceme, drahá jubilantko, poželať ti všetko len to najlepšie, mocné zdravia, veľa radosti a ľubvy v kruhu na svojich najbližších, šťastia, pohodu a vse dobrú náladu, ktorú šeriš kolo sebe. Najťa Pán Bih blahoslovidy ochraňuje, to vám žečiť vaša sestra Milka s mužom Mikým i chresňata s rodinami. Na mnohaja i blahajalita, jubilantko naša.

Milana Šamamko. To už sú slová z gratulácií pro pani Máriu Kamozinovú i sela Ubľa, ktorá 1. maja privítala svoj krásnej 70. jubilej. Ku vašomu krásnomu jubileju vám žičíme veľo zdravia, radosti, spokojnosti. Nechce vám všetkým dariť jak za horocí, tak aj v projektách, na ktorých tak pilno robíte. S vašom partnerom Jožkom prežejte ešte veľo láskoplných rokov i dobrodružstva. To vám silo srdca žičať divka Ženka s vnukom, syn Peter s Dušanou, brat Michal z Kolonici s rodinou a sestra Jara zo Sniny s cílou rodinou. Pro vás, milá jubilantko, dnes budeme čítať ešte ďalšie blahoželania.

Nasledujúci muzičný pozdrav už posielame do domu drohoj jubilantke Márii Jacečkovoj z Medžilaborec, rodačke sela Kalna Roztoka, ktorá 26. marca privítala svý krásnej 70. jubilej. Druhá naša sestričko neslaví svý krásnej jubilej. My tvoji súrodženci, ti z celého srdca chceme poďakovať za tvoju sesterskú ľubov a podporu, ktorými nás se spájaš. Ty nám se z veľkoj ľubvy prerechtuješ príjemné rodinné posiedžiňa. Tiše sa, keď ťa všetko i naše deti navštívime. Za to dnes príjmi, prošu naše srdečné blahoželania. Žečíme ti, sestričko naša, veľo zdravia, šťastie, ľubvy a Božoj milosti. My tvoji súrodženci, sestra Anička, brat Miroslav, Slavomír a Boris s rodinami. Ku srdeční gratulácii sa pridávajú muž Michal, synové Martin a Michal so ženami. Svoju ľubú babku cilujú dnučatá Elizabet, Mišanek, Martinko a Danielko. Živite ľudie na blahosvíta našej ľubí oslavenkyni, mnohaja i blahajalita.

Danka Komanická z Krasného Brodu 1. maja sviatkovala svý krásnej životnej jubilej 50 rokov svojho života a za to tichučeme silou srdca poželatý všetko najlepšie, veľo zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, rodinoj pohody a ešte veľo krásnych rokov, midži, tmy, kotre ťa majú bar zradi. Danko, dnes patrí to deň tobi, ženi, s veľkým srdcom, láskou, dušou, človeku, ktorý je pro svoju rodinu veľkou podporou, istotou a láskou. Váš ľubý muž Ľubo prichodiť s takými slovami. Danko moja, ďakuj ti za cíli na spoločný život. Spoznali sme si jak mladé na srední školy a vtedy kráčame životom spolu. Prežili sme spolu krásne i ťažšie chvíli, spoločné začiatky školy, životnú skúšku a veľa krásnych spomín. Ďakuj ti za tvoju lásku, virinnosť, trpezlivosť, podporu i za všetko, čo pro mene a našu rodinu robíš. Jem šťastný, že ťa mám a silou srdca ti žeču zdravia, spoky, radosť a ešte veľa krásnych rokov po mojim boku. Mamko naša, my tvoji dity Klaudia a Šimon, ďakujeme ti za všetko, čo jest pro nás robila. Za lásku, starostlivo, žetvu, pochopiňa i za to, že jest tu pro nás furbela. Je s našim domovom istotou, človekom, ku kotromu sia vse radi vetame. Máme ťa baz radi, žičíme ti všetko, len to najkraše. Srdečno vám blahoželajú dále vaše rodiče z Ňagova, svekorovci, brat Volodio i ženou Danou s ditmi Katkou a Barborkou, sestra Jana s mužom Maťom s ditmi Martinom, Kristinou, Jankou, Šovgor Janko s rodinou, Martin a cíla vaša rodina, ktoré vám želajú všetko len to najlepšie. Muzičný pozdrav z ľubví vám posielať muž Ľubo, deti Klaudia a Šimon a cíla vaša rodina z Krasného Brodu i Ňagova. Pro vás, milá jubilantko, budeme čítať ešte jedno blahoželania.

Krasný brodí radí spanuje, bo naša Daniela Komanická 50-ku siatkuje. Čítame už po druhý raz blahoželania. Droha Danielo, nadešol 1. maj, deň tvojich krásnych narodenín a my ti prichodíme poželať tý holovno veľo zdravia, lásky, šťastia i Božoho blahoslovenia. Žeby se mala úsmiv na lici a každý deň naj ti prinese radís a spokoj na duši. Naj tvoja ďalšia životná droha je vysepaná ľubovjou ľudej, ktorých máš kolo sebe. A teper najúž veselá spívanočka, rozveseli tvoji očka. To vám ku vašomu jubileju zo štyrou srdca želajúť vaše ľube rodiče, sestra Jana a brat Vladimír s rodinami. Na mnohaja i blahaja líta.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrav už milé slovo prinošame jubilantám. Marii Kamozinovi s trima pozdravami, Jermily Hrochoničovi z Kečkovec a Štefana Lecaka z Medžilaborec. Droha, Maňko, sestričko moja, to sú slova pro jubilantku pani Máriu Kamozinovu z Ubli. Ku tvomu krásnomu 70. jubileju ti želáme veľa zdravia, šťastia i ľubvy. Najmä se chžu plnú radosti v kruhu svojich najbližších. To vám žečí cestra Jara s mužom Mirom, s deťmi Mirkom, s rodinou Jarkou a Mirkou s rodinami.

Droha, moja sestro, čítame ju z ďalšej gratulácii pro jubilantku Máriu Kamozinovú z Ubli. Ku tvojmu 70. jubileju ti žiču veľo zdravia, šťastia, ľubvy i radosti. Žeby ti nohy i ruky ešte dlho slúžili, žeby z našu rydnú horu dobrý obhospodarovala. Najšťastia, spoky i rodiny radosti ešte dlho roky medzi nami prebývali. To vám zo srdca žičiť brat Mižo z Kolonici. Ku blahožaniu sa pridávajúť neteriarka s mužom Joškom, ich dity, syn Joško, divka Deniska s priateľom Marekom a Saška s mužom Vladom. Veľký pocilúnok vám posielať ich divočka Rachel.

I ďalší muzičný pozdrav posláme pani Márii Kamozinovi z Ubli, ktorá 1. maja oslavila svý 70. jubilej. Druhá jubilantko, 70-ka, to už vy, koli človík, už pozerať za sebe, a tak to je i u tebe. Až to tam vidíš, za tobou cíla veľká luka plná rozkvitnutých kvítkiv, tvojich školariu, malých ditočok, osnovnoj školy, ktorým jes pomáhala rosnutý. I oni ďakujú za tvoju trpezlivosť i za každé milé a srdečné slovo. Za tvoju každodennú starostlivosť i laskavísť ti v dnešný deň ďakujú i všetko najlepšie želajú. Syn Peťo, divka Eugenia so synom i priateľ Jozef so synami.

Useli Kečkivci najnás uslúcha dorohá jubilantka pani Jarmila Horochoničová. Droha naša jubilantko, ku tvojemu šumnomu 50. jubileju ti zo srdca želáme hlovnomicné zdravičko a všetko, što robiť, život šťastným. Je zne len čudesnou ženou a šougorinou, ale i hordou mamkou svojich dvoch úžasných syniv, što je tvoja najkrajšia vizitka. Chceme ti poďakovať za tvoju každodennú starostlivosť, ktorú nezišno dáva z celý rodiny. I keď sme mali veľo skúšov, zistala je s človekom s veľkým srdcom. Je šougorina, je pro nás darom a bar sobi cíníme všetko, što pro nás robíš. Najsi ti všetka ľubov a dobro, ktoré rozdáváš verejne v podobi šťastných a spokojných dní dalšieho života. Plno čaše už pidne máme, mnoha jelita spívame pro našu Jarku. Také blahoželania vám zo štyrého srdca posielajú muž Ľuboš, ktorý vám ďakuje za 15 rokov manželstva, synové Ľubko a Kubko, šougori Janko a šougorina Mária, Dana, Eva a Anna s rodinami. Na mnohaja i blahajalita, jubilantko naša.

Prošu vás predáti milé slovo i šumnú spivanku pro moho muža Štefana Lecaka z Medžilaborec, ktorý 1. maja oslavil krásnej životnej jubilej 70 rokov svojho života. Milý mužu, ja tvoja žena Maňa, prichoču do tebe s kvíťkami i choču poďakovať tobi za 48 rokov spoločného života. Že te vse stojal i stojíš kolo mene, pomáhaš mi i našim díťom. Mám u tebe oporu, hlavní teper, keď potrebujú vecej tvoje pomoči. Už sme na penzii i ostali sme dvoje sami, prožovame v seli Palota v Chožodci, sred krásnoj prírody, obhornutoj lukami, lisami a dobrema ľuďmi. Ráno nás probúďať spív vtášky, šumlisa i voda v potičku. Najdalšie roky tvojho života budú šťastlivé, krásne, spokojné, v zdraviu, siadožetí dlhé roky v kruhu ľubiačej rodiny, milej na štátu. Im tvoji synové Marek, Paľo a Števo, želáme ti micné zdravia i ďakujeme za pomíč, za mudré rady do života, bo v tobi nachodíme ľubiačoho tata. Žej nám dlho mužu mi, tatu i ditku náš. Všetko najlepšie vám želajúť žena Maňa, synové Marek, Paľo so ženou Erikou a synom Erikom, s priateľkou Nelkou a syn Števo s priateľkou Peťkou. Ku blahoželaniu sa pripájajú Šovgorina Božena Zňagová s rodinou a Šovgorina Anna z Humenoho.

My súrodženci sela Brusnica by sme chotili i prez rádio pozdraviti našu sestru Ivetu Sitkaničovú, žijúču na Sitnikoch s jej krásnym okrúhlym jubilejom 60 rokov jej života. Sestričko naša, u jední spívanok si ja spívať, dvi sme sestry, dvi sme taj brata máme, no my by sme ju museli zaspívati, dvi sme sestry, dvi sme a štyroch bratov máme. My tvoji súrodženci ti želáme veľa zdravia, lásky a Božích milosti, že by ťa nikda neopúšťala dobrá nalada, ľubov ku tvojej rodini i ku tvoji zoloti varišky. Se si radi stričame u rodním domy, i ki naše rodiče už vo večnosti. Pospomíname na naše detinstvo, huncúctva, na všetko, čo sme prežili i neraz nám vypadá od radosti slzočka. Ty nás tam pohostíš, smačno navaríš, ľubvi obslúžiš. Za što ti baršumne ďakujeme i znaj, že všetko ťa micno ľubíme. Sestričko naša, siacobi na lavočku, odlo svoju varišočku i poslúchaj šumnu spivanočku. To vám želajú súrodenci Mária, Jozef, Jan, Michal i Peter so svojima rodinami. Na mnohaja i blahelita, sestričko naša.

Drogé jubilanté, milé sluchačky i sluchači, dnešňu buketu muzičných pozdravím sme rozdali. Keď si nám podarilo vás potišiti, sme duže radi. Do úvahy vám dávame, što rezervácii muzičných pozdravív redakcia nerobiť. Proto je potrebné žiadosť i doklad o platby posielať naraz na e-mail huponeu@stvr.sk. Za porozumenie vám ďakujeme. Pro dnes je s vami z Košického štúdia STVR lučať i na stričo o týždeň sa tíšať Stanislav Hurdých, Milena Nogradý i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostavajte zdravé i majte šumné sobotné pobídia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Robert Fico telefonoval s Volodymyrom Zelenským. Pozvali sa na návštevy. Po páde štvormetrovej hojdačky na Hore Hroní sa zranili 3 osoby. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 19 až 26 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky pozval slovenského premiéra do Kieva. Robert Fico zase Volodymyra Zelenského do Bratislavy. Prezident Zelenský o tom informoval na sociálnej sieti. Z vyhlásenia vyberáme.
3: Potrebujeme silné vzťahy medzi našimi krajinami a na tom máme záujem obe strany. Bolo dôležité počuť, že Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s prístupením.
2: Obaja štátnici diskutovali aj o možnosti osobného stretnutia v blízkej budúcnosti. Stretnúť by sa najbližšie mali aj v pondelok v Jerevane na samite EPC. Robert Fico po telefonáte so Zelenským na sociálnej sieti napísal, citujeme.
4: Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina. Rovnako som zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
2: V obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno došlo v piatok k zlomeniu drevenej hranolovej konštrukcie hojdačky, atrakcie známej ako najväčšia horehronská hojdačka. Atrakcia bola vysoká 4 metre, pri nešťastí sa zranili 3 osoby. Na mieste museli zasahovať aj leteckí záchranári. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopiaková.
5: Letecký záchranári z Banskej Bystrice si na mieste nešťastia prevzali do starostlivosti 48-ročnú ženu, ktorú zasiahol padajúci rám hojdačky. Po ošetrení a podaní liečby bola s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy v stabilizovanom stave letecky prevezená do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Udalosť prešetruje aj polícia. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
6: 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
2: Turecké úrady prepustili viac ako 500 demonštrantov, ktorých zadržali počas prvomájových zhromaždení v Istanbule. Oznámila to Asociácia právnikov CHD. Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn. Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom Chlieb, mier, sloboda. Vzdušný priestor Rumunska v noci na sobotu opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmail ležiaci na druhom brehu Dunaja pri hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou. Podľa rumunského ministerstva jeho radary zaznamenali skupinu približne 20 dronov smerujúcich k Izmailu. Rumunská protivzdušná obrana následne okolo 2 hodiny v noci vyslala do vzduchu 2 stíhačky F-16 a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Venezuela zvýšila minulý mesiac vývoz ropy medzimesačne o viac než desatinu na vyše 1 200 000 barelov ropy denne. Ide o najvyšší objem exportovanej ropy za viac ako 7 rokov. Najviac komodity smerovalo do USA, Indie a Európy. Poukázali na to najnovšie údaje venezuelskej ropnej spoločnosti PDVSA. Zajtra bude u nás jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4, v údoliach môže klesnúť až na 2 stupne pod nulou. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 26 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý cez deň južný vietor do 30 km za hodinu. Bolo 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehody aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú za Radošinou smerom na Piešťany. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Nehoda je aj pred Zlatnou na Ostrove smerom z Komárna. Ďalšiu nehodu hlásite medzi Vavrečkou a Štefanovom nad Oravou. Počítajte s krátkym zdržaním. A v Starej Ľubovni pri Salaši u Franka smerom na Hniezdne sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadia policajti. Za Budmericami smerom na Báhoň prebiehajú autokrosové preteky. Prechádzajte opatrne. Cestári pracujú na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín, blokujú ľavý pruh a na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelen 0800 900 800.

Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Vypočujeme si v nej zostrih verejnej nahrávky tanečno-hudobno-speváckeho programu s názvom Vážený a zatratený, zameraného na tradície pastierov oviec z okolia Levoče. Jeden z autorov programu, etnológ Peter Kováč zo Spišského múzea v Levoči, sám účinkujúci, vystihuje pastierov týmito slovami. Viac ako dianie v dedine či v meste poznali lúky, háje, studničky a napájadlá. Poznanie o chove, liečenie ľudí i zvierat, svojbytnú kultúru, rituály a jedinečný etický kódex správania si odovzdávali z otca na syna po mnohé generácie. Ľudia z hranice medzi svetom ľudí a zvierat, svetom známeho a divokého, chýrny i zabudnutý, vážený a zatratený. Skôr ako sa začne neprerušený zostrih, vymenujeme vám ešte jednotlivé obrazy programu. Zofia s jarnými dievčenskými chorovodmi z Olšavice, Rusadle, teda Turíce na košaru s ukážkou hry ľudovej hudby Bagarovcov, Naháňač s vykreslením pastiera, mladého chlapca, Medzvecka s ukážkou tohto tanca, O Putifarovi s odkazom na krádeže, ktoré sa niekedy na košiaroch objavovali, Tobul košárny chlop, zobrazujúci tanečné majstrovstvo pastierov. Ovčí zdych s archaickým tancom, zobrazujúcim umieranie a znovu oživenie ovce. A na záver obraz Nagava, teda Nagála, keď sa končila sezóna pastierov na košiaroch. Účinkujú Juhaska Reguľa, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a ľudová hudba Filipa Žigu. Želáme vám príjemné počúvanie.

Ja som Baťa. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Baťové. I môj syn bude Baťa. My sme všetké ovčare, juhaši, Baťové. Väčšinu roka sme v polu s ovcami na košaru. Neznáme, co nové v dzedzine, ale známe, dze dobrá paša, dze jaký haj, polianka abo studzinka. Jaký bude utre čas a kedy je hodno perší raz ísť s ovcami na košar. U nás še chodzi väčšinu na košar 1. maja, ale dakedy až na žofiu. Do žofii musia byť ovce na košaru, bo žofia. To je naša baťovská pani.

Vodičko, bystričko z pramiňa, obmýváš potoci kamiňa, obmej s vývcov chvoriňa, všetkoho živého stvoriňa.

rusadle. To je bačovské šveto a na rusadle každý juhás, ktorý paše, prinieše bačový maj. Toto maje postavia pred kolibu a bača omají kolibu z lipinu alebo z brežinu. Na brinkoch na Levodským bačovali ozec. Tamše na rusadle zarezali 8 cicáky. Polen šaflík mesa bul. Mac donesli kolače napečené. Palenky 5 litre donesli i muzikantok 100 rysek prišikovali. Ha, a to bulo. Tá jak vešele.

že un jakášky tuhý bul Putifar ho volali. Pri našemu dzedovi ju hašil a že večer obul bačkory nové a ráno už mal podrate. Joj, to bol žila človek. Celý život len juhašil po košároch a že len baranie meso jedol. Kolibu preskočil s rovnýma nohami i vus so šenom, kedo šandare hore brehami naháňali. A raz takšieho šandare pýtajú, bo mali dobrú dzeku. Nič vám nezrobíme, len nám poviece, keľo tak za svoj život ovec se pokradli. A on tak na nich patrí od hlavy po pety a hlári. Prísam Bohu, vyštvero, by ste ich ani nezahnali.

Zbija, zbija, bača zbija, co nás zbija, tá sprepija. Keď sprepija, tá zazbija, nepúšti vún z ruky kia. Keď sprepija, tá zazbija, nepúšti vún z ruky kia.

To v Brutovcoch bola tedy zabava. Muzikanci hrali v karčme, dzívky, parobci vyparadzené. A on, ten Jančo Hockicko, perší prišol domu z košara. Še umil, prevleknul, nohavice cifrované, serdak, na hlavu kapeľuch musel byť. A tak prišol pred muziku, muzikantom rozkázal po poldeci, zašpíval a začal tancovať. No ale to babi z neho ščali, bo to bol švihak. To bolo vidno, že to bol košárny chlop.

0: O bars starých bačoch ľudze hvareli, že znali začítac polamané cevy na mlynských kolesoch tak, že boli polamané a naraz už boli celé. Abo že vyšol Vilkovi na procívko, Vilk pred ním šednul, začal od strachu zavíjac a bača mu s palcom ukázal: rušaj do lesa! A Vilk s chvostom medzi nohami už aj ucekal. Da ktoré staré bačové znali začítac hada bridoša. Pomost, keď ovce dojili krvavé mlíko, abo znali vyrezac a vypalic mentelice, keď bola ovca durna. Takej ovci už bolo ťažko pomôcť, neznala chodzic. Trášla še na celým celu, od bolesti bečela. Na podobu tého, po tým bačové tancovali to ten tanec, taký, co jak ovca zdycha. Jeden bača z Olšavici písal ševečko, ho raz tancoval v Lievoči pred lievockýma panami. Vtedy bolo cichučko v celej calúčičkej karčme, bo še tancoval ovčí zdych.
1: Hej, no už podím. Ja

0: Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn budze Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Ale tak, jak našo ovčarské psi, i my se stávame zbytečnými. Z obzoru še už tráca stromy, pod ktorýma sme odpočívali v horúci čas. I studzinky ze sme še umývali, už vyschli. Zarastajú poľany i háje, po ktorých sme pašli ovce a niečuc už pastýrskú piščalku ani zvonky na želenej paši. Ale my, ovčare, juhaši i Bačové, budeme žiť tak dlho, dokým cholem jeden z nás bude v rannej roše naproci slunečku vyháňať stado do poľa. Dovtedy bude živa i naša juhaská reguľa.
1: Zostrih tanečno-hudobno-speváckeho programu Vážený a zatratený, ktorého verejná nahrávka sa uskutočnila 14. februára v priestoroch Veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach, sa končí. Tvorcami programu sú námeda réžia Peter Kováč a Robert Sabol, spolupracovali Marek Sabol a Katarína Babčáková, hudobné spracovanie Filip Žiga a Matúš Ondruš, hovorené slovo Michal Smetanka. Účinkovali Peter Kováč, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, Juhaska Reguľa, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian pod vedením Marcely Maniakovej a ľudová hudba Filipa Žigu. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby zabezpečili po zvukovo-technickej stránke zvukový majster Gabriel Nigházy, zvukový technik Filip Bandel a asistentka zvuku Andrea Tyrčová. Pripravil redaktor Milan Rendoš. Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice vo februári 2023.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. Odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárny rozhlasový tvorca, ktorého staršie generácie poznali najmä ako redaktora a moderátora kultovej relácie pre mládež Na modrej vlne, Viktor Oravec.

0: Viktor, som rád, že ťa môžem privítať pri rozhlasovom mikrofóne. 41 rokov si patril ku kmeňovým rozhlasovým redaktorom a moderátorom. A teraz si, ako sa zvykne vravieť, na zaslúženom odpočinku. Ale ako ťa poznám, určite neodpočívaš. Tak prezraď, ako žiješ a ako sa máš.
1: No, mám sa striedavo. Ako kedy, raz, dobre, lepšie, inokedy horšie. V závislosti na zdravotnom stave, ktorý je už dosť kolísavý. To vieš, sa hovorí, staroba je zlá, ale je to jediný prostriedok, ako sa dožiť vysokého veku. Teda ten môj je už naozaj vysoký. Koncom februára som sa už v požehnanom veku dožil 82 rokov.
0: Blahoželám srdečne, Viktor, no, a úprimne. Viktor, som rád, že si tu opäť medzi nami a ja ťa môžem trošku vyspovedať. Ale začneme, Vary, od začiatku. Napriek tvojmu priezvisku Oravec, nie si rodák z Oravy ako ja, ale si z Čachtíc.
1: Áno, zo sídla malokarpatského Drakulu v sukniach Alžbety Batoličky Krvilačnej. Tak.
0: Vyštudoval si pedagogiku a stal si sa učiteľom, ale v roku 1960 si sa rozhodol zmeniť povolanie a upísal si dušu i telo jeho veličenstvu rozhlasovému mikrofónu na celý zvyšok svojho pracovného života. Ako a čím si ťa rozhlas získal?
1: Mal som asi 7-8 rokov, keď otec priniesol do našej domácnosti rádioprijímač a táto čarovná skrinka ma priťahovala svojou tajúplnosťou, keď som počul z neho ľudský hlas a človeka som nevidel. Zostal som prekvapený a rozhlas sa stal môjim veľkým priateľom. Ako 25-ročný, alebo 26, som sa zúčastnil na konkurze na prijatie do rozhlasu, do funkcie hlásateľa. Keď mi prišlo oznámenie s dátumom, kedy mám nastúpiť, som zdúpnil, zlakol som sa a túto príležitosť som pustil.
0: Áno.
1: Ale potom o 5 či 6 rokov neskoršie som bol úspešný, pretože redakcia pre mládež mala jedno voľné miesto na post redaktora. No a spomedzi uchádzačov si vybrali mňa. A tak 3. septembra v roku 1960 som teda nastúpil a už o rok presne v roku 61. 14. či 15. septembra poprvý raz zaznela zvučka relácie na modrej vlne. 120-minútový blok slova.

0: Ale tvoje meno i pôsobenie v rozhlase je nerozlučne späté aj s inými reláciami pre mládež, ako bolo Mikrofórum, Svet mladých a Impulzy. Ale predsa len, predovšetkým s tou najpopulárnejšou mládežnickou reláciou Na modrej vlne. Tá sa nadlho stala priam kultovou reláciou slovenskej mládeže a nielen mládeže. Počúvali ju aj starší poslucháči. Povedz, Viktor, ako sa to všetko vlastne začalo?
1: Začalo sa to tak, že v redakcii pre mládež bolo viacero takých kratších relácií a sme si povedali, že to treba zhrnúť nejako dokopy a vytvoriť niečo také reprezentatívnejšie, čo by dokázalo osloviť poslucháča. Radili sme sa dlho, vybrala sa zvučka a trojzáprah redaktorov Ernest Weidler, Lubomír Moncol a moja maličkosť.
0: Áno.
1: Sme ako autorsky začali tvoriť túto reláciu. Boli sme dosť odlišné povahy, ale čo si sme mali spoločné, a to bolo veľké zaujatie, preto aby sme pripravovali pre mladých ľudí skutočne zaujímavý, príťažlivý program z hľadiska obsahu aj z hľadiska formy, teda rozhlasových špecifických žánrov. A myslím, že sa nám to začalo dobre dariť. Našli sme komornú komunikáciu s mladými ľuďmi, že sa nám podarilo hĺbšie preniknúť do ich vedomia, do ich pocitov, do myšlienkového sveta, do citových problémov mladého človeka, ich potrieb, ich záujmov, pokiaľ ide aj o partnerské vzťahy. A to nie len iba pred manželstvom, ale potom aj po vstupe do manželstva. Viem, to bola trošku taká moja parketa, kde som viac rokov úspešne spolupracoval s profesorom doktorom Michalom Balentom, vynikajúcim odborníkom, ktorý to vedel veľmi príťažlivým spôsobom mladým ľuďom aj také háklivé problémy aj sexuálnej výchovy vysvetľovať. Práve začiatkom tohto roku prevzal z rúk prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie. Bránili sme záujmy mladých ľudí, ale na druhej strane sme ich vedeli aj kritizovať, keď sa z mladíckej nerozvážnosti dopustili nejakých chýb alebo omylov. A snažili sme sa to pochopiteľne robiť nementorsky, ich jazykom by som povedal. Aha. Takže sa vytvorila taká príjemná atmosféra, redaktori kontra naši poslucháči, priateľská, ktorá trvala dlho a prejavovala sa napríklad aj v tom, že vznikali kluby fanúšikov Modrej vlny, že Modrá vlna sa počúvala aj kolektívne. Piatok večer bol taký príhodný čas, ako stvorený aj pre sústredené počúvanie rozhlasu. Počúvalo sa v internátoch, na lyžiarskych zájazdoch, počas letnej aktivity. Posielali nám listy, posielali nám pozdravy. Museli sme pochopiteľne často aj tieto listy vybavovať. A nielen jednoducho, že sme odpísali zo zdvorilosti, ale vybavovať, pomáhať mladým ľuďom pri riešení ich existenčných problémov, pri konfliktoch, do ktorých sa dostávali na pracovisku s rodičmi a tak ďalej a tak podobne.
0: Viktor, ak dovolíš, prečítam niekoľko z reakcií poslucháčov, z listov, ktoré ste dostávali ako redaktori Modrej vlny. A jeden prišiel takým dosť pomerne dlhým odstupom času. Je datovaný z roku 2009. Je to poslucháčka zo Sirku, z okresu Revúca.
1: Pani Poprocká.
0: Pani Poprocká, ktorá píše, že ťa chce pozdraviť s odstupom času a poďakovať sa za Modrú vlnu. S ňou sme prežívali mladosť, prvé lásky aj sklamania. Vždy som sa tešila na piatkové vysielanie, aj keď som už mala rodinu. Dnes som už, ako sa hovorí, tretia generácia, no stále mi v ušiach znie zvučka Modrej vlny. Krásny list, nádherný. Čo si viac môže želať ako zadozučinenie redaktor,
1: ktorý sa
0: podielal na príprave takejto skvelej relácie. A je tu ešte jeden list, Viktor. Pri počúvaní relácie Na modrej vlne boli sme síce chudobní študenti, ale aj bohatí na ideály a romantické predstavy. Nikdy sa to už nevráti, lebo život je žiaľ o inom. Ale napriek tomu bolo to krásne, lebo to patrilo k mladosti. Srdečne vás pozdravuje Kristína Královičová z Topolčian. Viktor, ty si patril k rozhlasovým autorom, redaktorom a moderátorom, ktorí sa vyznačovali svojským originálnym prístupom pri výbere témy i pri jej spracovaní a prezentácii. Slovom, tento tvoj rukopis bol vždy ľahko rozpoznateľný. Ako si ty vyhľadával vtedy tie atraktívne typy zaujímavých ľudí, pozoruhodné témy?
1: Ja som mal takú pracovnú metódu, že som sa zvykol vracať k niektorým príspevkom, niektorým reláciám po istom časovom odstupe, aby som konfrontoval to, čo bolo kedysi s prítomnosťou. Mám taký jeden príbeh. V roku 1975 som sa na ministerstve školstva dozvedel o jednom hlbavom, ambicióznom mladom učiteľovi, ktorý zaujímavými metódami a experimentami sa snaží pozdvihnúť kvalitu vyučovacieho procesu. Nedalo mi to, tak ma to zaujalo, že ja som sa rozbehol za týmto učiteľom do veľkých Úlan v Galánskom okrese, kde na tamojšej základnej škole učil tretiakov učiteľ Štefan Čižmarovič. Keď som prišiel do triedy, videl som tam zavesenú veľkú nástennú mapu Afriky. A tam som sa vlastne dozvedel a on mi prezradil, že snažil sa vštepiť do srdca a do vedomia, že ako jeden krásny, aj keď neuskutočniteľný sen. Povedal im, chlapci a dievčatá, keď dorastiete a vyštudujete, pôjdeme spolu do Afriky pomáhať Černochom, zlepšovať ich životné podmienky, učiť ich vzdelávať a tak ďalej a tak podobne. Žiaci zahoreli touto myšlienkou, boli strašne nadšení, aj mnohí rodičia. Hovorí im, no ale musíte si vybrať nejaké povolania, ktorými by ste sa chceli tam v tej Afrike uplatniť. Jeden hovorí, ja by som tam robil bagristu, ja staviteľa mostov, ja učiteľa. Dievčatá, kuchárka, krajčírka, jedna povedala, že učiteľka. Touto myšlienkou žila celá trieda. Tento učiteľ robil aj iné podporné akcie, aby v nich živil túto myšlienku. Jedného krásneho dňa ich naložil do dodávky, do auta a odviezol ich k malému Dunaju, kde tá príroda tak vzdialené trošku pripomínala savanu. Boli tam teda vysoké stromy, vysoká tráva, kriaky. No čo tam robili? Postavili si tam štaň, šantili, hrali sa, založili si vatru. No a potom začali aj spievať. O kom a ako, nech nám už povie sám pán učiteľ Štefan Čižmarovič.
2: Keď sme spievali našu štátnu hymnu, tak sme nastúpili ako veľký zbor. Ja som bol dirigentom a povedal som im, žiaci, a teraz pozerajte sa na tú mapu Afriky. Predstavte si, že ste strašne, strašne ďaleko od svojej vlasti, od svojich blízkych. A keď budete spievať tú hymnu, určite sa vám musí vynoriť niečo krásneho vo vašom srdci a že zatúžite byť chvíľku doma, cítiť napríklad vôňu páleného lístia zo záhrad na jeseň. A nielen cítiť, ale aj vidieť tú rovinu, z ktorej pochádzate. A skutočne sme to po navodení takto tej atmosféry žiaci začali spievať hymnu a Evičke Fečkovej sa kotúlali slzy po líci, Jane Halzovej tiež. A ja som im strašne za to vďačný. Po vlasteneckej výchove je úžasné bohatstvo výchovné.
1: Po 10 rokoch, v roku 1985, som si dal s týmito žiakmi rande, aby som skonfrontoval, teda, ako sa ich detský sen teraz realizuje, či nerealizuje.
0: Či vzkličilo to semeno, ktoré zasial pán učiteľ.
1: V skutočnosti, áno. Srdečne sme sa zvítali v byte pána učiteľa a jednému z týchto žiakov, ktorý bol v debate taký najusilovnejší, som mu prehral to, čo mi povedal, čo by chcel v tej Afrike robiť pred tými 10 rokmi, keď mal 9. No a ako na túto svoju výpoveď reagoval po 10 rokoch? Vypočujeme si.
3: Čo tam budeme robiť? Tak ja tam budem liečiť zvieratá, keby niektoré bol choré, alebo nejaký slon, alebo tak nejaké zviera by malo nejakú chorobu, čo sa nedá vyliečiť, tak ja by som ho potom odstrelil, aby sa neroznášala tá choroba, čo má ten slon.
4: Miloš, počul si sa. Koľko si mal vtedy rokov?
5: Mal som, myslím, 8 rokov, keď sme to nahrávali a moje sny sa vôbec nezmenili. A dneska by som sa chcel stať veterinárom, veterinárnym lekárom. Práve preto som sa aj prihlásil na veterinárnu vysokú školu do Brna a dneska by som s tým slonom postupoval celkom ináč.
4: A síce ako? Prezahrinám.
5: Tak bolo to trošku kruté vtedy s tou nemocou a s tým odstrelením. Dneska by som sa určite snažil toho slona nejako vyliečiť, nájsť nejaké tie lieky, nejaké sérum alebo látku, aby sa ten slon proste dal zachrániť, pretože dneska tie slony hynú. A nehynú len slony, ale hynú aj iné zvieratá.

0: Viktor, ty si sa ako redaktor mládežnického vysielania celý čas pohyboval medzi mladými ľuďmi. Žil si s ich problémami, takže ty si vlastne ani nemal čas starnúť. Ale čas sa zastaviť nedá. A keď padla tá 50-ka a do mládežnického vysielania prišli o štvrťstoročie mladší kolegovia, ako si to zvládal, ako si to vnímal vtedy?
1: To je zaujímavá otázka, lebo v roku 1983 sa stal mojim šéfom Milan Moravčík, ktorý je o 16 rokov mladší odo mňa. Ľuba Hargašová, Jana Raslavská, Darina Tomovičová boli ešte mladšie. Ja som tento vekový rozdiel nejako nepociťoval. Myslím, že ani oni nie. Že sme si porozumeli a keby som len náznakom bol zbadal, že nejako za nimi zaostávam, že už nie som na správnom poste, určite by som sa sám pobral odtiaľ preč z tej redakcie, skôr ako by mi to bol povedal šéf redaktora.
0: Modrá vlna v tých časoch bola vnímaná mladými ľuďmi ako určitá revolta proti vtedajšej tej nanútenej jednostrannosti a takej sputnanosti myslenia, proti jednoducho šedivosti života a tej nude, ktorá vtedy prevládala. A vás, tvorcov Modrej vlny, obdivovali, že posúvate hranice toho, čo je dovolené, o kus ďalej. Napríklad aj v hudbe. Ako si to vnímal ty vtedy a ako to hodnotíš teraz s odstupom času?
1: Silným trumfom Modrej vlny bola jej hudobná zložka.
0: Áno.
1: Keď boli hudobnými redaktormi takí citliví a výborní redaktori hudobní, ako bola Olga Ocganová alebo Vlado Franc, ktorý je dnes úspešným autorom relácie Takú hudbu mám rád, sme mohli začať zaraďovať do vysielania aj pesničky a spevákov západnej proveniencie. Sme dokázali prepašovať aj trochu viac tých piesní, pretože sme chceli odlákať záujem a pozornosť mládeže, ktorá počúvala Rádio Luxemburg, kde táto hudba stále išla, alebo viedenskú motoristickú reláciu. A myslím, že sa nám to podarilo. Poslucháči sami to potvrdzovali. Dávali sme aj Beatles, aj Rolling Stone, aj Depeche Mode, iné skupiny.
0: Viktor, ty si počas tých rokov svojej publicistickej rozhlasovej praxe stretával a nahrával mnohých mladých, starších a pozoruhodných a zaujímavých ľudí. Na ktoré z tých mnohých stretnutí si aj po rokoch tak veľmi rád spomínaš?
1: Veľmi rád si spomínam na vydanie tej Modrej vlny, ktorá sa začala takouto vetou. Ahoj, namini yokoso? Čo v preklade z japončiny znamená vítajte na Modrej vlne. Hosťom na Modrej vlne vtedy bola Fumiko Kuwahara, mladá Japonka z mesta Kyoto, kde študovala na univerzite, a jej profesor Kobayashi jej odporúčil, aby študovala teda slavistiku a aby sa hĺbšie venovala slovenčine, lebo vraj to je najkrajší slovanský jazyk. Nebolo ju treba dvakrát presviečať. V roku 1976 tu bola na SASE, Studia Akademika Slováka, kurz slovenského jazyka a slovenskej kultúry, 2 mesiace. A o 3 roky 79. prišla k nám na študijný pobyt na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. No a po jednoročnom pobyte tu u nás na Slovensku som ju pozval ako hostia k nám do Modrej vlny.
0: Tak vypočujeme si ukážku krátku.
1: Áno, nech sa páči.
2: Keď som bola u vás v 1974 roku na kurse Studia Akademika Slováka, som vlastnými očami poznala Slovensko a jeho ľud. Toto poznanie zanehalo vo mne hlboký dojem. Cítim sa u vás pokojne a kľudne.
3: Poznáte aj niektoré iné mesta alebo kraje na Slovensku okrem Bratislavy?
2: Pravda, že už som pochodila po Slovensku krížom, krážom a videla som typickú slovenskú zabíjačku. Vtedy všetko som okoštovala. Napríklad jačernice, ale v trenčianskych Ostraviciach ich volajú jalítka a ďalej ďobrácku kašu aj klobásy súrobe.
3: Pozná aj japonský jedálny lístok? Takéto jedlá?
2: Nie, nie.
3: Ani zabíjačku?
2: ani zabíjačku nie.
3: Takže to bola pre vás vzácnosť a prekvapenie.
2: Áno. No áno, to je veľké prekvapenie aj zabíjať prasatka, chúďatku. Prečítala som si knihu rozprávok od Dobšinského a Chronského Smerý zajko a Dubkáčik a Budkáčik. Teraz čítam poéziu konkrétne od Milana Rufsa Sobotné večeri, ktorú ilustroval Igor Rumanský. Jeho poézia má takú tichú a pokojnú atmosféru, takú ako keď slnko zapadá za horizontu.

0: Teba, Viktor, mnohí starší poslucháči poznajú po hlase. Pre moderátora v rozhlase je veľmi dôležité mať tzv. Mikrofónový hlas, to znamená dobre znejúci, zvučný, melodický, príjemný na počúvanie. A druhá vec, moderátor musí perfektne ovládať spisovný jazyk, najmä jeho zvukovú podobu. A ty si bol obdarený jedným i druhým. Viktor, hovoríme tu o tom, čo si robil v rozhlase, ale ty si aktívny stále. Aké sú tvoje záľuby dnes? Z čoho máš najväčšiu radosť?
1: Strašne rád chodím do prírody, na vychádzky, najmä v máji, v júni. To si sadnem na kraji lesa, mám tam jednu takú košatú veľkú lipu. Sadnem si tak koncom mája, keď už rozkvitne. Počúvam ten usilovný bzukot včiel tej rozkvitnutej korune tej lipy. Musím ešte prezradiť, že som takým ľudovým veršotepcom a insitným a pokúšam sa písať básničky.
0: A si ochotný niečo zarecitovať
1: môžem,
0: svojej tvorby?
1: Môžem, no. Áno, o starobe. Na dvere príbytku nám zaklopala staroba. Staroba vetchá a chromá. Odkázali sme jej, nie sme doma. Išli sme hľadať rieku mladosti a priateľstva nehu, zakliatú v tajných skrýšach na jej druhom brehu. Zajdeme k nej chodníkom cez rednúce háje, kde už odlietajú síkorky zimné. Zastav sa, výchor, čas, a zostaň aspoň chvíľku pri mne.

0: uniká.
1: Opýtam sa ťa na záver. Celý svoj doterajší pracovný život si prežil v rozhlase a s rozhlasom. Rozhlas bol vlastne, dalo by sa povedať, pre teba všetkým. Si spokojný, že osud tak rozhodol a umožnil ti rozhlas splniť tvoje predstavy a naplnili sa tvoje očakávania, ambície?
2: Samozrejme, žijem s ním stále, často ho počúvam a veľmi, veľmi často sa mi o ňom sníva.
1: Viktor, dovol, aby som sa ti poďakoval za túto úprimnú rozhlasovú spoveď a zaželal ti ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov.
2: Ďakujem.
3: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi a moderátorovi Viktorovi Oravcovi. Aj nasledujúca relácia mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárny spevák a skladateľ Pavol Hamel, ktorý s úsmevom tvrdí, že aj keď mu je zlé, tak mu je vlastne strašne dobre. Ale vám, milí poslucháči, nech je pri počúvaní len a len dobre.
1: Slovenský rozhlas vysiela zábavné pásmo Solo pre Pavla Hamela. Autor Emil Benčí. Ak dovolíte, začneme takou malou zoznamovacou anketou. Meno?
4: Pavol.
1: Priezvisko?
4: Hamel.
1: Ozaj, nemá Hamel, slovo Hamel, niečo spoločné s jedným takým milým a užitočným zvieratkom, čo má také zakrútené rohy, mám na mysli barána.
4: No, nemusíte chodiť okolo horúcej kaše, samozrejme. No. Je to čo, barán, to je vykastrovaný barán.
1: Dokonca čiže, vykastrovaný.
4: Čiže je to
1: čiže užitočný,
4: kopec, kopec je to tak, jak koň, keď je vykastrovaný, tak to je valach.
1: Áno.
4: Ja neviem, ešte by, keď je vykastrovaný, asi vône. Vo. Ja som to nejak tak dostal po rodičoch, teda po otcovi, ktorý sa narodil v Linci, tak tam to bolo dosť také
1: bežné.
4: Prirodzené a bežné. Aha. A doteraz, ja keď som aj niekde vidím nejaký jedálny lístok v Rakúsku, tak vidím, že Hamelfleisch, alebo to je ako špecialita, ako
1: áno.
4: Zo Škopca, no tak uzavríme to, som vykastrovaný baran.
1: Viem, že ste rodený Bratislavčan, presnejšie Prešpurák.
4: Ja som doma počúval nemčinu, maďarčinu, trochu aj slovenčinu, ano. Čo by samozrejme nevadilo, práve naopak. Ja keď som išiel na prázdniny k druhej babke, ja som nikdy nebol na dedine napríklad, do svojich, ja neviem, 50 rokov. Takže keď som išiel na prázdniny k druhej babke, tak som išiel o dve ulice ďalej. No, takže to čo sa bolo za detstvo. No. A teraz už aj, ja nepoznám originál Bratislavčanov, veľmi málo nás je. Každý odniekal prišiel.
1: Ano. Vaša mamička bola učiteľka, otec huslista v Slovenskom národnom divadle. A tak ste už vlastne od útleho detstva mali blízko k hudbe a hudba k vám. Čím vás týrali rodičia v detstve? Bol to klavír alebo husle?
4: No bola to strašná kombinácia, lebo mama ako učiteľka, ona učila na základnej škole. No. Ona dokonca bola taká prísna, že nechcela, aby som ja chodil na tú školu, hoci som ju mal najbližšie k domu, tuto na Greslingovú ulicu v Bratislave, lebo ona tam učí, aby predišla nejakej protekcii, aby ju niekto neohováral, ona bola strašne pedantná, poctivá. Takže som musel chodiť na inú školu. Ani úplatky nebrala odo mňa. No a otec huslista v Národnom divadle, no tak samozrejme trval na tom a chcel, aby som ja už v predškolskom veku, už mi kúpili také štvrtinové husličky a už som musel šmidlať na ne, aby som ako hral, no a tak potom, ale ja som mu za to vďačný, že ma ako tvrdo k tomu nútil a že som chodil do tej hudobnej, takže ja som vlastne vyučený huslista.
1: A vynikajúci gitarista.
4: No tak to potom neskôr došlo, no ale tým husliam vďačím za veľa, lebo vlastne celý zárodok mojej hudobnej, mimo takejto vážnej hudby, bol práve na pôde takého folklórneho súboru, volá sa Železničiarsky umelecký súbor, kde sme sa tam stretli kamaráti, každý na niečo hral, ja na tie husle a tak, a tam sme vlastne založili prvú skupinu, ktorá sa už tedy volala Prúdy.

0: ťažké uhádnuť mená vašich starých kamošov. Myslím, že to boli a sú po celý život tí istí spolužiaci zo školy, generační súpotníci, chlapci zo skupiny Prúdy. Ale najmä dve mená, Boris Filan a Kamil Peteraj. A potom ešte Marian Varga, by som nezabudol. A môžete pridať ďalších.
1: Spolužiak bol iba Boris Filan, lebo s tým som chodil ozaj od ľudovej.
0: Áno.
1: No a Kamil Peteraj je o tom trošku starší, áno, ale s tým sme sa zoznámili až neskôr trochu. On je ako vyzretý básnik, nositeľ ceny Pen klubu a tak. No a Marian Varga ten prišiel potom neskôr do skupiny Prúdy, takže sú to asi také hlavné mená. Mám aj iných starých kamošov.
0: K vašim najpopulárnejším hitom patrí Učiteľka tanca. Predpokladám, že vznikla aj z osobnej skúsenosti. Určite ste chodili do tanečnej.
1: No tak samozrejme, to návšteva tanečnej počas gymnázia, respektíve ja som nechodil na gymnázium, ale to vtedy bola stredná všeobecná vzdelávacia škola, patrila k tomu, že bolo treba aj do tanečnej naučiť sa základné krokové variácie, ale tých klasických tancov, valčík, valc, polka, a táto učiteľka tanca sa práve s nácvikom tanca čača snúbi, lebo vtedy, to bol september, bola taká burčiaková sezóna. A my s Borisom Filanom, lebo stále je to o ňom, tak to bolo na Vajnorskej a tam bolo ešte trhovisko a tam sme si išli dať burčak, aby sme ako tak boli takí chlapskejší na tej tanečnej. Zrovna Boris bol vtedy vysoký, že on vtedy mal 2 metre ako chalan, on bol basketbalista, áno, ako reprezentant dokonca dorastenecký za Československo. No a ten učiteľ tanca si ho vyzval, že ide s ním, že si ho vyzval ako dámo, ide s ním nacvičiť nejaké a ukázať nám, predviesť nám krokové variácie tej čači. No ale jedno s druhým, aj ten burčiak, aj tá jeho dĺžka, aj nemotornosť, tak sa stalo, že oni padli na tú zem, samozrejme, obrovský škandál, sranda, samozrejme, sa smiali. No tak túto príhodu, aj keď sme ju verne neopísali, ale predsa len zážitok stanečnej nám utkvel v pamäti a sme napísali o tom pesničku.

0: čo je na tom pravdy, že ste si s Borisom Filanom ako chalani preberali kamarátky a potom aj prvé lásky? A kamarátsky tie sa môžu prebehnúť.
1: No asi tak, no, že keď to boli kamarátsky, ak sa dá ocitovať zase z našej spoločnej pesničky, takže tie sa dajú preberať. Ale myslím, že nejak, že by sme si liezli do kapusty, keď mal niekto, bol zaláskovaný do niekoho, tak to nie je skôr
0: Bože naopak. Bože chrán, medzi dobrými kamarátmi.
1: To sa nerobilo ani vtedy a skôr naopak sme si pomáhali v tej tanečnej. Boris chcel s Olíviou tancovať a vždycky je to tak, že jedna pekná baba má kamarátku takú horšiu. No. A teraz, keď on išiel pre ňu, tak ja som musel ísť pre tú jej kamarátku, lebo oni potom sami nechceli. No, tak. Takže dokonca my sme si takto vypomáhali, ale že by sme si preberali tie lásky, to nie.
0: Vy ste vyštudovali právo, ale pred paragrafmi ste dali prednosť gitare a spevu. Dá sa povedať, že ste si vlastne svoj život vyspievali. A nie len to, pesničkami ste sa pokúsili hľadať aj odpovede na otázky, ktoré kládol život pred vás a pred vašu generáciu. Je to taká generačná výpoveď a veľmi silná a poetická.
1: Tým, že som sa ku podivu dobre učil, ja som bol výborný žiak, takže ja som nemal ani problém dostať sa na nejakú vysokú školu, ale tým, že ja už som hrával a už som bol nejak big biťák, tak som aj inklinoval aj k tomu, tak som si hľadal takú vysokú školu, ktorá má najmenej hodín v týždni. A to malo zrovna právo. No tak právo som si zobral, ako však to je také širšie vzdelanie všeobecné, takže som to poctivo vychodil. Dokonca som mal s tým aj problémy, že ja už som mal v 70. aj medulienku napríklad, ale stále som chodil do tej školy a boli aj profesori a vyučujúci, ktorí mi zazlievali, že chodím na tú školu, že na čo ja tam študujem, keď zarábam viac ako on. Nikdy som nespravil na prvýkrát skúšku, to sa priznám, že keď som aj náhodou vedel, tak ten prednášajúci alebo skúšajúci, no tak čo tento, čo už môže vedieť, ne? Tak som si to 2-3 krát skúsil, ale skončil som v termíne a aby som ozaj nejaké pojítko mal s tou mojou ďalšou prácu alebo s tými záľubami, tak som si ako tému diplomovej práce vybral ochranu autorských práv. Samozrejme, nikdy som neveril, že to bude mať také dlhé trvanie, že budem, ako, dajme tomu, relatívne slávny alebo známy, že to bude mať niekoľko ročnú nejaké pôsobenie. Takže som sa venoval aj inej robote, napríklad vždy som bol zamestnaný buď nejaké agentúre, alebo aj doteraz som spoluvlastník agentúry umeleckej. Možno preto, že som nejak veľmi nebazíroval a netlačil na ten plyn v tomto spievaní a v tomto kumšte, tak vždy som robil aj niečo iné.
0: Šesťdesiate roky a obdobie prúdov boli v istom zmysle výnimočné. Bola to éra novej, nastupujúcej generácie. Rebelov, rockerov, hippies a nových prúdov v hudbe a v životnom štýle vôbec. A jedným z tých, a myslím, že mohutných prúdov, bola aj skupina Prúdy.
1: Je to zaujímavé, že sme si dali takýto názov. My sme asi 2 týždne mali názov, anglicky samozrejme, The Jets. Ja sa pamätám aj na prvý koncert v 64. myslím, že to bolo v takom dome kultúry tu v Bratislave na Súťažnej ulici a tam za nami sme mali taký z papiera taký vyrezaný nápis, že The Jets. No ale to hneď sme na to zabudli a hneď som to ako premenoval na Prúdy. Ono to bol celosvetový jav, že tá povojnová vlastne generácia, áno, ktorá v tých rokoch 64 vlastne dozrela, bola v 20-ke ako najsilnejšom rozpuku, takže aj my sme tak boli. Samozrejme sme boli za železnou oponou, čiže u nás sa to nedalo tak nejak veľmi prejaviť, že teraz tak sme mali iba z počutia nejaké informácie, že hippie sú kvetinoví a takéto.
0: Boli ste vtedy mladí, skoro som povedal, že neskazený, určite nabitý energiou a dychtivý dobíjať svet. Mali ste aj dosť odvahy a vôle prejaviť sa a presadiť sa v tom bigbitovom žánri svojským a vlastným, osobitým, neopakovateľným štýlom, ktorému ste vlastne zostali verní až doteraz.
1: No tak to bola jediná vzácna devíza tohto zoskupenia Prúdy a všetkých tých generácií, ktorí sme okolo toho boli. Schválne hovorím generácie, lebo v Prúdoch sa strašne veľa aj potom muzikantov menilo, aj spolupracovníkov sme mali rôznych. To bolo krásne na tom, že sme vtedy tvorili niečo nezvyčajné na naše pomery, ale dalo by sa povedať, že to by malo odozvu aj niekde inde, aj za železnou oponou, keď sme v nejakej podobnej krajine tvorili.
0: Myslím, že ste mali, pán Hamel, veľké šťastie na textárov. Boris Filan a Kamil Peteraj sú vlastne pesničkoví básnici. to môžem takto povedať. Ich texty sami o sebe majú literárnu hodnotu a výrazne sa odlišujú od tých takých bežných, slaboduchých, gíčových, niekedy až hlúpučkých textov. Vaše pesničky, to je vlastne teda zhudobnená, spievaná poézia.
1: Je pravda, že som si vždy dával záležať na úrovni textov, ktoré interpretujem a teda spievam. A to mi zostalo, aspoň dúfam. Ale rád by som spomenul aj iných ešte, lebo v tých úplných začiatkoch, napríklad taký Rudo Skukálek, to bol prekladateľ, básnik tiež. Aj prvé snímky, napríklad Zvonte zvonky, to je jeho text. No ale ešte by som spomenul aj napríklad Jana Masaryka, to bol syn Márie Ďuričkovej, spisovateľky, a on tiež, napríklad Čierna rúža, ak si pamätáte niektoré také piesničky zo Zvonte zvonky, to sú jeho texty. Čiže Boris s Kamilom až potom tak nabehli, respektíve súčasne s tým. Čiže aj týchto dvoch som rád, že som mal priestor ich spomenúť, lebo bez nich by to nebolo kompletné, keď hovoríme o úrovni a kvalite textov, ktoré sme mali.

0: Pesničky, ktoré spievate, sú vždy osobné a osobnostné výpovede o nás, o veciach a vecičkách tohoto nášho sveta. Vy nezvyknete preberať osvedčené hity tých cudzích megahviezd a nekopirujete iných. Išli ste vlastnou cestou a nebola vždy ľahká. Komponovali ste pesničky pri gitare a vlastne ste si vypestovali svoj vlastný štýl. Vo vašom prípade ide teda o pôvodnú slovenskú tvorbu a o výrazný tvorivý vklad do slovenského hudobného umenia. Takto by som to zhodnotil.
1: Toto bolo tak pekne povedané, že k tomu to môžem povedať len áno. Súhlasím, je to pravda, je to tak.
0: A ešte by som niečo dodal k tomu predošlému hodnoteniu, že nepatríte k showmenom, ktorí sa zvyknú predvádzať na pódiu, ktorí zvyčajne predstierajú vlastne to, čo vôbec necítia a spievajú o tom, čomu neveria. A vy dokážete upútať poslucháčov aj bez toho metania sa po javisku, bez akýchkoľvek, čo ja viem, svetelných efektov a ohlušujúcich decibelov, ale tým najjednoduchším spôsobom. Spevom a textom piesne. Úprimnou výpoveďou.
1: No tak toto sme už úplne zaklincovali.
0: Ale je to tak.
1: Ale tak ja som showman, však ja mám rád pódium.
0: Verím.
1: Aj ľudí, keď sa na mňa pozerajú, sa predvádzam samozrejme, ale presne som porozumel, čo sa povedalo o mňa, alebo čo sa myslí a tak, ale je to pravda samozrejme, že keď človek vie upútať iba pri gitare a tá pesnička má kus milej melódie, ľúbivé a ešte k tomu aj výpovednú hodnotu, tak to je asi to príjemné pre umelca, ja to tak asi cítim a preto aj tak robím.
0: Ako hudobník ste precestovali kus sveta, zúčastnili ste sa na mnohých svetových hudobných festivaloch, boli ste v Rio de Janeiro, na Malorke, v Mexiku, v Chile, na Kube, a dokonca aj v hroznom Groznom v Čečensku. No, najčastejšie ste putovali po svete s textárom Borisom Filanom. Však ten obyčajne cestoval s vami ako v úvodzovkách dirigent a potom opísal mnohé zábavné príhody vo svojich tamtamo a vo svojich knižkách. A spomeniete si aj vy na nejaké príhody z týchto ciest?
1: Príhod je určite neskutočne veľa. Boris práve to najlepšie napísal v tých knihách, lebo ja som to ich zažíval, tie príhody, a on má ten dar, že ich vie napísať. Oni vždycky posielajú dve letenky. Tak sa k tomu dostal vždycky Boris napríklad, lebo však som zoberal textára, no tak koho zoberiem. Okrem toho si boli kamaráti, no tak ženatý som nebol, že by som musel ísť vlastnou manželkou. Takže takto sme putovali a bolo to veľmi príjemné. Ja som ho aj tak dával do také kolónky, že však ako dirigent. Neže čo čert nechcel, to myslím bolo v Turecku taký festival. No tam to zobrali doslova, no takže tak tu máte noty, ne? Tak som ho zobral zo svojho na pult. No a tak pán dirigent nech ide.
0: Áno.
1: A boli vtedy zbledol, zozelenil, že on nevie o notách a hudbe vôbec nič, iba tak okrajovo. Ne? Že on ako, to bolo niečo strašné, tak, ale ty videli, že ako skolaboval ako až doslova. Tak prosím vás, nie je indisponovaný, nemôže. Tak, lebo to by skončilo katastrofálne, že on by možno zdvihol ruky, ale tým by to aj skončilo celé dirigovanie. Tak bol tam ten univerzálny turecký dirigent, ktorý potom predstúpil, no taký indisponovaný váš majstro, dirigent. Toto ani neviem, či on napísal niekedy, lebo o sebe asi ťažko píše.
0: Nespomínam si. A raz ste sa zúčastnili na festivale Trubadúrov.
1: Trubírohov.
0: Trubírohov na holandských Antilách.
1: A tak to bolo milé, to bolo strašne milé a príhoda je to. 35 interpretov a každý sme od nich dostali od toho organizátora noty s textom pesničky v španielčine a potom v papiamento, to je taký jazyk, ktorý sa práve domáci. Na domácich, na tých holandských Antilách rozpráva. No a to sme mali natrénovať, jednu vlastnú skladbu a jednu túto. A tam sme došli na tú skúšku, krásna veľká sála. A ten usporiateľ to bol taký guvernér toho ostrova, ten si nás spravil srandu absolútnu, každému poslal tú istú vec a celá súťaž prebiehala v tom, jeden deň sa súťažilo 100, tak 35 krát to zaznelo. A ten guvernér, zároveň majiteľ festivalu, potom prišiel na javisko, povedal bez poroty, že tuto tento Holandian, lebo však holandský Antilín, tak ten, mu to dá, tak Holandianovi dal zvačku, vyťahol dolár, dal mu cenu a na záver on zahral tú pesničku pri klavíri, tú svoju, tú istú. Raz ma tak, neviem, či to už nebolo, ale v Moskve som bol na trhu, na trhovisku, keď sme mali voľno, tak do obeda sa tam motal a tak som videl jedného človeka, ktorý sedel na takej bedničke a pred sebou mal druhú bedničku a tam mal vypálené žiarovky. Také normálne na svete, nie? Ja si, tak toto už ozaj, čo toto je za prekvapenie, lebo som všeličo videl. Oni napríklad rozlievali flaškové pivo, keď došlo, tak ho dali do jedného súda, otvorili a vyliali ho do súda a potom s plechovými hrnčekmi na také reťazky, aby ich... A čapovali, tie hrnčeky boli na reťazky, aby si ich niekto neodnesol domov. No tak bezumíte, sa to tak pilo. Čiže ja som bol na všeličo zvyknutý na trhovisku. A toto, že čo už toto len môže byť, tak som sa ho spýtal na to, na čo pače mu je toto. Ne? A on, že keď si kúpim jednu, asi 5 kopejok, sranda to bola, že mi to prezradi, tak som zobral. No, teraz podívajte sa. Teraz vy máte túto pokazenú, vypálenú žiarovku, prídete do práce, do roboty alebo kdekoľvek, vytočíte tú dobrú a dáte tam túto starú. Nikto sa nebude pýtať, to nebola krádež, to je ako bolo...
2: To len výmena.
1: Výmena, on si zobral domov tú dobrú, nie? A v robote, no prišiel ten šéf hospodárskej správy, no vypálená žiarovka, dal novú, nie? Čiže to je geniálny výnalaz.

0: Hovorí sa, že dobrá hudba nestarne, že starnú len hudobníci.
1: No to ma podrž. To...
0: No, ale vaša hudba má energiu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, takže Pavol Hamel ako hudobník vôbec nestarne. A to vás musí určite tešiť.
1: Tá spätná väzba s tým publikom funguje a keď to zatiaľ, keď to funguje a cítim to, tak je vlastne prečo tvoriť a je prečo žiť.
0: Nechcem vás uraziť slovom celebrita, lebo dnes je to už skoro ako nadávka alebo urážka, ale v každom prípade ste známa osobnosť a o známych muzikantoch a spevákoch sa šíria všelijaké fámy, klebety, rozličné pikantérie vyhľadávajú bulvárni novinári. A o vás ako si nič nepočuť. Nejaké vylomeniny, nejaké škandály. Naozaj ste taký podozrivo poriadny, ako vyzeráte?
1: Poriadny škandálik by možno nebol na zahodenie, že by som... Mal by som niečo vyzliekol.
0: Patrilo by sa.
1: Čo keby som sa tu vyzliekol? Sice v rádiu...
0: V rádiu by to nebolo až natoľko účinné.
1: No, ani neviem poriadny škandál vymyslieť, nič. Toto bol čo za nápad toto. No. No, tak neviem, tak celebrita, ale... skutočne dneska je už každý celebrita. Čiže ja musím niečo iné, ja už som si vymyslel, čo by som ja mohol byť. Respektíve, ja som to nevymyslel. Peter Šťastný mi to raz povedal. Pálo, však ty si už nie celebrita, ty si ikona. Ikona.
0: Ostalo vo vás čosi také chlapčensky hravé a snivé. O čom snívate? Veď ste v najlepšom veku.
1: Takže o čom snívam, alebo...
0: Po čom túžite?
1: Som v podstate, nie že som skromný, ale mne sa plnia moje sny, alebo nejaké predsavzatia skôr, alebo plány. Lebo ja si tie sny vlastne plním veľmi vedome. Takže som vlastne šťastný človek a ja sa teším už, keď sa ráno zobudím a túžim potom prežiť ten ďalší tak. Deň. A ja som taký, ja sa skutočne teším zo života a som rád, že som.
0: No výborne, to sa teraz nosí, dokonca sa píšu knižky o tom pozitívnom myslení, takže môžete rozšíriť rady autorov, áno, týchto kníh.
1: No budem na tým rozmýšľať, no ale dneska to nestihnem.
0: Pálo, hovoríme stále o tom, čo vy dávate hudbe a teraz, čo keby sme to obrátili, čo dáva hudba vám?
1: Mám rád hudbu, milujem to celé okolo toho, takže dáva mi vlastne všetko, ale tým, že neberem to úplne vážne, aj v úvodzovku alebo bez úvodzoviek, ako chcete, mám nad tým nadhľad, viem, kde je moje miesto, viem, že sú jaká celebrita alebo sláva, keď v deri už o mne nič nevedia, nie? Keď je to takto relativizované všetko, tak je to všetko veľmi jednoduché, dá sa s tým žiť a nerobí mi to žiadny problém.
0: V dnešnej ére muzikálov by sme nemali zabudnúť na úspešný muzikál Cyrano z predmestia, kde ste spolu s Marianom Vargom boli autorom hudby. Nechystáte sa na ďalší muzikál teraz pri tom búme muzikálovom?
1: Určite nie, už len preto, že to je búm, čiže vlastne ja našťastie mám muzikál, lebo ináč by som sa cítil menej cenný, lebo kto nemá dneska napísaný muzikál, tak to vlastne už ani není človek. Takže určite nie.

0: som sa dokonca hádzal po zemi od zlosti, až som si spravil prúh. Ja neviem, jak sa to povie, kýla alebo prúh?
1: Prúh.
0: Čiže, a odtedy od troch rokov som pokojný, kľudný a vyrovnaný a nadhľadový a pohodový.
2: Ľudia, s ktorými sa stretávate, tak svorne tvrdia, že máte v sebe taký nejaký silný náboj a vyžarujete do okolia pozitívnu energiu. O tej sme už hovorili však. Jednoducho, že ste fajn chlap. Nepokazíte žiadnu zábavu, máte radi dobrý vtip a žart. Preto sa opýtam, držíte sa toho hesla, že úsmev je dôležitejší ako hnev?
0: Také heslo je?
2: Neviem, teraz som si ho vymyslel.
0: Nie, no tak úsmevanie, neviem, no tak určite sa viem aj usmievať, ale s tým pozitívnym myslením je to pravda aj s tou pohodou. Ja totiž to sa snažím predchádzať problémom.
2: Čiže vedome
0: ešte,
2: dopredu?
0: Vedome, áno, ešte aj prvne vzniknú, respektíve mohli by vzniknúť.
2: Alebo sa schyluje k ním.
0: Alebo sa schyluje, tak radšej nejakým kompromisom alebo nejakou inou fintou riešiť.
2: V pesničke Slušne žiť spievate Peterajov text Som len murár piesní, mám ich plný dom. Myslíte si, že v dnešnom svete sa dá a najmä oplatí žiť slušne?
0: Myslím, že by to malo byť našim cieľom, aby sme žili slušne. Ale na tej istej platni mám aj pesničku Žiť je luxus.
2: Áno.
0: Ale potom mám ešte aj jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že Keď je život v ríti. Trvám na tom, že by sa malo oplatiť slušne žiť.

0: Ja osobne sa domnívam, že je to priam zázrak v dnešných časoch a vôbec udržať si priazeň obecenstva vyše 3-10 ročia v takom hudobnom žánri, ako je populárna hudba, kde sa menia trendy, štýly, vkus a móda podľa toho, ako nastupuje každá nová generácia. A vy ste dokázali, Paľo, preklenúť všetky tie generačné, sociálne, ale aj tie vkusové bariéry a oslovujete nielen svoju generáciu, ale aj ďalšie. A dokonca aj tú najmladšiu.
1: Je to jednoduché.
0: No?
1: Treba byť stále kvalitný, to je poprvé. A netreba to brať príliš vážne. A keď je nad tým taký nadhľad, tak vlastne o čo ide?
0: Viaceré vaše pesničky sa stali hitmi a doslova zľudoveli. Napríklad Učiteľka tanca, Rodičovské združenie, Medulienka, Kamalásky, Čas malín, Prvý bosk a iné. Ľudia si ich nútia z takej vnútornej potreby pre vlastné potešenie. Čo si môže viac umelec želať? Iba ak, aby sa mu podarilo stále tvoriť takéto nové a nové pesničky.
1: No je pravda, že to, čo sme všetko menovali, sú hity a je dobré, že sú a ľudia ma aj prevažne z tejto stránky poznajú. Na druhej strane ma trošku mrzí, že mám aj plno iných pesničiek, okrem týchto 8, čo sme menovali, mám ešte ďalších 288. To som teraz strelil, to číslo samozrejme. Ale toto bol jeden z dôvodov a teraz sa vlastne trošku chcem aj pochváliť, že mi vyšlo nové CD. A pristupovali sme k tomu tak, že práve, že sme chceli nejaké také pesničky oprášiť, ktoré sa nestali také notorické hity, tak sme vyzbierali takých niekoľko takých perličiek za celé to obdobie, ktoré mali hodnotný text.
0: Určite poznáte Jakubiskov film Sedím na konári a je mi dobre. Môžete aj vypovedať Sedím na notovej osnove a je mi dobre?
1: Mám jeden taký refrén práve z novej pesničky, že vlastne aj keď mi je zle, aj tak mi je strašne dobre.

0: vieme mať ohľady, tak ako vravím ľudia.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Českí hasiči likvidujú viacero požiarov, rozhoreli sa aj v Českom Švajčiarsku. Pápež Leo XIV. Menoval biskupom migranta, ktorý prišiel do USA ilegálne. V nedeľu bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Českí hasiči zasahujú pri požiari lesa v Rinartichciach v Národnom parku České Švajčiarsko. Horí plocha odhadom 10 hektárov, vyhlásili tretí stupeň poplachu. S hasením z výšky pomôžu dva vrtuľníky, informoval o tom hovorca hasičov Tomáš Kalvoda. Lesný požiar likvidujú aj pri Šašoviciach, blízko Želetavy a pri Krištofovom údolí. Podpredseda KDH William Karas v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s kauzou okolo matky lídra opozície Marty Šimečkovej uviedol, že očakáva zásadné dištancovanie sa predsedu PS Michala Šimečku od podvodov, plagiatorstva či zneužívania verejných zdrojov.
3: Ja očakávam, že Progresívne Slovensko nebude komentovať vec tak, ako to komentuje doteraz, ale sa zásadným spôsobom dištancuje. Ale samozrejme na druhej strane treba jednoznačne povedať, nemôžete spájať syna s matkou, aj keď je to nepríjemné.
2: Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD namieta, že ide o vážnu vec, ktorá sa nedá oddeliť.
4: Ak by platil predchádzajúci trestný zákon, tak pani Šimečkovej by hrozilo 20 rokov väzenia. Tak sa vám to môže zdať ako nezmyslom z pohľadu tých škôd, ktoré tam sú. Ale toto sú hlavne morálne škody na Slovensku. Že celé Progresívne Slovensko by mohlo teraz čeliť problémom a mali by všetci teraz, každá jedna poslankyňa, poslanec, ktorí majú napojenie na mimovládne organizácie, by mali takto transparentne doniesť veci dopredu.
2: Pápež Leo XIV. Menoval biskupom duchovného, ktorý sa v minulosti do Spojených štátov dostal ilegálne zo Salvadoru. 55-ročný Evelio Menívar Ayala sa stal biskupom v diecéze Wheeling-Charleston v štáte Západná Virgínia. Menívar Ayala sa do Spojených štátov dostal z Mexika, keď mal 20 rokov. Cez hranicu prešiel ukrytý v batožinovom priestore auta. V Salvadore vtedy zúrila občianska vojna. V posledných rokoch pôsobil ako svetiaci biskup vo Washingtonu. Pápežovo rozhodnutie hodnotia pozorovatelia ako výraz jeho nesúhlasu s protiimigračnou politikou Donalda Trumpa. No a v USA ostávame. Prezident Donald Trump prirovnal americké vojenské námorníctvo, ktoré koncom minulého mesiaca obsadilo iránsky tanker v Hormuzskom prielive k pirátom. Blokádu označil za železný múr a zdôraznil, že USA ju nezrušia, kým Teherán nekapituluje. Trump v prejave pred penzistami na Floride o zadržaní iránskeho tankera povedal.
5: Now, they're 5 miles away.
6: Loď bola 8 kilometrov ďaleko a jediným výstrelom sme jej zničili strojovňu. Loď sa zastavila, použili sme remorkéry, vojaci pristáli na palube a obsadili tanker. Zhabali sme náklad, teda ropu. Ide o veľmi ziskový biznis. Kto by si pomyslel, že to spravíme? Sme ako piráti, sme trochu ako piráti.
2: Slovenský futbalový reprezentant David Strelec skóroval pri dnešnej remíze Middlesbrough na pôde v Wrexhamu 2-2 v záverečnom kole dlhodobej časti anglickej Championship. Svojím 8. gólom v sezóne uzavrel skóre stretnutia. V baráži o postup do najvyššej súťaže sa Middlesbrough stretne najprv so Southamptonom. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4 stupne, v údoliach do minus 2 stupňov, denné teploty 19 až 26 stupňov a bude bez vetria alebo slabý, cez deň južný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehody, obmedzenia na diaľniciach, aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Pincinou smerom na Rimavskú Sobotu sa motorkár zrazil s osobným autom. Úsek aktuálne hlásite ako neprejazdný. Na diaľnici R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. A na policajný radar upozorňujete v Spišskom štvrtku smerom na Hrabúšice. Šoferujte opatrne, Daniel Babucha bezpečne plynul.
1: 0800 900 800.
0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Ste pre všetkých, nechajte bránu cirkvi otvorenú, vyzval nový svätený kňazov Leo XIV.
0: Apoštolská cesta do Afriky bola posolstvom pokoja a budovania mostov, povedal pápež v katechéze počas generálnej audiencie.
8: Svätý otec poprvýkrát prijal novú arcibiskupku Canterbury.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
8: a Martin Jarábek. V dnešnú sobotu o 17. hodine sa v pápežskej lateránskej bazilike v Ríme začala biskupská vysviacka 4 talianských farárov, ktorej predsedá pápež Leo XIV.
0: Aj administratívna služba v cirkvi je súčasťou jej misie ohlasovať evanjelium, povedal dnes pápež zamestnancom talianskej biskupskej konferencie a ich rodinám, ktorých prijal vo Vatikáne. Poďakoval im za ich každodennú službu a v príhovore upriamil pozornosť na 3 rozmery ich práce – službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
8: Svätý Otec má aj vyzýva k modlitbe za jedlo pre všetkých. V najnovšom videu projektu Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Konštatuje, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplýtvá. Modlí sa aj slovami: Dobrý Oče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl.
0: Pápež Leo XIV. Sa počas stredajšej generálnej audiencie vrátil k svojej aprílovej apoštolskej ceste do Alžírska, Kamerunu, Angoly a rovníkovej Guineji. Zdôraznil jej význam ako posolstva pokoja v čase vojen a porušovania medzinárodného práva a poukázal na svedectvo viery afrických kresťanov i na potrebu spravodlivého rozdelenia bohatstva, podpory mladých a medzinárodnej spolupráce proti novým formám neokolonializmu. Pápež okrem iného spomenul aj svoju návštevu väzenia.
9: Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata.
8: Nemôžem zabudnúť na to, čo sa stalo vo väznici v Bate v rovníkovej Guineji. Väzni spievali z plného hrdla piesem vďaky Bohu a pápežovi a prosili o modlitbu za svoje hriechy a za svoju slobodu. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. A potom sa so mnou modlili modlitbu Otčenáš v prudkom daždi. Skutočný znak Božieho kráľovstva.
0: Leo XIV. Vyjadril sústrasť v súvislosti s atentátom v Kolumbii, ktorý pred niekoľkými dňami spáchali disidentské ozbrojené sily. Zahynulo pri ňom vyše 20 ľudí a najmenej 40 utrpelo ťažké zranenia.
8: S bolesťou a znepokojením som sa dozvedel o tragickej situácii spojenej s násilím, ktorá sužuje juhozápadný región Kolumbie a ktorá si vyžiadala veľké straty na ľudských životoch. Vyjadrujem svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzývam všetkých, aby odmietli akúkoľvek formu násilia a rozhodne sa vydali cestou mieru.
0: V stredu popoludní sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi pápežom Levom XIV. A predsedom Európskej rady Antóniom Kostom. Hovorili najmä o situácii na Blízkom východe s osobitným dôrazom na západný breh v palestínskom štáte a na postavenie kresťanov v južnom Libanone. Pápež hovoril aj o svojej nedávnej apoštolskej ceste do Afriky, pričom zdôraznil dôležitosť medzináboženského dialógu, podpory mieru a pomoci najzraniteľnejším komunitám na tomto kontinente. Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu Dobrého pastiera počas svätej omše v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. V homílii ich vyzval, aby neboli filtrom, ale kanálom, aby držali otvorený prach cirkvi a vychádzali v ústretí ľuďom, kultúre a životu. Kňazská služba je podľa neho službou spoločenstva, pokoja a nádeje aj tam, kde sa svet uzatvára zo strachu.
8: Nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. To je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Buďte odrazom pánovej trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie. Držať prach otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov.
0: V uplynulú nedeľu napoludnie počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV pripomenul, že Ježiš je pastier, ktorý pozná svojich a vedie ich po ceste života. Varoval pred zlodejmi slobody a dôstojnosti, predsudkami, konzumným zmýšľaním i násilím vo svete a vyzval veriacich, aby bdeli nad ohradou svojho srdca a dôverovali Kristovi, ktorý život neuberá, ale rozmnožuje.
8: Sme pozvaní, aby sme sa zamysleli a predovšetkým bdeli nad ohradou nášho srdca a nášho života, lebo ten, kto do nej vstupuje, môže rozmnožiť radosť alebo nám ju ako zlodej ukradnúť. Zlodej môžu mať mnohé podoby. Sú to tí, ktorí napriek zdaniu dusia našu slobodu alebo nerešpektujú našu dôstojnosť. Sú to presvedčenia a predsudky, ktoré nám bránia pozerať sa pokojne na druhých i na život. Sú to mylné predstavy, ktoré nás môžu viesť k zlým rozhodnutiam. Sú to povrchné životné štýly alebo štýly poznačené konzumným zmýšľaním, ktoré nás vnútorne vyprázdňujú a tlačia nás žiť stále mimo seba samých. A nezabúdajme ani na tých zlodejov, ktorí drancovaním zdrojov zeme, vedením krvavých vojen alebo podporovaním zla v akejkoľvek podobe neustále okrádajú nás všetkých o možnosť budúcnosti pokoja a pokoja srdca.
0: V uplynulú nedeľu pri príležitosti 40. výročia tragickej havárie v Černobile pápež Leo XIV pripomenul jej dôsledky pre celé ľudstvo a vyzval k zodpovednému využívaniu jadrovej energie. Dodal, zverujeme Božiemu milosrdenstvu obete a všetkých, ktorí ešte stále trpia jej dôsledkami. Nech na všetkých úrovniach rozhodovania vždy prevládne rozlišovanie a zodpovednosť, aby každé využívanie atómovej energie slúžilo životu a pokoju.
8: Pápež Leo XIV prijal v pondelok 27. apríla arcibiskupku z Canterbury Sarah Mulally a spoločne s ňou sa modlil v kaplnke Urbana VIII v Apoštolskom paláci. Pri svojom prvom stretnutí s novou canterburskou arcibiskupkou pápež Leo XIV povzbudil katolíkov a anglikánov, aby spoločne hlásali Krista svetu a pracovali na prekonávaní akýchkoľvek rozdielov a víziev.
0: Pápež Leo XIV v pondelok 27. apríla popoludní navštívil Pápežskú cirkevnú akadémiu v Ríme pri príležitosti 325. výročia jej založenia. Ide o inštitúciu, v ktorej sa kňazi z rôznych častí sveta pripravujú na diplomatickú misiu v službách Svätej stolice, zameranú na ochranu dôstojnosti každej osoby a na posilňovanie spoločného dobra. Pápež im zdôraznil, že ich poslanie ich volá, aby boli mostami a prístupovými kanálmi pokoja z mŕtvych vstalého Krista, aby milosť, ktorá prichádza z neba, mohla preniknúť do zákutí dejín.
10: Nella difesa dei diritti umani, tra cui spiccano quelli alla libertà religiosa.
8: Pri obrane ľudských práv, medzi ktorými vynikajú právo na náboženskú slobodu a právo na život, vám preto odporúčam, aby ste naďalej ukazovali cestu nie konfrontácia a vymáhania, ale ochrany dôstojnosti osoby, rozvoja pre národy a spoločenstva a podpory medzinárodnej spolupráce. Len tieto prostriedky umožňujú nastúpiť na skutočnú cestu mieru.
0: Univerzálnosť cirkvi nie je abstraktná myšlienka, ale konkrétna skúsenosť solidarity medzi národmi a miestnymi cirkvami. Pápež Leo XIV to zdôraznil pri stretnutí s členmi Úradu pre univerzálnu cirkev a dialóg Kolínskej arcidiecézy, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto inštitúcie. Svätý Otec vyzdvihol význam dialógu, podpory trpiacich regiónov i zachovania kresťanskej prítomnosti na Blízkom východe.
8: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie štyroch asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII, ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória a zdôraznil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: V uplynulú sobotu prijal pápež Leo XIV účastníkov talianskeho národného stretnutia učiteľov katolíckeho náboženstva. Vo svojom príhovore zdôraznil, že náboženská dimenzia patrí k základným prvkom ľudskej skúsenosti a nemôže byť vytláčaná na okraj formácie mladých. Učiteľov povzbudil, aby boli sprievodcami vnútorného hľadania pravdy a svedkami vierohodného dialógu medzi vierou a rozumom.
8: Toľko prehľadu plynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
11: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
12: Milí poslucháči, ak ste presvedčení, že k téme Fatimy sa už nedá povedať po 100 rokoch nič nové, alebo máte pocit, že sa vás táto téma nedotýka, náš hosť vás možno presvedčí o opaku. Fatimu totiž navštívil viackrát, no a svedčí o tom aj jeho kniha.
13: Aj celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná, predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. Kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje? Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci.
14: Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy, vyškolení sprievodcovia, sprevádzajú skupiny z Číny, vykladajú im tam ikony. Ten Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta.
15: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi.
12: Katolickým kňazom, publicistom, fotografom a televíznym komentátorom pápežových ciest monsignorom Marianom Gavendom budeme hľadať odpovede aj na otázky, aký postoj zaujímali k fatimským zjaveniam Panny Márie pápeži, prečo bolo tretie fatimské posolstvo dlho obostreté tajomstvom, no a prečo sa v súvislosti s odkazom Fatimy často spomína Rusko. Prinesieme vám v tejto súvislosti aj zaujímavé informácie o ikone Panne Márii Fatimskej, ktorá vznikla práve v Rusku za pozoruhodných okolností. Sprevádzať reláciu vás počas nasledujúcich 45 minút budú jej tvorcovia. Zvukový majster Stanislav Kaclík, redaktorka Andrea Eliášová a o príjemné hudobno-umelecké dotvorenie relácie sa postarala naša kolegyňa, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová. Napokon posúďte sami z jej hudobného výberu.

0: Tri zjavenia Aniela pokoja v roku 1916 a šesť zjavení Panny Márie od 13. mája do 13. októbra 1917 sú jadrom fatimských udalostí. Pripomeňme, že približne rok pred zjaveniami Panny Márie vo Fatime trikrát navštívil troch pastierikov aniel, ktorý sa predstavil ako aniel pokoja a aniel strážny Portugalska. Ten mal Bohom vyvolené deti pripraviť na nasledujúce udalosti. Podstatou fatimských zjavení bol odkaz Božej Matky svetu, aby sa ľudia obrátili k Bohu a konali pokánie za svoje hriechy, lebo Boh sa cíti veľmi urážaný. Prišlo aj varovanie. Vizionári mali videnie pekla, kde končí mnoho ľahostajných duší. Pravdivosť zjavení potvrdil aj slnečný zázrak v podobe tanca slnka. Videlo ho až 40 000 ľudí. Dodnes o tom vydávajú svedectvo staré novinové archívy. Náš host, monsignor Marian Gavenda, o tom píše vo svojej najnovšej knihe o Fatime. Rozhovor s ním sme však najprv začali otázkou, k čomu je toto putnické miesto blízke.
1: Mne osobne, aj ako človekovi, aj kňazovi to súvisí napokon, je práve tá výzva na pokánie jednak a potom aj ten aspekt zasvetenia. To pokánie potrebujeme každý osobne, ale tak ho tak precítiť do hĺbky tú súvislosť, že moje vnútorné pokánie a osudy sveta, čo sa obyčajne oddeluje, ľudia povedia, no čo na tom svete zmeníme? No veľa zmeníme. Práve o tom hovorí Fatima, že super veľmoci, ktoré majú vojenský potenciál, mediálny potenciál a sledujú svoje záujmy ekonomické. Celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná a predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. My ani nevieme to, ruskí duchovní autori častejšie spomínajú, kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje. Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci. No a toto je veľmi silná myšlienka. No a plus tá blízkosť aj to, že naozaj ako si Boh vybral Máriu, chudobné dievča z Nazareta, tak vidno, že aj Mária si vyberá chudobné deti, či už Bernadeta, keď zoberieme Lurdy, alebo títo pastierici. Samozrejme, v Božích očiach ani najväčší miliardári nie sú boháči. Predsa len ten chudobný sa nespolieha na nič, aj otvorenejší pre Boha. Kto má už určité istoty, tak sa na ne spolieha a sa pred Bohom uzatvára. V tom je ten problém, nie že by Boh nemal rád aj bohatých. Len tí bohatí sa upnú. To, čo povedal krásne pápež František, že ten, ktorý si myslí, že je niekým, tak sa tak pozerá na druhých zhora a dovidí tak meter a pol. Ale kto je chudobný a pozerá sa hore, vidí do neba. Máme v histórii aj svedcov, aj na kráľovských dvoroch, ale predsa len tamto riziko, že sa úplne na tú zabezpečenosť je väčšie, čo vidíme aj na zaistenom živote, že sa tá odkazanosť na Boha zastiera. Čo je škoda, lebo pre trošku my nevidíme to nepomerne viac.
0: Našli ste odpoveď na to, prečo si Matka Božia vybrala Fatimu práve?
1: No ja si myslím, že to je celková chudoba Portugalska, pretože to bola veľmi chudobná krajina. Mala svoj čas aj veľkého rozmachu, samozrejme po objavení Ameriky. Tie krásne mestá historické o tom hovoria a chrámy plné zlata. V čase zjavení to bola krajina, kde tí bežní veriaci, čo by som veľmi prirovnal so Slovenskom, že žili heroickú vieru v obetavosti, vodozdanosti, s troškou sa podeliť. Tí rodičia deťom vlastným odtrhali od úzda, spoliehali sa na Boha, že to boli obrovské gesta viery a lásky, ktorých by sme asi my už neboli schopní v dnešnej dobe. No a Pán Boh to vidí. To je tajomné, že prečo zrovna to miesto, keď odbočíme Don Bosco, celé to dielo salesianské obrovské na tom Valdoku, ktoré bola úplne periféria, ale mal videnie, že na tom mieste podstúpili mučeníctvo ešte z rímskych čias. Mučeníci, že bolo posvetené mučeníctvo. My nevieme, kto všetko to tam premodlil, ale isté je, že aj tak konkrétne dve rodiny pastierikov, aj Lucie, aj Jacintia Františka, boli veľmi úprimne veriace a reprezentovali vlastne tak vtedajšiu vieru bežných ľudí.

0: Vaša kniha o Fatime je pútavo, obsahovo graficky spracovaná a zaujalo ma aj to, že v nej prinášate množstvo vzácnych dobových fotografií, ku ktorým sa čitateľ alebo teda našinec len tak ľahko nedostane. O aké pramene ste sa opierali? Kde ste všade našli tieto vzácne dokumenty?
1: Ona má tri poslania a tým pádom to bolo treba nejako sklbiť. Jednak akoby suvenír pre tých, čo vo Fatime boli. Je tu v tejto knihe aj tento aspekt, že aby tam bolo ozaj veľa pekných fotografií aj zo súčasnej Fatimy a nie len teda objekty, katedrála a tak ďalej, ale treba modliaci sa ľudia a to všetko. Ale zároveň, aby tá kniha bola aj informatívna pre tých, čo sa do Fatimy chystajú. Ja najkrajšie vidím, keď to cestovka dá ako súčasť ponuky aj knižku. A teraz už nasadneme do lietadla, zlietneme a teraz idem po lietadle a vidím, jak ľudia čítajú. A prídu do Fatimy a za tie 3 hodiny letu už sú pripravení na tú Fatimu. Už vedia, do čoho idú, takže to bol účel. Plus veľa myšlienok, ktoré tam odznejú aj na tej púti, tak sa časom stratí, aj tam je veľa dojmov, majú sa k čomu vrátiť. To je ďalší dôvod, aby sa mali k čomu vrátiť a plus pre tých, čo tam nemôžu ísť, aby to nahradilo trošku aj tú púť, aj cez fotografie, lebo samotný text by im síce všeličo povedal, ale tú atmosféru nenahradí. Odbočím k inej knižke o Lurdoch, ktorú som robil zase, keď bolo 150 výročie lurdských zjavení a keď som bol naposledy v Lurdoch, sa jedna pani prihovorila tak nevtieravo, keď sme kráčali a hovorí, musím vám povedať, že tá vaša knižka o Lurdoch ma udržala pri živote, že ona mala už ťažké metastázy, proste odchádzala zo sveta, kto si jej ju podaroval a hovorí, ja som tak prosila panu Máriu, že keď ma uzdraví, pôjdem poďakovať. A ja som sa vpíjala pohľadom do tých fotografií. Som 1000-krát prelistovala, ja som tu bola toľko razy cez tú knižku a to ma držalo nad vodou, že ja za to panu Máriu prídem. No tak som si povedal, keby kvôli nikomu inému to nestálo za to, tak za toho jedného človeka to stálo za to robiť. Tá atmosféra niekoho osloví už cez tú knižku. Dosť fotografií tých súčasných som sa snažil ja nafotiť. Plus, ako to tam aj uvádzam, sú z archívu Múzea Luz y Paz, to je teda Fatimské múzeum, kde mi dovolili fotiť, čo bežne teda je pre návštevníkov nie dovolené. No som aj teda z toho čerpal a sú to veľmi vzácne zábery. No a potom aj nejaké pramene z tých pápežských návštev aj z tohoto z Osservatore Romano, z oficiálneho fotografa, ale...
0: Môže slúžiť aj ako taký putnický bedeker, ale zároveň sú tam texty, ktoré sa dajú meditovať.
1: Napríklad časť pápežia Fatima. Tak v tom normálnom texte je vysvetlené trebárs postoje a ako Pavol VI sa chystal do Fatimy, ale už dávame do rámika časť jeho príhovoru, kde sú veľmi hutné myšlienky a aby to človek nemusel znova, keď sa k nim chce vrátiť v texte, kde si hľadať, no tak rovno si sadne niekde do kaplnky alebo na schodíky a ide od jedného rámika k druhému a teraz si zoberie Jan 23., Pavol VI., a už je hneď z jeho príhovoru na generálnej audiencii 3. mája 1967. Hneď to má. Takže si tu človek veľmi rýchle nájde to, čo potrebuje. Na záver ešte sú aj modlitby. Konferenciou biskupov a liturgickou komisiou schválené. Až na jednu, ktorá ešte nebola zverejnená, tak tam som to aj uviedol, aby ľudia mali ozaj hodnotné modlitby. To sú tie modlitby zasvetenia Pane Márii, alebo prosby k Pane Márii Fatimskej. Ozaj taký bedeker duchovný, by som povedal.

0: K stému výročiu zjavení Matky Božej vo Fatime pripravil pápež František pre cirkev osobitný darček – svetorečenie dvoch fatimských vizionárov – Hyacinty a Františka Martových. Dievčatko malo v čase zjavení len 6 rokov, chlapec o 2 viac. Za blahoslavených ich ešte v roku 2000 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Hrdinstvo, ktoré vo svojej dobe prežívali ako chudobní pastierikovia, opisuje autor Marian Gavenda vo svojej najnovšej knihe o Fatime cez spomienky sestry Lucie dos Santosovej, najstaršej z vizionárov. Úryvok vám prečíta Peter Weinziller.
1: František bol málovravný. Keď sa chcel modliť a konať svoje obety, rád sa skrýval, dokonca i predo mnou a Hyacintou. Keď sme sa ho pýtali, František, prečo si nepovedal, aby sme sa aj s Hyacintou pomodlili spolu s tebou? Odpovedal, radšej sa modlím sám, aby som mohol myslieť na nášho pána a utešovať ho, pretože je taký smutný. Jedného dňa som sa ho spýtala, František, čo robíš radšej? Tešíš nášho pána, alebo obraciaš hriešnikov, aby sa už žiadna duša nedostala do pekla? Odpovedal, najradšej utešujem nášho pána. Nevidela si, ako aj naša pani tento mesiac zosmutnila, keď hovorila, nech neurážame Boha nášho pána, ktorý je už toľko urážaný?
0: O Hyacinte Martovej sa v spomínanej knihe možno dočítať nasledovné o tom, ako ju vnímala sestra Lucia, ďalšia z vizionárok, ktorá sa neskôr stala rehoľníčkou.
1: Aby vyslobodila duše z očistcového ohňa, nehľadela na obety. Počas leta odmietala piť vodu, zriekla sa svojej desiaty v prospech chudobnejších detí, trpezlivo znášala vyčerpávajúce vyšetrovania i vyhrážky ľudí. A všetko bez najmenších sťažností. Asi rok po zjaveniach sa pre Hyacintu začala kalvária, ktorá ju priviedla až k smrti. Najskôr zápal priedušiek a pľúc, čo jej spôsobovalo silné bolesti. Liečila sa v nemocnici Villa Nova de Orem. Nová príležitosť, hovorila, trpieť za obrátenie hriešnikov. O 2 mesiace sa vrátila domov. Na hrudi sa jej vytvorila rana, ktorá zostala otvorená. Tuberkulóza neúprosne stravovala jej malé, vychudnuté telíčko. Trpela pre pána. Bude Ježiš spokojný s obetou mojich bolestí? Pýtala sa Lucie. Vo februári 1920 ju priviezli do inej nemocnice, tento raz do Lisabonu. Istá, že zomrie bez blízkosti rodičov a Lucie, utešovala sa myšlienkou, že je to nová príležitosť trpieť za hriešnikov. V tejto nemocnici ju trikrát navštívila Panna Mária. Konečne sa v noci z 20. februára 1920 naplnil prísľub, ktorý jej dala pani žiarivejšia než slnko. Prídem a vezmem ťa so sebou do neba. Hyacintu pochovali na cintoríne vo Villa Nova de Orem a následne v roku 1935 vo Fatime. 1. marca 1951 boli jej telesné pozostatky prenesené do bočnej kaplnky po ľavej strane hlavného oltára vo Fatimskej bazilike.

0: Mňa zaujala práve kapitola, v ktorej sa venujete postoju jednotlivých pápežov k téme Fatimy, počnúc s pápežom Benediktom 15. Otec Marián, keby ste mohli tak v kocke priblížiť, v čom teda pápeži sa zhodujú v tej úcte voči Panne Márii Fatimskej a v čom sú možno ich špecifika v rámci tejto úcty?
1: Tej Fatime nie všetci pápeži si hľadali ľahko cestu. Pavol VI bol skeptický, dokonca Jan Pavol II mariánsky ctiteľ, keď mu hovorili o Fatime, nehovorí, že nevedel, kde je Fatima, ale chcel si to podrobnejšie pozrieť aj na mape, lebo on mal pannu Máriu Čenstochovskú samozrejme, no ale potom atentáte zrazu citlivel, no a preto som vybral pápežov, že oni odrážajú vlastne celkový jednak postoj cirkvi a postoj teda k Fatime. Napokon to fatimské posolstvo, časť z neho bola adresovaná priamo na pápežov a tá výzva zasvetiť svet celý aj spolu s biskupmi, tak to bola prosba adresovaná pápežom. Aj to postupne realizovali. No a potom hlavne do tých príhovorov k návšteve Fatimy. Vždy je pre čitateľa hodnotnejšie dať tam úryvok z homílie Jana Pavla II., keď sa rok po atentáte prišiel poďakovať Pane Márii, než tam dať nejakú úvahu nejakého duchovného autora, však aj zo všetkou úctou, ale že napríklad len také súvisí, že Benedikt 15., počas ktorého pontifikátu teda sa zjavenia odohrali, on nezávisle od zjavení dal také výsady, bo ocenil Portugalsko pre jeho vzťah k Pane Márii, alebo aj Pius XI., kde to bolo aj to skepsou určito, však to bolo pár rokov po zjaveniach a už seminaristom rozdával obrázky, ktorí ho navštívili z rímskeho seminára ako pápeža, už obrázky Panny Márie Fatimskej, to bolo veľké gesto. A tedy pápež, proste to bolo ako skoro schválenie, a to sa aj veľmi zvažovalo, aký obrázok tým práve portugalským seminaristom podaruje. Potom vidíme hlavne Pius XII., blížila sa a prišla druhá svetová vojna, začínali sa naplňať aj tie predpovede Panny Márie, žiaľ, keď ľudstvo sa neobráti a keďže sa aj neobrátilo. On to bral veľmi vážne, ten tlak vojny a súvisí s fatimským zjavením on nemohol nevidieť a preto aj ako prvý zasvetil celý svet už 31. októbra 1942 nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Tam akurát ešte nebolo to spojenie so všetkými biskupmi sveta, ako Panna Mária požadovala, ale už to prvé veľké zasvetenie oficiálne, to je úžasná vec, potom ho opakoval ešte 56. zasvetenie Ruska Panne Márie. Zase nebolo to ale spojení so všetkými biskupmi sveta. Sestra Lucia komentovala to, lebo ona mala aj následné zjavenia. To neskočilo. Fatimské zjavenia sa skončili v 1917, ale sestra Lucia, medzi tým pastierici dvaja, aj Františka, aj Hyacint zomreli krátko po zjaveniach, ale Lucia sa mala aj potom v 50. rokoch. Ešte stále tá Panna Mária tak upresňovala a to zasvetenie bolo dobre, ale ešte to není celý svet, tak až fakticky 1984, keď pápež zvolal biskupov sveta, sochu Panny Márie Fatimskej priviezli do Vatikánu. Ja som videl z toho teda zábery. To bol podľa mňa historický okamih asi aj v dejinách spásy. On si vedomý toho, čo je nad ľudstvom, tam až vyslovene kričal, ale nie v nejakom nadšení, ale v takej polobolesti, polozúfalstve. Zopakuj ešte raz zázrak vykúpenia a taká naliehavá aj odprosovanie Panny Márie, ale to nasadenie, akým sa tú modlitbu modlil, ten jeho prejav, to bolo zimomriavky, chodia človeku aj ešte po rokoch, lebo tam boli osudy ľudstva a my si spätne uvedomujeme, čo všeličo bolo vtedy, ako aj tá nukleárna hrozba bola na hrane. No možno to bol práve ten okamih, že sa to celé tie vážky tak naklonili predsa len iným smerom.

0: ešte raz zalistujeme v najnovšej knihe hostia relácie. V súvislosti s postojmi pápežov k fatimským zjaveniam sa tam dočítame aj nasledovné.
1: V čase fatimských zjavení bol nástupcom svätého Petra Benedikt 15. V Európe zhúrila prvá svetová vojna a v Rusku sa rozpútala krutá bolševická revolúcia. V tomto roku slávila veľká slobodomurárska lóža v Ríme dvojsté výročie od svojho založenia a na Svetopeterskom námestí priamo pod oknami pápežskej rezidencie zorganizovala manifestáciu s transparentmi a vlajkami s nápisom Satan bude kráľovať vo Vatikáne a pápež bude jeho otrokom. Pontifikát Benedikta 15., pápeža pokoja, charakterizujú úsilie a modlitby pápeža za mier. Naliehavo žiadal kresťanov, aby vzývali blahoslavenú Pannu Máriu za dar mieru vo svete. Aby sa obracali k Ježišovmu najsvetejšiemu srdcu, trónu milosrdenstva, a k tomuto trónu prichádzali na príhovor Panny Márie. Do loretánskych litánií zaradil zvolanie Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Aj keď k fatimským udalostiam nezaujal verejné stanovisko, fakticky boli odpoveďou neba na jeho výzvy. Je pozoruhodné, že samotné zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý sa predstavil práve ako anjel pokoja. Presne 13. mája 1917, keď sa Panna Mária prvýkrát zjavila vo Fatime Trom Pastierikom, vo Vatikánskej Sixtínskej kaplnke vysvetil pápež Benedikt 15. za biskupa Eugenia Pacelliho, budúceho fatimského pápeža Pia 12.
0: Vedeli ste, prečo súčasný pápež František venuje mimoriadnu pozornosť Fatime? Marian Gavenda v knihe pripomína.
1: Krátko po voľbe na Petrov stolec pápež František dokonca dva razy požiadal kardinála Joseho Polikarpa, lisabonského patriarchu a predsedu portugalskej biskupskej konferencie, aby vo Fatime zasvetil celý jeho pontifikát fatimskej Panne Márii. Pápež síce prosil o tento úkon v tichu modlitby. Portugalskí biskupy však považovali za správne učiniť tak slávnostným spôsobom pri príležitosti celosvetovej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Kardinál Polikarpo predniesol na záver modlitbu zasvetenia, v ktorej okrem iného povedal aj tieto prorocké slová. V priebehu nasledujúcich mesiacov, ktorých na pápeža doľahla ťarcha problémov cirkvi a sveta, sa pápež František rozhodol obnoviť zasvetenie sveta nepoškornenému srdcu Panny Márie, a to priamo vo Vatikáne s dátumom 13. októbra 2013. Príležitosťou bol Mariánsky deň, slávený v rámci Roka viery. Panna Mária sprevádza celý pontifikát pápeža Františka. A jeho osobná účasť na slávení stého výročia fatimských zjavení v dňoch 12. a 13. mája 2017 priamo vo Fatime je vrcholným prejavom pápežovej úcty k Panne Márii, ale aj uznaním dôležitosti a neustálej aktuálnosti jej fatimského odkazu celej cirkvi a svetu.

0: Milí poslucháči, stále počúvate magazín Duchovné horizonty. S kňazom a publicistom monsignorom Marianom Gavendom hovoríme o storočnici mariánskych zjavení Matky Božej v portugalskej Fatime. V tejto súvislosti medzi mnohými ľuďmi ešte stále panuje nejasnosť a rôzne dohady okolo tretieho fatimského posolstva, zvereného trom malým vizionárom. Dlhé roky zostávalo utajené, nezverejnené. Vysvetlo, že tak bolo preto, že panovali obavy pred jeho zverejnením a nepochopením pred rokom 1960. Vizionári mali totiž videnie smrteľne zraneného pápeža. Posolstvo obsahovalo aj varovanie. Ak sa svet neobráti k pokániu a k Bohu, Rusko rozšíri do sveta blúdy, vyvolajúc vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, mnohé národy budú zničené a Svätý Otec bude veľa trpieť. Host relácie vysvetľuje, prečo bolo toto tajomstvo 10 ročia často mylne interpretované a ako ho cirkev vysvetľuje dnes.
1: Pápež Benedikt XVI, keď bol ešte ako kardinál Ratzinger prefektom kongregácie pre náuku viery, táto kongregácia v roku 2000 vydala dokument Fatimské tajomstvo, kde je zverejnené, o tom si môžeme povedať osobitne, to tzv. Tretie tajomstvo. A kardinál Ratzinger, ale ako prefekt kongregácie, čiže nie ako súkromná osoba, teológ, napísal komentár k tomuto tajomstvu. Z toho komentára my vidíme najlepšie, ako on vnímal, a to je komentár fundovaný a teda komisiami pripomienkovaný, ako on vnímal samotné aj zjavenie ako také týchto pastierikov, aj odkaz, ktorý je tam zahrnutý. No a tu treba rozlíšiť a celý ten dokument, ktorý on podpísal a kongregácia zverejnila, že fakticky tie predpovede už boli naplnené všetky v tom treťom tajomstve, ale posolstvo je stále aktuálne, lebo pokánie a to, čo odznievalo vo Fatime, čo napokon aj jeho predchodcovia zdôrazňovali, že tie deti, alebo to, čo Panna Mária z tie deti pripomenula, bola evanjeliová náuka, ktorá už platí 2000 rokov a ďalších 2000, ak svet pôjde, bude platiť naďalej úplne rovnako. Len cez tie deti to robiť pokánie za hriešnikov, proste modliť sa a tak ďalej. Však to je prax cirkvi, čiže to bol len taký nový veľmi, veľmi silný apel a preto pápež hovorí, my nemôžeme zase, keď sme na jednej strane uzavreli, že už tie proroctvá sa naplnili a preto on to tak zdôrazňuje, proroctvá sa naplnili, odkaz je aktuálny. On hovorí, viete, však doma pozná, vie, že som dosť racionalista, aby som to videl tak nejak pietisticky, ale tamto zdôrazňuje aj tie predpovede Kristovho príchodu, aj súvise s Fatimou, že to je pohyb oboj strany, že to nie je len, že v čase plinieme k nejakému dátumu, ale Kristus, ten jeho príchod, on prichádza k nám a my prichádzame k nemu. To je obojstranný pohyb a my môžeme aj spomaliť a môžeme aj pridať ako ľudstvo, preto už od prvých 10 ročí cirkvi sa modlili za urýchlenie Kristovho príchodu. Proste oni sa ho nevedeli dočkať. Príď, Pane Ježišu, to bolo nedočkavé volanie, ono to ide cez dejiny. My sme potom trošku tak sa dal ten akcent, že sa blížime k tomu termínu v čase a že či sa dožijeme konca sveta, to bolo také odjak živá taká otázka, ale on to práve prehlbuje veľmi. Pápež Benedikt zdôrazňuje, že to je obojstranný pohyb, že to, aby sa nepovažovalo, že to je uzavreté. On, toto bolo veľmi dôležité, dal taký nový odraz práve to svojho nášho. Áno, to posolstvo je stále aktuálne. Čo samozrejme niektorí katastrofisti pritvrdili a aj v súvise so súčasným pápežom, že ten pápež, ktorý bude zabitý, bude až on. To je plný internet toho, že to sa ešte nie celkom naplnilo, že bol iba ranený. No jasne sa v tom dokumente vo vyjadrení sestry Lucie explicitne vyslovuje, že už pri tom atentáte sa tá predpoveď naplnila. Že bol tak blízko smrti, že to len tá ruka Panny Márie oddialila. Že keď sa zrátajú tie zázraky, ktoré sa pri tom atentáte starali, ak to išlo kúsok od aorty, ak jasne to povedal Ján Pavol II a potvrdilo to aj teda magisterium cirkvi, že tá predpoveď pápež je ranený a zomiera, sa naplnila. Lebo predpoveď, to je dobre tiež možno v našej relácii povedať, že proroctvá nie sú predpovede presných udalostí. Skutočné proroctvo sa dosť často aj nevyplní. Skutočné. Napríklad Jánovo Krstiteľovo sa naplnilo úplne iným spôsobom. Jonášovo proroctvo sa vôbec nenaplnilo. On hovorí, že Ninive bude úplne zničené a nebolo vôbec. Konalo pokánie. Skutočné proroctvo má kľúčové slovíčko ak. Ak sa nepolepšíte, tak. To ako keď lekár povie, ak sa nebude starať o zdravie, tak. No, niekto to zoberie úplne vážne a stará sa, niekto trošku menej, no tak ho treba ste dôsledky postretnú slabšie, ale postretnú. No a takisto je tá výzva na pokánie, ono je ak. No a nedá sa povedať, že ľudstvo to aj úplne ignorovalo, aj nedá sa povedať, že to absolútne prijalo. Ten priestor medzi tým, že na proroctvo odpovedá ľudská sloboda, aj ten, cez koho Boh oznamuje svoju vôľu, to v tej chvíli nevidí. On len vidí dôsledky určitého konania, Boh mu dá poznať, tak ak ľudstvo takto pôjde, tak. No a ak sa spamätá, tak. Preto nečakajme, že toto sa malo doplniť do bodky, lebo on sa to naplňa v dejinách práve v rámci tej súčinnosti ľudskej slobody, Božej túžby, keď Boh vidí len trochu pokáňa, hneď odpúšťa, to vidíme cez celý starý zákon, takže v tomto svetle.

0: Otec Marián, ešte sa dotkneme tej témy Rusko a zasvetenie Ruska. Pane Mári, mnohí ľudia tomu tiež nerozumejú, že prečo práve Rusko?
1: Treba si uvedomiť, že zjavenia boli 1917. Zakrátko po nich vypukne revolúcia v Rusku. Komunistická, jedna z najkrutejších krutovlád, ktorá v histórii bola. Nadprirodzený a nadčasový zmysel my ešte len hľadáme. K čomu Boh pripravoval aj to Rusko ešte pre budúcnosť, lebo to ešte nie je téma dokončená, posolstva sú naplnené, ale to obrovské utrpenie ruského národa ako takého, ono musí mať, čo tí slavianofili dávno tvrdili, ale ešte sa to nenaplnilo, nejaký zmysel pre svet a pre ľudstvo a nie iba pre nich samotných. No, ale zaujímavé, že tieto deti, ktoré nevedeli čítať, že oni až potom začali chodiť do školy. Tieto deti hovoria o Rusku. Že ak sa ľudstvo neobráti, Rusko bude roznášať tú zlobu do celého sveta. No ono sa to naplnilo. Vidíme, že tú revolúciu zasievali. A kde sa zasievala revolúcia, tam tiekla krva, tam bola nespravodlivosť. No a samozrejme, tým, že to bol dejný proces, aj tie výzvy, aj Panny Márie, aj toho zasvetenia, ktoré sa opakovali, tam bol kladený dôraz na to Rusko. Keď sa to v Rusku pohlo, tak už sa aj tie satelity pohli. Ako sa predsa len veľa z toho naplnilo. Bol som v Kremli minulý rok. Kreml bol jednak výkonné centrum obrovskej moci, jednak symbol komunizmu a ateizmu, nielen sovietského, ale aj svetového. Čo je paradox. Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy plné ikon, kde vyškolení sprievodcovia sprevádzajú skupiny z Číny, z komunistickej Číny, v meke komunizmu a vykladajú im tam trojicu ikony katechézu, že Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta. Ja keď som tam sedel a som samozrejme žasol nad tými ikonami, ale som tak zároveň vnímal, jak tie hlavne čínske skupiny žasnú a sú ako v nebi, tak som si povedal, tak toto je víťazstvo Panny Márie v praxi. To je neuveriteľná vec. Kto by to pred 20 rokov, že v Kremli budú evangelizovať Čínu?

0: Počuli ste už o ikone Panny Márie Fatimskej, ktorá vznikla v Rusku za pozoruhodných okolností. Zaujímavo o tom píše kňaz otec Alexander Burgos Velasco. Text do slovenčiny preložila Katarína Džunková a fragment z neho nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi. Vtedy Panna Mária prevravela o strašnej komunistickej budúcnosti Ruska a o jeho nasledujúcom obrátení k Bohu po tom, čo ho pápež zasvetí jej nepoškvrnenému srdcu. Dôsledkom týchto udalostí sa v priebehu nasledujúcich 10 ročí milióny ľudí modlili za Rusko. V takomto zmysle môže ikona pomôcť Rusku splatiť tento duchovný dlh a vyjadriť nesmiernu vďačnosť Pane Márii Fatimskej. Myšlienka napísať ikonu vznikla v čase mojej cesty do Moskvy roku 2000, no projekt sa začal realizovať až od konca roku 2002, keď som začal svoje kňazské pôsobenie v Rusku. Najprv som sa pýtal na názor niekoľkých petrohradských kňazov, reholníčok i veriacich, pričom sa mi od všetkých dostalo povzbudenia pri uskutočnení tohto diela. Niekoľko nasledujúcich mesiacov som zasvetil štúdiu ikonografie Matky Božej a štúdiu existujúcich vyobrazení Panny Márie Fatimskej. Existujú dva základné typy takýchto zobrazení, uchované na poličke v izbe sestry Lucie. Obraz Panny Márie Fatimskej v malej kaplnke na mieste, kde sa udialo zjavenie, a obraz nepoškvrneného srdca Panny Márie v Coimbre. Práve tento obraz mal najväčší vplyv na vznik spomínanej ikony. Videlo sa mi totiž, že najväčšmi zodpovedá ikonografii Bohorodičky aj v súvislosti so zasvetením Ruska jej nepoškvrnenému srdcu. Keď už bol projekt dôkladne premyslený, napísal som sestre Lucii do kláštora v Coimbre, aby som poznal jej mienku. Ako odpoveď mi predstavená kláštora poslala potrebné informácie a projekt odobrila. Ikonopisec sa ponoril do hlbokého štúdia literatúry o Fatime, modlil sa, prežil rôzne súženia, stretol sa s mnohými ťažkosťami, no po 2 rokoch práce završil svoju priam zázračnú ikonu Fatimskej Božej Matky. V centrálnej časti ikony sa nachádza medailón so slovom srdce, napísanom v cirkevno-slovanskej podobe. Srdce, obstúpené trním, ukazuje na Márinu lásku k ľuďom a bolesť, spôsobenú nedostatočnou láskou ľudstva k Bohu. Ako prostriedok proti tejto bolesti nám Bohorodička predkladá ruženec, ktorý drží v rukách. Ako by takto ruženec fialovej farby vyjadroval samostatnú podstatu Fatimského zjavenia, modlitba a pokánie. Na ikone sa okrem tradičných gréckych písmen poukazujúcich na Márino Božie materstvo nachádzajú ešte 2 nápisy. Obraz našej prečistej vládkyne Bohorodičky Fatimskej. Pod ním zľava stojí napísané veľkými písmenami Tebou jednota. Títo slová nám pripomínajú ekumenickú misiu ikony, ktorá vznikla spoločným úsilím katolíckého kňaza a pravoslávneho ikonopisca s cieľom vytvoriť obraz, pred ktorým by sa mohli modliť katolíci i pravoslávni. Dňa 24. júna 2006 bola ikona slávnostne posvetená moskovským arcibiskupom a ustanovená v katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Puškine. Nie náhodou bola 3 roky predtým farnosť kostola svätého Jána Krstiteľa zasvetená Márinmu srdcu, ku ktorému sa utiekali veriaci s modlitbami za opätovné prinavrátenie tohto chrámu. Potom, čo ho roku

0: Vermagazínu Duchovné horizonty patrí ešte záverečnej otázke pre hostia relácie.
1: Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo sú inoveriaci, prečo treba brať s takou vážnosťou odkaz Panny Márie alebo jej posolstvo s Fatými?
2: Ja vždy poopravujem tú otázku veriaci, neveriaci, nerad ju používam, lebo tvrdím, že som ešte neveriaceho človeka nestretol v živote. Môže byť nepraktizujúci, môže mať dokonca averziu voči cirkvi, aj hnev, všeličo, ale aby bol neveriaci, ešte som nestretol takého. K samotným zjaveniam ani katolík nie je viazaný, keby sme to zobrali striktne, veriť v zjavenia. A všetky tieto súkromné zjavenia alebo verejné zjavenia, ale teda mimo toho Božieho zjavenia, ktoré už je definitívne. Napokon tie zjavenia vždy aj musia byť v zhode s celkovým pokladom viery, nemôže tam byť niečo, čo je protirečí. Ono, keď sa človek tú živo vieru prežíva, uvedomí si, koľko zla je a že jediná cesta z toho zla je pokánie, že štruktúry to žiadne nevyriešia. To sa Marx a Lenin pomýlili, že ľudia sú zlí kvôli majetku, tak my im poberieme majetok a zostanú dobrí ľudia. No, ukázalo sa, že ten človek zostane vždy človekom a to sa nedá vyriešiť žiadnou vonkajšou zmenou. V podstate, kým sa nezmení človek, nič podstatné sa nezmení. No a kto po toto príde veriaci, tak povie, no tak tá Fatima je ozaj výzva na túto zmenu. No a to by som podal aj na margo tých, ktorých naznačíme, že neveriaci. Jednak my to vidíme, že práve tí, ktorí odmietajú vieru cirkvi, tak veria všeličomu. Kto neverí v Boha, tak si nájde nejakého božíka. Ten fakt Fatimy, že jednak my tvoríme určitý celok ľudstvo a mení sa celok len v tej miere, ako sa menia jednotlivci. A keď aj niekto je vzdialený od Boha, ale ja sa modlím aj za neho, tak už ho k tomu Bohu privádzam. Ale nádej a záchranu potrebujeme všetci. Nádej aj pre život a záchranu. K tomu je cesta, Fatima hovorí, modlitba a pokánie, návrat k duchovnú, ktorý zase potrebujeme všetci.
0: Dodáva kňaz, publicista a duchovný autor Monsignor Marian Gavenda. Okrem neho vás reláciou sprevádzali interpreti Peter Weinziller, pani Hilda Michalíková, no a tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Novohradu napísala a uvádza spisovateľka Hana Košková. Dnešná povesť má názov Vráť mi moje, čo nie je tvoje.

To bola mojej maminkina sestra, ktorá mi rozprávala ako dievčaťu túto hrozostrašnú povesť. A to ma strašne fascinovalo. Nevedela som ani, kde si mám hlavu obchať od strachu, lebo to bolo niečo hrozné, že príde mátoha v noci a začne si pýtať plachtu z cintorína. Tak pre dieťa v mojom veku to bolo navždy zapamätateľné.

Dievka bola rúča. V tanci sa zvrtala, priazť vedela, vraj i kliať zarovno s chasníkmi. Každý týždeň v drevenom korite, ktoré jej ňaňka dali vyrobiť u korytárov v Budinej, zamiesila cesto na 7 chlebov. Kôrky sa na dobre vymiesenom chlebe neodúvali, ani oslu po prekrojení na žiadnom z chlebov nebolo vidieť. Marka Jedličková vedela ohňom písať odkazy. Veď chlapci v tuhári o nej zložili i rečňovanku. Marka Jedličková tak chlebík piekla, že si i podolok s voľakým pripiekla. Ona si podolok a on si rásporok. Obhorela kôrka na miesto rásporka.

0: Raz v zime, keď až uhlí prašťali a záveje sa k oblokom načahovali, bolo treba večer na chlieb cestom jesiť. Múka preosiata dva razy na veľkom site bola prihotovená, zemiaky uvarené, rasca tiež, len nácesto nikde. Pretože Marka, šikovnica, zvyšky cesta z ostatného pečenia zabudla z koryta povyškrabovať a odložiť do druhého pečenia. Nebolo vtedy droždia, len nácesto zarobené vo vode sa do múky pridávalo. Choď, Marka, na dolný koniec k kmotričke nácesto požičať, prikázala dcére stará Jedličková. Bojím sa popri cintoríne tá ísť.
1: Len sa neboj, dievka moja, neboj, veď ti mŕtvi neublížia.
0: Marka sa nakoniec podvolila a šla. Ako tak kráča popri cintoríne, zrazu zazrie bielu plachtu zavesenú na plote. Plachta viala vo vetre, ktorý sa náhle strhol. Škoda plachty, takej peknej, pomyslela si Marka. Na potoku ju vymedlím, v paseke presuším na slniečku a bude ako nová. Zmykla plachtu. Ako ju chcela vziať, zachytila sa jej okríž, trochu i natrhla, ale Marka ju i tak vzala. Doma ju na pajte do sena popchala, opláchla si ruky v ročke, dala do múky nácesto a zamiesila cesto na chlieb. Korito zakryla obrusom a šla spať. Bachter polnoc odtrúbil, keď tu zrazu hurt. Obločné sklá zarachotili, dvere dobre, že spántov výchor nevyvalil, v pitvore zhučalo a v tom hlas.
1: Daj mi moje, čo nie je tvoje.
0: Zdúpnela Marka. Nohy sa jej pod perinou začali triasť, ako by mala mrcha chorobu. Hneď zašípila, že je niečo nie s kostolným poriadkom. Po chvíli sa znovu ozvalo a ešte väčší hurt nastal. V pitvore zahučalo.
1: Daj mi moje, čo nie je tvoje.
0: Marka od strachu skoro z rozumu zišla. Pod duchnou sa celá zdudlila, krmedela, no Matiu spod duchny ľahko vyšipircovala. Len táď, jak si zlvo vykonala. Marka si hlavu spod duchny vyslobodila, pomyslela si na zčerneté hroby i na biele kosti v nich, rukávom si utrela z čela pot, čo ju zalieval. Predstavila si, ako musí k mátohe prísť i do mrazivej noci na pajte, i ako bude ukradnutú plachtu mátohe podávať. Členky sa jej bili jeden o druhý, zuby drkotali, keď v tme núkala kostlivcovi plachtu. Najprv na vidlách, potom na lopate i na hrabliach, ale kostlivec len zubiskami drkotal a kýval na Marku ščernetým ukazovákom. Marka si všimla, že je plachta nie vyšitá červeným pamukom, ale krvavými fľakmi poprestýkaná. Musíš plachtu vrátiť ta, odkiaľ si ju vzala, zašepkal kostlivec. Nevedno kam, nevedno ako, Marka s plachtou i s kostlivcom odišli. Na druhý deň, keď už bolo treba chlieb piecť a pec rozkurovať, začala Marku celá rodina dovedúvať. Hľadali ju na pajte, v paseke, ale Marky nikde. Pec ostala studená, cesto prekyslo. Keď prišiel hrobár do cintorína z vykopanej jamy pre nového neboštíka sneh odpratávať, v jame ležala dobitá, osinutá Marka. Pod hrdlom mala baky otlačené, ako by ju niekto bol drhol, a v rukách zvierala dokrčenú plachtu po umrlcovi. Málo kto išiel odvtedy v tuhári popri cintoríne, čo by mu čo bolo chýbalo.

povesť s názvom Vráť mi moje, čo nie je tvoje napísala a uviedla Hana Košková. Rozprával Michal Ďuriš. Redakčne pripravil Ján Zaďko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo. Technicky realizoval Peter Janák. Réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky. Máje. Na námet Veroniky Lesany-Renčkovej napísal Ľuboš Machaj.

0: Deti! Sámko, Tereska! Kde ste?
1: Ja som tu, babka Betka. Kde by som bol?
0: Už som sa bála, že ste sa stratili.
1: Tu? U nás v meste sa dá stratiť, ale vy máte len dve ulice.
0: Zvláštne, Samko, keď mi máš pomáhať, vždy sa stratíš. Ale teraz ti to neradím. Ak mi neprinesieš drevo do pece, nebudú raňajky.
1: A musím.
0: Inak nepodkúrim a nenavarím. No tak bež. Kde je Tereska?
1: Išla niekam von.
0: Tak ju pohľadaj a príďte spolu domov. Aj s drevom.
1: Tereza, zase sedíš pri potoku? Čo sa staráš? Babka ťa hľadá. Máš jej priniesť drevo. Chce uvariť raňajky.
2: Prinies jej ho ty. Ja nemôžem.
1: A prečo? Čo tu vlastne robíš?
2: Češem sa, aby si vedel. Pod vrbou. Babka nám hovorila, že dievčatá to robievali, aby mali zdravé a pevné vlasy.
1: Ty si trúba. Veď to nie je vrba, ale breza. A babka vravela, že vlasy česané pod brezou padajú rýchlo ako lístky z nej. Mala si ju lepšie počúvať. Budeš plešatá. Plešatá!
2: Ty veď počkaj, keď ťa chytím.
1: Najskôr ma musíš dobehnúť. Plešatá!
2: Samo!
0: No len pomaly, pomaly.
2: Vysmieva sa mi.
0: Drevo do pece ste priniesli?
1: Ona ma začala naháňať.
2: Ty si začal.
0: Tak už dosť. Samko, bež po to drevo. Jedna noha tam, druhá sem.
1: Zasa všetko len ja.
2: Naozaj budem plešatá, keď som sa česala pod brezou?
0: Nebudeš, neboj sa.
2: Ale veď si nám včera vravela, že stromy majú veľkú moc.
0: To je pravda. Sú na tomto svete dlhší ako my ľudia. Nesú v sebe silu mnohých rokov. Najmocnejšie i najčarovnejšie bývajú v máji, keď sú obsypané kvetmi. Bosk pod rozkvitnutou čerešňou znamená lásku na celý život.
1: Karolko ťa poboskal pod čerešňou, sestrička.
2: Trápny.
1: Babka, tu je drevo.
2: Ty si drevo.
1: Buď ticho, plešatá.
0: No tak, deti, prestaňte. Ďakujem, Samko. Hneď urobím raňajky.
2: Pomôžem ti?
1: A čo uvaríš?
0: Sadni si a počkaj. Keď sa najeme, opäť otvoríme truhlicu a denník detka Martina. Chcete?
2: Áno, chceme.
0: Aj ty, Samko?
1: Ja chcem kakaúko a chlebík s maslom.
2: Ty vždy len o jedle.
1: Teším sa aj na ďalší príbeh z truhlice. O čom bude?
0: O stromoch, ktoré vyrástli pod oknami za jednu noc.
1: Za jednu noc? Také stromy nie sú.
2: A sú.
1: Babské reči.
0: Dosť už rečí. Poďte jesť.
2: Smím otvoriť truhlicu?
0: Áno, Tereska. Vyber detkov denník a tamten vyšívaný ručník. V našom príbehu má dôležitú úlohu. Čítaj, Samko.
1: Blížil sa koniec apríla. Jar už bola v plnom prúde, ale ja ešte stále spomínam na Veľkú noc.
3: Mal som pocit, ako by sa od Veľkej noci niečo zmenilo. Po mojej prvej šibačke a oblievačke s tunajšími mládencami ma ľudia v dedine ako si úprimnejšie, úctivejšie zdravili. Usmievali sa na mňa. Aj deti v škole sa lepšie učili. Spomenul som si na radu starej vrby a presvedčil som chlapcov, aby išli so mnou studničky čistiť. Keď sme schádzali k vode, srdce mi podskočilo od radosti. Pri studničke stála Alžbetka. Práve zavesila na konárik stužku zo svojich vlasov. Mal som pocit, ako by sme ju vyrušili. No keď sa stretli naše pohľady, usmiala sa, podala mi vyšívaný ručníček a pošepkala, že i jej otec chodieval s chlapcami čistiť pramene. Srdce mi bilo ešte hodnú chvíľu po tom, čo odišla. Vyčistili sme prvý pramienok od nánosov blata a lístia. Voda tiekla dolu do dediny veselšie. Ako by si pritom šťastne spievala. Podvečer som ostal pri studničke sám. Krásny pocit. Všade okolo rozkvitnuté čerešne a zelená mekučká trávička. Ľahol som si na voňavú zem. Cítil som, ako sa mi pomaly zatvárajú oči a ponáram sa do ríše snov.

0: Martin, počuješ ma?
1: Kto si? Nikoho nevidím.
0: Chcem sa ti poďakovať.
1: Poďakovať? Mne? A za čo?
0: Pomohol si mi. Vyčistil si ma. Ľahšie sa mi dýcha.
1: Studnička. To si ty?
0: Odvďačím sa ti svojou čistou vodou. Napíj sa.
1: Aká je chladná a voňavá. Ďakujem, že si ma osviežila, studnička.
0: Moja voda má po tieto dni v sebe silu jari. Pomáham všetkým nabrať životodarnú silu na celý rok. Zemi, tráve, stromom, zvieratám i vám, ľuďom. Ak mi sľúbiš, že ma rok čo rok prídeš s chlapcami vyčistiť, neopanuješ, Martin. Budete zdraví. A moja čistá voda zaručí všetkým bohatú úrodu i dostatok vlahy v časoch sucha.
1: Prídem, studnička, veľmi rád.
0: Všimla som si, ako ste s Alžbetkou na seba hľadeli.
1: Alžbetka.
0: Páči sa ti, však?
1: Páči. Studnička. Alžbetka dnes zavesila na halúsku nad tebou svoju stužku s vlasov. Vysia tu mnohé stužky, ručničky, kúsky plátna. Prečo ich sem ľudia dávajú?
0: I ty by si tak mal urobiť. Každý, kto ku mne na jar príde, poumýva sa mojou živou vodou, odovzdá mi svoje bolesti a na znak úcty poďakovania za dar zdravia mi tu nechá niečo, čo patrilo jemu.
1: Rád tak urobím, studnička. Ďakujem ti z celého srdca.
0: Si dobrý človek, Martin. Dám ti ešte jednu radu. Ak si chceš získať Alžbetkino srdce, nezabudni na máj.
1: Na máj? Na aký máj?
0: Spýtaj sa chlapcov. Tí ti povedia. Máj o všetkom rozhodne.
1: Máj. Máj o všetkom rozhodne.

0: Nerozumiem. Mesiac maj mohol o niečom rozhodnúť?
1: Nie mesiac, ale strom, Samko.
0: Strom? Maj bol nejaký praveký druh jedle?
2: Čo si si včera sedel na ušiach? Babka Betka nám hovorila, že máje stavali chlapci pred oblokmi dievčat, ktorým sa chceli zapáčiť. Ale ty si už nepočúval, lebo si sa urazil, že musíš upratovať.
0: Si trápna. A vôbec, strom sa nestavia. Strom rastie.
1: Pred týmto oblokom za noc vyrástol nejeden máj.
0: Za noc? Neverím.
2: Práve som si spomenula, že som videla v telke, ako stávali máje. Vysoké stromy bez kôry. A hore mali také zelené koleso so stužkami.
0: Ako by mohli predom postaviť vysoký strom? Veď to sa nedá.
1: Keď chlapec ľúbil dievčinu, tak urobil všetko preto, aby jej postavil máj.
0: A dedo? Dedo ti máj postavil?
2: Stavím sa, že sa o tom píše v denníku.
1: Hneď sa presvedčíme.
0: Aha, tu je nakreslený vysoký strom. Aký je zvláštny. Kde má konáre? Tu je nadpis. Stavanie májov. S chlapcami sme po škole chodili čistiť pramene a studničky v širokom okolí. Rozprávali sa o všakovakých veciach.
3: Všeličo som sa od nich dozvedel. I sme sa zasmiali. Jedného dňa som spozornel. Spomenuli tú, ktorú som tak rád videl. Alžbetku.
4: Chlapci, o týždeň to prepukne.
5: Myslíš, máje?
6: Už teraz sa moji bratia stroja do lesa stromy chystať.
7: Pán učiteľ, aj vy budete stavať máj?
3: Ja? Nikdy som to nerobil.
6: Ale hádam, poznáte dievča, ktorému by ste máj pred oblok postavili?
5: Ale hýbaj, také sa nepatrí vyzvedať.
4: Vraj nepatrí. A kto včera načúval, čo hovorí gazda Radolský? Ha? A sa ti uši kývali.
5: Nemusel som načúvať. Veď kričal na pol dediny.
6: To je pravda. Keď bohatý Radolský šepká, jeho počuť až v druhej dedine. Vždy sa rád chváli, kde všade má role a pozemky.
4: Hlavne ťa zaujímalo, čo hovorí o Alžbetke však. Ale máš smolu, tá je pre teba prístará. Tu k nášmu pánovi učiteľovi by pasovala.
6: Neskoro, pasie po nej Radolského syn.
7: Ondrej?
6: Veru ten, peňazí má ako pliev. Každá dievka v dedine by pristala, aby práve jej máj postavil. Som zvedavý, čo sa tohto roku pri stavaní májov zomelie.
3: A čo by sa malo zomlieť?
6: No, mládenci sa niekedy aj pobijú, len aby ich máj ostal stáť a druhému ho zhodia.
4: A chcete, aby máj vydržal až do rána? Tak ho musíte strážiť.
6: Alžbetka sa isto poteší, keď ráno zbadá Ondru máj pred okienkom. A keď mu dá rozmarín nové pierko za klobúk, všetko bude jasné.
7: Svadba ako hrom.
3: Ostal som ako obarený. Alžbetke by sa rád zapáčil aj niekto iný. Vedel som, že sa musím pochlapiť. Rozhodol som sa. Postavím svojej vyvolenej máj. A vyšší ako ten Ondrej.
6: Pán učiteľ, veď, že už nám prezraďte, či aj vy niektorej máj postavíte.
5: Mali by ste.
3: Prečo nie? Postavím.
6: Naozaj? Postaviť máj to nie je len tak.
7: Potrebujete vysoký stromisko.
4: A najmä dievča, ktoré sa z vášho mája poteší.
3: Chlapci, počujte. Viete udržať tajomstvo?
7: Vieme, pravda, že vieme.
3: A pomôžete mi?
6: My?
5: Pravda, že pomôžeme.
6: A nikomu nič nezradíme, až kým váš máj nevyrastie do neba.
3: Dobre teda. Nájdem a pripravím strom a o týždeň ho postavíme pred Alžbetkino blok.
5: Ja som to vedel.
3: Čo si vedel?
5: Že bude pre Alžbetku.
3: A to už ako?
5: Nie som slepý. Vidím, ako sa na ňu pozeráte. Ako na svätý obrázok.
3: Ale choď. Naozaj?
6: Každý vie, že sa vám Alžbetka páči.
7: A vy jej?
4: Radi vám pomôžeme. Ondro je síce dobrý, súci chlap. Po celý rok bol turičným kráľom. Ale my ho prevýšime. Po dedine sa rýchlo rozchýri, že sme postavili vyšší máj ako on.
3: No, len no. ešte nestojí.
6: Ale bude. Môj tato sú horár. Od neho zistím, kde by sme mohli čo najvyšší strom nájsť.
0: Fíha, to začína byť napínavé. Ako finále v hokeji.
2: Ja sa už neviem dočkať, ako to skončí.
0: Naši vyhrajú, ako inak. Plné tribúny kričia. Dedo Martin, do toho! Postav najvyšší máj! Musíme vyhrať.
2: Kedy ty budeš normálny?
1: Samko má v niečom pravdu. Bol to taký zápas. Každý chcel vyhrať. Mládenci tvorili niekoľko družín, ktoré bojovali o to, kto bude najlepší a najúspešnejší.
0: A vyhral ten, kto postavil najvyšší máj?
1: Všetci sa na stavanie májov dlho pripravovali. Bolo treba nájsť vysoký a rovný strom. Keď noc pred 1. májom, niekde až na Turíce, rusadlá, chlapci postavili predo mne obielený kmeň jedle alebo smreku, značilo to, že dievka smie s nimi chodiť na zábavy a že je súca na videj. Ak chcel dať mládenec najavo svojej vyvolenej, že o ňu stojí, postavil jej s pomocou chlapcov z družiny vysokánsky máj s obieleným kmeňom.
0: To ako, že ho natrel bielou farbou?
1: Nie. Zbavil ho kôry. Od spodku až po vrch. Obielil ho. Taký máj meral aj 10-20 metrov.
0: Fíha, to už hej. 20 metrov. Musel byť aj poriadne ťažký.
1: Veru. A ak predtým, napríklad na Veľkú noc, chlapec dostal od dievčiny stužku či ručník, priviazal ich na venček pod vrcholcom stromu, aby ľahšie prišla na to, kto jej máj postavil. Ráno sa celá dedina dozvedela, že tu ide do tuhého.
2: A keď sa stalo, že dievčaťu chceli máj postaviť dvaja mládenci?
0: Ako dedo Martin a ten Ondrej?
1: Tak to bolo napínavé.
0: Vidíš, ségra, mal som pravdu. Ako pri hokejovom finále.
2: Ten tvoj hokej.
0: Kto vyhral, dostal miesto pohára. Našu babku.
2: Ty dnes ale trepeš.
1: Dievčatá netrpezlivo čakali za oknami. V noci pozorne počúvali a nenápadne vykúkali spoza záclonky, či neuvidia mládencov kopať jamu pre máj. A trpli, či im nepostavia pred oblok jalovec.
0: Jalovec?
1: Borievku. Alebo malý, suchý, nepekný strom. Mal naznačiť, že o tú dievku žiadny chlapec nemá záujem.
0: Taký by som ti postavil, sestrička.
2: To muselo byť kruté.
0: Babka Betka, ale ty si nikdy nenašla pred oblokom jalovec však.
1: Ja nie. Ale dodnes si pamätám, ako taký postavili susedovie Dore.
2: Tá musela byť nadšená.
1: Ráno ho ešte v nočnej košeli bežala strhnúť. Celá dedina sa na tom dlho zabávala. Samko, prečítaj, čo detko Martin píše ďalej.
0: Kde som to skončil? Aha, tu. Na druhý deň za mnou chlapci prišli po škole a s radostným úsmevom mi oznámili,
3: že majú dobrú správu. Otec jedného z nich, miestny horár, má pre nás máj. Vraj ho chceli z lesa tajne odviesť mládenci zo susednej dediny, ale horár ich prichytil, tak utiekli a strom nechali v hore.
5: A keby ste ho videli?
7: Jedla až do neba.
6: Isto z nej bude najvyšší tohtoročný máj. Tato nám ho pritiahnu koňmi sem dozadu, za váš dom, aby ho nikto nevidel. Tu ho obielime.
5: Ale pán horár má podmienku.
3: Akú?
4: Za jednu jedľu musíme zasadiť 100 malých jedličiek a v lese opraviť krmelce pre srny a jelene.
3: Keď mi pomôžete, tak vysadíme aj opravíme.
7: Pravda, že pomôžeme?
3: Chlapci, ale akože ten máj postavíme? Predsa len toľko sily nemáme, aby sme taký vysoký a ťažký strom zdvihli.
6: Nebojte sa, pán učiteľ. Najskôr ho obielime a potom sa dohodneme s našimi staršími bratmi, aby nám v noci pomohli jamu vykopať a máj až do neba zasadiť.
3: Nuž, to znie sľubne. Dovezieme máj, vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do práce. Horár za tmy naozaj priviezol strom za môj dom. Moji pomocníci si priniesli sekerky. Chlapcom išla robota od ruky. Na druhý deň, keď sme obielili polovicu stromu, musel som ísť na úrad. A chlapci ostali sami.
8: A čože vy tu robíte, galgani?
6: Čože by sme robili, gazdičko? Len sa zabávame.
8: Zabávate? Mne sa zdá, že tu dajaký maj chystáte.
5: Ale čo by? Len si tak skúšame, čo dokáže sekera.
8: Ja ti dám sekeru. Tak ti vytnem. A či je to maj?
7: Nevieme.
8: Neklam, lebo dostaneš poza uši. Pekný strom je to, len čo je pravda. Že by patril tomu nášmu novému učiteľíkovi, a? Jeho je? Čo mlčíte ako zarezaný? Na jeho dvore ho bielite, tak isto jemu patrí. Ale komu ho chce postaviť? Viete?
7: My veru nič nevieme.
8: Ach, maj môjho Ondreja musí byť tento rok najvyšší. Bude stáť pred Alžbetkyným domom.
7: Náš bude aj tak vyšší.
8: Ale nevrav. Učiteľík vraj môže na Alžbetke oči nechať. Na ňu nech zabudne. Počujete? Alžbetka pôjde za môjho Ondríka. Spojíme naše role. To bude pozemoček. Jedna radosť.
7: Ale Alžbetka si zvolí učiteľa.
4: Ticho buď.
8: Tak je to teda. Predsa len sa náš nový učiteľík chystá Alžbetke maj postaviť. Ja som to tušil. No ale najskôr si ho musí ustrážiť. Odkážte učiteľíkovi, že jeho maj vyvrátime. Nikdy ho nepostaví. Môže si ho rovno porezať do pece. Lepšie urobí.
3: Radolský bol najbohatší gazda v dedine a dostať sa do sporu s ním a jeho synom nebolo len tak. Ale bol som odhodlaný svoj maj postaviť stoj čo stoj. A moji pomocníci so mnou. Aj keby sme ho mali celú noc strážiť. I keď sa priznám, nevedel som si predstaviť, že by som sa mal dostať do bitky s dedinskými mládencami. Lebo v minulosti sa aj to často stávalo.
6: Pred rokom museli prísť až žandári, aby dali všetko na poriadok.
3: To hádam nie.
7: Ba veru, že áno.
6: Pri majoch si často chlapci robia naprieky.
4: Počujte, počujte, mám dobrú správu.
5: Hovor!
4: Stretol som pred chvíľou Ondra od Radolských. Mám vás pozdravovať, pán učiteľ.
3: Pozdravovať?
4: Presne tak. A mám vám ešte odkázať, že Ondrej nebude stavať maj Alžbetke.
3: A to už ako?
4: On chodí za Ankou Dúbravie, zo susednej dediny.
5: Ja som tiež tak počul, že Ondrik má oči len pre Anku.
3: A čo jeho otec?
4: Ten mu vraj núti Alžbetku, aby spojili svoje a ich ostredky.
6: Takže nebude bitka.
7: Postavíme maj.
3: Dobre teda. Dohodnite sa s bratmi, nech nám dnes v noci prídu pomôcť. A ja budem maj do rána strážiť. Aby nám ho dajaká dobrá duša nezhodila.
2: Naši vyhrali! Hurá!
0: Babka Betka, čo bolo ráno? Stál pred tvojim oknom detkov maj?
1: Stál. Najvyšší maj v celej dedine. Všetci uznanlivo kývali hlavami a hovorili, tak tomu sa povie láska. Na venček na vrcholci Martin priviazal stužku, ktorú odo mňa dostal na Veľkú noc, a ručník, ktorý som mu dala pri studničke. To preto, aby som spoznala, od koho je také veľké vyznanie lásky.
0: Ale ty si to hneď tušila, nie?
1: Pravda, že áno. Plakala som od šťastie. Hneď v ten deň som po chlapcoch poslala Martinovi pierko z rozmarínu za klobúk. Bolo to znamenie, že jeho maj prijímam a chcem byť jeho.
0: A potom bola svadba.
1: Ešte nie. Onedlho prišiel letný slnovrat. Sviatok lásky. Svetojanské ohne. Preskakovanie vatry a hľadanie pokladov. No ale o tom si povieme na budúce. Teraz mi pomôžete umyť a utrieť riady. Hýbaj do roboty.
0: Tuším, sa predsa len stratím.

Skončila sa tretia časť seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky. Pre rozhlas napísal Ľuboš Machaj na námet Veroniky Lesany-Renčkovej. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Ema Mercová, Richard Labuda, Martin Kaprálik, Laco Kerata, Lukáš Herc, Teodor Hrabovský, Peter Balko, Damian Peška a Viktor Vrbiar. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuk Andrej Klimič. Redakčne, dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015. Už idú!

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

osobnosti. Príjemnej, dobrý večer všetkým vám, ktoré ste sobí dnes večer sili ku našomu rusinskomu veselaniu. Slúchate ďalšie vedania relácií Klub osobnosti, v ktorým vám predstaviame osobnosti,

0: troch život spojil s Rusinami. Dnes u našej relácii vás zavedeme do svita opery, kde soby svý son spolnil Rusin pochodžajúči iz mista Svidník, ktorý toho času žije skoro 20 roky v nemeckým Düsseldorfi. Kto bude našim dnešným hostom? Može vás už v tých minútach napalo jeho meno. Keď ste zhadali Richard Šveda, dosť pravda tak. Príjemné sluchania vám žičať majster zvuku Gabriel Nigházy a od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Na počatok, pokým sa dostaneme ku našemu dnešnému hosťovi, u dnešním vydaniu Klub osobnostej, môžu sa priznať, že bol to taký mý son. Stretiti ho, pobysidovati jeho životi, kde v mladom veku sa rozdúmal odejti spod kryl rodičiv i iti za svojim snom. Pres ľudovú spívanku, kapelu, kde korotko hral, rizne zmahania, uspívy, ktoré mu už tohdy prinošali úspiechy a aplauze od publika. Samo sobou, osnovné základy sa dostávali doma u Svidníku. Na počatok, pokým sa dostaneme ku našomu dnešnému hostovi, vysidujeme i s mamkou operného spívaka Richarda Švedu, Ľudmilou Švedovou i Svidníka, ktorá je ľudovou spívačkou. Sama perešla ríznymi vystúpliňami, zmahaniami zdobila mnoho ocenenia a hladiť si až to jabko nepadať daleko od stromu. A v tým prípade Ikicia nezakuľalo do folklóru, ale predsi spiv v rodini zostal, jak dále produžuje sama mamka operného spivaka Richarda Švedu Ľudmila Švedova.
1: No, môžu povistiť, že u nás doma sa často špívalo, keďže im ja chodila na šeliaké súťaže, na šeliaké akcii na Makovickú strunu. Takisto jem bola učiteľka, tak jem mala cítiňa k deťom, takisto k svojim. A samozrejme, že im videla v svojej detejni, v mladším synovi, že má šumný holosok, že zná vesti melódiu, že je rytmický na tým výborní i pamiatať sobie to, tú melódiu. Začala jem sa mu venovať už od malenka, či už v školky sobie pošpívúval alebo hral. Potom chodil na ľudovú školu umenia, na klarinet, na saxofón, na bubnoch hral. Potom sobie, jak bol starší, založili sobie skupinu. Tež sa zúčastnil Makovickoj struny, jak bol v 9. ročníku. No a potom sme rozdumovali, že de dále.
0: Zaspívali si takolí mamka s Ríšom?
1: Tak len tak doma. Doma sme sobi tak špívali. Inakše sme nemali takej dajakú možnosť sobi tak na verejnosti zašpívali. No, teper mňa napálo, že naozaj sme si zašpívali a to bolo na Hviezdičky, kde bola svedniku súťaž, potom sa postupovalo na krajsku do Košic a tam nás brali aj do zapisu CD formy a pán Zelezňák robil tú akciu a tam im sobi zašpívala špívanku s Ríšom.
0: Takže vlastne, jak prišlo k tomu, že z folkloru sme prešli u ňoho na tú vážnu hudbu?
1: No, práve vtedy, v tým 9. ročníku sme rozdúmovali, že ide ďalej a raz im s ním bola na súťaži v Geraltivcoch na Hudakovi. Tam sme stretli jednoho pána z poroty. Vy nás oslovil, že či by sme nechceli alebo či sme neuvažovali o tým, že by sa mi venovali špívu alebo študovali špív na konzervatóriu. Ja už im takú myšlienku mala skoriše, ale ako si toto nám prišlo tak úplne z nenazdajka. Tým časi chodil do Geraltovec páru raz na hlasovú vrchovu i pizniše potom do Bratislavy na otvorené dni konzervatória i na také vyberové kola. Samozrejme je mala obavu, že či to akože zvládne, alebo predsa to bola dítina iši malo roky mal a že či zvládne také štúdium v Bratislavi a či vôbec na to mať hlasovo. No ale samozrejme, že ňa presvedčili, že Ríša na to mať. No ibo študoval konzervatórium v Bratislavi, neskýrše postúpil do operného štúdia v Gráci, v rakúskym Gráci. Postúpil do nemeckého Grácu, do teper pôsobiť jak solista oper.
2: Je to krásne. Ja si dúfam, že keď dám vopro, že či mamka je horda, tak to zbytočne tým by si dúfam.
1: Samozrejme. Každá mama, ktorý syn by sa dostal do takoj pozícii, tak by bola horda.
0: Milé sluchačky i sluchači, jem duže rád, že do dnešného klubu osobnostej prijal pozvania opernej spivák, baritonista Richard Šveda, solista Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe. Mať za sobou množstvo vystúpiň v nemeckých operných domách, jak Dortmund, Essen, Dražďan, jak solista spolupracoval i Slovenskou filharmoniou, Praskou komornou filharmoniou, na Janačkovým festivali v Ostravi a inšech. Okrem učinkovania na jeho domašní scéni v Düsseldorfe a regulárno dvojročného hostovania v Praským národním teatri destvarňoval Dona Giovanniho a grofa Almavinu u Figarovi svadby, bv angažovanej i jak Papageno v inscenácii Mozartovoj čarovnoj flaute v produkcii komičnoj opery Berlin. No zochabme už dále bisidovatý o tým, jaká bola jeho životná droha, keď 15. roky svoho mladého života odchodiť, že by sobi vyplnil može i svý son, o ktorom ani sám neznal, že raz je stane opernom spivákom. Prodlžuje dalej už náš dnešní host Richard Šveda.
3: Tak vrastal jem do 14 rokov tu vo Svidniku, navštevoval jem základnú školu, štvrtú na Karpatskej ulici. Navštevoval jem aj tu, kde teraz natáčame rozhovor, na základnej umeleckej škole vo Svidniku. Jem sa učil hrať na perše na flautu, potom na klarinet, potom kuštičko na saxofón. My skúšali mať takú kapelu, takú svadbovú. Jem hral na bicie, na bubne, jak sa povist. Celé moje detstvo bolo také späté tu so základnou umeleckou školou, s kamarátami, s takým jak sa povist, s bujstvami.
2: Tak ono, podľa toho sa dá spojistiť, že ste bola živou detinou, teda ste boli živou detinou. Ja si ešte vednu ku tomu, že vaša mamka, dá sa povistiť, že ju pripájame skorej ku tomu folklóru, folklórna spívačka, makovická struna, rizne inše vystúplenia, festival Svidniku, ktoré nemohli bez ňoj chybeti. I u vás môže takový ten folklór a potom sa to postup tradovalo a išlo to ďalej, že prešli ste na inší žáner?
3: No, mama bola... Je furt spívačka ľudových piesní, no i zo mňa sa tak to väzlo, že keď mama špívať, mama učila na tej škole jak ja, takže keď mama špívať, tá aj to bude špívatý. No a jak bola nejaká súťaž na školi, no tak samozrejme, kto píde, tá Ríšo, bo mama spievačka, no tá píde Ríšo. Ja im s mamou chodil takisto po vostupliňoch, no a takisto v družine bol učiteľ Vlado Sluk, ktorý hral na akordeón a Vinča mi tak venúval, všetko hrali ping-pong a ja v kabine s ním a sme špívali a furt nejakú pišničku sme sa naučili a jak bola nejaká súťaž, či už Geraltovský hudák, alebo už teraz neviem, jak toto všetko súťaži sa volali, ale sme chodili pravidelne na, i na Slavíka. I... No a tak sme chodili na súťaže, alebo na vystúplenia. Raz jednoho dňa na tých súťažach bol väčšinou bola furt nejaká porota a častíšie sa objavoval jeden učiteľ, porodca z Giraltovec, ktorý sa ňa raz opýtal, Ole, či nechceš vyskúšať kumy chodiť na hodiť na špivu? Môžeme vyskúšať potom konzervatórium, či už v Žilíni, alebo v Košicoch, v Bratislavi. No a to akurát bol taký vik, že jem dúmal sobi, no, neznal jem, što je konzervatórium, čiže ja tam konzervatóriaju, alebo što. No a začal jem chodiť do Geraltovec, nahodiť na kňomu, až a vecej kuštičko venúvať špivu. Sme potom vyskúšali, jem mal možnosť ići do Bratislava na deň otvorených dverí, kde jem zašpíval i povili hrdlo jak rúra, môžete prísť. Tak jem rovno prišiel, už jem nechodil do Bratislava na žiadne na školenia, na doučovanie, ale jem rovno prišiel na príjímacie skúšky. Tam jem zašpíval, zrobil i jak 14-ročný jem píšol zo Svidnika, na hranici 14-15 jem píšol zo Svidnika do ďalekoj Bratislava. Dosť mladý, môžu povistiť, takže pre mene v tom časi ozaj do veľkého svita. No.
2: Píšla detina ešte v tým časi Svidnika daleko, daleko do svita. Najsni to bola odvaha a to už ani nedúmam, jak reagovala vaša mamka Ľudka Švedová. No, to, že v takom mladým viku odchodíte z rydného hnízda, mista, kraju do neznáma. Jak si aj to dyzname? Vyslúchajme sobie ešte váš holos podobie ľudovoj spívanky, jak ja išol z vojny domu i z zapisu z Makovickoj struny, kde už tody tot váš holos bol krásnej bariton.

0: Jak to brala mamka, keďže aj keď ste išli tým svojím smerom, ale predsa, jak sa hovorí, detina ide do svita, odchodiť zo svedníka. O, Hrišo, kde to ide, že ja tu ostanu?
1: No, všetko ostali doma, všetko moji spolužiaci ostali doma pri maminech sukňoch. Ja jedinej bol taký, čo im píšol kušičko ďalej. No, do hniska i mami, i rodičom ďakujú, že mali takú odvahu nepustiť do švita, že sa nebali, bo ono to v takom veku je aj veľké riziko. Jem tam bol nás samozrejme na internáti.
2: Bola to pro vás taká škola? Predsi ste museli sa osamostatniť. V mladom veku človek od rodičov odešol, kamarátiu, čo skajnové, daleko od domova.
1: Môžu povistiť, že bola to pre mňa tá najväčšia škola života, lebo už od toho útloho veku už jem sa musel sám o seba starať. Už jem sa musel dumať, jak pídu, čo zrobiu, jak sobi navariu, jak čo žijem, jak sobi popriaču, jak sobi... No, všetko veci som musel už sám dumať a rozdumať, jak čo budú ďalej robiť.
0: Tým smerom ste mali základ určite ísť domov, mamka vám dala aj rodiče, fakticky plánovali ste, že môže deti na kolise vyberie do svita, že by bola samostatná.
1: Tak, môžu poistiť, že mal také základ, už jem sobie zdal dať to aj uvariť, už znali ma aj požehliť i popratiť, takže také základ jem ozaj od z domu mal.
0: No keď spomínali sme ten folklór, začínali ste tu na osnovný umelecký školy vo Svidniku, môže vaša obľúbená spievanka ľudová dodnes, keby paru not ste zanotili?
1: Veľmi rád im spíval, to bola písnička od Vláďa Sluka, Mamko moja droha. Mamko moja droha, tú písňu spívajú tobi, mamko moja zolota, to vír na mojomu žeti.
2: No úžasnej majstrovskej holos, dosť pravda, až morozik po chrbeti, a ja môžu povistý, že tým, že ste majstrom opery, ste skromným človekom.
1: Takže toto je mal ozaj rád. Študovali nástroj, klarinet, ale nebol je ten typ, ktorý by cvičil od rána do večera. Ten nástroj vyžaduje tréning každý deň. I klarinet má ozaj veľo not. Treba rýchlo čítať, takže nebolo to dajak tak, ten nástroj bolo dobrý, ale ten špív, môžu povistý, sme išli stadi, bola možnosť íti na výlet Prešova na muzikál Dracula. Vtedy to bola ozaj najväčšia, najkrajšia muzika v tom čase. A ozaj je mal šťastia, že tam akurát bolo obsaženia jak Daniel Hulka, Lucie Bíla a všetko tie zvizda. A ja keď jem toto videl, tak už od toho času nechcel jem, už jem dúmal, keď špívatý tá muzikál, tak jak Daniel Hulka, tak od vtedy toto bol môj veľký vzor. Samozrejme, ja neznal, že čo to je opera. Tu vo Svidniku nemáme operu. Možno momentálne nemáme operu, možno bude raz. Ale neznal im, čo je klasický spev, špív. A tak im dúmal, však dajak sa prepracujú na muzikál. Väčšinou, keď muzikál, táto treba študovať herectvo. Herci špívajú VC muzikál. No ale mal šťastie, im sa dostal do triedy profesora Františka Livoru, dlhoročného solistu Slovenského národného divadla. A ja vinňa tak zobral pod svoje krídla. On mi dal tú lásku, vkázal, čo je operný špív. Skoro pravidelne navštivoval Slovenské národné divadlo, operu, a jak študent jem tam bol skoro non-stop. To znamená, jem sa tak zaľúbil do toho. Za ten rok, čo študoval v Bratislavi, tak tá opera mi prerastla k srdcu a už od druhého ročníka na konzervatórium už jem chodil na súťaži, či už do Karlových Vároch, medzinárodná súťaž Antonína Dvořáka, Mikuláša Šnajdatanovského v Trnavi, a tak už jem začal chodiť na súťaži a potom aj do Švita.
0: Pravým tom chodil povistiť, že z toho folkloru ste prešli a za srdce vás chopila praví tá opera. Môže čom praví opera? Čo vám to vlastne dá si jak spivakovi, ktorý nasadiť všetko, musí dať aj sebe, aj tilo, aj holos?
1: Tak tá opera je taký komplet, kde treba nelen špívať, ale aj hrať. Nešpívame na mikrofón jak, alebo na podklade. Je to všetko live, naživo, či už s orchestrom, dirigent, všetko kolegov, treba hrať, špívať, režia. No je to také najkomplexnejšie, čo môže byť. No a to, že človek musí sa naučiť za tie roky tú techniku špívu a ozvučiť to telo a tú rezonančnú skriňu, ten reproduktor, ktorý má v tíli, tak to je na tom ozaj potom, jak človek špívať, či už v nejakej sáli alebo v divadlách, kde už je mal možnosť špívať i v sáli kde bola kapacita 5000 diváky. Toto sále sú akusticky tak robené, že nás bolo čutý.
0: Ale holos bol micnej, až do dadalky.
1: Ale napriek tomu ten holos musí byť, už musí mať ten predpoklad na začiatku a samozrejme to technikou len zmocní ten holos.

0: spomínali ste teda, že ste odišli v Bratislavi, chopili sa vás ľudia, ktorí už videli ten talent a ja vieru, že nebanujú do dneska, keď vás vidia, že vás posunuli ďalej. Keď môže spočiatku ste domali iti do toho, iti do toho, je to ľahké, je to ťažké, treba sa vzdať veľa osobných vecí, takže poďme vlastne tá Bratislava, čo vám všetko doneslo?
1: Tak Bratislava, no tam je bol 5 rokov, konzervatórium je 4 roky plus 2, taká nadstavba, 5. 6. jem skontrahoval, lebo bola možnosť užiť potom do Grácu. Ale vlastne za tých 5 rokov jem študoval, im sa venoval len špivu, ničomu inému, len konzervatóriu, len bral im to, môžu povistiť teraz, jak spätne na to pozerám poctivo. Poctivo im sa tomu venoval a robil im všetko, že by rozvíval. A potom už nasledovali, jak im hovoril, súťaže a potom bola možnosť, jem prešpíval pre Grác, pre univerzitu v Gráci a potom už jem skončil konzervatórium rýchlejšie o jeden rok, lebo už nečekali v tom Gráci a tam už jem potom začal študovať na univerzite v Gráci, ktorá má vlastné divadlo, ktorá má vlastný orchester a tam jem začal študovať už svoj perš kompletná opera. No takisto aj ja neznal jem dovtedy žiadny jazyk, jem prišiel s tým, že jem znal povistý guten tag.
0: Ten rusínsky ostal.
1: A ten rusínsky ostal, hled Rusnáka jem tam nenašol, to už bola potom ďalšia etapa mojho života, už jem prekročil hranici už Slovenska vlastne.
0: Prečo odišli ste zo Svinníka do Bratislavy, z Bratislavy za zdeska dali, jak to brali doma?
1: Nič im neostávalo, len vyriti, že to raz i sa tam budú životy.
0: Ste sa zdelili zas ďalej, to im dúmal.
1: No, tak to bolo šťastie, lebo oni mi tam ponúkli štipendium, bez štipendia to nebolo v tom vtedy, ešte sme neboli v Európskej únii, alebo sme nemali euro. Váňa bolo drohé, tým, že im mal talent, aký im je mal, možno sme boli piati na celý univerzite, ktorí dostávali štipendium. Ja im bol medzi mižinima. To bolo šťastie, že bola taká možnosť dostávať štipendium a to ňa zase posunulo ďalej študovať tam, až sa rozvívať i naštudovať perše opere s tým, že potom už im začal navštevovať ne lokálne, nejaké slovenské súťaži, ale už celosvetovo, či už v Barcelóni, vo Viedni, takisto v Grácii, v Rakúsku a tak. A toto súťaž, kde už je ozaj, sú direktore všetkých svetových oper i agenti, i všetko, to ňa už posunulo potom už do švita.
0: Má teda to obľúbené, čo sa vám dobrý spívať? Jak sa hovorí, keď ľudový spívak má obľúbenú spívanku a s tom často sa prezentuje, u vás môže obľúbená opera?
1: Stále by šedujú, že akurát tak, na ktorý momentálne pracujú, bo človek sa tak zalúbi do toho. Ale môžu povisti, furt ja vrácam pravidelný Don Giovanni od Mozarta, alebo Čarovná flauta od Mozarta, kde už mám našpívané stovka predstavení, veľa inscenácií.
0: Sú ľahké a ťažšie opery?
1: Sú ľahké i ťažšie, i toto najťažšie. Záleží od toho, že akú rolu človek špíva. Či špívať hlavnú rolu, značí, keď má človek hlavnú rolu, to špíva skoro od začiatku do konca. Keď má strednú, alebo tak, sú aj menšie partie, sú aj väčšie, podľa toho, jaká opera a jaká, što špívať. Ale sú, teraz pracujú na jedni pre mene také Mont Ivrist a to je na Wagnerovi, tým, že ja už 17 rokov špívam v Düsseldorfe, v nemeckej hovoriacej krajiny, tak už jem sa začal za posledný rok venovať Wagnerovi, čo je pre Nemcov, to je meka, to je ten, samozrejme tam sa musí človek prepracovať, ale už jem tam, začínam pomaleňka a momentálne pracujú už druhý rík na jedni, by jem povedal, najťažšia partia jaká, alebo najdlhšia partia, ktorá existuje v celý opernej literatúry a premiéra bude o rík v Brni, to bude koprodukcia Teatro Real Madrid zo Španielska, z Madridu a príde to do Brna a to bude Wagnerová opera Majstri speváci norimberský, Die Meistersinger a tam budú mať tú najväčšiu rolu alebo najdlhšiu rolu, jaká existuje v celý opernej literatúry Hans Sachs. Takže už 2 roky na nej pracujú a ešte mám rík, že by jem to všetko spravil, nacvičil a pripravil sa tak, že jak o rík bude v líti premiéra, že by jem to všetko zvládnul.
0: Samo sobou, my vám už tepe, trímeme palci, bo ide nelen o veľké dielo, ale pro vás istotní i vytužené. No pokým si ja dostaneme ku dalším voprosám, zaslúchajme si ja do spívano, ktorým budú rozumieť i naši sluchači a my ich máme zapísané i v našom rozhlasovom archívi z vašeho profilového CD-nosiča Richard Šveda, Robert Pechanec, Sonč.

0: pochodili ste ku svita, do tej periode ste, kde ste sa čuli najlepšie, ja vidím, že u svetníku najlepšie predsa doma, keď furt prídete z tých dalekých krajín, sa by odpočinutí, stretnete svojich známych. Môže, jak vás budú ľudia po dlhšej doby, keď vás stretnúť? Evidujú, že Richard odošol a spíva dneska v opery, je ich v zahraničí, ako prezentuje aj náš kraj?
1: Tak dúfam, že hej, ale za ktoré majú sa ozaj nevidilo, odkoď jem stadi píšol, za ktorým mám pravidelný kontakt, za ktorým ša už ani nespoznám, že sme sa tak dlho nevideli. A da ktoré, samozrejme, no teraz sú to sociálne sieti, všetko, takže človek si myslím, že vidiať, že človek deša pohobuje a tak, takže. A doma, samozrejme, doma je doma, tu vo Svidniku je ten taký pokoj, kľud, ale kde najlepšie jem sa cítil, no človek sa tam cíti, kde momentálne je, no aspoň sobie tak zrobiť podmienky, ale mal jem to šťastia precestovať celú Európu od ozaj aj cez Rusie, z Moskvu, cez Čínu, cez Šanghaj, cez Nový Zéland, na ktorej sa budú už teper tretí raz vračati toto lito, kde budú vstupliati v opery Madama Butterfly od Pucciniho v roli Sharplessa. Takže tam už povisli sa, že ozaj rád vraciam. No jak im varil, no či v Paríži, či v Barcelóni, či v Madridi, kadi, tadi, človek sobie tak musí zrobiť, že by sa tam cítil dobrý.
0: Čo to prinúšať, keď idete z vlastného tam, kde žujete a dneska dosvíte, jak sa vlastne pripravuje taký operný spívak na to? Samozrejme zdravotní, že by ten holos slúžil, ale predsi všetko zbalitý, pripravitý, dumatý. Máte takový možno z toho všetkoho trému?
1: Trému nie, ale človek má taký stres. Všetko má, či dáš to nezabl, furt dáš to zabude, takže musí mať takú logistiku. Tá logistika je každý deň. Či už rolo, keď naštuduje, my už známe dopredu, takový aj 2-3 roky, čo budeme špívať. To znamená, celý život, všetko sa tomu tak prispôsobuje. Môžu plánovať takový aj rok, dva dopredu.
0: Zdravotní, fakticky človek takový ochorie a u vašej roli je to priam katastrofa, jak to riešite?
1: No pre mňa prešpíváka už len bežné nachologiňa, no to je prešpíváka katastrofa, lebo to už je začiatok daž toho, čo ešte možno perše 2 dní ešte sa dá dať spívať, ale potom ti to už je. Bežný človek sobí dnes na toto ani predstaviť, že pre bežného človeka nachladiňa to je nič, to je v poriadku, pracuje ďalej.
0: Zažili ste možno už to v živote, že človek išiel na predstavenia, nebolo nič a napríklad pri odchodí pár dní všetko začalo človeka trapiť.
1: No, tak jem sa pripravoval na jeden koncert s našou švitovou Editou Gruberovou. Rok jem sa na to pripravoval a týždeň predtým zavolali z jednej opery, či môžu zaskočiť do nadžovaného. A jem dúmal, a čo tam o týždeň zvládnu. Samozrejme, to bolo na druhý deň, trebalo špívať stres, učiť sa rýchlo režiu za jeden deň, zopakovať všetko. No a človek v takom stresi sa trocha tak oslabí, nezná kto na neho, jaký kontakt zblízka, špívame na sebe. No a už po predstaveniu jem znal, že už dačo jem cítil, že v hološi už dačo ne v poriadku. No a už o 2 dní už to išlo, už to bolo horšie, že už jem išiel do toho Mnichova špívať a už jem znal, že ej, toto bude na antibiotika, takže jem špíval ten koncert, ale nemuseli ohlasiť, že jem indisponovaný, takže dakoli barz rýchlo. A čím väčšie stresu človek má, tým je nachylnejšie.
0: Na chorobu i ten organizm predsa je slabšej. Čo má ten najväčšiu radosť úspichu pri tým, jak ste tak na vystúpení, čo vás najväčšie poteší a čo môže dakoli tak človeka, neže zabolí, ale povieť, no, mohlo to byť lepšie, alebo to si ja mi neľúbilo, predsa dakoli i tam, kde pripravujú koncert, môže dakoli ne všetko tak, jak si predstavujete?
1: Ja jem také perfekcionista, to znamená, že nikdy aj nejem na 100% spokojne, lebo znam, čo môžu lepšie spraviť i sobie to tak uvedomujú, že na budúce už, ja si všetko tak plus minus, keď je možnosť, tak sobie nahrávam, potom to spätne vypočujú a znam, aha, tam jem zrobil chyba, tam lepšie, tam horšie a tak, a už na budúce zase tak, že by to bolo o čosi zase lepšie, o krok ďalej.
0: Tak vás to teda vyrušuje? Napríklad až to príti opery, až to nečakané?
1: Určite, veľa vecí. Tak je to všetko je na živo, baš čo sa hodno statí, často príde nejaký záskok, že kolega ochorie, potom príde nejaký host, ktorý my trénujeme 6 týždní režiu a vin príde a má na to 2 hodina. Takže samozrejme netreba očakávať, že zrobiť všetko, tak musíme nejaké veci improvizovať. vizualizovať, čo týka herectva, musí človek dávať i pozir, že čo vin spraviť a tak. Takže je také, nie je všetko tak, jak bolo nacvičené. Za to sme profesionál, už to nerobíme na úrovni nejakého ochotníckého divadla, ale už známe, čo môžeme čekať, na čo máme dávať pozir. Tá robota, robíme to ako profesionáli. Veľa ľudí povie, až ak ty len špívaš, ale čo robíš normálne, čo mu sa venuješ normálne, jak depracuješ, no špívam, no dobrý, ale no takže veľa ľudí sobie dúma, že to len tak špívame, že otvoríme ústa, ale tam ozaj je veľa robot. Človek vidí len toto predstavenia, ale zatem je takedy i rok priprav, i myšací robot špívania, trénovania, ale čím vecej človek má natrénováno, odskúšané, tak potím ľahšie sobi všetci tie také voľnejšie na javisku. O čo menej, tým väčší stres, no a potom sa hodno dáš to staty, ale je to aj človek uznať aj improvizovať, znaš, čo môže na tom javisku sobi dovoliť.

0: Je možno aj pro vás také značné, jak známe, že na rôznych vystúpeniach, keď je dobré publikum, že skutočne to publikum posilní toho spívaka, že povíste, dneska to išlo tak ľahko, jak po masli?
1: Určite, hej, je také, jak je dobré publikum, jak človek už vidí, jak reagujú od peršej minúty, alebo od peršej árii, alebo recitatívu, to o to lepšie človek je taký posilnený, že takže odlehčiť tá tréma, tá odejde a človek o to s väčšou radosťou špívať.
0: Spív, vaša profesia, keby ste mali minity, minili by ste to?
1: Nie.
0: Takže vás to tak chopilo za srdce, že skutočný človek povíc, pokľa budú vládal, samozrejme na ten holoslúžu dlho roka, ale že pokľa budú, tak budú tam, kde jem.
1: Tak, to chcel bym, tak to je určite, to je, pokiaľ budú žltí, to budú špívatí, no, jak bude hlas služitý, samozrejme, no, hodnoša, što státy, bo je to holos, treba dávať pozir, všetko tomu podriadití, lebo ja sobi nemôžu dovoliť ty, ja neznam, musú dávať pozir, što jím, što pijú, što by jem nebol chorý, no, všetko tomu, ale už za tie roky už človek je také vycvičený, že znať, što mi robí dobre, što mi robí zle, a je to taká alchymia, ale taký celibat kontrola, furt človek musí kontrolovať, lebo po predstaveniu má takoj pred predstavením ďalším. Takže a už takojša musí pripravovať na ďalšie, či už vystúpenia, alebo produkciu, alebo operu, a bo tak to povie, jaj, však to by tleskajúc, ale človek nemôže zaspať, musí ísť ďalej a takojša pripravovať už na ďalšie veci.
0: Matej, vedaš to na ten holos, že to treba uvaž, to vás to tak posilniť?
1: U mňa len spánok, dobrý spánok, tak to je tak najlepšia medicína. A trénovania, ale tak nemám, že by jak takto. Samozrejme, no, vodu, nedám sobi bublinkovú vodu pred špívaniom, ale jak mám kuštičko voľno, tak môžu ísť zmrzlinu i všetko, jak normálne ľudia, ale takisto znám presne, što my konkrétne, jak každomu, každý.
0: Odkiaľ pokiaľ,
1: hej, ale ja ani nejak bym nepovedal, že dávam pozor, što pijú, nemôžu povisiť, že alkohol, alebo tak, ani víno, ale znám, što mi robí dobre, što akoli sobi môžu dať.
0: A na što človek má chuť, je to bežné v živote každého človeka. Spomínali ste jídlo, poďme vlastníku jídlam, što máte rád, a môžeš, što ste si z domova odnesli do toho svita?
1: Tak, jak také naše perohe. Perohe mám rád. Takisto môžu dávať pozor, koli što jím, jak pre predstaveniom, že by človek, jak už na predstavenia, že by nebol holoden, ale že by nebol ani prejdený, že by mu nebolo ťažko. Akurát tak už človek má také svoj harmonogram. Musí to mať tak vypočítané, koli až to musí, zase nemôže si dať až to ľahké, keď má trojhodinovú operu, že by už v polovičke už bol holoden, alebo dáš ho potom ťažké, že by zase mu ťažko nebolo. Takže aj s tým jedlom môžu presne dávať. I tak, jak ono to je, jak profesionálny športovec. To isto, lebo to je to povolanie, to je výkonný umelec. A ten výkon musí byť podaný v ten večer. To znamená, že musí všetko podriadiť tomu večeru a tam vlastne dať za toto 2, 3, 4 hodiny odozdať všetko. To znamená, tak jak športovec.
0: Vy ste v rokoch 2013 až 2016 mal koncertné vystúpenia na BHS po boci svitoznamoj Edite Gruberovej, ktorá bola slovenskou sopranistkou a často označovaná za opernú divu v rámkach projektu, ktorej podporoval mladých talentovaných umelcov. My si už teper vyslúchajme u jej podaniu spievanku Dolina, Dolina.

0: Operný spievák Richard Šveda i Svedníka, jak má voľný čas, jak ho trávite?
1: Tak s rodinou, s deťami tráviu, rád sobie zašportujú, či už nejakej fitness alebo tenis, rád chodžu, keď je možno na dovolenku, tak do hôr, takže tak bežní, ale mám rád kľud, keď už nič nemôžu opakovať, dakoli aj takej obyčajnej nič nerobíňa je super.
0: Jak vás prijmila aj publika v zahraničí teda? Doma vás znajú dvece zahraničí predsa, aj keď už ste svetovo známi, ale predsa prijete teda, kde tam, kde vás ľudia nepoznajú. Máte z toho takú dilemu, trému, alebo človek povie, je to normálne moja profesia, robiu tak, jak znám od srdca a prednášam to publiku, to, što umie.
1: Tak, nemám, budem povil vo švíti, človek má pocit, a však tu ňa nikto nepozná, takže o to takú menšiu trému mať, ale trému, keď mať, to je taká zodpovednosť, že musíš všetko dodržať tak, jak je všetko nacvičené, či už technicky, či už pivác. No, ja dám do toho i celé svoje srdce. V tom v operním švíti je to tak, že človek, ja už jem 17 roky v Düsseldorfi, človek už tam má svoje publikum, svojich fanúšikov, ale zase, keď chodí, jak chodžu hosťovatí, takže ten švít operný je, povieme, že to je malý švít, všetko sa tam poznáme. Takže aj tie fanúšikové chodia na konkrétnych špívakov, aj po švíti, aj tak. Takže budem povedal, že doma sa ťažšie špívať, jak vo švíti, bo človek tam nepozná tých ľudí až tak konkrétne.
0: Vo Svidníku už ste možno takový tu vstúpil, alebo vlastne máte trému v Svidničanoch, keď vás ľudia poznajú?
1: A tak človek už špívať pomaly každý deň, alebo často pravidelne, takže už to bere jak taký, to už je taká, nech sú povistý rutina, bo v každý koncert máš, dáš to zaujímavé aj, ale no samozrejme, túto presvedničaný, párkrát je tam zašpíval, ale to už bolo dávno, dávno, dávno. Nebolo toho veľo zašpívatý.
0: Jaký je svit opery a jaké je Slovensko? Je to opera tak, že už vecej vynímavá dneska? Či chodia na ňu ľudé, čo majú jak žánr rádi, keď tak pozorujete a chodíte medzi publikum?
1: Tak vo švíti je opera určite na vysoký úrovni. Už len v Düsseldorfi môžu povistiť, že v radiusi 50 kilometrov máme tam môže 5 alebo 6 operní domy, čo na Slovensku sú 3. To znamená, že tá kultúra vo švíti je podporovaná, je uznávaná a pre tú kultúru nie je, môžu povistiť, nie je na poslednom mieste, jak to cíču tu na Slovensku, ale patriť na prvé miesta, lebo znajú, že jak majú kultúrny národ, tak potom aj tá krajina potom tak má takú takisto kultúru sobí.
0: Váš môže taký príklad od detstva, keď ste si brali, alebo postupne, ak začala tá opera, spomínali sme tu ako trech kotr, už učinkovali ich muzikáli, toto vás zaujali a postupní máte takoho, jak sa hovoriť, to človek tak má bere podporu, silu v svojho fanúšika.
1: Človek už mať teraz na tom internete, jak študoval, tak non-stop smotril na všetkých možných operných spivákiu, či už Dimitri Vorostovský, náš slovenský, Dalibor Jenis. No bolo ich veľo, no na začiatku, ale potom už jak človek sa naučiť už hľadať v todi možno na začiatku, tak človek kopíruje a chcel by jem byť taký, jak ten alebo ten, ale potom príde na to, že každý je individuálny, každý má svoj holos, treba špívať so svojím holosom, ne tak, jak ten druhý a objavovať v sobí to také práve svoje. No a už teraz môžu povistiť, že poznám veľa kolegiu, ktoré sú fantastické peváci a človek si bere inšpiráciu z toho, ale človek je dôležité, že by objavoval a rozvíval ten svoj talent a to svoje, čo mať sobí.
0: Richard, v jakým jazyku si vám najlepšie spívať? Otázka na telo.
1: No, tak tá taliančina je ozaj taká najšpívavejšia reč, bo to je sama samohláska a aj jou. Takže to je ozaj spevácky jazyk. Každý jazyk má svoje špecifika, či už francúzština, nemčina, ruština, takisto angličtina. My už známe, že na každú reč máme svojho kouča, takže v tých operách človek musí vychytať špecifika každého jazyka, ale môžu povistiť, že tým, že jem v tej nemčini už doma a už ten jazyk človek už pomaly jak druhý materinský jazyk, tak môžu povistiť, že tá nemčina, tú nemčinu mám rád a za to budem sa aj rád do budúcna aj tomu nemeckému repertuáru venoval, či už Wagnerovi, Straussovi a iným nemeckým autorom, ale samozrejme pravidelne špívam v taliančini, takisto v ruštini a v iných jazykoch.

0: zbáčal, zbáčal, keď som si jak mojej milej kráčal, kráčal, keď som si jak mojej milej kráčal, kráčal.
1: Ja verím, že nás budú slúchať mnohé naše slúchačky a slúchači. A teraz môže takoho napadať, že to keby tak Richardovi napísal takú operu v rusínskom jazyku. Dali by ste to?
2: Perša taká opera, bo jem povedal, že možno to, neznám, či to bol perši alebo druhý rik na konzervatórium, mali možnosť špívati s takým ukrajinským súborom Tarasa Ševčenka v Bratislavi. To bol také Rusíni Ukrajinci. A s ním jem bol perš raz, tam jem spíval vojaka Ivana v opery Katerina. No a tam sme boli na zajazdi v Kievi. To bolo ozaj perša, taká budem povedal, že... A to bolo v ukrajinštiny. Bolo mi takéto blízke, bo to mi pripomínalo jakby po rusínska. Ale jak keby takto napísal po rusínsko?
1: Nebranili by ste sa?
2: Nie, nie, nie.
1: Keby to mala dobrú holovú i piatu, jak sa variť po našom?
2: No môže Ľubica, dáš to napíše. Po rusínska? To potom budeme špívati.
1: Dobre, čo by ste môže odkazali tým, ktorí nás dneska sluchajú a ľubiať folklór? A môže ten holos je taký, že mnohoraz učiteľ povedať, že to aj keď je staviané na folklór, ale predsi ten hlas by bol lepší do operet, ale sa toho bojať, predsi je to náročnejšie.
2: Nevzdávati sa. Istý sobi za svojom cieľom a za svojou takou láskou toho špivu. Poznám veľa kolegov, čo mu povili ozaj dobré učitele a profesori. Jaj, toto nebude dobrý, nemáš, nie je to dostatočné, že by jes raz špíval a hnisky špívajú peršu ligu. A opačný, boli také, čo rodičia chceli, že on bude, ale on bude cvičitý, ale talent cvičením človek nenahradiť. Jak tam ten talent je, samozrejme, treba sa tomu venovati, špívati a treba spívati od srdca.
1: No môže taký váš cíl budúčnosti, každý mať, že sa posielame dopredu a môžeš to mať v sní, môže tak vaša dúmka, kde što, môže tak kde vystúpati, alebo s kým, alebo s čím.
2: Ja im vďačný za všetko príležitosti, ktoré sú, samozrejme veľa kolegiu dúma, sobie, a už jak budú jeden v Laskáli, druhý v metropolitní opery. Ja môžu povistiť, že špívati s dobrými kolegami v dobrý inscenácii, v dobrý kvalitní opery, s dobrým dirigentom, s orchestrom, tam, kde všetko funguje, je to jedno po tým, že či je to tam, alebo tam. Keď je kvalita, tak to robiť radosť a mňa to naplňa. A je to jedno, že či je to tam, alebo tam. Takže nemám, samozrejme, človek by chcel raz špívati a môže aj bude, neznám, ale nie je to o tým, že len ten cieľ mám, že už tam zašpívam a tým pádom už je mal všetko splnené. Nie, špívať je čo najdlhšie a mať možnosť špívať krásne rolo. Toto je môj cieľ, ale či špívať či vo väčším alebo v menším divadli, toto nie.
1: Tak ja vieru, že vaša túha a cíli, ktoré ste tu prezradili našim sluchačkám i sluchačám, si ja vám popolňať, my vám to žečíme. My sme strašne rádi, že ste sobie našli čas, teda že sme sa zišli tu vo Svedniku a ste prijali naše pozvania do klubu osobnosti. Takže ešte raz vám žičíme hlavnú veľa zdravia, na ten holos dlho slúžiť. No a skutočne reprezentujte či už Slovensko, či náš Rusíniu, zahraničí a hlavnú veľa zdravia.
2: Ďakujem šumni. Jem chcel byšidovati, chcem začať po rusínske a takoj prešaltovati do slovenčiny. Teraz jem zistil, že celý čas jem duval a už jem nebyšidoval môže 20 rokov, tak prebačte, jak jem daš to ša nedobrý vyjadril, ale bolo to od srdca.
1: Pravím tomu chcel poistiť, že kalap dolu, pretože sme sa spočiatku dohodli, že predsa aj keď znáte rusínsky jazyk, máte rusínske koríňa, ste hordy na to, že od to pochodíte, ale predsa ten jazyk už v inších štátach prezentujete to, s tým spívate, ale išlo to krásne. Rusínske, môže takde kuštičko, takde lamano, ale fur je tam to od srdca a ten prízvuk, takže aj my vám vás krásne ďakujeme.
2: Ďakujem, šumni, ďakujem.

našho kraju, takú po našomu. Folklórne grupe i sel, folklórne kolektíve z míst, ale i soliste, spívačky i spívací, dua, tria, no prosto všetké, što ľubľať našu spívanku, tak po našomu. V rámkach dnešnej relácii vás čekať i obľúbená rubrika Tak spívali, kde vám púšťame starodávne zápisy z pívu našich ľudí z našich sel, že by sme sobi znali i dáku sporivnaty, si prodoužujeme u spívackoj tradícii, jak sa to miniť. Tak samo bude i rubrika To tu pro mene, kde sobi vyberajúť spívanky, ktoré ľubľať sluchaty, naše známe Rusinka i Rusina z publičného života rusinského ruchu. Dnes v tej rubrici bude mojou hostkou spívačka Mariana Šimková, od ktorej sobi dnes i v rozhlasovej premiéri vyslucháme jej peršu spívanku, ktorú štúdiovo nahrala jak solová rusinská spívačka. A nezabývame ani na vás, milo sluchačky i sluchači. V rubrici pod názvom Zahrajte nám, kde sobi spívanka vyberáte v posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci, zahráme i vám na vaše želania. Máte sa na što tišoty, neodchodžajte od rádií, za to, že dnes večer budeme hrati po našomu. Išči dopovňu, že dnes vám pokyne sluchania žičať od mixažného pultu zvukový majster Michal Baláš i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Aktuálno sa nachádzame po sviatach Pask alebo po Veľkodňu. Je to čas, kedy po Veľkom posti sa naše sela zas rozozvučali, ľudia sa schodili na muzikách alebo robili vesilia. A je tomu i teper tak, za to, že po Paschy sa už tradično načínať i to tá svaľbľaná sezóna. V dakotrch regiónach hvaríme svaľba, tak kde je to svaľba alebo svaľba, no v regióni kolo Staroj Ľubovni je to vešilia. A tam sa teper vybereme. Vyslucháme sobi vešiľové spívanky v interpretácii folklórneho kolektívu Barvinok z Kamiunk v súprovodi národnej muziky Brativ Kolárovciu. Naj sa ľubiť,

0: Naj vás Boh blahoslovi.
1: Tak spívali.
2: Tak spívali je rubrika, v ktorej vám se chcú prenesť holose našich rusenských ľudí, ich starodávnej spív, charakter i styl, ktorej sa na žaľ už z našich sel pomalenko vytračat. Koleso malo u našej národní tradícii veľké značenia. Bol to symbol života, slnca, večnosti. Dievčatá sa pochápali za ruky a perše tanci, ktoré

Tancovali od dávnych vikiv, byli v kruhu. Vovodeli krivuľk, robili brán, vorota, ktoré perechodeli, peretenali, no vse v kinci sa striteli v kruzi. Chorovodný tanec bol u formy bavinia sa. Chodzenia po kruhu bolo magičné, rituálne, starodávne. Vierilo sa, že tak skorše príde jar, vesna, teplo, plodnis, dobrý urožaj a že divky budú zdorové i skoro sa vydavúť. V každom prípade išlo o víru, nádej i ľubov. Trej mena, trej riči, ktoré sú u životi človeka barz interesné. Bez nich sa nedá zžiti a môže sa dať, ale je to barz ťažký život. Vierme, že po zemi prejde teplo, po noči deň, po nešťastiu ľubov a po chvoroti zdorovia. Vierme, že ťažký čas nahorodet vse to dlipšej, za to, že kruh života je večný.

0: Tak spíval Jarnej Chorovod u Techim potoku v 2002 roci.
1: Sluchate muzičnú reláciu Po našomu. V dnešnej archívnej rubrici Tak spívali sme sa dyznali dašto o archaičnom spívno-tanečnom projavi chorovode, ktorý sa už z našich sel nažaľ celkom vytratil. Čuli sme ich v interpretácii folklornej grupy Ticho Potočan. Krom folkloru i archívnych zapisov mať v našej relácii miesce i elektroakustičná muzika, ktorá je jedným z projavov naturálneho vývoja muzičnej i spievackej tradícii v našich rusinských regiónach. Taká muzika, jak zvykneme besedovať, baterková muzika, je bars populárna. Nemôže brakovať na nejakej svadbe, na muzičných zabavách, abo sobie ju môže i vy ľubite pustiť kolo jarných robot na dvori. V dnešním vydaniu relácií Po našomu sobie pustíme rusínsku spívanku Japarobok Molodeňky v elektroakustičnej podobi, za ktorou stojí spívak, muzikant, učiteľ na osnovnej muzičnej školi Dominik Fabrici, ktorý mať koriňa z Vršňoho Komárnika i Korejovec. Jak raz v regiónach Svidnik, Bardiju, Stropkivci, Medžilabirci je jeho uprava národnej spívanky mnohým slucháčam dobrý známa. No je tak samo i muzičný producent i spolupracoval s mnohoma muzikantami i spivakami v rámkach celého Priašovského kraju. Teper sobi v podaniu Dominika Fabriciho vyslucháme spivanku Japarobok Molodeňky v elektroakustičnej podobi. Naj sa ľubiť, po našu.

dospíval i dohral muzikant i producent Dominik Fabrici zo Svidnika. A i interpret takoj elektroakustičnoj muziky majúť miesce u našoj muzičnoj relácii po našomu. A u Svidnickom regióni išči daku se zistaneme. Dnes sobi vyslúchame rozhlasovú premiéru spívanky Ľubili sa dvoje v podaniu spívačky Mariany Šimkovoj, na ktorej spolupracovala práve s producentom Dominikom Fabricim. Mariana Šimková je spívačkou rusinských spívanok, ktorá die u folklórnym kolektívy Makovice u Svidniku. Spív ju doprovodžať od malenkoj ditina. Bola tož huslistkou v dieťačím kolektívi Makovička, vede spívackú zložku folklórneho kolektívu Makovica i spívackoj grupy Makovické divky. Brala účasť i zdobila ocenenia na mnohých spívackých zmahaniach, jak Slavik Slovenska, Spiv Mohorodu, Makovická struna, Giraltivský hudák či Písni našich predkiv. Teper sa vertať ku svomu solovomu spívackomu účinkovaniu. Spívanka Ľubili sa dvoje nám rozpovist o povídania nešťastlivoj ľubvy dvoch molodých ľudej, ktoroj ale boroniť vlastná maty. Stritne ich i smrť, no ľubov sobi predsilem vse najde svoju dorohu. Naj sa ľubiť, Mariana Šimková i rozhlasová premiéra spívanky Ľubili sa dvoje.

0: Práve ste doslúchali spívanku Ľubili sa dvoje v interpretácii solistky folklórneho kolektívu Makovica Marianne Šimkovoj, môže ju mnoho známe i za Slobodná ako Mariana Vasilenková. Jak už sme čuli od malinka, od detina spívať, bola účastničkou a tak samo ocenenou v mnohých spívackých súťažách. Moju dneskej máme pre mikrofóni, tak Marianka, mohla by jesť nám pojasniť Ľubili sa dvoje. Čom práve toto spívanku je sobie vybrala ako svoju peršu v podstate solovú, ktorá bola štúdiovo upravená.
1: Ďakujem krásne za oslovenia, za pozvania do rozhovoru, aj za uverejnenia toho môjho tu diela nového. A čom práve tá spívanka? Tá ono to tak príde. Keď máte doma kopku spívanok, ktoré ste si vybrali, že môže na nich chcete robiť ty. A keď vám to tá furt ostáva jak perša na kopky, že to tu chcete, tak tá kreativita a to také vholovič, čo má muzikant a spevák a už sa tam všetko spája, že jak ju upraviť ty, jak ju zaspívať ty, koho zobrať ty jak muzikanta, tak to proste všetko zapadne do sebe a tá spívanka má potom taký zmysel, že nemôže ostať iba v holovi, ale musí byť vydaná. A toto bol taký impulzom pre mene, že čo mi ju máte iba doma a doma si ju spívate, keď je taká krásna, že budem chcela, že by ju všetko čuli.
0: Toto spívanka je o ľubvi, o nešťastlivoj, tragičnoj ľubvi. Máš rada taká spívanka s takým tragičným koncom? Máme predsa len maj, jak mesiac ľubvi a ty sme aj spomínala, že ľubíš tak molovo baladické spívanky. Čom práve toto s tebou tak rezonuje? Jak sa predtým čuješ, keď to spívaš, keď to má v podstate tragičný koniec?
1: Tak aj text je dôležitý, ale ono, keď to všetko tak do sebe zapadne, že i to tá hudba je taká zimomriavková a ešte aj ten text, keď má taký podton toho života, že podľa mene každý v životi sa stretnú s tým, že šťastná láska, nešťastná láska, nejaký nedobrý osud, tak ono sa to všetko pretavilo aj do tých spívanok. I toto naše predkové sa stretali s tým osudom i dobrom, i zlom. A podľa mene to je dejak tak nás zakorenieno, tak z generácií na generáciu a ten, kto cíti hudbu a kto cíti aj toto text i toto noty, ktoré sú práve pri tých slabíkoch, to musí spívak a muzikant cítiť. A podľa mene, keď toto tu teraz besidujú a čujú to, da ktorí muzikanti a speváci tak znajú, o čím besidujú.
0: Môžeš nám prozradiť, kedy ješ to tú spívanku čerpala?
1: Tak tým, že ja tvorím blok pre folklórny súbor Makovica, pre spevackú zložku, tak mám doma dobrú kopku knižkoch so spívankami a tým, že nad tým sídžu a listujú a spívam si, tak nachádzam tam spívanku nelen pre ako keby zbor Makovicu, ale sú tam pesničky také, ktoré sú určené jednotlivcovi. A toto si ja tak vyčlenujú. Jem bar zrada, že sa nachádzajú iši tak dakotre publikácii, z ktorých ja môžu čerpať, bo ich nie je veľo. A dôležité je tiež iši toto skúma i ty potrvalalo, lenže babka, čo by mi môže dať, čo aj mohli povisti, už ani nepamiatajú. Takže jem rada aspoň za to, čo mám. No a v tej kopke spívanok sa nachádzala knižka aj od pána Dulebu, čo dakoli zozberal spívanku, dočulajem sa, že to bol učiteľ. A je to, jak si zaspívame daleko náš čuty z roku 1986. Tak jem si ju našla, mala veľo strof, mala krásny text, takže dávalo mi to zmysel toto nahratý.
0: Slúchate reláciu po našomu, je to muzičná relácia, ktorú môžete čuti každú peršu sobotu o mesiacu. A máme tam aj takú rubriku Totu pro mene, v ktorej nám znám Rusinka i Rusina z publičného života prozradia, akú muziku ľubia slúchaty a tak samo im zahráme i jednu spívanku, ktorú v sobi vyberú na želania. Dnes sa zvídame Marianne Šimkovoj, spívačka s vňatkovým holosom, dospravde mícnym holosom, ktorého si lučujeme aj takto cez ten éter, ktorým sobi dneska sme pušťali rozhlasovo premiérovo jej spívanku Ľubili sa dvoje. Je to tak samo aj vedúča spievackoj zložky folklórneho kolektívu Makovica zo Svidnika a vedúča spievackoj grupy Makovické divky, s ktorýma chodia na Čepiňa. Marianka, tak nám prozrať, akú muziku slúchaš, môže krom toho folklórneho života, v ktorom je dosť aktívna, a ako spívanku by sme ti mohli dnes na želania zahrať?
1: Ja jem asi taký kus čudačok v tom, ale ja neslúcham nič iné, len ľudovka. Ľudovka sú mojou súčasťou už od malenkej detiny. Moje prvé vystúpenia bolo školky. Mala im dobrú pani učiteľku, ktorá tiež spívala v svidnickej skupini. Ona mi kázala to tú krásu toho, potom počas celej základnej školy jem spívala ľudovk. Potom jem išla študovať husly, potom jem hrala v makovičky na husly a potom jem sa vrnula nazad k tomu spívu, ale už ne solovomu, ale súborovomu. Furt len ľudovk, ľudovk a mám také šťastie, že išiel aj mý manžel, bol tanečníkom v Makovici, kde sme sa spoznali. Teperi chodíme po tých svaľboch, jak je spomínala. I vin je naladený na tú ľudovkovú notu. Tiež teper to sa snažíme i našej cerky štepovatý a už na nej vidžu, že iši mať len 2,5 roka a už mi tu znať spívatý ľudovk, bo furt ich čuje. Chodí so mnou i na skúšku v Makovici, furt ju to obklopuje a vidžu na tom, že to prostredie bar splývať na to. No a jakú spívanku jem si vybrala? Tým, že rada spomínam na to tú takú moju éru v Makovici, keď išiem. Nemala to vedúčovania, ale išli sme len boli tak s mojou partiou spevačk, tak to boli tak bars krásny rok zajazdov jednou stupiňou za druhom a boli sme tak 4 spevačk, proste partia. S nima jem nahrala aj to CDčko makovické k výročiu. Vyberám si spívanku Spívajme divčata. Toto je taká naša, že spívajme teper, kým išli nezme žena, ale to sa nepotvrdzuje, bo ja jem už teper žena a spívam furt, takže to ten spív ostáva v nás.

Poslucháte muzičnú reláciu Po našomu a nám praví dohrala spívanka Spívajme divčata v interpretácii spívačok i národnej muziky z folklórneho kolektívu Makovica zo Svidnika. Kotru sa by v dnešnej rubrici Totu pro mene vybrala spívačka i muzikantka Mariana Šimková. A my nezabývame ani na vás, drohé sluchačky i sluchači. I prodlžujeme ďalšou rubrikou Zahrajte nám, kde sa by vy vyberáte spívanku na želania posredníctvom komentáriu na našoj facebookovej storinci Rádia Patria Štúdio Košici. Ďakujeme vám za všetky vaše komentári i spätné reakcie na našu novú muzičnú reláciu Po našomu. Napísali ste nám dosta spívanok, ktoré by ste chotili čuti, no vybratý môžeme len jednu. Dnes sme vybrali spívanku Nalieliu vodu líju, ktorú sa by želali zahrati pani Anna Jurová i Slavka Buraľová-Vaskova. So spívankou Nalieliu vodu líju v podaniu našej rusinskoj spívačky Anne Poráčovoj v súprovodí národnej muziky Ondreja Kandrača sa dnes večer i rozlúčime. Rada bym vám prozradila, že pred letnými vakáciami nás čekať už len jedno vydanie relácií Po našomu, to júnové. I potím sa budeme čuti až v oseni. Nezabuďte nám zochabiti vaše želania, čtoby ste v júnovoj relácii Po našomu chotili čuti v komentárach na Facebooku pod tým dnešným príspevkom. Dnešné vydania relácií Po našomu prirychtovali redakčno Anna Zamutovská i Štefan Štec i zvukový majster Michal Balaš. Od mikrofónu sa vám prehvarala Anna Zamutovská. Pro slovacký rozhlas vyhotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2026. Ostávajte zdravé, tak Po našomu.

0: Ja som prišla s maminou a so sestrou v roku 2001 na Slovensko a v podstate my sme tu prišli za ockom, lebo ocko prišiel koncom roka 1999 za prácou a my sme v roku 2001 prišli v podstate za ním. A prečo Košice? Tak ocko tu mal známych v Košiciach, kamarátov a tým pádom ja som sa ho nikdy nepýtala, že prečo Košice, ale viem, že uvažoval aj nad Nemeckom a Českom, ale nakoniec si vybral Slovensko. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 na Slovensku žije približne 3000 Vietnamcov, ale máme rok 2026, keď sa nemýlim, tak ten počet sa v podstate sa dosť líši a mám pocit, že je to až okolo 8000, keď sa nemýlim.
1: Jak sa podľa vás vyvíjela vietnamská komunita v Košicích od 90. let?
0: Tak v podstate môj ocko má známych kamarátov, ktorí prišli tak asi v roku 1980 niečo, 90 niečo na Slovensko. A väčšinou oni prišli buď za účelom štúdia, že tu prišli reálne študovať. V podstate aj doštudovali viacerí. Alebo druhá skupina tu prišla za účelom práce. Čiže skončili strednú školu vo Vietname a tu prišli v podstate pracovať. Viem, že nejaké ponožky alebo nejaké tieto vyrábali. Neskôr viacerí aj odišli naspäť do Vietnamu, hlavne tí, čo doštudovali a už potom nepodnikali. A tí, čo tu vlastne ostali podnikať, tak vlastne doteraz niektorí stále podnikajú a väčšinou sa venujú obchodu, gastronómii alebo aj nechtovým salónom.
1: Ti, kteří tady zůstali, tak ano. To byla první generace v těch 90. letech.
0: Ano.
1: A teď už je taková ta druhá generace, třetí generace už.
0: Ano.
1: Jak se ta druhá, třetí generace považuje v rámci identity? Jsou to Vietnamci nebo už jsou to Slováci?
0: Ťažko povedať. Ja sa považujem za tú druhú generáciu Vietnamcov na Slovensku a v podstate u nás tým, že sa odjakživa rozprávalo vietnamsky doma, tak ja vietnamsky ovládam aj písmom, aj rečou, ale čo viem, tak vo viacerých vietnamských rodinách sa rozpráva len slovensky a tým pádom tie deti nie sú naučené v podstate udržiavať si ten vietnamský jazyk, celkovo aj tú vietnamskú kultúru, aj tradície. Čiže za mňa tá druhá a tretia generácia viac sa priklonia k tej slovenskej kultúre, by som povedala. Viacerí nerozprávajú vietnamsky, čo je škoda. A v podstate skôr by som povedala, že vlastne okay, sú si vedomí, že sú Vietnamci, majú vietnamské korene, vietnamských rodičov, ale vo viacerých rodinách sa nerozpráva vietnamsky a tým pádom tie deti, tá druhá, tá tretia generácia Vietnamcov v podstate nevedia ten vietnamský jazyk a neudržiavajú tie vietnamské tradície.
1: Proč si myslíte, že niektoré vietnamské rodiny si zvolili tú cestu, že nebudú so svými deťmi hovoriť po vietnamsky, ale po slovensky? Asi chteli tým deťom uľahčiť tú integraci,
0: ano.
1: Ale tým pádem možná stratili práve to spojení s tými svými kořeny.
0: Áno, presne. No, ste to vystihli. Lebo v podstate u nás my keď sme prišli na Slovensko, tak tým, že naši nevedeli dobre slovensky, my sme boli nútení v podstate rozprávať s nimi len vietnamsky. Inak by nepochopili. Chodili sme síce na doučovanie k jednej pani, ktorá nás doučovala slovenský jazyk, ale ako náhle sme prišli domov, tak bola nútená vietnamčina. Čiže v našej rodine to bolo tak, že sme nemali výber. Ja so sestrou sme prišli domov a rozprávali sme len vietnamsky s rodičmi. Ale na druhej strane, teraz keď sa na to spätne pozerám, tak som vďačná za to, že sa doma rozprávalo len vietnamsky. A vlastne aj v mojej rodine teraz mám dve deti, 12-ročného a 6-ročnú a doma rozprávame tiež len vietnamsky. A deti sa rýchlo učia, aj celkovo sa adaptujú, čiže s tým nie je vôbec problém, že keď sa doma nerozpráva slovensky, tak tie deti nebudú vedieť slovensky, lebo v škole sa tak či tak učia, sú tam nútení učiť sa ten slovenský jazyk, ale zas na druhej strane neviem, ja som sa veľmi rýchlo adaptovala. Ja som sa za pol roka, tak možno 3/4 roka, už som vedela plynulo rozprávať. Nie všetkému som rozumela, ale to, čo som povedala, tak už to malo hlavu vetu.

0: Jaké vietnamské tradice nebo svátky si komunita v Košicích udržuje?
1: Tak prevažne je to vietnamský nový rok. V Košiciach oslavujeme každý druhý rok, by som povedala. Hra sa to koná v Košiciach, napríklad minulý rok sme to mali v Košiciach, tento rok to bolo v Bratislave. Potom oslavujeme Deň detí, ktorý väčšinou spájame s oslavou prichádzania vlastne jesene. A to sa väčšinou koná v auguste, čiže tak koncom augusta. A vlastne v ten deň dávame aj deťom, tí, čo mali výborný prospech, dostávajú diplomy a pochvály. No a väčšinou to prebieha vonku na ihrisku, je tam opekačka. Dávame, ľudia sa tam stravujú tak, že vlastne opeka sa, máme guláš slovenský. No a naposledy, čo sme mali tú oslavu, to bolo v auguste, tak bolo celkovo, keď sa nemýlim, okolo 600 ľudí.
0: To je dosť.
1: Na ihrisku v Barci, áno.
0: Prijeli z celé republiky. Mm-hmm. Mm-hmm. Jaký je cíl těchto akcí? Nějak se seznámit s novými Vietnamci, kteří tady přicházejí, nebo více se takzvaně rozsíťovat? Případně je to otevřené i veřejnosti, nebo je to spíš taková uzavřená oslava?
1: Je to skôr taká uzavretá oslava, avšak chodia tam aj Slováci, čo som si takto všimla, že vlastne my tie ako keby, že lístky predávame, čiže vieme aj o aký počet sa tam jedná, ale tým, že je to verejne dostupné, že nie je tam nejaká bariéra, že Slováci alebo niekto cudzí nemôže sa nejakým spôsobom akože pridružiť. Cieľom je, si myslím, že sa stretávať celkovo s Vietnamcami, lebo vlastne v ten deň sa stretávajú, prichádzajú Vietnamci z celého východu do Košic a ja to vnímam tak, že vlastne tie moje deti, ktoré tam akože prídu na tú oslavu, tak sa aj tešia, lebo uvidia, stretnú sa s ďalšími deťmi vietnamskými, kde cez týždeň alebo takto bežne sa nevedia aj v takejto, v takom veľkom hojnom počte sa stretnúť. Čiže skôr je to myslené pre tú mladšiu generáciu, že niečo takéto organizovať a udržiavať.
0: Napadá mě otázka, jestli se náhodou, nebo jestli nemáte nějakou zpětnou vazbu od těch mladších dětí nebo od vašich dětí, že by se tu cítili třeba tak jako sami.
1: Ani nie, lebo napríklad konkrétne moje deti, my keď sa aj stretávame s mojimi kamoškami, sú to väčšinou Vietnamky a oni majú deti približne v takom veku ako moje deti. Čiže my sme na týždennej báze cez víkendy, väčšinou chodíme na kávu alebo niekde na ihrisko a tie výlety tiež tak organizujeme, že väčšinou je to v rámci tej vietnamskej komunity. Ja mám tiež aj Slovenky ako kamošky, ja neviem, zo strednej alebo z výšky, ale už by som povedala, že viac sa stretávame s Vietnamcami. Hej? S Vietnamkami. Možno tak, ako som spomínala predtým, že sa cítim viac, že som Vietnamka, tak aj ten okruh ľudí, s ktorými sa ja stretávam, tak sú to väčšinou Vietnamci.
0: Mě by zajímalo z vašeho pohledu, jestli ta mladší generace, ta druhá generace, ta třetí generace, jestli jí přemlouváte, aby se účastnila nějakých těch vietnamských kulturních akcí, nebo mluvila vietnamsky, nebo se nějakým způsobem združovala, a nebo je to pro ně takovým způsobem jako přirozené, že i oni to vyhledávají sami, že chtějí si udržovat ty kořeny.
1: Já čo tak to vnímám, tak tá druhá generácia Vietnamcov na Slovensku automaticky nejakým spôsobom vyhľadáva to stretávanie a sú ochotní sa združovať a stretávať a zdieľať si informácie. Konkrétne napríklad vietnamské korene, neviem, či ste počuli o skupine Vietnamcov, v podstate na západnom Slovensku táto skupina funguje aktivnejšie než na východe, ale sú to vlastne Vietnamci z druhej, z tretej generácie a stretávame sa na báze 2-3 krát za rok. Dielame si nové informácie, nové skúsenosti a ja to vnímam tak, že je to veľmi dobré pre vietnamskú komunitu a tým pádom si udržiavame tú identitu Vietnamcov na Slovensku. Aj napriek tomu, že v tej skupine sa viac rozpráva slovensky, niektorí dokonca nevedia vietnamský jazyk, ale sú veľmi otvorení, čo sa týka komunikácie, združovania sa a takto.
0: Čím to je podľa vás?
1: Asi mentalitou. Mentalitou vietnamcov. My celkovo sme veľmi súdržná menšina.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko z mluvčí vietnamské komunity v Košicích Le Yen Hoa. Zistili jsme, jak si zvykla na život na Slovensku a jaké akce vietnamská komunita pořádá. Vraťme se ale trochu zpátky do minulosti. Největší příliv vietnamských pracovníků do Československa nastal v 70. až 90. letech minulého století, kdy se díky mezivládním smlouvám mezi socialistickými státy otevřely dveře tisícům mladých lidí. Vietnamci ve věku 18 až 25 let přijížděli na tříleté pracovní turnusy do továren v Plzni, Brně, Bratislavě či Košicích, kde pomáhali řešit nedostatek pracovních sil v textilním, strojírenském i elektrotechnickém průmyslu. Dveře se zároveň otevřely také talentovaným studentům.
1: Jakým způsobem se vietnamská komunita nebo jednotlivci tady dokázali zžít s tím slovenským životem, s tou prací, protože váš tatínek tady přišel za prací, ale zmínila jste, že spousta lidí tady i začalo podnikat. To podnikání si většina z nich udrželi. Tak jakým způsobem se to třeba vyvíjí? Stále se podniká, anebo se už Vietnamci nechávají i zaměstnat, protože už tam třeba není ta jazyková bariéra?
2: No tak Vietnamci tu väčšinou, tak by som povedala, že na nejakých 80% Vietnamcov tu prišlo za účelom podnikania. Podnikajú v oblasti obchodu, gastronomie alebo služieb. My sami máme dve gastroprevádzky. Máme tiež dva obchody a čo ja takto vnímam, tak v podstate Vietnamci sú veľmi pracovití a veľmi kreatívni ľudia. Čo sa týka tej pracovitosti, my sme ochotní v podstate robiť aj dvanástky, tak by som povedala. Tie obchody, ak by sa dalo, tak by boli non-stop otvorené. Možno to poznáte aj z Čiech, hej, že tie potraviny, čo sú otvorené, tak vlastne aj cez víkendy, aj cez sviatky. No a tu Slovenska vlastne, slovenské zákony to tak neumožňuje, čiže v podstate tu sú obchody otvorené tak, ako by mali byť. Čiže tých 8-9 hodín. Ale Vietnamci sú veľmi známi tou pracovitosťou. Ďalšia generácia Vietnamcov, posledné dajme tomu 2-3 roky, tu prišlo aj za účelom zamestnania, kde tá jazyková bariéra, by som povedala, je menšia. Nakoľko keď už sa zamestnajú, tak robia väčšinou manuálnu prácu a nevyžaduje sa od nich, teda vyžaduje, ale v menšom množstve ten tá jazyková znalosť. Čiže robia väčšinou vo fabrikách alebo väčšinou v tom automobilovom priemysle. Vietnamci, ktorí sú tu na a sú zamestnaní, tak väčšinou sú na tom západnom Slovensku. Na východe ich podstatne menej.
1: Čím to je? To jste mi nahrála, že Vietnamci jsou tak pracovití, protože my naopak se snažíme už pár let o nějaký takový ten work-life balance.
2: Ano.
1: Že mít i život před prací i po práci.
2: Ano.
1: Byly i dokumenty určitě v médiích o tom, že přesně taková ta první generace fakt jako makala a odůvodňovala to tím, že aby ty děti se měly dobře jejich. Čím to je, že opravdu vietnamská komunita je takto pracovitá? Jestli to máme v krvi?
2: No máme to asi v krvi a podľa mňa je to mentalitou. Lebo celkovo aj Vietnamci, tým, že Vietnam celkovo, tak ako viete, boli tie vojny vo Vietname, ľudia sa tam v podstate nemali dobre, tak by som to povedala, a sú častokrát nútení tvrdšie pracovať.
1: Ale tady nemusí už.
2: Áno, ale už to má v podstate zakorenené, by som povedala, v tej mentalite, že je extra usilovný. Ja sa tiež takto, ja osobne som, keď sa porovnám s Vietnamcom, klasickým Vietnamcom, tak ja som extra lenivá. Lebo ja som tiež toho názoru, že človek by mal nejakým spôsobom balancovať ten svoj život, ale v podstate taký klasický Vietnamec, on pracuje 10-12 hodín. A je mu dobre. Nesťažuje sa, vykonáva svoju prácu perfektne a v porovnaní so Slovákom, s bežným Slovákom, si myslím, že robí minimálne za dvoch Slovákov.
1: Jak to mají deti? Mají taky tu mentalitu, že sa tak kousnou a proste jdou, anebo už si taky říkají, že no tak som dostala dvojku z písemky, to není takové hrozné, nemusí mít jedničku.
2: No to je prípad môjho syna momentálne. Presne on je toho názoru, že proste, no, že tie zámky sú len dámkami a neriešia, teda nerieši vôbec. Ja som zase bola taká, že ja som bola veľmi pedantná a stále som sa snažila viac a viac. Keď sme tu prišli na Slovensku, tak mali sme to veľmi ťažké, lebo nevedeli sme seknúť vôbec slovensky. No a šupli nás rodičia do školy s tým, že sa to naučíme. Mali sme doučovateľku prvé 3 roky, ale bolo to ťažké. Ale hovorím, deti sa veľmi rýchlo učia. Za pol roka sú v podstate sú v tej škole, v tej triede ako doma, by som povedala. Niektorí, že majú málo toho talentu s jazykom, tak si myslím, že za nejaké 2 roky určite sa vie adaptovať.

0: V posledních letech zažívají vietnamská bystra výrazný rozmach a stávají se pevnou součástí místní gastronomie. Nabízejí rychlé, cenově dostupné a zároveň kvalitní pokrmy, které si získávají stále širší okruh zákazníků. Čím je vietnamská kuchyně tak přitažlivá a jaké chutě dnes nejvíce rezonují?
1: Vy jste zmínila, že máte v Košicích dvě vietnamská bystra. A jakým způsobem jste přemýšleli o tom konceptu, jak udělat to menu? Protože spousta lidí říká, že třeba vietnamské pokrmy tady ve střední Evropě jsou jiné než ve Vietnamu.
2: No tak ja som prišla s nápadom otvoriť vietnamské bistro z toho titulu, že ja veľmi rada nevarím, sa priznám, ale moja mamina, ona perfektne varí. No a čo mi najviac u nej chutí, tak to sú jarné rolky, vyprážané alebo čerstvé, sú také dve varianty, alebo potom je fočko. To asi poznáte, vietnamská klasická polievka s hovädzím mesom alebo s kuracím mesom. A vlastne my tam máme, by som povedala, že všetky tie klasické jedlá, ktoré viete nájsť aj klasicky vo vietnamských bistrách. Čo by som asi pozdvihla je to, že tie jarné zavitky robíme trošku takým iným štýlom. Tá plnka je taká skôr taká domáca, čiže taká tradičná, ako moja mamina robí. Čiže ja som sa veľmi inšpirovala tým ingredienciám, ktoré ona dáva dovnútra. My keď sme otvárali naše prvé bistro, to bolo pred 6 rokmi, tak my sme mali prvé 3 mesiace čisto vietnamské bistro. To znamená, že aj koreniny, všetko bolo, by som povedala, že na 95%, tak ako sa to varí vo Vietname. Len po 3 mesiacoch sme museli aj zmeniť. Niektoré jedlá sme museli aj vylúčiť z jedálneho lístka. Z toho titulu, že Slováci boli veľmi zvyknutí na vietnamské klasické bistro, ktoré je veľmi, by som povedala, že miešané. Nie je to celkom, že vietnamské čisté, ale je tam trošku chuť tej čínskej, thajskej a trošičku aj korejskej. Čiže by som povedala, že taký mix. Lebo keď zjete vietnamskú klasickú polievku vo Vietname, tak ona sa podobá tejto, čo je tu na Slovensku, tak na 70%. Ale tých 30% zvyšných je prispôsobené, by som povedala, európskym chuťam.
1: A je to tím, že vietnamská kuchyně je třeba více ostřejší, anebo je tam třeba kyslejší ta chuť, anebo v čem se to liší?
2: Vietnamská kuchyňa je viac, aspoň za mňa, aromatická. Ku nám, keď prišli prví klienti, tie prvé mesiace, tak povedali, že tá polievka klasická vietnamská má úplne inú chuť, než v ostatných bistrách, kde boli zvyknutí. Čiže my sme museli fakt, že veľmi prispôsobiť, aby si ľudia v podstate zvykli na tú chuť vietnamskej polievky, lebo do tej klasickej vietnamskej polievky vo Vietname, ktorú by ste ochutnali, tak ona je oveľa aromatickejšia, aby som povedala, že je.
1: Takže vonevejšia.
2: Uh-huh. Len ľudia tu na nie sú zvyknutí a tým pádom my sme asi tri druhy tých korenín museli úplne vylúčiť z tej polievky.
1: Odkud si dovážite ty vietnamské ingredience? Protože asi i doma, pokud vaříte vy nebo manžel, tak vaříte vietnamská jídla.
2: Ano.
1: Kupujete si originální vietnamské ingredience, anebo je zháníte někde ze zahraničí?
2: My máme 100% vietnamské ingrediencie a už v Košiciach sa dá dostať, kúpiť rôzne rezance, rôzne koreniny, čiže viete v podstate 100% kúpiť vietnamské tradičné veci. Pred covidom to bolo tak, že veľa vecí sme si museli aj z Vietnamu, čiže keď niekto išiel do Vietnamu, tak nám musel 2-3 kila, by som povedala, že požičať a doniesť nám nejaké tie veci z Vietnamu, lebo na Slovensku sa nedalo zohnať. Ale už posledné roky je to tak, že je to verejne

0: Posloucháte relaci Na slovíčko z mluvčí vietnamské komunity v Košicích paní Le Yen Hoa, která na Slovensku žije již 25 let. Podniká nejen v gastronomii a obchodu, ale také je tlumočnicí a jednou z hlavních kontaktních osob pro ty, kteří zde hledají lepší živobytí. I dnes totiž na Slovensko přicházejí lidé z Vietnamu, přičemž velkou část tvoří mladá generace hledající nové pracovní i podnikatelské příležitosti. Navazují na své předchůdce, ale zároveň přinášejí moderní přístup, jazykové dovednosti i nové nápady. S čím se mladí lidé potýkají?
1: Já vidím aj obrovskou příležitost v tom, že tím, že pomáhám Vietnamcom aj s vybavovaním toho prechodného alebo trvalého pobytu, tak mne osobne to nerobí problém, ale viacerým, no väčšine Vietnamcom, hlavne tí, ktorí tu prichádzajú na Slovensko a nevedia ten jazyk, tak pre nich je to obrovská výzva. Lebo dostať sa do cudziny, kde možno aj poznáte nejakých známych, máte nejakých kamarátov, ale tie prvé roky sú stále ťažké. A celkovo tá adaptácia v novej cudzej krajine je veľmi ťažké. My sme tým zažili, keď naši prišli na Slovensko, len mali sme to jedno šťastie, že ocko tu mal známych, ktorí tu aj študovali na Slovensku. A oni nám tak pomáhali zo začiatku, keď sme prišli s papierovaním, takto aj po úradoch. Keď som ja so sestrou, keď sme ochoreli, tak ujovia s nami chodili po lekároch. Čiže áno, je to obrovská výzva pre cudzincov a obzvlášť pre Vietnamcov, Aziatov, lebo my aj výzorovo už vyzeráme inak a tým pádom pre možno viacerých Slovákov je to niečo v podstate iné. Nie sú zvyknutí na iné národnosti a častokrát možno aj tie pohľady hej robia veľa. Ja som rasizmus veľmi nepociťovala, trošičku som pociťovala tie prvé roky, ktoré som prišla na Slovensko a tak ako som spomenula, že som bola sama Vietnamka na celej škole, tak trošku divne sa na mňa tak pozerali zo začiatku, že kto som, čo som, odkiaľ som. Ale postupom času, už keď som sa naučila ten jazyk, tak ja osobne som sa nestretla nejako s rasizmom, že by na mňa niekto že utočil, alebo že by niečo kritické bolo na moju osobu.
0: S čím konkrétne sa ešte na vás tí noví príchozí obracejí? S čím môžete pomôcť?
1: My keď sme prišli na Slovensko, tak ako som spomínala, tak môj otko mal známych, ktorí nám veľmi, veľmi pomáhali zo začiatku s tou adaptáciou so slovenským životom. A ja ako dieťa som to veľmi pozitívne navnímala, že aha, prišli sme do novej krajiny a napriek tomu, že sme nevedeli jazyk, nevedeli sme kultúru, ale veľmi rýchlo sme sa vedeli adaptovať. Ale to bolo aj vďaka otcovým známym. Neskôr, už keď som doštudovala vysokú školu, to bolo pred 8 rokmi, tak napadla mi jedna vec, že by som mohla niečo také, nejakú takú firmu menšiu otvoriť s pobočkou, kde Vietnamci, ktorí by prišli zo začiatku na Slovensko, nevedeli by jazyk, vedeli by sa na mňa obrátiť, respektíve na moju firmu, kde bude tým ľudí, ktorí by sa o nich starali. Celkovo o ich pobyty, o prácu. A tak som založila firmu, kde Vietnamci, ktorí prichádzajú z Vietnamu sem, sa na nás vedia obrátiť. Sme ešte v takom štádiu, že nerobím si žiadnu reklamu ani nejaké kampane na to, ale väčšinou je to tak, že keď je niekto spokojný, ak je spokojný klient, tak mi posunie ďalších 2, 3, 5 ľudí. Čiže fungujeme zatiaľ na odporúčaniach. Do nejakých 3-4 mesiacov by som chcela spustiť svoj vlastný portál, kde cez web stránku sa ľudia vedia s nami spojiť a už by som to chcela nejakým spôsobom sa viac zviditeľniť. Lebo ľudia, keď tak či tak, keď sem prídu na Slovensko, musia niekoho osloviť. A s tou adaptáciou tie prvé 3 mesiace za mňa sú najnáročnejšie. Lebo príde do krajiny, kde nikoho nepozná, ak aj niekoho pozná, tak je to väčšinou o tom, že mu vie nejaké začiatky pomôcť, ale my Vietnamcom ponúkame komplexné služby, kde sa vedia adaptovať na tie prvé 3 mesiace. Vieme im pomôcť aj s prácou, s vyhľadávaním práce, kde sa vedia so svojím vzdelaním, by som povedala, ako majú záujem o nejakú lepšiu platenú prácu, kde sa od nich vyžaduje väčšiu profesiu, tak aj takýmto ľuďom vieme pomôcť.

0: proč lidé chodí smerom na západ z Vietnamu.
1: Napriek tomu, že posledné roky sa Vietnam veľmi, veľmi rýchlo rozvíja, sú ostatné oblasti, kde stále prevláda tá chudoba. Ľudia z tých oblastí, z tých chudobnejších oblastí, ich stále láka ísť do Európy a robiť. Častokrát je to o tom, že on má nejakú predstavu o nejakej mzde, o nejakom príjme, keď podniká, ale častokrát je to o tom, že prvé 2-3 roky za mňa je skôr také, ja tomu volám, že také adaptačné roky. Že človek fakt, že tie prvé 2 roky nezarobí veľa. Hej, lebo kým sa tu na usadí, zadaptuje sa. Čiže fakt, že tie prvé roky človek nezarobí veľa. A častokrát je aj sklamaný, lebo príde tu s nejakým nádejom, že sa bude mať lepšie. Celkovo sa majú lepšie, lebo hodinová mzda na Slovensku je vyššia. Viac tu zarobí, ale v porovnaní so životom vo Vietname niektorí... Ako poznám viacerých Vietnamcov, ktorí tu aj prišli, ale aj odišli, možno po roku, po dvoch rokoch, lebo mali jednoducho nejaké iné očakávania o tom príjme a tým pádom išli naspäť do Vietnamu. Čiže tí, čo tu naozaj zostali, tak väčšinou je to už situácia taká, že tu majú svoju celú rodinu. Lebo taký mladý človek, neviem, 20-25 ročný, vlastne slobodný, by som povedala, on si tu príde na 2-3 roky, vyskúša si to a keď sa to tu sa mu nepozdáva. Časokrát je to o tom, že odchádzajú do Vietnamu a výhovorka je taká, že je tu nudne. Hej, že vo Vietname, aj keď napriek tomu, že zarobí menej, ale viac je tam tej zábavy. Hej. Vie jazyk, má priateľov, má kamarátov a v podstate už si zvykol na taký ten život vo Vietname. Je tam veľmi rušno, by som povedala. Ale tak no, každý sme iný. Nie každý Slovak, čo odchádza, dajme tomu do Ameriky, do Anglicka, tam zostane. Hej.
0: Jezdíte pravidelne do Vietnamu na dovolenou?
1: My konkrétne ani nie, by som povedala. My chodíme tak v priemere raz za 3-4 roky do Vietnamu a chodíme tam už len na dovolenku, lebo ja tu mám rodičov, svokrovcov mám ešte vo Vietname, ale nechodíme tak často. Poznám viacerých Vietnamcov, čo chodia fakt, že každý rok alebo raz za 2 roky do Vietnamu. Ja tým, že už nemám starých rodičov vo Vietname, už mi zomreli aj z maminej, aj z otcovej strany, takže ja chodím do Vietnamu len na dovolenku.

0: Rádio Patria.
1: Amare kuč raňa let herajale, mište avľan, tešunel amaro romano magazínos. A dadi vezela pal jek interesantno buti. Savikeren Andre Štátno, džanibná skri knižnica Andro Prešov. O dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra, kerel imar buter berša o audiodramatizácii. Unača aj sa vare save. Lengro res, hinte anel elumakri bári literatúra Andre Romani Číp. A da divé sa má reku džráňa let herajale, šunená e dramatizácia sa vype zvyčinel lisi strata. Anglo duite je pa šezera berša, kady komédia pisindias o báro, grécko dramatikos Aristofanes. Vyčina v man Erika Godlová, u kady jegóri a vava tumenca. Manga v tumengela čo šuní ben. Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní nášho dnešného rómskeho magazínu. Dnes vám prinášame audiodramatizáciu diela Lysistrata, ktorú pred približne 2,5 tisíc rokmi napísal antický grécky dramatik Aristofanes. Pripravili ju ako súčasť série audiodramatizácií v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Dnes ju premiérovo uvedieme v našom magazíne a samozrejme prinesieme aj rozhovory s autormi a hercami, ktorí sa projektu zúčastnili. Milé poslucháčky, milí poslucháči, volám sa Erika Godlová a dnes vás budem rómskym magazínom sprevádzať. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Hneď na začiatku necháme prehovoriť Zuzanu Paluchovú zo štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zhováral sa s ňou Roman Goroľ.
1: V vašom centre opäť pokračujete v projekte dramatizácii diel svetovej jaslovenskej klasiky do rómskeho jazyka. Čo vidíte ten smysel, alebo čo tým chcete docieliť?
2: Hlavný prínos dramatizácii je jednak to, aby sa ukázalo, že akékoľvek dielo, ktoré je svetovo známe a uznávané, teda že aj ten rómsky jazyk môže niesť ten odkaz svetovej literatúry a tým jednak prospievať aj samotnému rómskemu jazyku a jednak môže byť dobrým nástrojom pri edukácii žiakov na stredných alebo na vysokých školách alebo aj pre iných laikov, ktorí sa zaujímajú o jazyk.
1: Predtým sa robili diela Portrét Doriana Greya alebo Romeo a Julia, Rysová jalovica. To mal taký úspech, lebo to bola taká komédia. A teraz ste išli úplne do histórie a vybrali si dielo Lysistrata. Prečo?
2: Tých nápadov, ktoré dielo sa bude dramatizovať, bolo viac. Ten nápad zdramatizovať nejaké dielo antickej drámy prišiel tak nejako spontánne v rámci našich rozhovorov v centre. A je to niečo, čo sme ešte nerobili. Tá antická dráma je veľkou súčasťou aj našej európskej kultúrnej identity, lebo od tej antickej drámy sa odvíja vlastne akákoľvek ďalšia dráma. Čiže je to taký základ a je dobré, aby sa vedelo vlastne aj o týchto dielach. A ten nápad s Lysistratou je to vlastne takisto komédia zasadená na pozadí sporov, vojny, takže zdalo sa nám to, že by to mohlo zafungovať aj v dnešnej dobe.
1: Zafungovať v dnešnej dobe, tak vieme už druhý rok, je vojna neďaleko nás, na Ukrajine. Bol to tiež nejaký podnik aj na to zareagovať nejak, alebo ukázať ľuďom, že dá sa s vojnou nejak bojovať a proti vojne nejak zvíťaziť?
2: Možno nejako podvedome tam bol aj tento aspekt. Čo sa týka toho, že ako z nášho hľadiska bojovať proti vojne a tak ďalej, je to náročné ako z nášho pohľadu, ale ide možno aj o ten historicko-spoločensko-kultúrny kontext, že tie vojny tu boli vždy a že v podstate za tých 2000 rokov, alebo koľko to je, odkedy tá pôvodná antická dráma vznikla, tak tie osudy ľudské sú v podstate vždycky veľmi podobné. Že sa riešia tie isté veci ako vtedy, tak aj v dnešnej dobe, len možno prostriedky sú iné, technika je iná, ale ten človek je vlastne stále ten istý a tak ako boli vojny vtedy, sú aj teraz. Takže skôr taký to bol ten pohľad.
1: A z pohľadu toho, že ženy sa začali zaujímať o túto tému a oni chceli zabraniť tým vojnám, tým sporom, že žena je nositeľkou toho mieru, toho pokoja a normálneho života. Je tam ten feminizmus trošku?
2: Určite áno. Keď to takto ste spomenuli, tak je to pravda. Nesie to v sebe silný feministický prvok, celá táto hra. A je to o tom, že tie ženy hýbali dejinami stále, vždy to tak bolo, aj keď tie hlavné historické postavy sú vždycky muži, ale tie ženy zohrali veľkú úlohu v dejinách. A chceli sme, áno, aby ten ženský prvok bol takýto citeľný.
1: Čo ďalej s tými dramatizáciami?
2: Dramatizácie výjdu na CD nosičoch, ktoré budú jednak k dispozícii u nás v centre, jednak určite to budeme distribuovať rôznym školám alebo záujemcom. Určite to bude sprístupnené časom aj na našom portáli nášho centra, takže myslím si, že kto bude chcieť si to vypočuť, tak bude mať tú možnosť.
1: A budete pokračovať v tých dramatizáciách, alebo chceli by ste pokračovať?
2: Určite by sme chceli pokračovať. Či budeme, to neviem, pretože to závisí od viacerých faktorov. Ale ja si myslím, že je to skvelý projekt, že tie audiodramatizácie majú svoj zmysel, že si nájdu aj svojich poslucháčov. A tých diel, ktoré by boli vhodné toho, aby boli aj prerozprávané v rómskom jazyku, je strašne veľa. Takže ja verím, že niekedy v budúcnosti ešte sa niečo podarí.
0: Aristofanes sa narodil v Aténach okolo roku 441 pred Kristom. Preslávil sa ako básnik a dramatik a v literárnych príručkách ho často označujú ako otca gréckej komédie. Bol veľmi kritickým pozorovateľom svojej doby a vo svojich hrách často používal satíru a humor. A ten mal veru veľmi nabrúsené ostrie. Aristofanes mal v živote šťastie. Narodil sa do dobrej rodiny v strednej triede a tak mal možnosť študovať a získať vedomosti z oblasti literatúry aj politiky. Vlastne aj doba, do ktorej sa narodil, mu prijala. Atény boli na vzostupe. Ekonomike sa darilo a navyše práve tam začali stavať chrám bohyne Atény, ktorý dodnes chodia obdivovať davy turistov z celého sveta. Tento pomerne idylický svet však narušila vojna, takzvaná Peloponéska vojna. Neskôr zažil aj morovú epidémiu. Vojna musela byť strašnou skúsenosťou. Aristofanes sa s jej dôsledkami vyrovnával po svojom. Písal komédie, ktoré mali výrazne protivojnový charakter a v ktorých zosmiešňoval politikov, ktorí štvali mužov na bojiská. Ktorí namiesto mieru, rozvoja, lásky a radosti žili pre boj, krvi prelievanie a zanedbávali svoje rodiny, svoje ženy a deti. Za svojho života napísal viac ako 400 hier. Niekoľkokrát vyhral aj súťaže v básnickej tvorbe, ktoré sa konali na počesť boha Dionýza. Vo svojich komédiách zosmiešňoval vodcov a politikov. Jeho cieľom bolo provokovať publikum, aby premýšľalo o tom, čo im politici hovoria. Povedané dnešným jazykom, snažil sa ľuďom ukázať, že je potrebné myslieť kriticky a neveriť len názorom, žiadať aj argumenty. Z množstva jeho komédií sa dodnes aj po viac ako 2000 rokov hráva, a to vždy s veľkým úspechom, práve hra Lysistrata. O čom je, to si povieme po chvíli.

Lysistrata je ženské meno. V tejto komédii je hlavnou hrdinkou, žije v Aténach v dobe, kedy v celom Grécku zúria boje medzi jednotlivými mestskými štátmi. Muži sú vo vojne, ženy doma, starajú sa o všetko a rovnako sú na všetko sami. Lysistrata s týmto stavom rozhodne nie je spokojná. Rozhodne sa, že vojnu treba ukončiť. Ale keďže ju muži milujú, mier musia zabezpečiť ženy. Lysistrata zvoláva ženy z rozličných miest a predloží im svoj plán. Ženy majú vstúpiť do sexuálneho štrajku. Nabáda ich, aby sa krášlili, boli vyzývavé, no svojim mužom odopreli aj to najmenšie potešenie. Najprv sa ženy zdráhajú, ale napokon súhlasia a dohodu spečatia prísahou. Spoločne obsadia Akropolu v Aténach, kde je uložený aj strieborný poklad, z ktorého mesto financuje vojny. Muži sa snažia ženy z hradu vyhnať, podpáliť ho, ale tie sa nedajú. Muži obhajujú vojnu, ženy ju chcú ukončiť. Radný pán príde aj so strážcami, aby zatkol Lysistratu. No tá sa ubráni a upozorňuje na škodlivú politiku a prináša vlastné návrhy. Muži však nie sú ochotní dovoliť ženám, aby sa zúčastňovali na politických rozhodnutiach. Naďalej obliehajú hrad a niektoré ženy sa snažia ujsť za svojimi manželmi. Muži sa ich zasnažia vylákať, keďže teraz sú to oni, kto sa musí starať o domácnosť a deti. Do Atén počase prichádza vyslanec zo Sparty, kde ženy, rovnako ako v Aténach, dodržiavajú svoju prísahu. Neostáva im iné, než uzavrieť mier. Ich telesná túžba a láska k ženám je silnejšia ako chuť viesť vojnu. Ženy napokon prichystajú hostinu a všetci sa zmieria.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom vám dnes prinášame audiodramatizáciu hry Lysistrata v rómskom jazyku. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Saskady dramatizácia La Croix je kto už tar Andrej si buti.
1: Nane, miri kaja perša skúsenosťa imar cheerleader imar hej da bingina vás jek paramisa. U himano loša dipen hoj šejava fada dživis ade ušej prevakera v e komedia alebo hej ada dživis keri hra napríklad pale pani Rafikovo u uč pale Lysistrata. Šaj penavka je himan bari penkaj šaj preva keravka la kaj komedia andro romane teksti bo heavko roma čirla džive nas u heaka na heavke dživen hoj ehin buď starosti ame na druge vipen. Čili muršenca, čili ta višagoha, či opletki maškar amende oda pes čačeste kerel možná menge ame no roma avka Andrea Mari komunita na uvedomi nas hoj heavka čirla čirlider roma avke džive nas. Načo Roma, ale savore manuša. Hine manca da dživez ade he miri žijačka, Erika Oračkova. U himan bari penandelate hoj džakale dromea, la likeras amenca ande kaj romani kultura, amari, Andrea Mari romani kultura, he hine mek da dživez ade miri koleginja, Miška Oračkova, kaj sikavel pre sikljardi kešmarkoste. Andrea komedia so vakerava, so ja hlavno postava. A vke sa la baví na vás, tak mám go uvedomiť, že hej, hej, Andro, miro, živý pen, ehin, a vke varikána, kaj je orom bud lesím povinnosťa a ande buci, u me mušina v kere, teta v kere, le čas tarpeste starine, u varikána nane, a men čas se pramede do dženende. Uhe varikana amen avke avke amen mara zle lavenca hoj hoj tu sa fortet u me muši na pkere furča taj davel te handre buči te pire le katro čavo pes te starine avka mange ho uvedomin žom kaj možno kaj bud veci andro dživi penči romni alebo orom da se prednosť avre vecende sar amenge.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom rómskom magazíne sme vám priniesli premiérovú hru gréckeho dramatika Aristofana Lysistrata v rómskom jazyku. Projekt pripravili v štátnej vedeckej knižnici v Prešove v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry. Autorom scenára je Roman Goroľ, hudbu zložil František Godla. Veríme, že jej silný protivojnový odkaz oslovil aj vás doma pri rádioprijímačoch. V dobe, keď aj nie tak ďaleko od hraníc našej domoviny umierajú muži, ale aj ženy a deti. Je Lysistrata a jej obhajoba mieru nazdávam sa opäť veľmi aktuálna. Rómsky magazín v decembri 2023 pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS v Košiciach. Dramaturgiu mala Kristýna.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 579. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes máme pre vás pripravenú napríklad košickú skupinu Disk Jozefa Olajoša. Predstavíme si niektoré skladby Henryho Mancínyho. No a keďže sa stretávame v predvečer mája, nebude chýbať ikonická skladba tohto mesiaca. Pieseň Jána Siváčka je Máj, ale o tom neskôr. Začíname skladbami, ktoré sú spojené s košickou skupinou Disk z 80. rokov a Jozefa Olajoša. Aj podľa vášho želania je prvá skladba s názvom Hrá tichá flauta z roku 1988. Na flaute hrá Jozef Olajoš a na syntezátoroch Igor Hudáček. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A skupina Disk bude hrať aj nasledujúce dve inštrumentálne skladby, samozrejme z autorskej dielne Jozefa Olajoša. Jedna z nahrávok sa uchádzala aj o pozornosť súťaži Melódia, teda v súťaži inštrumentálnych skladieb vtedajšieho okruhu Melódia. Takže príď a fontána. Na klavíri hrá Igor Hudáček.

Počúvali sme skupinu Disk z Košického rozhlasu a dve skladby Jozefa Olajoša Príď a Fontána. Na syntezátoroch hral Igor Hudáček. Pokračujeme dvomi skladbami Henryho Mancínyho. O týždeň máme pre vás pripravenú veľkú dávku melódií, ktoré vznikli pod hlavičkou Rúžového pantera. No i v našich štúdiách vznikli dve, nazvime to, ponášky na Rúžového pantera. Jedna v bratislavskom rozhlasovom štúdiu a druhé v brňanskom. Takže Henry Mancini, Rúžový panter v podaní Big Bandu Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča z roku 1991. Na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago.

Tak to bola verzia Ružového pantera v podaní Big Bandu Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča. O 10 rokov staršia, teda z roku 1981, je verzia Ružového pantera v podaní orchestra Gustava Broma a vokálnej skupiny Jaromíra Hniličku. Táto verzia témy Ružového pantera vznikla na jeden z albumov filmovej hudby, ktoré si objednalo vydavateľstvo Opus u Gustava Broma a jeho orchestry. Skladby boli nahrávané v rozhlasovom štúdiu v Brne.

Je štvrtok, 30. apríla, a teda podvečer májový. U Jána Siváčka sa stal máj a jeho skladba Je máj vďaka textu Vlasty Dočkalovej jednou z najdôležitejších piesní v jeho skladateľskej kariére. Skladba vznikla ešte v polovici 50. rokov a spievalo ju skutočne mnoho interpretov. Jozef Kuchár, Zdeno Sichra, dokonca aj vokálna skupina Trend, a aj dnes si ju prepožičiavajú mladší interpreti. My si teraz robíme takú prehliadku melódií Jána Siváčka Je máj, tak ako boli zaznamenané v rôznych nahrávacích štúdiách. Začíname verziou z roku 1978, skôr vyslovene sláčikovou a romantickou, tak ako ju mal v predstave Vieroslav Matušík.

Počúvame skladbu Je máj a pripomíname si aj hudobného skladateľa Jána Siváčka. Aj keď študoval právo, jeho životnou métou bola hudba. Ján Siváček sa narodil na Myjave, no celý život strávil v Bratislave ako organizátor hudobného života, spoluzakladateľ Bratislavskej líry, začas pôsobil aj vo vydavateľstve Opus, ale poznali ho aj rôzni hudobní pracovníci ako Metodika. No a popri tom skladal rôzne melódie. Tu jeho najslávnejšiu Je máj, počúvame v týchto minútach. Z roku 1981 je verzia pesničky Je máj v podaní Jána Hajnala ako solistu na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Celkom inou verziou skladby Máj je verzia z roku 1986, keď si ju vybral Zdeněk Pulec a nahral so svojím trombónovým oktetom Pulec Oktet. Bolo to teleso, ktoré vzniklo v druhej polovici 70. rokov z iniciatívy pozaunistov Zdeňka Pulca a aranžéra Pavla Vitocha. Repertoár tvorili úpravy swingového i big beatového repertoáru. Najčastejšie nahrávali v rozhlasových štúdiách v Prahe. Vypočujeme si teraz skladbu Je máj v podaní Pulec Oktet.

Počúvame skladbu Jana Siváčka, je máj. A teraz taká trošku komornejšia a rovnako jazzová verzia v podaní tria Ernesta Oláha.

Počúvame skladbu Je máj od Jána Siváčka a v rozhlasovom archíve sme našli skutočne mnoho verzií tejto skladby, nielen spievaných, ale ako sme už aj počuli, viacero inštrumentálnych. Nasleduje tá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka.

A z verzie s akustickými nástrojmi teraz do syntezátorovej verzie v podaní Verzi Soundu Alojza Boudu. Túto skladbu je Máj, Jana Siváčka, nahral Alojz Bouda v septembri v roku 1977.

napokon klasická big bandová verzia skladby MI, tak ako z nej vznikol podklad pre verziu pre Zdena Sichru i vokálnu skupinu Trend. Bolo to v roku 1993. O 3 roky na to ju nahral aj Viktor Klemon ako solista na saxofóne. Spolúčinkuje Octet Singers, vokálna skupina Trend a hrá orchester Pavla Zajačka. Je máj!

Je máj, spievala vokálna skupina Trent a Octet Singers. V skladbe Jana Siváčka na saxofóne hral Viktor Klemon a počuli sme aj pozávnu v podaní Pavla Zajačka. Pokračujeme ďalej a v nasledujúcich minútach máme pripravené skladby Gejzu Dusíka. A to z jeho operety Keď rozkvitne máj. Na úvod to bude skladba, ktorú aranžoval Miroslav Brož a aj dirigoval zábavný orchester. Bolo to tak v apríli v roku 1977. Gejza Dusík, Keď rozkvitne noc.

V tomto operetnom, ale viac kaviarenskom duchu budeme pokračovať s melódiami Gejzu Dusíka aj v nasledujúcich minútach a pripomenieme si klavírnu tvorbu Františka Havlíčka. Toho poznali mnohí návštevníci kaviarenských zariadení, aj keď začínal v Čechách a neskôr prišiel do Bratislavy. Sporadicky písal aj skladby populárnej hudby, no najviac interpretoval skladby ako klavirista. V októbri 1958 nahral so svojou instrumentálnou skupinou aj zmes z operety Keď rozkvitne nový máj. Na klavíri hrá František Havlíček.

No a v takomto veselom duchu pokračujeme aj ďalšou skladbou, tentoraz Karola Elberta. Jeho skladbu Čakám na to stále sme počuli pred týždňom v podaní orchestra Václava Hybša. Tento raz máme pripravenú v staršej verzii z januára 1958. Nahrali ju vtedy tanečný orchester Siloša Pohanku.

Už sme dnes spomínali Jána Siváčka a jeho najslávnejšiu skladbu s názvom Je máj. V roku 2008 si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Jána Siváčka v jeho rodnej Myjave a v Dome kultúry Samka Dudíka. Vtedy tam odznela nielen skladba Je máj, ale celý rad skladieb Jána Siváčka aj v instrumentálnych verziách v podaní Big Bandu Pavla Zajačka. A tak niektoré máme pripravené. Najprv to teda bude predohra pre tanečný orchester. Hrá Big Band Pavla Zajačka.

No a v tomto maratóne skladieb Jana Siváčka pokračujeme v podaní Big Bandu Pavla Zajačka aj skladbou Pozdrav z plesu. Autorom je Ján Siváček. Skladby boli nahraté v Dome kultúry Samka Dudíka na Myjave v roku 2008.

V spomienkovom programe na Jána Siváčka v Dome kultúry Samka Dudíka na Myjave v máji v roku 2008 zazneli aj niektoré skladby, ktoré boli pôvodne pesničkami, ale na spomienkovom koncerte sme ich počuli v instrumentálnych verziách. A tak Big Band Pavla Zajačka nám teraz zahrá dve skladby Kľúč pod Prahom a Nezabudni moja milá.

Tak to bola spomienka na Jana Siváčka v ukážkach niektorých instrumentálnych verzií jeho pesničiek, ktoré odzneli na spomienkovom koncerte v Dome kultúry Samka Dudíka v roku 2008. Hral nám Big Band Pavla Zajačka. Pokračujeme melódiou Májové cesty. Napísal ju Braňo Hronec a so svojou kapelou nahral v polovici rokov 70. O 6 rokov na to túto skladbu zaranžoval Václav Maňas do instrumentálnej podoby a zaspievala vokálna skupina Dioptrio. Braňo Hronec, Májové cesty. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

V našich reláciách vám dnes aj v tých nasledujúcich pripomenieme niektoré melódie, ktoré sa žánrovo hodia do našej relácie bez slov a ktoré súťažili aj na prehliadke Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. Prvou z melódií je skladba s názvom Miazga Family. Napísal ju Tamáš Deák a my si ju teraz vypočujeme v podaní Karolího Vádáša a kapely Johana Jánoša.

A sme v závere nášho 579. vydania relácie Bez slov. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa takto stretneme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 a zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.